0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פ

فين احقورك فين اشوف اليك حكيم اليك فشوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דום אליו, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל לנו פלהשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממכה, אם עווננו אנו ופנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית חותנו הפנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, ולא לא יתרב עליהם, כסר נחתם גלילך על מודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אלו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד

רחם על הגלי גבורתך ופרוק לן, רחם על הדין על הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרף שווה עלן, רחם על ולא תיפרע כעובד על הבישין מנן, רחם על הדיווח אשרי עלן, רחמנ זכוון חפש לן, רחמנ חשוב עלן תבואן, רחמנ תבואן סגיען עינתי עלן, רחמנ התגלגל ורחמך עלן, רחמנ כבוש חמת ורוזה מנן, רחמנ לתעבד גמיר עלן, רחם על המחלוס וכלחובין ולא ויאן, רחם על נהור טובה חנהר עלן, רחם על סעיד וסמיך בלן, רחם על עדים על הטלטל, רחם על פתח שמייל סלוטין, רחם על הסלוטה לקבל ברעבם, רחם על הקבל סלוטין ועודין בעידן הקטין, רחם על הרחם על נשמתין, רחם על השתת אבטה התעלן, רחם על התום מרוזך, רחם על המלאדר וריקם מן כמך, רחם על המלאדר וריקם מן כמך,

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ימים וצר חסד אלפים ומסעו נפש שמחפתאה ונתן וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן בבואות תוכחה נרדך אשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשוריך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל תגבי ועיניי לחתו יאותו שער

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה. יתרא יומה וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סוף העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילת

כן, ומתחינתנו, שאין אנחנו זפנים כעורף, אמר לפניך, אדוני אלוהינו מלאותינו, צדיקים, אנחנו אינו חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אוהבתם אנשמתנו, ככתוב, חטאתי, הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע הנפש, אי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, הווינו והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, צררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשין ועורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו. ושרו מצוותיך ומשפטיך הטובים לא שאו עלינו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איבויו נפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, צרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבנו אחריך אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו וכשהורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו אלו חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

Oh.

בטרם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוצות, ובכינו יסורים בעלי ארסות, ראיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר אהה, הוא היה והוא בבו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני, לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, ולא אלו שבשמיים, שבא כולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברוך

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו, דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תרשנו מסברנו הטוב ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לימבנו לטבע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראלנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותינו.

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו ויבואני עמך ישראל ופח ולחולי עמך ישראל וידחק השעה והפרנסן אלוהינו של השמיים של שעותינו שית שלום בינינו שית שלווה באמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת לברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבנו יקלמו כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ורוגז רחם תזכור, ורוגז אהבה תזכור, ורוגז עקדה תזכור, ורוגז תאימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו

לנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם הזרחתם ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחיך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. הסלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך. הסלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב. הסלמן משה ואהרון. סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה. סלמן ירושלים העיר.

שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטא, וסלמן חיים לו למען, סלמן חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרי ברוך נורה יקדתה, דענה לדניאל ברובד אריהוותה, דענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחונים במעגל, דענה לצדיקי וחסידי ותמימי בכל דר ודר. רחמנא עלינו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דעת מן הרחמים רחמים עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכן לנו רב בחינן בנין שמח, רבה, זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם ואת יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר אישור ראשון רבי בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זה חולה

ויקרא אדוני אדוני אל אחו יחנון ערך אפי ואב חסד לאמת ושם חסד לאלפים נון שעוון ואפילו חטאו אין הכי וסלחת לעוון אלו חטאתנו ונחל

0: Ah.
1: مثل النبيان أدوناي كي ربي مرحمة لخيلي تحيلي.

Give me.

וכתובים בספר ימה ונפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

אדם קדוש יעקב והנס האל עושה השלום במרום ניפלה לביד. שוב מחרון לפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תוכל לדבר בריתך איתנו, ואמננו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון עתו לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו מישורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חד הסולה ויירה ולן בין מקום המנורה, תומבטו דחו היום לנו כי רבו משובותנו לך חטאנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

أحلال أشلى أحلال يشوى برحمين من معوني خبر ندي بشمية لخ بتحنن أنك عدد متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كمخ مرة ندي بشمية لخ متحنن أنك مغي شبا دي متحنن لمريم ولهم من الشبياء بخصبة متبرخين ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקנך סמרה דחיין ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ותפייס רמים דולדל פרוקנה דמעל ממשזבנה דמילני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואזק זרעים מהרעם דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמה ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבי עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה טייבי תבר קולרים ברך בוכרך ענן וחתינה נקמך ערביה נפשין ורידין מרארין עבדה חנן ומרדינה נקמך בביזתה ושמיה והבמן קיוטן ומעו מנך, ממתו מנך, ברחמך, דין פינשין, רחמך.

כבוד חגל סור עמסור ועסור ותומך הנסור תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שבחה גדול לאושינו, אנחנו נעמל לעסק, יעלי חייננו, נחור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך, אדוני, כל שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ועוד כנו רחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו גוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה חבת תזכור, ברור איזה עקדת תזכור, ורוצים תזכור, אדוני, הושיע, מלך ינענו ביום כהנו, כי הוא ידע, זכרנו, וזכור כעפה אנחנו, עוזרנו, אלו, ישנו על לבד, כבוד שמיך, וזכרנו, לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שרית גוי רבה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אנחנו בשעה טובה פותחים את המסכת החדשה במסגרת הלימוד של הדף היומי, מסכת ערכין. את השיעור כרגלי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. לפני שנפתח במשנה, נתחיל רק נעשה הקדמה קצרה. בפרשת ערכין, זה מופיע בחומש, בחומש ויקרא, פרק כ"ז, פסוקים א' עד ח', מבואר שאדם אומר על אחר ערכו עליי, או שאומר על עצמו ערכי עליי. הרי הוא מתחייב בשעה שהוא אומר זאת, באמירה זו, להיתן לקודשי בדק הבית את ערכו של הנערך. דהיינו, סכום שקצבה התורה לפי מינו של הנערך, אם זכר, אם נקבה, וכן לפי גילו. ויש להבחין כי הלכות ערכין נאמרו בתורה על האומר ערכי עליי, או ערך פלוני עליי, שבזה הוא מתחייב להקדיש דמים לפי הערך שקצבה לו התורה. שבזה הוא מתחייב, כן, לפי הערך שקצבה לו התורה, אבל האומר דמי פלוני עליי, או דמי עליי, אינו בכלל ערכין, אלא בכלל נדר. הוא מתחייב להקדש את דמיו של אותו פלוני, או את דמי עצמו כפי שוויו. דהיינו ששמין אותו כעבד הנמכר בשוק. בפרק שלפנינו התבאר מי בכוחו להעריך ומי בכוחו לנדור, וכן מי הם האנשים אשר ניתן להעריך ולנדור את דמיהן לבדק הבית. אומרת המשנה, כל מעריכין, הכל יכולים לומר על אדם מסוים ערכו עליי, ולהתחייב בזה להקדש את ערכו של אותו אדם, וכן הכל נערכין, על כל אדם יכול לומר ערכו עליי, ובאמירה זו להתחייב לשלם את ערכו של הנערך לבדק הבית. וכמו כן, יכול כל אדם לומר ערכי עליי, ולהתחייב בזה את ערך עצמו לבדק הבית. וכן הכל נודרין, הכל יכולים לומר על אחר דמי דמיו עליי, ולהתחייב להקדש בדק הבית. וכן הכל נידרין, על כל אדם ניתן לומר דמיו עליי, וכן כל אדם יכול לומר על עצמו דמי עליי, ולהתחייב את שוויו, את שווי דמיו לבדק הבית. והלכה זו כוללת כהנים, לוויים וישראלים, נשים ועבדים כנעניים, כולם מעריכים ונערכים, נודרים ונידרים. המשנה מפרטת אנשים היוצאים מן הכלל בהלכות ערכין ובהלכות נדרים. טומטום, מי שאין בו לא סימני זכר ולא סימני נקבה, ואנדרוגינוס, מי שיש בו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, נודרים ונידרים, יש בכוחם לנדור דמי אחרים, וכן אחרים יכולים לנדור את דמיהם, שהרי יש להם שווי, והנודר אותם מתחייב להיתן את מחיר שוויים. וכן טומטום ואנדרוגינוס מעריכין יכולים להתחייב דמי ערך אחרים, אבל לא נערכין. ואם אמרו ערכו עליי, או שאמר אדם על טומטום או אנדרוגינוס ערכו עליי, לא אמר כלום, שכן אינו נערך, אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית. שהרי בפרשת ערכין, חומש ויקרא, פרק כ"ז, פסוקים א' עד ח', קצבה התורה ערך לזכר ולנקבה בלבד. חירש שאינו שומע ואינו מדבר, וכן שוטה וקטן, נידרין ונערכין. אם אחר אמר על אחד מהם דמיו עליי, או ערכו עליי, דבריו קיימים, שכן יש להם דמים ויש להם ערך. אבל החירש, השוטה והקטן, לא נודרין ולא מעריכין את האחרים, מפני שאין בהם דעת, וכדי לחייב את המעריך והנודר, צריך שתהיה בו דעת, דהיינו שיוכל לפרש לשם מי הוא מעריך ונודר. וחירש, שוטה וקטן, מאחר שאינם בעלי דעת אין תוקף לנדריהם וערכיהם. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. הגמרא מדייקת את לשון המשנה. שואלת הגמרא, לשון הכל מעריכין ששנינו במשנה, הכל משמעו ריבוי, לתוי מאי, מה הבאה המילה הזאת לרבות? משיבה הגמרא, לתוי לרבות מופלא סמוך לאיש. קטן שהוא בן 12 שנה ויום אחד, אף שהוא אינו נקרא איש, עד שיהיה בן 13 שנה ויום אחד, ובא המשנה במילה הכל לרבות שגם הוא יכול להעריך, ואם העריך בודקים אותו אם הוא יודע להפלות ולפרש לשם מי העריך, ואם הוא יודע שהעריך לשם השם יש תוקף לאמירתו. משמעות לשון המשנה היא שהמילה הכל שנאמרה במשנתנו לא נאמרה רק ביחס למעריכין, אלא גם ביחס לכל שאר ההלכות השנויות במשנתנו. ומעכשיו צריך לפרש מה רצה התנא לרבות בהכל נערכין, והכל נודרין, והכל נידרין. שואלת הגמרא, הלשון הכל נערכין לתוי מאי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא, לשון זה בא לתוי לרבות מישהו מנובל, מתונף ומוכה שכין, או מוכה שכין, סלקה דעתך אמינה שהיה עולה בדעתך לומר שאין להם ערך, שכן בפרשת ערכין, חומש ויקרא פרק ה' בסוג ב', נדר בערכך כתיב, שהקיש הכתוב נדרי ערכין לנדרי דמים. ולפיכך היינו סבורים לומר שכל אדם שישנו בדמים, שיש לו שווי של דמים, שאפשר לנדור את דמיו, ישנו בערכין, הרי הוא בפרשת ערכין, וכל שאינו בדמים אינו בערכין. ואם כן מנובל ומוכה שכין שאין להם שיווי דמים, שכן אין אדם רוצה לקנותם לעבדים מפני מאיסותם בגלל שהם מאוסים, אם כן אינם בפרשת ערכין, ככה היינו אומרים, ומי שאמר עליהם ערכו עליי לא אמר כלום, לכן כמה שמלן משמיעה לנו המשנה שאין הדבר כן, שכן נפשות נאמר בפרשת ערכין, ומכאן משמע לרבות שכל דעו, כל שהוא נפש, יש לו ערך. ואף מנובל ומוכה שכין שאין להם שיווי דמים, יש להם ערך לפי ערכם הקצוב בפרשה. שואלת הגמרא, הלשון הכל נודרין לעתויי מאי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא, הלשון זה לא בא לרבות דבר, אבל הכל נידרין הצטריך לי. נצרך לתנא לשנות הכל על נודרין, עגב שהיה צריך לשנות כך בנידרין. שואלת הגמרא, הלשון הכל נידרין לתויי מאי, מה הוא בא לרבות? אי לתויי, אם הוא בא לרבות טומטום ואנדרוגינוס, לומר שאף על פי שהם אינם נערכין, הם נידרין, ואפשר לנדור את שווי דמיהם, אלו אי אפשר לומר כן. שהרי בעדי הקטני לו, בפירוש שנינו בסיפה של משנתנו, שטומטום ואנדרוגינוס נידרין, ואי בא לשון זה לתויי לרבות חירש או טבע קטן, לומר שאף על פי שהם לא נודרים, הם נידרין, אי אפשר לומר כך, שהרי בהדי הקטני לו, גם אותם שנינו בפירוש בסיפה של משנתנו, ואי בא תנה לתויי, לרבות מישהו פחות מבין חודש, ולומר שאף שהתורה הוציאה אותו מפרשת ערכין, מכל מקום יש לו דמים והוא נידר, אי אפשר לומר כן, שהרי בעדיה קטני לו, בפירוש שנינו הלכה, את ההלכה של קטן פחות מבין חודש במשנה להלן, ואי להטויי לרבות עובד כוכבים ולומר שהוא נידר ויש לו דמים, אי אפשר לומר כן, משום שבעד יקטני לו, גם על הדין של עובד כוכבים מובא במשנה להלן. משיבה הגמרא, לעולם לשון הכל במשנתנו בא להטויי לרבות מישהו פחות מבין חודש, וטומטום ואנדרוגינוס וחירש ושוטה וקטן ועובד כוכבים שהם נידרים, וטני והדר מפרש, משנתנו רומזת כאן במילה הכל לרבות דינים אלו, ולהלן מובא הדבר בפירוש המשנה. כן, אנחנו ממשיכים. עקב שפרשה הגמרא מה מרבה לשון הכל במשנתנו, מפרשת הגמרא משניות אחרות שגם בהן נאמרה המילה הכל, ומבררת בכל משנה ומשנה מה הבא תנא לרבות בלשון הזאת. שנינו במנחות בדין סמיכת בעלים על הקורבן קודם שחיטתו, הכל סומכים את ידיהם על ראש הקורבן שהביאו, ויש לברר לתוי מי מה בעתן על רבות שם במילה הכל. משיבה הגמרא, לשון זו באה לתוי יורש, שאדם שיפריש קורבן ומת קודם שיקריבו ויורשו, מביא את הקורבן תחתיו, היורש סומך עליו. ומשנה זו היא דלא כדעת רבי יהודה שחולק בדבר וסובר שהיורש אינו סומך על קורבנו של המת. נאמר בתורה נחומש ויקרא פרק רב זיים פסוקים ת' ויוד, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא תמורתו יהיה קודש. דין תמורה בקודשים הוא שאם בעלים של קורבן אמרו על בהמה אחרת של חולין זו תחת זו, בהמת החולין נעמדת תחת הקורבן והיא מתקדשת להיות קורבן. אכן גם בהמת הקורבן עדיין בקדושתה עומדת, ובעלי הקורבן שהמירו אותו חייבים מלכות, משום שעברו באיסור המפורש בתורה לא ימיר אותו, ואדם אחר שאינו בעלי הקורבן אינו יכול להמירו. שואלת הגמרא, הלשון ששנינו במשנה במסרת תמורה לבית עמוד א', הכל ממירין, הכל עושים תמורה, להטויה מי, מה הבא לשון הכל לרבות? משיבה הגמרא, להטויה יורש, לרבות מי שהפריש אביו קורבן ומת, והמירו היורש הוא לוקה, ומשנה זו ידלו כדעת רבי יהודה. דתניא, יורש סומך ויורש מימר. רבי יהודה אומר יורש אינו סומך ויורש אינו מימר. מבארת הגמרא, מהי טעימה, מה טעמו דרבי יהודה? נאמר לגבי סמיכת שלמים, חומש ויקרא פרק ג' פסוק י"ב, קורבנו, שמשמע שדווקא על קורבנו שלו הוא סומך ולא על קורבן אביו, ויליף תחילת הקדש מסוף הקדש, ולומד רבי יהודה תמורה שהיא תחילת הקדש שבו נהיית בהמה קדושה לקורבן, מסמיכה שבא לאחר שהוקדש הקורבן ובא להישחט. מה סוף הקדש כשם שבסמיכה יורש אינו סומך, כאן נדרש מהפסוק, כך אף בתחילת הקדש תמורה, כך אף בתחילת הקדש כן, תמורה, אז יורש אינו מימר. זאת אומרת, מה סוף הקדש כשם שבסמיכה יורש אינו סומך כנדרש בפסוק, כך אף בתחילת הקדש תמורה יורש אינו מימר. מבארת הגמרא את טעמם של חכמים החולקים על רבי יהודה, ורבנן וחכמים היה איך הם דורשים. נאמר בחומש ויקרא פרק רב זין פסוק י', המר ימיר, וזהו ריבוי לרבות את היורש שהוא ממיר, וילפינן סוף הקדש מתחילת הקדש, ולומדים את סמיכה מתמורה מה תחילת הקדש כשם שבתמורה יורש מימר, כך אף בסוף הקדש סמיכה יורש סומך. הגמרא מבארת כיצד דורשים חכמים את הפסוק קורבנו שממנו דרש רבי יהודה, והיה איך דורש רבי יהודה את הפסוק המר ימיר שממנו דרשו חכמים. ברבנן היה פסוק קורבנו שממנו דרש רבי יהודה שאין היורש סומך, מה אבדילי, מה הם דורשים ממנו? שבעה הגמרא, נאמר שלוש פעמים קורבנו לגבי סמיכה, בפסוקים הללו מביילי נצרכים להם כדי לדרוש כך, קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים, שאין ישראל סומך על קורבן של גוי, וכן קורבנו ולא קורבן חברו, שאין ישראל סומך על קורבן של חברו, וכן קורבנו לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה, שותפים שהביאו קורבן בשותפות, צריכים כולם לסמוך עליו, ואין מועיל שאחד מהם יסמוך עבור כולם. ומברת הגמרא ברבי יהודה את ההלכה של לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה לטלה, אין לו, כלומר הוא אינו סובר הלכה זאת, ולפי דעתו די במה שאחד השותפים יסמוך עבור כולם. מבארת הגמרא באופן אחר, והנה מאיטלי אפשר לומר שרבי יהודה אכן סובר הלכה זו, שצריך שכל השותפים יסמכו. אנחנו עוברים לדף ב' עמוד ב', וההלכה שאין ישראל סומך על קורבן של עובד כוכבים, וההלכה שאינו סומך על קורבן חברו, שניהם אחד קרא נפקי, נלמדים מקורבנו, וממילא נלמדים מקורבנו, כן, ממקורבנו אחד, שפסוק זה מלמד שאין אדם סומך אלא על קורבן שלו בלבד, וממילא רבי יהודה אינו צריך לשני פסוקים לעניין הזה, ולכן היתרילו תרי מיותרים שני קורבנו, אחד מאחד מהם הוא דורש קורבנו ולא קורבן אביו, ואידך הוא מהפעם הנוספת שנאמר קורבנו הוא דורש לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה, שכל השותפים של הקורבן צריכים לסמוך עליו. של תגמרה ורבי יהודה, היי זה שנאמר המר ימיר שממנו למדו חכמים לרבות יורש, מה יביד לה, מה הוא דורש ממנו? שיבה הגמרה בסוג זה מבעלה נצחק לו לרבות את האישה. נתניה בברייתא, לפי שכל העניין של פרשת תמורה בחומש ויקרא פרק כ"ז פסוקים ט' י' אינו מדבר אליו לשון זכר, אם כן מה סופנו, מניין לנו לרבות, סליחה, כן, אז שאלה היא מניין לנו לרבות את האישה שאף היא בפרשת תמורה, שאם אמירה את קורבנה

זו, משיבה הגמרא, ביהודה את הוו של ואים לא דריש, הוא אינו דורש. הגמרא ממשיכה לפרש מה בא לרבות הלשון הכל במשניות ובברייתות, בהן שנינו לשון זאת. שנינו בברייתא, הכל חייבים בסוכה. שואלת הגמרא לעתויי מאי, מה בא לרבות לשון זו? משיבה הגמרא, לשון זו בא לעתויי לרבות קטן שאינו צריך לאימו. שקטן שבשעה שהוא מתעורר משנתו אינו קורא אימא, אף הוא כבר חייב במצוות סוכה. לתנן, כמו ששנינו במשנה, מסרת סוכה דף כ"ח עמוד א', קטן שאינו צריך לאימו חייב בסוכה מדרבנן, משום מצוות חינוך. שנינו בברייתא, הכל חייבים בלולב. שואלת הגמרא לתויי מאי, מה בא לרבות לשון זו? משיבה הגמרא, לתויי קטן היודע לנענע בלולב. לתנן, שלמדנו מסכת סוכה דף מבית עמוד א', לשקטן היודע, הקטן היודע לנענע חייב בלולב מדרבנן, משום מצוות חינוך. שנינו בברייתא, הכל חייבים בציצית. שואלת הגמרא, לתויי מאי, מה תנא בא לרבות בלשון זו? משיבה הגמרא, לתויי קטן היודע להתעטף בציצית. תניא בברייתא, הקטן היודע להתעטף חייב בציצית מדרבנן, משום מצוות חינוך. שנינו בברייתא, הכל חייבים בתפילין. שואלת הגמרא, לתויי מאי, כן, אז שואלת הגמרא, לתויי מאי, והגמרא עונה, מה לתויי קטן היודע לשמור תפילין, שלא להיכנס בהן לבית הכיסא. לתניא בברייתא, הקטן היודע לשמור תפילין, אביו לוקח חייב מדרבנן לקנות לו תפילין לחנכו. כן, דבר מאוד מעניין הדבר הזה. הברייתא נקטה לשון לוקח בתפילין, לא נקטה כך לגבי ציצית ולולב. ופרשו התוספות, דיבור המתחיל הבא יהיה שבציצית מסתם כבר יש לו בגד, והאב רק צריך להטיל בו ציצית. והמוצל מאש, ככה הוא נקרא, הוא הוסיף שאת הציצית אפשר שהם לא היו קונים, אלא עושים בעצמם. לכן בלולב יכול לצאת ידי חובה בלולבו של אביו. ובייר דבריהם הרשש תיובש שבתפילין אין לומר שיוכל לצאת בשל אביו, שהרי אביו צריך להניח תפילין כל היום, ועוד שייתכן שלאביו אין תפילין כגון שהוא חולה, לא עלינו. ועוד פרשו התוספות באופן אחר שנקטה הברייתא לקיחה דווקא לגבי תפילין משדמיהן יקרים, ובדומה לזה פירש בשיטה מקובצת שנקט לקיחה בתפילין משום שהם, כן, אז מדוע? אז הנקטה הברייתא לקיחה דווקא לגבי תפילין מפני שדמיהם יקרים, ובדומה לזה פירש בשיטה מקובצת שנקט לקיחה בתפילין משום שהם מעשה אומן, אבל לולב הוא דבר מצוי. כן, אז זה כל הסיבה מדוע כך נאמר. אנחנו ממשיכים, לפני שנמשיך נקדים הקדמה קצרה. מצוות ראייה נאמרה בתורה בחומש דברים פרק ט"ז פסוק ט"ז, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את בני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. מצוין, כן, אז זה שלוש פעמים בשנה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את בני אדון השם. ואחר כך מכאן דרשו חכמים שעבדים כנעניים פטורים במצווה זו של שלושת הרגלים, שכן משמעות הפסוק היא לחייב בראייה רק את מי שהשם הוא אדונו. כן, אז מי שלא לא, שהוא לא אדונו, אז הוא צריך ללכת. זאת אומרת, אכן משמעות הפסוק היא לחייב בראייה רק את מי שהשם הוא אדונו ולא מי שיש לו אדון אחר. ועוד פירשו, ועוד דרשו חכמים שחיגר שאינו יכול ללכת ברגליו פטור ממצוות עלייה לרגל, כפי שהתורה קוראת לחגים אלו שלוש רגלים מלשון רגל, משמע שהחיוב לעלות לרגל נאמר רק באיש היכול לעלות ברגליו. והנה, העולה לרגל נראות לפני השם חייב להביא עמו קורבן עולת ראייה, כמו שנאמר חומש דברים פרק ט"ז פסוק ט"ז, לא יראה את בני חברו. אז העולה לרגל להיראות לפני השם חייב להביא עמו קורבן עולת ראייה, כמו שנאמר חומש דברים, ולא יראה את פני השם ריקם. וכן שלמי חגיגה, ושנינו מסכת חגיגה דף ט עמוד א', כי אף שעיקר חיוב הבאת קורבנות הוא ביום טוב ראשון של החג, מכל מקום מי שלא הקריב את קורבנות הרגל

0: ביום טוב הראשון, יכול להשלים ולהביאה משאר ימי הרגל. אומנם בגדר חיוב, בגדר חיוב זה נחלקו המוראים. לדעת רבי יוחנן, חיוב הקורבן הוא רק ביום, רק ביום הראשון, ושאר הימים הם תשלומים ליום הראשון. ולדעת רבי הושעיה, כל הימים הם תשלומים זה לזה. דיינו שהיום השני הוא תשלומי היום הראשון, אם לא להקריב בו. היום השלישי הוא תשלומי היום השני, אם לא להקריב בו. ומבואר שם שנפקא מינה, מחלוקת זו היא למי שהיה חיגר ביום ראשון של הרגל, והיה פטור מקורבנות הרגל, ולאחר מכן התרפא באחד מימי הרגל, שלדעת רבי יוחנן, אינו חייב בקורבנות אף לאחר שנתרפא, כיוון שבזמן החיוב הוא לא היה ראוי לכך, לכן אין לו גם חיוב תשלומים. אבל לדעת רבי יושעיה הוא מתחייב ביום שנתרפא, שהרי זה שלכל יום יש תשלומים מוכיח שכל יום הוא חשוב. אם כן, היום שנתרפא בו מחייבו אף אם מהימים הקודמים לא חייבו. עכשיו נחזור לענייני הגמרא, אחרי שהגנמנו את הקדמה הזאת. שנים במשנה מסרת חגיגה דף ב' עמוד א', הכל חייבים בראייה לעלות ולהיראות לפני השם בעזרה שבבית המקדש. שואלת הגמרא, להתוי מי, את מי בא התנא לרבות בלשון הכל ולחייב אותו בראייה? ושיבה הגמרא, להתוי מי שחציו עבד וחציו בן חורין. כן, אז זה מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיה עבד, כגון שהיה עבד כנעני של שני שותפים ושחרר אותו אחד מהם, ועליו בא אתה ללמד שאף על פי שעבר, שאף על פי שעבד פטור מראייה, מכל מקום חציו משוחרר מחייב אותו במצוות ראייה כבן חורין. שואלת הגמרא, ולרבינה דאמר, שם בדף ד' עמוד א', שמי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה, אם כן מה הבא התנא לרבות בלשון הכל? שיבה הגמרא, לתוי מי שהיה חיגר ביום ראשון של הרגל ונתפשט ונתרפא ברגליו ביום השני של הרגל, שחיוב, שחייב עכשיו לעלות הרגל ולהביא קורבן ראייה, שאף על פי שביום הראשון של החג הוא היה פטור, ביום השני חל עליו חיוב חדש. שואלת הגמרא, אניחא מובן הדבר למאן דאמר לדעת רבי הושעיה במסכת חגיגה דף ט עמוד א', שכולן תשלומים זה לזה, לכל אחד מימי הרגל יש תשלומים ביום שלאחריו, ולכן מי שהיה חיגר ביום טוב הראשון ונתרפא באחד מימי הרגל האחרים חייב להביא קורבנו כמבואר לאל. אלא למאן דאמר לדעת רבי יוחנן הסובר שכולן, כל ימי הרגל האחרונים הם תשלומים ליום טוב ראשון, מי שלא היה מחויב ביום טוב הראשון לא מתחייב בשאר הימים. אם כן, להתוי מי, מה באה לשון הכל לרבות? משיבה הגמרא, להתוי סומה. להתוי סומה עוד באחד בעיניו, שאף הוא חייב בראייה. וזאת, אף על פי שהסומה בשתי עיניו פטור מראייה, ומשנה זו היא דלא כי היי תנא, שלא כדעת התנא להלן. דתניא במראית יוחנן בן דאבי אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר חומש שמות פרק כ"ג פסוק י"ז, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך, והמילה ייראה אינה כתובה ייראה עם שני יהודים כראוי לה, אלא מילת יראה. אם כן, משמעות הכתוב יקש, דהיינו, כדרך שבה הקדוש ברוך הוא לראות את העולה לרגל, כך בא הקדוש ברוך הוא לראות על ידו. כלומר, מה, כמו שבא הקדוש ברוך הוא לרגל, כמו שבא הקדוש ברוך הוא לראות בשתי עיניו כביכול, כמובן כאן המקום להדגיש, אצל הקדוש ברוך הוא אין גוף גשמי, רק הלשון הזאת כדי לסבר את אוזנינו. אז אנחנו עומדים, כדרך שבא הקדוש ברוך הוא לראות את העולה לרגל, כך בא הקדוש ברוך הוא לראות על ידו. כלומר, מה, כמו שבא הקדוש ברוך הוא לראות בשתי עיניו, כך אף מה שהקדוש ברוך הוא בא לראות על ידי ישראל זה בשתי עיניו של האדם. ומכאן שכל מי שאין לו שתי עיניים רואות הוא פטור מהראייה, שכן הקדוש ברוך הוא אינו נראה על ידו בשתי עיניו. אבל המשנה שאומרת הכל חייבים בראייה, המשנה הזאת שאומרת הכל חייבים בראייה, כן? אז אותה משנה אינה סוברת כך, ולכן אמרה הכל לרבות את זה הסומה באחת מעיניו שהוא חייב בראייה, והיא חולקת בזה על רבי יהודה. עוד מתרץ לגמרא באופן אחר, ויבאתם אם תרצה מור לתרץ, לעולם בעל לשון הכל לתויה מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כמו שתרצנו לאל, ותקשי הלך דרבינה, ומה שהיה קשה לך לאל על תירוץ זה, שהוא לא מתיישב לפי שיטתו של רבינה, הפותר את מי שחציו עבד וחציו בן חורין מן הראייה, לא קשיה, אין זו קושיה, כאן במשנה הראשונה, כאן במשנה האחרונה. דברי רבינה נאמרו לפי המשנה הראשונה, דיינו לדעת בית הלל, לפני שחזרו בהם, כמבואר להלן, למה המשנה שאומרת הכל חייבים בראייה, נשנתה אחר שחזרו בהם בית הלל, ולכן היא באה לרבות את מי שחציו אבן וחציו, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, לחייבו בראייה. כן? מחייבים אותו בראייה. לתנן במשנה, מסרת גיטין, דף ממ"א ומוד א', מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, תיקנתם את רבו. באופן זה אומנם אין רבו מפסיד כלום. ואת עצמו לא תיקנתם, אבל הוא עצמו אינו מתוקן לגמרי. שאף שצד הממון שבו מתוקן, בכל מקום לגבי פרייה ורבייה, מה יהיה עליו? שהרי ליסה שפחה אינו יכול בין צד החירות שבו. וכן ליסה בת חורין אינו יכול בפני צד העבדות שבו. ייבטל וכי נשאיר אותו כך שלא יוכל ליסה אישה ויתבטל מפרייה ורבייה, ולא נברא העולם אלא לפרייה ורבייה, שנאמר בישעיה פרק ממהי פסוק י"ח, לא תורו ברעה לשבת יצרה. לא ברא הקדוש ברוך את הארץ להיות ריקנית ולא ישוב, אלא לשבת יצרה, שיהיה בארץ ישוב. אם כן, לא ייתכן לפרוץ ולרבות, לא ייתכן, ואם כן, לא ייתכן שעל העבד לא תחול חובה זאת של פרייה ורבייה. כן? אלא מפני תיקון העולם שיוכל לפרוט ולרבות, בית דין כופין את רבו ועושה אותו בן חורין. וכותב העבד לרבו שטר חוב על חצי דמיו, שישלם לו את חצי שוויו כאשר יהיה לו ממון לשלם. וחזרו בית הלל מדבריהם להורות כדברי בית שמאי. ואם כן, לפי משנה האחרונה, לנו אחר שחזרו בהם בית הלל, ההלכה היא שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, הרי הוא כמשוחרר, כי מאחר וקבעו חכמים שקופים את האדון לשחרר אותו, הרי הדבר מסור לידינו ואין לרבו רשות עליו, ונמצא שאין לו אדון אחר מלבד הקדוש ברוך הוא, ומעתה הוא חייב בראייה. כן? מעתה הוא חייב בראייה, ועליו אמר התנא במשנה, כל חייבים בראייה לרבות עבד זה במצוות ראייה. עוד קטע קטן של הגמרא, הגמרא ממשיכה לפרש מקומות נוספים בהם שנינו לשון הכל. שנינו הברייתא, הכל חייבים את תקיעת שופר בראש השנה, שאלת הגמרא לעתוי מאי, מה בא תנא לרבות במילה הכל, ושיבה הגמרא לעתוי לרבות קטן שהגיע לגיל חינוך, הוא מלמד אותנו התנא בריבוי הכל, שאף הוא חייב בתקיעת שופר. הוא גם חייב בתקיעת שופר. הוא כמו לתנן, מסכת ראש השנה, כן, דף ג' עמוד ב', סליחה, דף למד ב' עמוד ב'. אין מעכבים את הקטן שלא הגיע לחינוך מלתקוע ביום טוב של ראש השנה, אף אם הוא חל בשבת. לכן שנינו שם שקטן שהגיע לחינוך, אף מתעסקים עמו ללמדו, משום שצריך לחנכו, ואף שבתשעה באב, ואף למרות, עוד פעם, למרות שבתקיעת השופר בשבת הוא איסור שבות, אם כן מוכח שקטן שהגיע לחינוך, אז אם כן, אז שתלינו ברייטה, הכל חייב, אז אמרנו את זה כבר מקודם, אני חוזר שוב על הברייטה הזאת, הכל חייבים בתקיעת שופר, בראש השנה שואלת הגמרא, לתוי מאי, מה באה תנא לרבות במילה הכל? שיבה הגמרא, לתוי לרבות קטן שהגיע לגיל חינוך, הוא מלמד אותנו התנה בריבוי הקול שאף הוא חייב בתקיעת שופר. כמו שלמדנו במשנה, אין מעקבין את הקטן שלא הגיע לחינוך מלתקוע ביום טוב של ראש השנה, אף אם חל בשבת. לכן שאלינו שם שקטן שהגיע לחינוך, אף מתעסקים עמו ללמדו, משום שצריך לחנכו, ואף שתקיעת בשופר בשבת היא איסור שבות, ואם כן מוכח שקטן שהגיע לחינוך, אז לכן, ואף שתקיעת שופר היא איסור שבות, אם כן מוכח שקטן שהגיע לחינוך חייב בשופר. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, אני אגיד עוד קטע קטן, שנינו הברייתא, הכל חייבים מקריאה מגילה, בפורים, וכן שנינו, במסכת מגילה דף י"ט עמוד ב', הכל כשרים לקרוא את המגילה, ולהוסיף את להוציא את האחרים ידי חובתן, שאלת הגמרא, להטויה, כאן אנחנו עוברים לדף ג' עמוד ב', עמוד א', להטויה מאי, מה בא לרבות לשון זו? שבעה גמרא, לשון הכל בא להטויה לרבות נשים, שאף אין חייבות לשמוע מקרא מגילה. ואף יכולות לקרותה ולהוציא את האנשים, את הגברים, על ידי חובתם. וכדבריו דרב יהושע בן לוי, ואמר יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, לפי שהן היו באותו הנס של פורים. כן, עד כאן הדף היומי של היום. אנחנו נעשה רק, נלמד את ההלכות שלמדנו מהדף הזה, כמה הלכות מעניינות. א', שכתוב, כשכהנים ולוויים מעריכים ונערכים, כשאר ישראל, עוד הלכה, העבד נערך ועורך כשאר ישראל, ואם ייפדה והיה לו, ייתן ערך של נדר. עוד הלכה, טומטום ואנדרוגינוס, אין להם ערך של קצבה של תורה, אלא לזכר ודאי או לנקבה ודאית. לפיכך טומטום ואנדרוגינוס, שאמר ערכי עליי או שעריכו אחר, אינו חייב כלום. חרש ושוטה, המעריך את החרש ואת השוטה, חייב ונותן לפי שניו. קטן, שהגיע לעונת נדרים והעריך או נדר דמים, חייב לשלם. שהרי נדריו קיימים. עוד הלכה, אחד המעריך את היפה הבריא, ואחד המעריך את הכאור החולה, לא עלינו, אפילו היה הנערך מוכה שכין או סומה או גידם, ויש בו כל מום, נותן לפי שניו, לפי שנותיו, כפי שכתוב בתורה. עוד הלכה, מי שמת והניח קורבנו עולה או שלמים, הרי יורשו מביאו וסומך עליו ומביא נסחיו. ועוד הלכה, היורש ממיר, הניח בהמה לשני בניו ומת, הרי זו קרבה ואין ממירין בה, שהרי הם שותפים בה. בשותפים אין עושים תמורה. והלכה נוספת, אין סמיכה בקורבן עובד כוכבים, עולות האקום אין מביאים ממהם נסחים, שנאמר בחומש במדבר פרק ט"ז פסוק י"ג, כל האזרח יעשה ככה, אבל נסחיהם קרבין משל ציבור, שנאמר שם, ככה תעשו לאחד כמספרם, ואינן תאונות סמיכה שאין סמיכה אלא בישראל, באנשים ולא בנשים. כן, אז זהו. אז כמו שאמרנו עכשיו, עולות האקום אין מביאים ממנו מסכים, אבל קרבים, נסחיהם קרבים משל ציבור, שנאמר, ככה תעשו לאחד כמספרם, ואינן תאונות סמיכה שאין סמיכה אלא בישראל, באנשים ולא בנשים. ועוד הלכה, חמישה שהביאו זבח אחד, כולן סומכים עליו זה אחר זה, לא שיסמכו כולן בבת אחת. וזה עד כה למדנו הלכות מהדף הזה שלנו, דף ב' במסכת ערכין בעמוד א'. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד הלכות שלמדנו, שנלמד מדף ב' עמוד ב'. אז אומר, אז יש הלכה שאומרת, אחד האנשים ואחד נשים, אם אמירו, עושים תמורה. כן, הם עושים תמורה. ועוד למדנו שקטן שאינו צריך לאימו, כן, כי אנחנו מדברים, רק שנייה, אני רוצה לבדוק את זה טוב, אוקיי, בסדר. אז קטן שאינו צריך לאימו, שהוא כבן חמש, או כבן שש, חייב בסוכה מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. ועוד הלכה למדנו בלולב, קטן הוא יודע לנענע לולב כדינו, אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות. ועוד למדנו, קטן הוא יודע להתעטף, אביו צריך לקח לו ציצית לחנכו, ודווקא כשיודע לעטוף שני ציציות לפניו ושניים לאחריו, ויודע לחוז הציצית מיד בשעת קריאת שמע. ועוד למדנו, הלכה, קטן הוא יודע לשמור תפילין בטהרה שלא יישן, שלא יפיח בהם, ושלא להיכנס בהם לבית הכיסא, חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו. ושאומרים שהקטן חייב דווקא כשהוא בן י' ג' שנים ויום אחד, וככה אנחנו נוהגים. ועוד הלכה, כל האנשים חייבים בראייה, חוץ מחרש ואילם ושוטה וקטן, וסומה, והגר ותמה וערל, וכן הזקן והחולה, והרח והענוג מאוד, שאינם יכולים לעלות על רגליהן. כל אלו 11, מדובר בסך הכל ב-11 סוגים, כולם פטורים, ושאר כל האנשים חייבים בראייה. החרש, אף על פי שהוא מדבר, אפילו חרש באוזנו אחת, פטור מן הראייה, וכן הסומה בעינו אחת, או חיגר ברגלו אחת, פטור. האילם, אף על פי שהוא שומע, פטור. טומטום ואנדרוגינוס פטורין מפני שאין ספק אישה, ומניין שכל אלו פטורין מן הראייה, שנאמר חומש דברים, פרק למתחי פסוק י' א', בבוא כל ישראל לראות, כשם שהן באים להיראות לפני השם, כך הם באים לראות הדר קודשו ואת שכינתו, להוציא סומה שאינו רואה, אפילו נסמת אינו אחת, שהרי אין ראייתו שלמה, ושם נאמר למען ישמעו, להוציא מי שאין לו שמיעה גמורה, ואינו, אז זהו, אז הפסוק אומר, בבוא כל ישראל לראות, למדנו מזה, כשם שהן באים להיראות לפני השם, כך הם באים לראות הדר קודשו ואת שכינתו, להוציא סומה שאינו רואה, אפילו נסמת אינו אחת, שהרי אין ראייתו שלמה. ושם נאמר למען ישמעו, להוציא מי שאין לו שמיעה גמורה, ונאמר, כן, להוציא מי שאין לו שמיעה גמורה, ונאמר למען ילמדו, להוציא מי שאינו מדבר, שכל המצווה ללמוד, כל המצווה ללמוד, מצווה ללמד. ונאמר, בחומש שמות פרק למד בסוף כב ד', בעלותך לראות את פני השם, מי שיכול לעלות ברגליו, להוציא חיגר וחולה וזקן וענוג. והתמה אינו ראוי לביאה, וכן הערל מאוס כתמה. מצווה נוספת, נשים ועבדים פטורים מן הראייה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, פטורים מן הצד עבדות שבו, ומניין שאלו פטורים מן הראייה, הרי הוא אומר, ייראה כל זכורך להוציא את הנשים, ומצוות עשה שאין הנשים חייבות בה, אין העבדים חייבים בה. ועוד הרי נאמר בחומש דברים, פרק למד א', פסוק י' א', בבוא כל ישראל להוציא את העבדים, ושומרים שחציו עבד וחציו בן חורין חייב בראייה. והלכה נוספת, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אינו יכול להישא לא שפחה ולא בת חורין, לפיכך כופין את רבו לשחררו, וכותב לו שטר של חצי דמיו, ובעוד שהוא לא כתב לו גט שחרור, מעשה ידיו לעצמו. כל עוד הוא לא כתב לו גט שחרור. במה דברים אמורים בעבד, מפני שהוא מצווה על פריה ורבייה, אבל שפחה ושאר כמו, תישאר. שפחה תישאר כמו שהייתה ועובדת את עצמה יום אחד ואת רבה יום אחר, ואם היכה אדם על ידה, או הוכה אדם על ידה, וצמתה וסופה לחזור, אף אם היכה ביום שעובדת את רבה, הנזק לרבה, ואם ביומה הנזק לעצמה. אבל אם נקטעה ידה וכן כל דבר שאין סופו לחזור, חולקין הנזק הוא היא והאדון. וכן שפחה שנוהגים בה העם מנהג הפקר, כופין את רבה ומשחררה כדי שתישא ויסור המכשול. הלכה נוספת, הכל חייבים לשמוע כל שופר, כהנים, לוויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים, אבל נשים ועבדים וקטנים פטורים, מי שחציו עבד וחציו בן חורין וטומטום ואנדרוגינוס חייבים. ועוד הלכה, התינוקות שלא הגיעו לחינוך אין מעכבים אותן מלתקוע בשבת שאינה יום טוב של ראש השנה כדי שילמדו, ומותר לגדול להתעסק עם העין כדי ללמדן ביום טוב. בין קטן שהגיע לחינוך, בין קטן שלא הגיע לחינוך, שהתקיעה אינה, אין איסורה אלא משום שבות. יש אומרים שקטן שהגיע לחינוך מותר לאביו לחנכו אף בשבת הסמוכה ליום טוב, אבל קטן שלא הגיע לחינוך מותר לתקוע לעצמו ביום טוב, אבל לא בשבת, וכל שכן שאין אביו מתעסק עמו. ושתי הלכות אחרונות, הכל חייבים בקריאתה של המגילה, אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים, ומחנכים את הקטנים לקרותה. והלכה האחרונה להיום, אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך, אם היה הקורא קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. זהו, אלו המהלכות שלמדנו מהדף הזה, הדף הראשון במסכת ערכין. אולי נסיים איזה וורט קצר, מה שלמדנו כאן בנוגע לסומה באחד מעיניו שפטור מן הראייה, כתוב בחומש שמות למד ד' פסוק ג', ייראה כל זכוכה ולא הנקבות, שהנקבות פטורות מן הראייה, וכן הסומים והחגרים וכיוצא בהם. וטעם הדבר, אומר רבנו בחיי בסודה מה הסוד של הדבר, מפני שהכבוד היה נראה בענן לעיני כל ישראל, והענן ההוא היה זך ובהיר מאוד כמראה של זכוכית, שכל המסתכל בה נראה צורתו מתוכה, ומה שבתוך הענן לא היה נראה לחוץ, מפני שאינו דרך כבוד השכינה שיהיו נראים אלו מתוכה, לכך נפטרו מן הראייה. וזהו שאמר בעלותך לראות את פני השם אלוקיך, ודרשו חז"ל סומה באחת מעיני פטור מן הראייה, שלמר ייראה כל זכוכה, ייראה כשם שבא לראות, כך בא לראות, מה לראות בשתי עיניו? עיניים, אף לראות בשתי עיניים. אומר ספר יסוד העבודה, ובעבודת ישראל אמר, סומה באחת מעיני פטור מן הראייה, פירש עין אחת הוא מה שרואה שפלות ופחיתות עצמו נגד השם יתברך כפי חשבון ושיעור נפשו, ועין שני מה שרואה גודל השמחה של זרע ישראל ומה שבהשם יתברך תתהלל נפשו, והם שני שערים שצריך אדם לקנוס בהם, ועל ידי כן ייראה כל זכוכה את פני אדון השם. מה שאין כן מי שחסר לו בחינה אחת, הרי זה סומה באחת מעיניו. עד כאן כותב דבריו הקדושים. כן, אנחנו נעמוד בסייעתא דשמיא בנקודה הזאת, בעזרת השם יתברך. אנחנו בפעם הבאה נמשיך עוד דברים נפלאים שקשורים לדף היומי. שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות איתכם. אנחנו בעזרת השם נשתמע בקרוב. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בוקר טוב, גמר חתימה טובה, קנלי ציפורי עם לקום על צד ימין, עורכת, שבוע טוב גם, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. ערב יום כיפור, אני רוצה להתחיל עם משהו אופטימי. יוסי ישוע מספק כמה נתונים מעניינים בידיעות אחרונות, כתב הצבאי. הביקוש, הוא כותב, לשנות שירות, מכינות קדם צבאיות ושירות קרבי בצהל, נמצא בשיא של כל הזמנים. שימו לב לנתונים. מאז תחילת המלחמה הוקמו 32 מכינות ושלוחות חדשות של מכינות. כשליש ממוקדי הפעילות נמצאים בעוטף עזה, בגבול הצפון, בבקעת הירדן ובפריפריה. בישראל פועלות כיום 69 מכינות קדם צבאיות, שלהן 122 שלוחות. נמצאים בהם כ-6,700 חניכים וחניכות. לצד המכינות יש כ-3,700 צעירים בשנות שירות, כ-2,400 בחצי שנתיות וכ-2,600 בישיבות הסדר. יחד עם מסלולי ההכנה הנוספים מדובר בכ-14,000 צעירים שנמצאים כיום במסגרות הכנה לשירות. במכינות המבוקשות התחרות על כל מקום עצומה. בחלקן מספר המועמדים מגיע לאלפים. גדול פי כמה ממספר המקומות הפנויים. ומסיים יוסי ישוע, בתוך כל הקרבות הפוליטיים והשיח הציבורי הקשה, יש כאן דור צעיר שמגלה אחריות בדרך אחרת. לא בסיסמאות, במעשים, הוא נותן מרצונו למדינה שנה נוספת מהחיים שלו. הוא מתנדב, הוא מגיע לפריפריה, הוא מגיע לגבול הצפון ולטף עוזה, הוא מתאמן, הוא מבקש להיות לוחם, הוא מבקש להגיע לצבא טוב יותר ומוכן יותר. בעיניי זה הרבה יותר מסיפור על בחינות, זה סיפור על דור, כותב יוסי ישוע, והוא צודק. תוך ישראל המפולגת, הכועסת והיפה של אחרי המלחמה, יש אלפי צוערים שבוחרים דרך אחרת. הם לא מתעלמים מהוויכוחים, אבל הם גם לא נותנים להם לנהל את החיים שלהם. הם פשוט שואלים איפה צריך אותם, הם מגיעים לשם. אולי זה הסיפור האופטימי שצריך לספר בתחילת השנה. לא שהכל בסדר, ממש לא, אבל למרות הכל, יש כאן דור צעיר שמבין את גודל השעה, רוצה לתרום, הוא מוכן לקחת אחריות, וימים כאלה זה לא מעט. כן, דור של גיבורים, נתונים אופטימיים שמשקפים את המציאות, לא את המציאות כפי שמשקפים אותה כל ערוצי התבלה והרעל וההסתה, כאילו הכל רע פה, הכל קורס פה, נשים בורחים וכל השטויות האלה. הנה, סיפור אופטימי, איזו המציאות, אלו המספרים. אל תאמינו למה שמשווקים, שהכל פה, הכל פה לקראת קריסה, אנחנו לפני תאום וכדומה. טוב, כותרות העיתונים, מעריב, הסחף המדיני, על איזה סחף הם מדברים, נתניהו יצא לארצות הברית, ראש הממשלה צפוי לטוס לניו יורק ביום רביעי בבוקר, לקראת נאומו בעצרת המרכזית של האום ביום חמישי, וצל אוראל לוז כנראה לא תתקיים פגישה עם נשיא ארצות הברית. הנסיעה מגיעה על רקע הסנקציות האירופאיות נגד ההתנחלויות והכיפאון במערכה האמריקאית נגד איראן. בלבנון שני חיילים נפצעו באורח קל ממטען של חיזבאללה. כותרת גם בידיעות מעריב, נמחק הרישום הפלילי של אלאור עזריה, נשיא המדינה קיבל את ההחלטה בניגוד למדת הרמטכ"ל שדרש חרטה מהחייל לשעבר. שר הביטחון ברך, החלטה ראויה, החלטה אכן ראויה וצודקת. כותרת בידיעות אחרונות, כותרת בסך הכל אופטימית, ערב יום כיפור. רק שנייה, אני אפתח את העיתון. פתח לנו שער, למדנו חמלה, הובטח את ליבנו בשעת נעילה, מתוך שיר חדש לפזמונאית המשוררת רחל שפירה שמתפרסם לראשונה, פרויקט מיוחד של העיתון, בדו ישבי אליה כהן וזוגתו, שורדת הנובה זיו עבוד כהן, הרב ישי אנגלמן, שנפצע בלחימה בעזה, הזמר היוצר נועם מיטן, שזכה במקום השני באירוויזיון 2026, ורחל שפירה, שחיברה כמה מנכסי צאן הברזל של הזמר העברי, כותבים על פיוט או תפילה שקרובים לליבם. כותרת יפה, באמת, שם שינוי, ערב יום כיפור. לא צריך להתעסק עם הרעל היומיומי, לפחות יום אחד לעשות את זה בצורה יוצאת דופן. ידיעות אחרונות, כן? שמרבה בכותרות מהסוג הרעיל. טוב, כמה מילים שלי על העדות של מנדלבליט. אני מקווה שהאדון יגיע. בסוף השבוע שעבר פרקליטי נתניהו הזמינו את היועמ"ש לשעבר לעדות, החל מה-11 לעשירי. משך העדות 7 ימים, 7 ימים. יש הרבה על מה לדבר עם מנדלבליט. אני חושב שהוא בן אדם בסך הכל חלש מאוד, והוא התפרק. יפרקו אותו על דיכן העדים, עורך דין עמית חדד יפרק את מנדלבליט על דוכן העדים, זה משיתוף הפעולה עם התקשורת, דרך החריגה מאישורים ועד הסתרת ראיות מזכות, ועוד המון המון אירועים שצפו במהלך הדיונים, וחדד יתעמת עם מנדלבליט, יעמת אותו עם המסמכים והעובדות. שואלים אותי הרבה אם מנדלבליט יגיע. שאלה טובה, אני חושב שהם, הוא והפרקליטות יעשו את הכל כדי לדחות את העדות, לעכב אותה. אני רואה כבר את כל השופרות שמקציפים את הרעל הצפוי על העדות הזאת, שזה עניין פוליטי. אני חושב שהניסיונות, אם יהיו ניסיונות התחמקות כאלה, רק ימחישו שהם פשוט מפחדים. הרי מה הבעיה? אם הכל בסדר ומנדלבליט ושותפה בפרקליטות פעלו במקצועיות לילה ולילה, אז בבקשה תבואו ותוכיחו את זה. כן, הם מפחדים. פשוט מפחדים. בוקר טוב לאלוף שני במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
1: בוקר אור.
0: גבי, אולי תתייחס רק בכמה מילים באמת לידיעה האופטימית של יוסי יהושע, שיא של כל הזמנים בביקוש למכינות, לשנת שירות וליחידות קרביות. זה הדור הצעיר שלנו, למרות מה שמספרים לנו פה על, אתה יודע.
1: כבר אי אפשר לספר את הסיפור הזה יותר. אחרי המלחמה הזאת, אנחנו עוד לא סיימנו אותה, אבל אחרי מה שראינו בשלוש שנים האחרונות, אי אפשר יותר לספר סיפורים על על הנוער הזה. לפעמים אתה יודע, אלי, אני נוסע ברכבת ואתה רואה עולים צעירים, אתה יודע, צעירים בני תיכון, אתה מכיר את זה, אתה רואה משתוללים וזה, ואני אומר לעצמי, תראה, אלה זה העתיד שלנו, ואלה הם, הם, הם בגופם יגנו על המדינה שלנו. אז תמיד אני סלחן להתנהלות הזאת, ואני אומר, תראה, תראה את הנוער הזה, איזה נוער נפלא יש לנו. זה פשוט מדהים מה שאנחנו חווים, מה שאנחנו רואים. וזה אומר גם שאתה יודע שכנראה משהו טוב קורה בחינוך שנותנים לנוער הזה, כן? למרות כל הטרוניות והמענות.
0: כן, אתה אומר, המציאות היא זו שמדברת בעד עצמה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, זה פשוט, תראה, זה מטורף, היקף הפעילות והמלחמה, שגם בסדיר והמילואים, עשו. זה פשוט, אני אומר תמיד, מה שאנחנו עושים כשהיינו צעירים זה כמו לשחק בקפצונים לעומת מה שהם עושים. פשוט זה מטורף לגמרי, וצריך להצדיע להם, לשאת אותם על כפיים, ולתת כל מה שאפשר כדי להוקיר אותם ולתמוך בהם.
0: כן, אין ספק, נתוני C, המציאות היא אחרת ממה שמשקפים לנו תמיד כך. טוב, אז עזה ולבנון, פחות שגרת הפעילות של צהל נמשכת, חיסולים בעזה.
1: זה שגרה, זה שגרה רצינית.
0: שגרה מאוד רצינית, היא אומרת את זה לחיוב.
1: כן, כן, זה שגרה טובה, ואתה רואה שגם בעזה אנחנו כל הזמן יש באים חשבון עם כל מי ש לא רק חדר בשביל החודש, אלא גם כל מי שבחמאס, ואנחנו נרדוף אותם עד קץ הימים, את החמאסניקים בארץ ובעולם. אני חושב שראש השב"כ זיני אמר את זה בטקס המצטיינים של השירות אצל הנשיא, שזה חוב שלנו לא רק לנפגעים, זה חוב לאומה שלנו, לעם שלנו, וגם חוב לאנושיות בעולם. אנחנו נעשה צדק ונרדוף אותם עד האחרון שבהם. זה מה שיהיה, ואנחנו לא נרפה מזה ולא נוותר מזה.
0: כן, עכשיו קצת אולי לזירת מקרו. אנחנו רואים פה את סעודיה מבקשת עזרה, אפילו כנראה גם ישראל, הדברים כנראה נסתרים, לא מסוגלת להתמודד מול החות'ים. יש פה הזדמנות?
1: תשמע, קודם כל בואו נשים את תמונת המצב. ערב הסעודית, תקציב הביטחון שלה, תקציב הצבאי שלה, הוא למיטב ידיעתי גדול יותר מהתקציב של מדינת ישראל. הם השקיעו און עתק, ומה שמראה, שאתה יודע, לקנות ציוד ולקנות ברזלים ולקנות טכנולוגיה לא שווה כלום אם אתה, אין לך את הנחישות ואת שאר הרוח להפעיל אותה. אז אתה רואה שהם פשוט

0: ההשקעה בתעשיית הנפט שלה, הפגיעה ביכולת שלה לייצא נפט, וזה החות'ים יודעים איפה לפגוע, איפה לגעת במקומות הכואבים, פוגעת בכלכלה הסעודית, זה גם צריך לזכור את זה, ויש להם רוב בעיה לא פשוטה. עכשיו, גם, זה פוגע גם ב... תראה, הם מצליחים לפגוע במכה, הם מצליחים לפגוע בעומק המדינה. אז יש פה לערב הסעודית בעיה, גם בעניין של תפיסת הביטחון שלה, וגם בתפיסה הכלכלית שלה. עכשיו, תראה, ערב הסעודית נמצאת בין הפטיש לסדן. אם היא תפנה בצורה גלויה, אם תנסה לשתף פעולה בצורה גלויה עם ישראל, ככה המנהיגות שלה חושבת שהיא לא, היא כנראה תחטוף, לא יודע, ככה הם חושבים, והם קשה להם לשלם את המחיר של של הנראות הזאת, זה פעם אחת. מצד שני, אם הם לא יפנו, אז אין להם, מי יעזור להם, מי יוכל לתת להם סיוע כלשהו. אז לכן הם עומדים בין הפטיש לסדן ויצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם. עד עתה אני מבין שהם שומרים את היחסים בישראל כמו ש... מישהו שומר את היחסים עם הפילג שלו מאחורה. ישראל, אני חושב, צריכה לנצל את המצב הזה לטובתה, לא לתת עניינים בחינם, אלא לתבוע תמורה קשה על כל דבר מול סעודיה. אנחנו ראינו שסעודיה תמיד שרצתה, הגיעה עד הקצה ואמרה נעשה נורמליזציה, אבל לא, רגע, המדינה הפלסטינית היא ש... אז גם ישראל צריכה לדעת לתבוע את שאלה, אני מקווה שזה נעשה.
1: מה זאת אומרת לתבוע את שאלה? הנורמליזציה? אתה אומר שזו הזדמנות?
0: אני לא יודע, תראה, מה שערב הסעודית יכולה לתת לישראל. אני אגיד לך דבר אחד, יש פרויקט שנקרא, יש מיזם, לא פרויקט, יש מיזם שנקרא IMEC. המיזם שמדבר על סחר בין מהודו, מהכיוון של הודו, שעובר דרך ערב הסעודית, באופן יבשתי, ויגיע לאילת, משם דרכנו לאירופה, כן, דרך הנמלים בצפון יותר, אשדוד וחיפה לאירופה. עכשיו, המיזם הזה הוא מיזם של סחר רציני מאוד, וערב הסעודית אני לא רואה שהיא מתלהבת יותר מדי לממש אותו, ואנחנו צריכים למצוא את הדרכים לממש אותו עם ערב הסעודית או בלי ערב הסעודית.
1: כן.
0: עכשיו, אפשר, תראה, הפגיעה בים שהחות'ים עושים, היא לא תימשך לנצח, כן? היא לא משהו שהוא יהיה המצב הקבוע. זה צריך להיפתח. אז אם ערב הסעודית תרצה ללכת באופן יבשתי, זה מצוין. ואם לא, אז לא. תראה, ישראל צריכה למצוא את החלופות שלה כדי להביא את המיזם הזה למימוש. ובפריטות שהיא עשתה עם יוון ועם קפריסין ועם המפרציות, עם איחוד האמירויות, הם הבסיס לדברים האלה.
1: אתה חושב שהאמריקאים דוחקים את הסעודים כרגע מאחורי הקלעים?
0: לא, זה לא, אני התרשמתי שזה לא ממש מאחורי הקלעים. הם ביקשו סיוע, וארצות הברית לא נענתה לבקשה שלהם. כי הם אומרים, אוקיי, אתם רוצים, תספרו להסכם אברהם, וזה כנראה המגבלה שלהם. עכשיו אני אומר לך, תראה, למשל, ערב הסעודית, יש לה קושי עכשיו להעביר, והחות'ים סותמים לה את מצרים אבל מנדל. יש לערב הסעודית יכולת, יש שני נמלי נפט בצד בים האדום, שאחד נקרא נמל ינבוע, והשני נקרא ג'דה. הם יכולים להביא לשם נפט, יש להם צינור שהולך מכל ערב הסעודית, מהבארות שלהם, להביא לשם נפט, ולהעביר אותו במחליות לצינור אילת אשקלון, שהוא כבר צינור בעלות ישראלית מלאה, קצה, ומשם לאירופה. זאת אומרת, הייצוא של הסעודים יכול להיות, אבל הם בתנאי בלבד שיעשו את זה דרך ישראל. הם יכולים כמובן לעשות את זה דרך, עם מחליות שהולכות לאירופה דרך תעלת סואץ, אבל אני חושב שיותר יעיל, יותר אפקטיבי, יותר טוב להם לעשות את זה עם מחליות קטנות שעושות את הסבבים האלה לאילת. ירצו, יעשו, לא ירצו, לא יעשו. מה אני אגיד לך? זה מה שהיה מצב. עכשיו, תראה, גם לישראל יש בעיה עם החוטים, זה לא רק לערב הסעודים. נמל אלעד שלנו הוא משותק מתחילת המלחמה, חודש מתחילת המלחמה. והוא עכשיו קצת פחות משותק, אבל עדיין צריך לוודא שהנתיב של הדרומי שלנו, שהוא נתיב חיוני מאוד לישראל, ישראל לא יכולה להישען רק על נמלי הים התיכון, חייבת גם את הנתיב למזרח, שם יהיה פתוח, ואני מקווה. עכשיו יש כנראה איזה פתח כזה שהחות'ים לא תוקפים ספינות ישראליות, אנחנו לא קודם כך הם אומרים, אז אני חושב שזה זה, זה בסדר, אבל אני חושב שצריך פשוט להשקיע בנמל אליו, לראות שהנתיב הזה

0: הפתח שלנו למזרח פתוח, זה חשוב גם לנו העניין הזה מאוד.
1: כן, אנחנו רואים שהאיראנים אולי מגששים את דרכם חזרה למסע ומתן, זה משדר איזשהו לחץ, אז שוב פעם איזה, אתה יודע.
0: תראה, אני תמיד מוטרד, אני לא יודע אם זה תרגיל, אבל אני מוטרד מהנשיא האמריקאי, תמיד.
1: כן.
0: אני שומע אותו פעם אחת אומר, ואני פשוט כנסתי מאמץ, אני זוכר את התאריכים, בשני לספטמבר, הוא אמר שההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שהוא חתום עליו. זה מה שהוא אמר. ובו ביום אמר שר האוצר שלו, מזכיר האוצר שלו, אמר שהלחץ שהם מפעילים על איראן הוא כדי להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן. אז מה הרעיון? להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן בשביל מה? שלכתוב אותם על הסכם שלא שווה את הנייר שהוא חתום עליו. עכשיו, זו הסתירה הפנימית בארצות הברית. אני חושב שישראל נמצאת במקום אחר. ישראל עומדת על זה שהלחץ ימשיך. עם לחץ כלכלי איכשהו עכשיו, שהוא עושה מה שהוא עושה, אבל הוא לא כמו השבטה של הכלכלה האיראנית. אני חושב שאם איראן תעשה את הטעות ותתקוף, או שתעשה איזה משהו שיוביל תקיפה, אני חושב שצריך יהיה להשמיד את הכלכלה האיראנית בכמה שבועות של תקיפות, להשמיד את הכלכלה האיראנית. ואז לתת להם לדמם, וכשיחליטו, העם האיראני יחליט איך הוא מתמודד עם האירוע הזה. אני, תראה, לאיראן יש קלף רציני ביד עדיין, לא אמרה את המילה האחרונה בדבר אחד. תקיפה של כל תשתיות הנפט והתשתיות, בוא נגיד, תשתיות הקריטיות של מדינות המפרץ וערב הסעודית, יש לה יכולת לעשות את זה, הנזק יכול להיות לא קטן, ופה המשחק הזה הוא משחק שצריך לראות איך הם מתמודדים איתו. אני חושב שלעולם בכלל אסור להיות נתון לסחטנות איראנית כזאת, וזה המבחן, המבחן כן. שלנו שם, היכולת שלנו לעמוד מול הסחטנות הזאת, ולא לתת לאיראן שום סדק לחזור לא למסע ומתן.
1: כפי שאמרת, אתה לאורך כל המלחמה הזאת, גילינו שסעודיה וגם טוב, קטר זה ברור, משענת קנה רצוץ.
0: ברור. משענת, תראה, ומי שמתגלה זה בצורה מצוינת, זה בן זייד בניחוד האמירויות, זה פשוט שהם פועלים בצורה עצמאית, רצינית וטובה.
1: למה אתה מתכוון?
0: תראה, הם, הקשרים שלהם עם ישראל, העובדה שהם הצליחו לעבוד יחד איתנו לאורך המלחמה, גרמה גם לראש הממשלה, לשלוח, צהל שלח לשם סוללת...
1: למרות שהיחס לנתניהו נדמה הוא כזה יחסית קריר.
0: של איחוד האמירויות?
1: כן.
0: אני, אתה יודע, יש מצב, אבל בסופו של דבר, במעשים שלהם, אני חושב שהם מתגלים כמשענת ראויה למדינת ישראל במקום.
1: כן.
0: בפינה הזאת של העולם, כן.
1: לא, לעומת סעודיה ובטח קטר וכדומה.
0: נכון, קטר בכלל, אין מה לדבר על קטר. קטר זה, אין גוף יותר מושחת מקטר, ואין מושחת, הוא מחולל הטרור בעולם, לא רק מישראל. מספר אחד, ומממן את כל הסתה שיש. אנחנו צריכים להבין את זה, ולהתייחס לקטר בעצם.
1: כן, אין ספק. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה, וגמר חתימה טובה. חתימה טובה. בוקר טוב לעורך הדין אייל בסר גליק, מומחה משפט פלילי וצווארון לבון.
2: בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, אייל. נשיא המדינה נעתר לבקשת החנינה אתמול מוצאי שבת, חנינה של אלאור עזריה. אתה הצגת את אלאור עזריה בערעור, החלטה צודקת.
2: הצגתי אותו עד הערעור, כן. והסיבה שאנחנו סיימנו את הייצוג, כי למעשה אחרי שנגמר כל התיק הזה שמחתחיל לא היה צריך לבוא לעולם, ואחרי שהתביעה בראשות שרון אפק שהיה פצר היום המשנה לא היה ממשית, במשך קרוב לשנה לא הסכימו אפילו להתגשר בתיק, בתיק שהרי רצו להמיד אותו לדין משמעתי, נפגשנו, אני ואילן קץ ביחד איתם,
1: כן.
2: לא רצו לשמוע על שפטר שלקח את התיק לערעור, שם הוויכוח בינו לבין התובע, אני לא רוצה להיכנס, אבל מה שהיה חשוב זה שבסופו של דבר הוצאה הצעה, כי לצבא נמאס, חשב להם כל כך חשוב התיק של תואר הנשק שכל כך פגע בהרבה מאוד חיילים אחרי, ומציעו הרצאה להמתקה, חנינה, הכל להשאיר בשיקול דעת. המשמעות היא שאם הוא לא היה, הוא רוצה להמשיך, ומותר לו להמשיך לערער. מבחינתם הם היו מוכנים לקחת ולסיים את כל האירוע, זאת אומרת שהוא היה יושב בסופו של דבר 5 חודשים ולא היה לו רישום, אלא מה? היות והוא המשיך, אז הם כמובן הקמנים, והתנגדות שבאה עכשיו מטעם הפצר, שהנשיא דיסה הדלת השטש הזה שהרמטכ"ל למעשה התנגד כי הוא נסמך על עמדת הפצר, לא באה מחלל האוויר, היא באה מגורם מאוד מקורב לתביעה הצבאית, חברה של הפצרית שרון אפק, זה ברור לגמרי שהרוח שלו נמצאת שם עדיין, וההתנגדות וההתנגדות לאלור הייתה מיותרת. האיש כבר 10 שנים מאז האירוע, גם אז הוא אמר, כל קו ההגנה שלו לא הייתה, לא יריתי, כן. אלא תהיתי בשיקול דעת, היו שם צעקות, המחבל עוד זז, או חי, שניים באו עם מעיל ביום חם, דקרו 5-6 יריות, הבאתי 31 עדויות של חיילים שאמרו שחשו סכנה באירוע. יש שם אותו צעקות, המחבל עוד זז וחי, הוא חשב שהוא התפוצץ, או שבסוף לא התגלה. למרות שפוצצו את הבגדים של המחבל אחרי 45 דקות במחסום תרקומיה, כלומר, היה חשש למטען. אז בסופו של דבר, אז למה להניש את האיש הזה? למה להמשיך להתעלל בו ולא להגיע למסקנה הברורה, וטוב עשה לפי אווירה?
1: אתה אומר, היה על משהו שלא מפתיע, שהמערכת... מחפשת
2: נקמנית,
1: מישהו. נקמנית, מחפש אותך, נכון, תרדוף אותך עד לחנינה שלך, להתנגד לחנינה ולהתנגד לכל דבר.
2: לאורך כל הדרך אנחנו כל הזמן אמרנו, גם כשהפסקנו להתג את אלור, כי הוא לא קיבל את עמדתנו והמשיך, וזה לא הוביל לשום מקום, להפך. אפילו, אתה יודע, בית הדין הצבאי ביורים טען שאנחנו ההגנה בערכאה הראשונה ביזינו את עבירת ההריגה בעונש הנמוך שהוא קיבל, וזה בכלל תיק של רצח עם סרטון. אתה יודע, כל אחד עם הפרספקטיבה המעוותת שלו. אבל זה היה ברור שזה חייל אומלל, שנקלע לסיטואציה שהגדולה עליו בעשר מידות, שצולמה, כמו הרבה אירועים שלא מצולמים. ולולא כל האירוע הזה שאייזנקוט, שהיה בזמנו הרמטכ"ל, רץ לתקשורת ביחד עם בוגי יעלון, וטענו על בסיס תחקיר של אור בכלל לא היה בו, אני הוכחתי את זה הרי. אפשר לעשות הרי תחקיר צבאי בלי חתן בר מצווה, שבכלל לא היה שם, וכל מי שאמר חליל הסכנה, הוצא מהתחקיר, ואז באו בכנסת בוגי יעלון ואמר, החייל שרח. על בסיס כלום, הוא לא ידע בכלל שהחייל שרח, ועד היום אני אומר לכם, כמי שמכיר את הדיק הזה אולי הכי טוב בארץ, החייל לא שרח. טעה בטעות מבצעית רק בגלל שבסוף לא נמצא מטען, וכמה מקרים אחרים כן נמצא מטען, וכן הסכין היה קרוב, ובפרספקטיבה שם מחברה מלמעלה למטה אפשר גם לראות שבזוויות מסוימות אתה חושב שהסכין ממש צמודה למחבל. בסוף זה עניין של שיקול דעת, וצריך לקחת את המקום הזה לשני אירועים נוספים שנמצאים אלינו. קודם כל אחד, אירוע שמאוד מאוד קרוב לליבי, כן. העובדה שעד היום לוחמים מוצאים את עצמם בסיטואציות עזויות, שולחים אותם לקווי חיכוך, ולא מאפשרים להם את הביצוע של הוראות פתיחה באש כמו שהם, זה הוביל למוות של בראל חדריה, זה הוביל לכל כך הרבה מקרים של אנשים, תנו את הגיבוי ללוחמים, תנו להם, כמו שאנחנו שוכרים אותם, להקריב את חייהם למען קידוש השם ולמען המדינה, תנו להם גם את הגיבוי, שאם חלילה נמצאים בסיטואציה כזאת כמו אל אור, אל תחתיכו ותרדפו אותם עד אינסוף בגלל תהרנות או הרוח של הקרן החדשה. זה לא עובד ככה. זה אחד. ושתיים, גם ברוח החג, יש משפט בעשור הזה, לא בעשור הקודם שזה היה אלור עזרי, שקורא את המדינה. משפט נתניהו.
1: כן.
2: למה צריך לקחת ולהמשיך? עזוב ימין, עזוב שמאל. למה צריך להמשיך את האירוע הזה, שכל כך חוצה את המדינה, כל כך פוגע במדינה? אותו בוז'י שעכשיו בנוחות ככה, אתה יודע, שכמעט אין תקשורת בערב יום כיפור נתן את החנינה. בוא, תחליט שאתה לא שופט מגשר במשפט פלילי, אלא באמת תיתן חנינה. הרי בסוף כל הוויכוח בתיק הזה הוא תיק 1000, ויכוח על מתנות, כן מתנה כזאת, כן הגיע אליו, לא מתנה. כל השאר זה תיקים מופרכים, מונפצים, שככל שחולף הזמן, ונכון שזה נורא יהיה כיף לחקור את מנדלבליט ולשאול אותו למה שי ניתן אחר בקרונו, אבל בסוף צריך להסתכל על המדינה. והמדינה הזאת
1: סובלת. אייל, מי כמוך, התחלת במערכת נקמנית, היא לא מסוגלת לרדת מהעץ. יש לה, אחרי שהמלצה חוזרת שנייה אחרי עדות נתניהו של השופטים, היא מצפצפת. היא ממש מצפצפת על השופטים.
2: נכון, אבל שוב פעם, זה הבחירה שכל אלו שלוקחים ופחדים מאוד מתוצאה שבה נתניהו יזוכה. אז אני נותן לכם אפשרות ממשית, ערב יום, לרדת מהעץ. לא צריך להגיע להכרעה הזאת. בואו נגמור את האירוע בחנינה, תתכנסו לראות מה צריך, איזה מונח כלשהו מבטא תיק 1000, תסיימו את האירוע הזה. בשביל מה כל כך הרבה כספים? יש כל כך הרבה חיילים פגועי נפש אחרי המלחמה הזאת, שצריכים את הכספים האלו שמבוזבזים על התביעה במשפט נתניהו. הזמן של השופטים. כל כך הרבה דברים שזה, אני עוד פעם אומר, אני אומר את זה במלוא האחריות. הוויכוח פה, גם לאור המופרכות של תיק 4000, גם לאור ההצעות שאני הייתי היום בתור סנגור חותם, אני אומר לך, כן. של מוזס שמציעים לו שלץ לתואר שעה עבודות שירות בתיק שבו כולם יושבים במאסר בתיק 2000, זה רק אומר מה התביעה חושבת על התיק כן. הזה.
1: לא הבנתי מה הם מציעים לו? זה מה שהם מציעים לו?
2: הציעו הצעות חריגות ביותר רק שיגמור את התיק.
1: למוזס אתה אומר.
2: לבתיק 2000, ברור. כן. היו בכל התקשורת, מכל הצדדים את הדיווחים על ההצעות לעסקה, והוא לא רוצה, כי הוא אומר בכלל חף אותו. אז בוא נבין, אם זה האירוע בתיק 2000, וזה האירוע בתיק 4000, מה נשאר לנו פה? ויכוח מתנות? אז נכון שאפשר להעמיד לדין, ונכון שאפשר ולהשתמש בדוקטורינות משמעתיות, הכמות הופכת לאיכות, וכן זה, אבל בכל זאת, אני מונע ממך להגיב. יש לנו דדס קליין, שהמאמנות שלה בתור עד, זה קליפת השום, אי אפשר להעמיד למילה שלה, לטענתה הייתה חלק ממסכת העבריינית, אף אחד לא העמיד אותה לדין. יש את מילצ'ן, שגם כן לטענתה היה חלק ממסכת העבריינית, אחד לא העמיד אותו לדין. אילן ישועה טוען שהוא היה חלק מארגון פשע שלקח ועשה על זה, אף אחד לא העמיד אותו לדין. יש כל כך הרבה חורים בתיקים האלו. בחיית, ואני אדבר על
1: זה. אז אולי תחדד את העניין הזה, הרי תיק 1000 התבסס כולו הלבל פיה של הדס קליין, שהתבררה כעדה לשיטתי ולשיטת רבים, לא אמינה במיוחד. מבחינה משפטית, מבחינה פלילית, בכלל אפשר
2: להתבסס... אתה רואה?
1: מה?
2: לא עזר לי למנוע ממך.
1: לא, אבל אפשר להתבסס בכלל.
2: לא מהימנה, לא ניתן להאמין לה. הלכה ובקשה את החוקרים, שבכל מקום אחר מישהו שמוציא כל מיני חלקים של חומרים מחומר החקירה, מועמד הדין השיבוש לא העמידו אותה. אי אפשר להאמין למילה שלה. אני אישית, דעתי המשפטית, אי אפשר להאמין למילה שלה, ידע לא מהימנה. מנה. אוקיי, אבל בכל זאת, אם נניח ונגיד שיש מתנות, ונניח שיצליחו להוכיח שחלק מהם הגיעו לנתניהו, שיש עוד גם תחוות דעת של ויינות שבכלל לא נכנסנו עליה, עליו השלום.
1: נכון.
2: אז מה, על מה אנחנו מדברים בתיק הזה? בואו תגמרו את האירוע הזה בחנינה, תסיימו אותו. וככה לדעתי זה הקדנציה האחרונה של נתניהו, כמה אפשר להיות בשלטון. ובסופו של דבר, סיימו את האירוע הזה, תנו לעם ישראל לבחור, תקימו אחרי זה על השביעי באוקטובר, ועדת בדיקה ממשלתית עם שיניים, ועדת חקירה מלאכתית, לא מעניין אותי, תחקרו את האירוע כדי שלא יהיה אסון הבא, גם על זה אני דיברתי מההתחלה, שצריך לחקור אותו, תפסיקו להתווכח על שוטר, אף אחד לא רוצה את הוועדת חקירה הזאת. אם אתה חושב למשל, שהשמאל רוצה ועדת חקירה מלאכתית, אתה מה זה טועה? אתה יודע למה? כי אם תסתכל על מי שהיה שר ביטחון, בני גנץ, ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש הממשלה שמכרו את המים הטריטוריאליים, שטענו שבפועל זה לא מים טריטוריאליים, יאיר לפיד, אייבנקוט, שהיה רמטכ"ל שהוביל צבא חכם וקטן, שהיה בדיוק משפט אלאור, והרי האירוע הזה, שהימ"חים הרי לא היו מוכנים. אתה חושב שמישהו באמת רוצה ועדת חקירה מלאכתית? קשקוש, בלבוש, ובסופו של דבר, את האירוע הזה צריך לתחקר כדי למנוע את האסון הבא. כל כך הרבה משפחות שכולות אני דיברתי איתם, שרוצות רק לחקור, אבל בצורה שבה זה יהיה אובייקטיבי. אז תנו להם את האירוע הזה, תנו להם לחקור, והבעיה המרכזית היא שזה אוכל הרי את המקל השני. הרי אם אתה תסתכל, עד היום לא הוגשו כתבי אישום כנגד הנוכבות. העביר את זה פרקליט המדינה בצד, שאני חושב שזה בושה וחרפה, פשיטת רגל מוסרית, במקום לעמוס כמו גדעון האוזר, שאומר, אני, מאחוריי עומדים כל הנדבחים של 7 באוקטובר, העביר את זה לפצר, הפצר המסכן, שחצי מהכוחות שיש לו היום נמצאים בחקירה עדיין בתיק הפצרית, עשה עכשיו מכרזים, לתורך תובע לפקליט הנוכבות. תחשוב כמה תובעים מתוסכלים שישבו על התיקים שישבו עליהם לב של הנוכבות, מצאו את עצמם במקום להגיש כתבי אישום, אומרים, אתם לא נוגעים עכשיו בתיק הזה, זה עבר לפקליט צבאי שעדיין לא קיבל תקן במכרז. עוד שנתיים יעקבו את הדבר הזה.
1: כן.
2: למה? אנחנו מתעסקים הרי בדברים כל כך לא מהותיים, אלא דברים כל כך מהותיים שצריך להתעסק בהם. אני אומר לכם, אני מקווה מאוד שברוח החג אולי נקבל עוד איזה הפתעה, הלוואי, שיהיה באמת חנינה.
1: תגיד, אייל, הערכה שלך.
2: אבל זה מאפשר להם לרדת מהעץ. זה לב העניין. הרי אם בתיק הזה הגיע להכרעה, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים, ימצאו דרכם הביתה, ובראשה בקלימה, אני לא מדבר על אפשרויות אחרות. הרי אף אחד לא רוצה באמת להגיע להכרעה בתיק הזה. התיק הזה יסתיים שנתניהו אחרי הרהורים בעוד 5-6 שנים, במקרה הטוב. איפה אתם הולכים?
1: כן. הערכה שלך, ונדלבליט יתחמק מהעדות או שיגיע?
2: יגיע אחרי הבחירות.
1: אז אתה אומר שהוא התחמק מהעדותו לפני הבחירות.
2: נכון, הוא לא רוצה את האירוע הפומפוזיון, אתם תראו כל מיני דחיות. עכשיו, אני לא ממש פרוגרטיבה, אתה יודע, הייתי יכול לקחת ולהגיד, אני בחול, אני בזה, אבל בשלב מסוים, הוא יצטרך להגיע. ודווקא התביעה ממש שחקה לידי של ההגנה, הרי הם זימנו את ויינשטיין.
1: נכון.
2: מה תעשה? עכשיו, רגע, פה אני מתנגד כי זה לא נוח לי, פה אני רוצה לקחת ולהזמין לי ממש קודם. ברגע שעשית את הטעות הזאת. וזו טעות טקטית, כי בדרך כלל לא נהוג להזמין את ראשי הצביעה.
1: כן, עכשיו, הוא כעס מאוד שהזמינו אותו בעדותו, הוא מאוד כעס, הוא אמר את זה.
2: מנדלבליט עצמו. גם כן, אתה יודע, בסיטואציה שבה יתיחו בו את כל מה שכבר התגלה במשפט, ש-90% מהאנשים לא עבדו עם אישורים, שערן קמין אומר בעדות שלו שלא, זה בכלל לא הייתה חקירה. אתה יודע, הסעיף אומר, נודע למשטרה על ביצוע עבירה. גם בדיקה, בדיקה מקדמית שעושים
1: לאישי ציבור, היא
2: דורשת, דורשת אישור ממש, אז מה אתה מספר שהזבטים לבית משפט? אתה חושב שבית משפט לא יודע איזה? מאיפה הבאת את הסיפור הזה שבדיקה מקדמית לא דורשת? ועוד נפגש עם בן כספית, אתה יודע, לקבל מידעים, האיש הרי חי, נושם, אתה כל בוקר רואה, כל פעם שיש כתבה בעיתון, בהקשר שלי, ואני קורא כל העיתונים, אתה יודע, גם אותו אני קורא, ואתה רואה שכל הזמן נתניהו מעסיק אותו.
1: כן.
2: ומה מבחינתך?
1: ממש ככה. עורך הדין אייל בסר גליק, נקווה שמישהו ערב יום כיפור יתעשת, אני לא משלה את עצמי אבל בעניין הזה של החנינה.
2: אני מתפלל על העם, אני עוד מעט, אני יודע שבדיוק אחרי יום כיפור יתחילו כל התמונות של הטבח של 7 באוקטובר וכל הפילוג בעם, וזה בדיוק מה שאוהבינו מחכים להם. אני מתפלל שתהיה אחדות, לא במובן הזה שהממשלה הזאת תהיה ממשלת אחדות עם כל אלו שרוצים לצרף מרעם, דל, ואלו שלא מכירים בכלל בחמאס כארגון, אלא באמת ממשלת אחדות מבחינת המהות של העם שרוצים להיות ביחד ומספיק עם הפלקטנות הזאת, זה רק עושה
1: רע. עורך הדין אייל בסר גליק, מומחה משפט פלילי וצווארון לבן, תודה רבה על הרעיון הזה וגמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, כל טוב.
1: בוקר טוב לדוקטור מוטי קדר, מזרחן מוטי קדר, חבר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי.
3: בוקר אור אלי.
1: מוטי, אז סעודיה מתגלה שלא במפתיע במלוא רפיסותה, אפשר להגיד, נכון? אני צודק.
3: מבחינה צבאית, סעודיה היא מדינה חלשה מאוד.
1: חלשה מאוד. וזה למרות תקציב ביטחון ענק, אז זה מראה שכסף לא קונה יכולות.
3: ממש לא.
1: כן. אז היא נתקלת בבעיה עם החות'ים. אתמול לראשונה החות'ים תקפו בבירה, בבירת סעודיה, ומבקשת עזרה מארצות הברית. ארצות הברית דוחקת אותה על הידיים של ישראל. מה תמונת המצב שם בדיוק מאחורי הקלעים, אם אתה פי הערכה שלך או ידיעה?
3: תראה, מבחינת הסעודים זה אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. הם פוחדים שאם הם יפעלו על פי הציפייה האמריקאית והתקרבו לישראל ויעשו איתה סוג של קשרים תמועת לאיזושהי עזרה ישראלית,
1: כן.
3: הם עלולים להקים עליהם בצורה חמורה יותר ואכזרית יותר את האיראנים. עכשיו האיראנים מתאכזרים עליהם גם באופן ישיר וגם דרך החוסים בתימן. אז תאר לעצמך מה יקרה לסעודים. אם גם ישראל תתחיל פה, או יתחילו איזשהו קשרים עם ישראל, ידברו לא בצורה חיובית על מדינה פלסטינית, ואז מה האיראנים ישבו בשקט ומה יעשו?
1: כן.
3: אוקיי, מזה הם פוחדים.
1: זה הפחד מאיראן. ראינו את זה גם לאורך כל המלחמה באיראן. של האמריקאים
3: בשביל... מצד אחד הם פוחדים מאיראן גם ככה.
1: כן.
3: שוב, מצד אחד הם צריכים להתקרב לישראל בשביל להגן עליהם מאיראן, והחוסים. מצד שני, אם יתקרבו לישראל, אז אף אחד לא יגן עליהם בצורה הרמטית, והם יסבלו הרבה יותר מאיראנים ומהחוסים בגלל ההתקרבות לישראל. זאת אומרת, זה פה הם נמצאים באיזשהו... אני אומר... דדלוק, דרך ללא מוצא, שאם ירסו לכיוון הישראלי, יחטפו, ואם ירחו לכיוון האיראני, יחטפו גם כן, הפעם מהאמריקאים. נו, מה עושים? באמת בבעיה.
1: כן, ואיך אתה מעריך זה יתפתח? מצד אחד הפחד מאיראני, מצד אחד הרציונל, המציאות, מכתיבים שיתוף פעולה עם ישראל.
3: הם לדעתי כבר גם לא רציונליים. הם פועלים מתוך פחד לא נורמלי. תראה, הם פנו לבריטניה. לבריטניה, שבריטניה תסייע להם להתמודד מול החוסים. הם כמובן מנסים לעורר בבריטניה את האחריות לאזור ההוא. בגלל שבריטניה הייתה בעדן עד לפני כמה עשרות שנים. כן, מדינה כובשת, קולוניה, כן, כמושבה. והם עזבו את זה, והשאירו אותם. אז הם, הסעודים, מניח שלבריטים יש איזושהי מחויבות לסדר באזור הזה של העולם, מה שאני בכלל לא בטוח שהבריטים בכלל זוכרים שהיו שם, ובכלל הם מרגישים איזושהי מחויבות למדינות הללו, ככלות הכל, הם הריטים אומרים להם, אתם כבר ילדים גדולים, תעשו מה אתם צריכים בשביל לחיות במקום בשביל למות.
1: כן. עכשיו אנחנו רואים, מדברים כבר על, על איראן, רואים את הניסיון עכשיו לחזור למסע ומתן, מציבים תנאים, מי סמם בכלל, אבל זה האיראנים, מה הם, הם מצוקה?
3: תראה, ש... בערבית יש פתגם שנקרא, או שיטה שנקראת, על הורוביל על עמם. אתה בורח קדימה ולא אחורה. זאת אומרת, אם מישהו מאיים עליך, אתה רץ אליו כדי להפחיד אותו ולהניס אותו, ולא בורח ממנו. כי אם אתה בורח ממנו, אז הוא יהיה אחריך ואתה בעמדה נחותה. זה כנראה מה שמנסים האיראנים לעשות עכשיו, לברוח קדימה. זאת אומרת, ככל שהלחץ עליהם הולך בגדל, ככה הם מאיימים יותר על אמריקה, ולא רק זה, גם מגישים איזשהו טיוטה להסכם עם האמריקאים, שכולל תנאים כאלו שהאמריקאים בחיים לא יסכימו. תמיד, הם כאילו מקשיחים עמדות בשביל למשוך זמן. הם מניחים שאמריקה לא תיכנס בכל הכוח, ודאי לא לפני בחירות אמצע, באיראן. זה יהיה כתבם פה ומטוס שם, הפצצה פה וטיל שם. זה, עם זה הם יכולים לחיות. למרות שאין להם, נגיד, יצוא נפט בצורה מסודרת בגלל הסנקציות האמריקאיות. מתברר שיש להם כל מיני מקורות אחרים לכסף. בין אם זה טורקיה, בין אם זה קטר, בין אם זה כל מיני מדינות אחרות קטנות, שיש כל מיני צינורות רשמיים ופחות רשמיים של עברת כספים. הם שולחים נפט החוצה באמצעות אוניות צללים, שכאילו נוסעות למקום אחר, אבל הם, או, נפט אחר, אבל הם עושות את זה בלילות, במפרץ הפרסי.
1: כן.
3: זאת אומרת, פה יש, האיראנים עדיין לא הגיעו, או המשטר האיראני, לא הגיע לנקודת שבירה. הוא לא הגיע עדיין לנקודת שבירה, ועכשיו השאלה היא, למי יש יותר כוח צבל?
1: כן.
3: האם האמריקאים, עם כל הבלגן שהם יוצרים, ודעת הציבור השלילית בנושא הזה, והמחיר שטראמפ עלול לשלם בבחירות, מול התקווה להקריס את השלטון האיראני, למצב שאולי אנשים ירוצו לרחובות, והפעם אולי גם יצליחו לעשות משהו.
1: כן. אתה אומר, אבל מה שהכרע את האיראנים, אתה גם דיברנו על זה בעבר, זה לא רק מצור כלכלי. זה לא מה שיש
3: פה. המצור הכלכלי הוא לא הרמטי.
1: כן.
3: הוא לא הרמטי. עד כמה, אז זה שישון דיקטטורי, הוא לא חייב לתת דין בחשבון לאזרחים שלו, והוא לא עומד לבחירות, וכולם פוחדים. תשמע, עכשיו גם מתברר שמה שאנשי המשטר, כשהם ברחוב קטלו עשרות אלפי אנשים בדצמבר ובינואר, זה לא היה רק כלי נשק רגילים, זה היה גם רובי צייד. מתברר שיש באיראן אגודת הציידים, והיא חילקה באותם ימים כלי נשק ותחמושת צייד לנאמני השלטון, ואלה ירו באנשים עם רובי צייד. עכשיו, צייד, רובי צייד, הכדורים שלו מתפזרים. זאת אומרת, יש כזה קונוס שרץ קדימה, שהורג כל מה שהם בסביבה.
1: וואו.
3: כזה אקדח, כזה רובי צייד, יכול להרוג 10-20 אנשים במכה אחת. זה דברים נוראים שמשתמשו שם, וזה עכשיו מתברר שהשתמשו בדבר הזה גם כן, מכיוון שרשות הצייד של איראן התגייסה לטובת השמירה על המשטר, וחילקה רובי צייד עם תחמושת צייד. נורא רעיון.
1: כן. בואו נעבור קצת לטורקיה, יש פרסומים על עצירת פעילות בנק איראני, דנים גם עם ארצות הברית על סיוע לסעודיה. מה קורה עם הטורקים?
3: תראה, הטורקים פה עומדים בפני גם כן איזשהו פטיש וסדן. צד אחד האמריקאים מאיימים בסנקציות כלכליות על כל מדינה שלא תשתתף בה, מצור הכלכלי על איראן. זאת אומרת, לסגור בסניפי בנקים של איראן. עכשיו, מתברר שהבנק הזה, בנק מילט, כן, מה שקרה, הבנק העממי של איראן, שהסניף שפועל בטורקיה, הוא כבר תקופה ארוכה, יש פעולות שהוא לא יכול לעשות, כמו להעברת כספים במערכת סוויפט. הוא לא יכול גם לנהל חשבונות באופן שוטף. בקיצור, יש עליו הרבה מאוד מגבלות, אבל עדיין היה קיים. הלכו עכשיו הטורקים, אבל בלית ברירה, סגרו את זה כדי לא להיכנס לרדאר האמריקאי. עד כמה זה יציל אותם? שיש עוד דברים שטורקיה עושה, למשל, מעבירת כספים, מלבינה כספים, יש כל מיני ידיעות על כך שטורקיה, וגם קטר אגב, שתי מדינות אסלאמיסטיות, סוניות, שמסייעות לאיראן כנגד הסנקציות האמריקאיות. אז השאלה היא עד כמה המודיעין האמריקאי יהיה אחד כדי למצוא את הטרנזקציות הללו, כדי להביא בחשבון, כדי לבוא בחשבון מול קטר ומול טורקיה, שכפי שהתפרסם, לא מחרימות את איראן.
1: כן. אז יש דברים כנראה שאנחנו, אתה יודע, מאחורי הקלעים, במשחק הטורקי הזה, כמו שאתה אומר, בין הפטיש לסדן.
3: טורקיה אגב, תראה, מצד אחד הכלכלה הטורקית היום די מקרטעת, וארדואן עלול לשלם איזה מחיר גבוה מאוד בבחירות, אם כי אתה יודע, במדינה כמו טורקיה לא חשוב מי מצביע, חשוב מי סופר את,
1: כן.
3: את הקולות. יש לכבוד שפה זה לא הסיפור. כך שבעניין הזה, אני לא יודע אם יש סכנה לשלטונו כתוצאה מהמצב הכלכלי שם, אבל זה בוודאי לא מאפשר לו לעשות את הדברים שהוא רוצה לעשות, בגלל שקושי כלכלי קיים גם מהממשלה, לא רק במספרים המפורסמים.
1: זה דברים מעניינים, מה שאתה אומר, בקשר למצב הכלכלי והמצוקה הכלכלית, והקשר לבחירות ב... מתי הבחירות בטורקיה?
3: אני לא יודע. לא, אוקיי,
1: כן. אבל אתה אומר שיש איזשהו סכנה
3: לשלטון. יש כל 4 או 5 שנים בחירות.
1: כן.
3: ובחירות, תראה, גם בבחינת טורקיה, שהיא דיקטטורה פחות או יותר, אם 80% אנשים מצביעים נגדך, אתה לא יכול להפוך את זה. אם 52% הם נגדך, אז אתה תפוך את זה ל-48. זה אף אחד לא ישים לב, או לא ימצאו, קשה למצוא, קשה לאתר. אבל כשיש רוב גדול באוכלוסייה לנושא מסוים, אתה לא יכול למכור לאוכלוסייה, הפסדתם. אין דבר כזה. גם באיראן זה הוציא אנשים לרחובות ב-2009. אבל אתה לא יכול במדינה שלפחות אנשים חושבים שהם יכולים לדבר, אתה לא יכול להשתיק אותם ולומר שהפסדתם אחרי ש...
1: הוא הצליח, אבל יחסית במרכאות, כלומר הצליח מבחינתו להשתיק. הוא הצליח.
3: כן, תראה, שמע, כבר 100 שנה, מאז שיותר, שמאז שטורקיה המודרנית קמה, היא קמה כמעין איזושהי רפובליקה ליברלית, לפחות בהתחלה. שאחד הבסיסים שלה זה שכן, יש גם בחירות, ואפשר להחליף שלטון, ולכן זה מה שקרה. אז אתה לא יכול במדינה כזאת פתאום לרוץ אחורה לדיקטטורה מוחלטת,
1: כן.
3: שבה הקול של האנשים לא שווה כלום, כמו שזה באיראן למשל. גם באיראן, הבחירות הן לדרגה רביעית מלמעלה. יש 3 קומות של שלטון לא נבחר מעל הגופים הנבחרים באיראן. אז שם לפחות, ככה המערכת נבנתה אחרי משנת 79, אז איכשהו אנשים חיים עם זה, לא, הם לא אוהבים את זה והם מתנגדים לזה, אבל מכירים את המערכת. כן. בטורקיה, המצב הוא לא זה, המצב שם שכבר 100 שנה, אתה בוחר ו... ויכול אפילו לשנות שלטון, לפחות בתיאוריה. כך שאם אתה יודע, אומרים, מה ההבדל בין שלטון רגיל לבין שלטון אסלאמי? שלטון רגיל זה one man, one vote, כן, כל אדם אחד, כל אחד. שלטון אסלאמי זה one man, one vote, one time. כן. אדם אחד, כל אחד, פעם אחת. כי בפעם שמגיעים לשלטון, הם יותר לא עוזבים אותו, האסלאמיסטים. זה טוב אולי בתור בדיחה, אבל זה
1: יכול להיות
3: בדיחה
1: עצובה
3: מאוד.
1: אכן. המזרחן, דוקטור מוטי קדר, חבר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, תודה רבה וגמר חתימה טובה.
3: חתימה טובה לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב לרב דוד רוק, יו"ר ארגון כיסופים, מרצה בנושא יהדות וחברה חרדית.
4: בוקר טוב אלי ולכל המאזינים.
1: אז גם בעקבות המלחמה וגם בכלל אנחנו רואים מגמה של יותר ויותר התקרבות למסורת היהודית. אתה, אני מביא פה ציטוט שלך בעבר, הלוחמים רוצים את הציצית והחיבור לזהות.
4: כן.
1: כן. אז בוא תספר לנו על הממשק בינך לבין הלוחמים.
4: אז אנחנו בארגון כיסופים פועלים בכמה היבטים, גם בגיוס עידוד, גיוס חרדים לצה"ל, פיינו בהקמת חטיבת חשמונאים ותוכנית קודקוד, אבל בעיקר אנחנו פועלים לחיזוק הרוח. בסוף אנחנו, מכמוך אלי יודע, כן. במלחמת התודעה. התודעה היא המלחמה הגדולה ביותר בכל ההיבטים. ודאי בלחימה מול אויבינו, שבתוך הבתים שלהם יש את מסגד אל-אקצה, ובשמה הם פועלים. אז כדי לגבור עליהם, אנחנו חייבים גם ללכת לרוח, לתודעה, למסורת היהודית בת 3,000 שנה, 3,300 שנה. וכשאנחנו פגשנו בשלוש שנים האחרונות קרוב ל-150,000 לוחמים,
1: וואו.
4: אנחנו מרגישים את זה מאותם צעירים. זה כולל מטייסים עד לוחמי שריון, מילואימניקים, מגלניסטים שנכנסו לאלי טייר לפני חודש. ממש לפני הכניסה שלהם אנחנו פגשנו אותם, ואנחנו עושים להם ערב פריסה, ואנחנו מביאים להם את אותו רוח, את השיח על המשמעות, את אותם ציצית שהיא ביטוי בעצם לרוח שאותו לוחם רוצה, את אותו תהילים אישי שכל לוחם מקבל. אנחנו גם שמים את הלוגו של הגדודים על הציציות. ואנחנו משוחחים איתם, ואומר לי צלף ביחידת דובדבן, שיש לו 11 איקסים על הנשק, אומר לי, בלי משמעות למה אני פה בארץ, אי אפשר לעשות את מה שאני עושה. בלי המשמעות הזאת. וראינו את זה גם בנתונים. עשינו את הסקר יחד עם מומו פילבר כמובן, וראינו שבקרב צעירים בגילי 44 ומטה, קרוב ל-90% מהם אומרים שהשביעי לאוקטובר קירב אותם יותר למסורת. 90%.
1: וואו, נתון מדהים.
4: ראינו גם אותם נתונים בקרב לוחמים. 60% מהלוחמים אומרים שהם התקרבו למסורת ולזהות היהודית. זה לא חייב להיות בהגדרה דתית או בהגדרה חרדית, אבל כמו שאני אומר תמיד, לא חייב להיות אדם דתי בשביל להיות מחובר למסורת ולאמונה. זה משהו שעובר בנו, ואתה יודע, היה ניתן לראות את זה אתמול, למעלה מ-100,000 איש בכותל המערבי.
1: ממש, ממש.
4: ראש הממשלה היה שם, לא סתם הוא הגיע לשם, כי העם דורש את זה. העם דורש שהמנהיגים שלו גם ידברו בשפה הזאת, וחתך הגילאים שמה, הוא צעיר מאוד, אתה יודע, גילאי 25, 30, זה חתך הגילאים שהיו אתמול בכותל. זה מספרים שהולכים וגדלים, וקורה פה משהו שהוא מעבר לאירוע פולקלור כזה או אחר. יש פה חיבור, אנשים רוצים להרגיש שהם מחוברים לזהות, לשורש, ואלו
1: כן.
4: הנתונים, יפה. וזה מה שאנחנו מרגישים מהשטח.
1: הרב דרוק, אתה בוודאי ער לעובדה, לקולות, אפילו מתוך הצבא, אבל הם נניח מינורים, אבל במיוחד בקולות מחוץ לצבא של גורמים בשמאל, שרואים בתופעה הזאת תופעה מסוכנת. מה אתה אומר להם?
4: א', אני אומר להם שהילדים שלהם דורשים את התופעה הזאת.
1: כן.
4: זאת אומרת, אנחנו ממש רואים פער בין הגילאים המבוגרים גם בקרב משפחות שעל פניו, אתה יודע, באות מרקע פחות של מסורת. של מסורת. וב', יש איזושהי נקודה אחת שחייבת לחבר ומחברת את כל החלקים של העם. זאת אומרת, רוב העם בסוף הוא מה שנקרא לרצף האמוני. זאת אומרת, הוא עושה חגים, עושה קידוש, רובו ככולו אפילו צם ביום כיפור, ולכן בשביל שהעם הזה יהיה מחובר, והעם הזה ישרוט פה, הוא חייב להיות מחובר לאותה מסורת, אז לאותם אנשים שנלחצים.
1: כן.
4: א', אני אומר, תבדקו בעצמכם מה הזהות שלכם, מדוע אתם פה.
1: יפה.
4: אולי תגלו שזה רק ייתן לכם כוח. דבר שני, זה לא נושא של הדתה, זה גם לא נושא של החזרה בתשובה, זה פשוט נושא של חיבור שהיה גם למקימי ומבשרי הציונות בקום המדינה, כן? די לפתוח את ספרי ז'בוטינסקי, ושלא נדבר על מנחם בגין והרצל, ולראות שהחיבור למסורת הזאת היא זו שדחפה אותם פה לארץ ישראל. במהלך השנים זה טיפה קעה עם עלייתם של גופי שמאל קיצוני וקיבוצניקים שרצו להתנתק מאותה מסורת, אבל הצעירים חוזרים לזה, כי אחרת אין משמעות. למה כן. שלוחם בן 21 ילך להילחם 3 שנים או מילואים לעשות 500 ו-600 ימי מילואים אם אין משמעות למה הוא פה?
1: כן, דברים מעניינים שאתה באמת אומר, ושוב, צריך להבין את זה, זה חיבור שבא מעצמו, זה לא חיבור, כמו שאתה אומר, את כל הסיסמאות על הדתה, או כפייה, או כל מיני...
4: זה צורך של הלוחמים מלמטה, הדרישה אלינו, הקצינים שפונים אלינו, המפקדים, הלוחמים, לבוא, לשוחח, לדבר, לטעת רוח, זה צורך שבועל מלמטה, וזה צורך אמיתי, ואף אחד לא עושה פה שימוש ציני, אלא פשוט צורך אמיתי, וזה קורה פה משהו.
1: המציאות מפחידה אותם, זה מדהים, המציאות באמת שמכתיבה את עצמה, אתה אומר, זה הביקוש הוא ש... זה הדרישה, זה הביקוש, זה היוזמה, ו... והחבורה הזאת, אולי שאנחנו קצת מנפחים אותה מבחוץ, שמנסה להפחיד מכל מיני מגמות.
4: אתה יודע, אלי חזל אומרים, איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. זאת אומרת, אם יש חבית שמלאה באבנים, היא לא מרישה. איזה חבית מרישה? מה שיש רק אבן אחת בפנים.
1: כן, כן, בדיוק, מצוין. זה נכון, זה מאוד נכון, יכול להיות שאנחנו באמת, אנחנו אפילו בתקשורת מנפחים את ה... איך אמרת? את האבן היחידה הזאת בתוך החבית.
4: כן.
1: יפה, יפה. באמת, היה כיף לשמוע את הדברים האלה, את הדברים המרגשים האלה, את החיזוק הזה לרוח, למסורת, למשמעות. הרב דוד דרוק, יו"ר ארגון כיסופים, מרצה בנושא יהדות וחברה חרדית, תודה רבה וגמר חתימה
4: טובה. תודה רבה לך אלי, גמר חתימה טובה, וישר כוח בהזדמנות על הרבה דברים שאתה פועל למען גילוי האמת. אנחנו נחשפים ואני גם שומע מאנשים, אז ישר כוח, גמר חתימה טובה.
1: איזה כיף, תודה, תודה רב דרוק, תודה רבה.
4: שלום שלום.
1: עד כאן נקום הצד ימין עם אלי ציפורי, עורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן הרב הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר. פרסומות חדשות אחרינו אבי רצון. שיהיה לכולנו שבוע טוב, בוקר טוב וגמר חתימה טובה וצום קל.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: הקלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, היום יום ראשון, ט' בתשרי, תשפ"ז, 20 בספטמבר 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. מעל 150 אלף איש הגיעו במהלך הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, למעמד הסליחות המרכזי והאחרון לקראת יום הכיפורים. בין המשתתפים היו ראש הממשלה ורעייתו, ראש עיריית ירושלים, הרבנים הראשיים לישראל וכמה מסורדי השבי. ראש הממשלה נשא את התפילה לשלום חיילי צה"ל ואמר למתפללים, גמר חתימה טובה ושנה טובה. נציין כי במהלך חודש הסליחות האחרון הגיעו קרוב לשני מיליון מבקרים מכל רחבי הארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג נענה לבקשתו של הלוחם אלאור עזריה והחליט אמש למחוק לו את הרישום הפלילי אחרי שנכלה לפני כעשור בגין ירי במחבל מנוטרל בחברון. כל זאת אחרי שבשבועות האחרונים נפגש הרצוג עם אלאור ואביו בבית הנשיא והבין שעזריה עובר סבל ממושך יחד עם בני משפחתו. בתום הדיונים עם הייעוץ המשפטי שלו הוחלט לסיים את סבלו בערב יום הכיפורים. שר הביטחון ישראל כץ שחתם על הטופס בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר ברך על ההודעה ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה, אנושית וראויה המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש. איחוד האמירויות שללה הלילה קיום של שיחה בנשיאה מוחמד בן זייד לראש הממשלה בנימין נתניהו באשר להתראה על פעולה מתוכננת של רב המחבלים יחי סינואר. בדיווח באתר האמירתי The National צוין ששיחות בענייני ביטחון מתנהלות בין הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ולא ברמת מנהיגי המדינות. ארצות הברית חידשה לפנות בוקר את עזרת ההבטחה לנציגיה בישראל ובמזרח התיכון על רקע המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מהירה. בעזרה נמסר כי גורמים מהמשטר בטהרן והמחבלים החותים עלולים לפגוע בנציגויות דיפלומטיות ובמוסדות אמריקנים. לשם כך הוזרו הנציגים מפני שיבושי טיסות ונקראו לגלות ערנות מוגברת. כוחותינו חיסלו ביום חמישי האחרון בעיר חאן יונס מחבל ששימש כמפקד חמאס ופלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה, כך אסף אמש דובר צה"ל. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה אף פעל המחבל לקדם מתווי טרור ולשקם את יכולות ארגון המחבלים. ספורט, מכבי תל אביב שמרה על מאזן מושלם אחרי שניצחה אמש 2-1 את מכבי נתניה, זאת במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל בכדורגל. בנוסף הושגו התוצאות הבאות: ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה, מכבי חיפה ניצחה 3-2 את עירוני טבריה, הפועל באר שבע גברה 1-0 על עירוני קריית שמונה, הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, ובני סכנין ניצחה 1-0 את הפועל רמת גן. כעת יוצאת ליגת העל לפגרה בת 3 שבועות, במהלך אחת תשחק נבחרת ישראל במפעל ליגת האומות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יום הכיפורים תימשך מגמת ההתחממות.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב, גמר חתימה טובה. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. מוחל אבונות עמו ומעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרעתם להם גומל. אל הורתנו לומר מידות 13. זכור לנו היום ברית 13. כן. כמה הערות קצרות, קצרצרות למקום עלינו. כבר גם על מה שהולך להיות הסיפור הגדול ביותר של השנים האחרונות במדינת ישראל, אביחי מנדלבליט יעיד במשפט נתניהו. כבר. אנחנו נתחיל עם דרוקר. הוא אגב בבתי הכנסת של הספרדים, כשאומרים אל מלך יושב על כיסא רחמים, כי זה במהלך הסליחות, ואז יושבים. ואז מגיע הקטע של אל מלך יושב על כיסא רחמים, הוא התנהג בחסידות, מוכל אבונות, ואז כל הקהל קם, ועומד על הרגליים. ועמות הסיפין, זה... יו. אז אל תהיה דתי. אל תהיה כלום. תכיר. תשכיל. תלמד, תבין. יו, הם מאוד מתפלא, הכל בעל פה, וכולם יודעים, וכולם עם יראה. כן, דרוקר. תקשיבו, אני מבין, הרי לא, אני מבין שברור לי שהסין כזה של דרוקר שודר כבר באכסניות נוספות לפניי, כי זה שב ונחשף בימים האחרונים, אבל אנחנו לא היינו בשידור בסוף השבוע. אז איך אפשר לפספס את הטלנט, את דרוקר, הטלנט של אסף רפפורט? איך אפשר לפספס דבר כזה? גם אם זה תזכור את מן העבר. דרוקר, לא נגענו, מיד אחרי מבצע הביפרים. דרוקר במיטבו, לא נגענו.
4: משלט עצמו שזה יגרום לנסה להגיד, וואי, יש להם את היכולת הזאת, אז זה ההפך, אנחנו עכשיו בסכנה גדולה, לעוד פעם הידרדרות למלחמה הרבה יותר משמעותית עם מה שאנחנו מוכנים או רוצים בה. אתה מתחיל לחשוב האם השתרבבו גם שיקולים פוליטיים לעיתוי הפעולה. עצם זה אפילו שהמחשבות האלה עולות אצלי ואולי לא רק אצלי, משדרת כמה בעייתי העניין הזה שאתה מכניס לתוך משוואה שגם ככה מאוד בעייתית, שיקול פוליטי.
8: אני יכול להיות שהסאונד לא מי יודע מה, לא באשמתנו כמובן, זה ככה בכל המקומות. ככה הוא אמר. אף אחד, דרוקר, אף אחד לא משלה את עצמו שזה על הביפרים, כן? על הביפרים. אף אחד לא משלה את עצמו שזה יגרום לנאסר עלה לומר, יש להם את היכולת הזאת. אז להפך, אנחנו עכשיו בסכנה גדולה עוד פעם להידרדרות למלחמה הרבה יותר משמעותית ממה שאנחנו מוכנים או רוצים בה. אתה מתחיל לחשוב האם השתרבבו גם שיקולים פוליטיים לעיתוי הפעולה. ועכשיו, אחרי שאמרנו זאת, משה, תן לי את דרוקר שוב, ונראה אם אתה יודע, משה, מה אתה רוצה בסוף הסינק. נו, תגיד לי באוזנית, מה, שתף איתי פעולה. הנה, אז תן לי דרוקר, ואני לא אומר לכם מאזינים מה משה כבר בעצמו כבר הכין.
4: שזה יגרום לנסה להגיד, וואי, יש להם את היכולת הזאת, אז זה ההפך, אנחנו עכשיו בסכנה גדולה לעוד פעם הידרדרות למלחמה הרבה יותר משמעותית עם מה שאנחנו מוכנים או רוצים בה. אתה מתחיל לחשוב האם השתרבבו גם שיקולים פוליטיים לעיתוי הפעולה. עצם זה אפילו שהמחשבות האלה עולות אצלי ואולי לא רק אצלי, משדרת כמה בעייתי העניין הזה שאתה מכניס לתוך משוואה שגם ככה מאוד בעייתית, שיקול פוליטי.
8: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. מה אני אגיד לכם? הקומדיאנט האיטלקי היה אומר על דרוקר, טוטו, הקומדיאנט האיטלקי המפורסם, שנות ה-50 וה-60, היה אומר על דרוקר, אבו פונה! טוב, תקשיבו עכשיו, דרוקר, עוד יותר מתון והגיוני לעומת אסף רפפורט, ממה שאני מבין. ככה, ממה שככה אני קולט, מי זה אסף רפפורט, הבעלים החדש של ערוץ 13, כדי שתבינו, תחשבו, תעררו, לאן ערוץ 13 הולך תחת בעלותו של אחד בשם אסף רפפורט, שכנראה לא מבדיל בין חג פורים ליום הכיפורים. ועם אסף רפפורט אתם עוד תתגעגעו לאופר כסיף, אחמד טיבי ואחמד עודה, ויש מצב שאפילו סמי שחדה יקבל טלפון מאז מפשרה, ואז מי יבקש מסמי, סמי, תרגיע את אסף רפפורט. אני מבין שהלב של אסף איתנו ואצלנו, אבל תבקש ממנו שירגע. יש בחירות, ואנחנו צריכים לעצור את נתניהו ואת הימין. אז תגיד לו לאסף, דחילה, כסף, תרגיע. אחרי הבחירות, אלוהים גדול. אחרי הבחירות נחליט עם נחליט יחד עם אסף. רפפורט. אחרי הבחירות אנחנו נחליט אם ללכת על מדינה מהים ועד הנהר, או שמה מדינה מהנהר ועד הים. אם אתם חושבים שהדברים שאנחנו משדרים לכם כאן על ערוץ 13 ודרוקר, כן, לא מתבטאים ברייטינג, טעות בעתכם. חדשות 13 הייתה עד לפני כמה שנים תמיד דו ספרתית. היו תקופות שהמהדורה של הערוץ, המהדורה של ערוץ 13 נתנה פייט למהדורה של ערוץ 12. 12%, 13% וגם 14% רייטינג. ואז הגיע דרוקר, זאת אומרת הוא היה שם אבל הוא השתלט על חדשות 13. דרוקר תפס פיקוד ורביב עם ישאג מי לא יראה. ברוך קרא, בעבר עיתונאי והיום סטנדאפיסט, גליקי, אלה הפכו לנערי ליווי מבועלים ומפוחדים למופעי הבלהה של דרוקר, והתוצאות בהתאם. היום מהדורת חדשות 13 נעה בין 3-4% רייטינג, ביום טוב הם קצת יותר. דרוקר מתברר הוא מתכון לא רע להתאבדות תקשורתית. ובגרסה של אסף רפפורט, חרקירי. עכשיו רק שתבינו אם יש לנו עסק. הנשיא הרצוג מחק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה, חרף התנגדותה של אורנה זמיר, רעייתו של הרמטכ"ל אייל זמיר. כזכור, אורנה זמיר גם עמדה מאחורי ההטבות במיליונים לפצרית, יפעת תומר ירושלמי.

רעייתו של הרמטכ"ל התנגדה. והיא זאת שהביאה את המיליונים לפצרית. אבל אתם מבינים, שרה התערבה לטובתה של אסנת מרק לאיזה תפקיד פקידותי בקרן היסוד. עכשיו אני מקווה שזיכרונכם עדיין עמכם. התעקשתי לא לנבור באגדה לבית אלדר, שלומי. סיפור האגדה על נשיא האמירויות שהזהיר את נתניהו כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, שאוטוטו, אוטוטו, אוטוטו, סינואר והחמאס עומדים לעשות מעשה. ומי לא הזהיר את נתניהו מה... מי לא הזהיר את נתניהו? מהשב"כ והמוסד והצבא ואש"ף ו... מי לא? אוקיי? שהנה, אוטוטו, סינואר והחמאס עומדים לעשות מעשה. אני לא התעסקתי בכך, לא נברתי, נגעתי פה ושם, כי זה היה בכותרות. אבל לא התעסקתי ולא נברתי, כי אני מכיר את שלומי אלדר. שלומי אלדר, להבדיל מדרוקר, למשל, אבל גם מברוכי, אני חייב לומר. שלומי אלדר אף פעם לא היה עיתונאי. דרוקר היה והוא היה עם פוטנציאל עצום. כך גם ברוכי. היו, היום אתם יודעים איפה הם. שלומי אלדר הוא... לא, לא, מה... שלומי אלדר הוא גרסה של בן דרור ימיני. שני תועמלני שמאל קיצוני בסגנון עדות המזרח. עכשיו באה גם ההכחשה הרשמית של איחוד האמירויות. לא העברנו שום עזרה לנתניהו ימים אחדים לפני השבעה באוקטובר. בקיצור, פייק. לא רק של שלומי אלדר. מצידי תמשיכו לנבור בפרטים... צפויה לכם הנאה מושלמת, אוקיי? מעיתון הארץ. תענו, גמר חתימה טובה, עמוס. כבר, כבר מנדלבליט, כבר. אוקיי? כבר מנדלבליט, בינתיים סקרים. כדאי שתשימו לב למניפולציות של הסוקרים, לא של כולם, רובם. הפער הפנטזיוזי שהיה בין גוש השמאל והשמאל הקיצוני בראשות אייזנקוט וליברמן, הפער הזה נסגר. רק שימו לב שהליכוד צונח אצלה מתחת ל-20 מנדטים, ואילו וינטר עובר את אחוז החסימה בגדול, חושב שבכמה סקרים הוא מקבל כבר 6 מנדטים, וכך... גם המפלגה של יועז הנדל והוא מהכלכלה. הוא מהכלכלה. אצל שרון צוריאל ומומו פילבר, המספרים שונים לחלוטין. הליכוד סביב 30, קצת פחות, קצת יותר. אבל וינטר והוא מהכלכלה לא עוברים אצלם, אצל צוריאל ואצל פילבר. חשבתי. הרהרתי. נתניהו היה אתמול בכותל בסליחות. באזור הכותל הסתופפו רבבות. הערכות הגיוניות שקולות מדברות על 100,000 ואף יותר בני אדם. זה באזור הרחבה, באזור ממילה. כי הכניסות נסגרו לאזור הכותל והרובע. אוקיי? אז שם, באזורים האלה, באזור ממילה, שער יפו, משכנות שעננים, היו עוד עשרות אלפים. אם היו שמים קלפי ל-200,000 מבקשי הסליחה והכפרה אתמול באזור הכותל, מה לדעתכם היו התוצאות אצל אבי וייס ודרוקר? אני אגיד לכם, אני מעריך. יתרון קל לשמאל גם אצל אלה שהגיעו לסליחות בכותל. יתרון קל לשמאל. נתניהו מצמצם באזור הכותל את הפער מאייזנקוט וליברמן בבייס שלו. בבייס של נתניהו. אז תרשו לי לשוב אל הנדסת התודעה.

קצת התודעה הפרטית שלי. אין מצב ש-14 מנדטים, שהם כ-600,000 קולות, 700,000 קולות, נטשו את הליכוד. או 4 מנדטים, שהם כ-200,000 קולות, עזבו את ש"ס. לטובת מי? לטובת הפרוקסי של ליברמן? וינטר? ולטובת שדרנית טלוויזיה אנונימית? וכמובן לטובת ללי דרעי? מישהו יכול להסביר לי את הדבר הזה? 600,000-700,000 איש עוזבים את הליכוד, 600,000-700,000 איש עוזבים את הליכוד, באזור ה-200,000 מצביעים עוזבים את ש"ס, 200,000 איש עוזבים את זה, כאילו, רגעיון, כאילו, בגלל זה וזה עוזבים את הליכוד, 2-3 מנדטים, 4 מנדטים. לרדת מ-32 ל-18, 14 מנדטים, כמעט 50%. רבק, ש"ס אותו דבר, מ-11 ל-7 מנדטים, כאילו, ככה בקלות, מה, טוב, אוקיי, אגב, ליברמן, תכף אני מגיע אגב לעמית סגל, שלא תחשבו, אני לא נולדתי אתמול, אוקיי? ליברמן אתמול היה בפגוש את העיתונות, חותם לכם כאן ועכשיו, לא היה פוליטיקאי בכיר במדינת ישראל שהופיע בתוכנית האינפנטילית הזאת, פגוש את העיתונות יותר מליברמן, חותם לכם. לא היה פוליטיקאי בכיר שהופיע בתוכנית האינפנטילית הזאת יותר מליברמן. ושמעתי שעמית סגל הציע להוסיף תרגום ברוסית לרעיונות שלו ושל תיאודור כאשר ליברמן מופיע אצלם. שום דבר חדש, כלום, ליברמן יצא עוד יותר מחוייך מאשר נכנס. שום דבר חדש, רק איומים על פאינה קירשמן, לא, איומים על פאינה קירשמן, איזה שטויות. סליחה, על יאיר גולן ועל אייזנקוט. ועל מי לא. אני חושב שעמית סגל הזכיר את גבי לסקי משהו. הזכיר ושף להתחנף לא רק לליברמן, אלא גם לתיאודור. תחשבו עכשיו עם מי יושב עמית סגל בתוכנית שנקראת פגוש את העיתונות. עמית סגל יושב עם אחד, כן? תיאודור, כספית, שחרטט ששרה נתניהו נוהגת לקחת... עמית, אתה תצטרך להתמודד עם זה, תתמודד. הוא יושב עמית... באותו אולפן, באותה תוכנית, עם אחד שמספר ששרה נתניהו נוהגת לקחת איתה מזוודות רבות בנסיעות לחול, וכאשר היא שווה מחול, המזוודות הריקות שאיתן היא נסעה, המזוודות האלה שוו לארץ מלאות בטונות של אלכוהול, וויסקי, יין, סיגרים, גבינות, אייפונים. ואירן קמין, אותו קצין בכיר במשטרה, הודה בעדותו בבית המשפט כי הוא אכן נפגש עם בן כספית, כדי לאסוף מידע וברורים מודיעיניים סביב התנהלות משפחת נתניהו. ושימו מצלמות ותעקבו מקרוב, אתם לא תאמינו מה שקראו. איך היא נוסעת לחול שרה, ואיך היא חוזרת, או עם מה היא חוזרת. אתם מבינים, לא תיאודור מקבל אינפורמציה ממדליף, לגיטימי בתחום העיתונות. תיאודור מספק אינפורמציה. איתו עמית סגל יושב. ואחרי הבלוף הגדול ביותר בתולדות העיתונות בישראל, עם העלילה על שופט בית המשפט העליון תיאודור אור, כן? אתה שואל את עצמך, עד להיכן עוד יכול להידרדר עמית סגל? אפשר שאלה עמית? לא אגיד עכשיו עמיתוש וכל, לא, עמית. בכל זאת, אני עדיין חושב שעמית סגל הוא באמת, אם לא גדול עיתונאי ישראל, סקופר, כן? אז אחד מהם. אבל אפשר שאלה עמית?
מה דעתך, עמית? שרה, אתה מאמין לתיאודור ששרה לקחה עם המזוודות ריקות לחול והחזירה אותן כאשר המזוודות עמוסות באלכוהול וטובין נוספים? גבינות, אייפונים. ואתמול זה כבר היה גם בלתי נסבל. כמה עמית יכול להתחנף לתיאודור? כמה? חייך אליו, להתקרצץ. טוב, מנדלבליט. אתם חושבים שיש לי הרבה מה לומר על מנדלבליט? לא, לא. אני... קשיבו. לגבי מנדלבליט, כאמור, הולכת... אתם מכינים לי את הפיוט שאני כבר אבקש מכם לשדר אותו? אוקיי. לגבי מנדלבליט, כאמור, זאת הולכת להיות ההצגה הטובה בעיר. כבר יהיו איתנו כמה משפטנים שיעירו, שיספרו מה צפוי לנו בעדות מנדלבליט. ספוילר, משהו שיוסיף כנראה לליכוד כמה מנדטים. והם כל כך מפחדים שהוא יעיד. מה שלי מפחד, הם צריכים להיות מאושרים. הרי הוא סוף סוף יפליל את נתניהו. בטח שהיה שוחד. זה מנדלבליט. תקשיבו, עכשיו כל זה עוד לפני שאמרנו את השם המפורש, רוני אלשך. תגידו, אפשר לפנות להנהלת בתי המשפט ולבקש מהם יום אחד מנדלבליט ויום אלשך? אפשר יום מנדלבליט, יום אלשך? אתם יודעים מה, אפילו שבוע שבוע, כמו הטבחים. עכשיו, אני מקווה שעוד לא העלית אף אחד, נכון? לא, לא העלית. תקשיבו. אני יש לי... אני רגיש מאלף באלול עד אחרי... עד השנה רבה, ימים לא פשוטים. אני נורא מחובר, נורא... אני גם אוהב לחבר. אוקיי? לדעתי לא השמענו לכם עדיין את הפיוט הזה. אז כבר יהיו איתנו, רגע, בוא נעשה סדר, רגע. את התוכנית, עורך משה כחלון. עורך ומפיק בפועל, ניב יוחנן יוחננוב. טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. אוקיי? עוד מעט יהיו איתנו, על מנדלבליט, אך ורק על מנדלבליט. מי שרצה להזכיר את אלשך שהזכיר, לא אמנע ממנו. יהיו איתנו עורך הדין גיא בוסי, עורכת הדין כנרת בראשי וחבר הכנסת שמחה רוטמן. אני אשתדל בניגוד לדי-אן-איי שלי לא להפריע להם. אבל ככה, בואו נרחיב את הלב עם פיוט שמסיים את יום הכיפורים. הפיוט שפותח את תפילת... את תפילת נעילה, זה כמעט כמו אדון הסליחות. אגב, אתם שומעים לב שלא אומרים אדון הסליחות. מה אומרים? נראה אותך ניב, מה אומרים? אדון הסליחות. לא אומרים אדון הסליחות, אומרים אדון הסליחות. אוקיי? אז הנה, קבלו עוד פיוט מרגש עד מאוד.

וואו, תראי מה קורה בבתי הכנסת בזמן הפיוט הזה. תראי מה קורה בבתי הכנסת. לסתרה. אנשים שלא באים ולא באים בשעות האלה, הם איתנו, הם מתייחדים, הם מתרגשים. אין הסבר לדברים האלה, אין. כל פעם מרגש מחדש, כל פעם מרגש מחדש. תראה, אנשים צובעים על החלונות ועל הדלתות של בית הכנסת. אין להם מקום קבוע, אבל הם יודעים מה הם מפסידים. אז הם באים והם שומעים, ואז מבית הכנסת מוציאים להם סידורים כדי שהם יוכלו להצטרף לפיוטים. זה כזה מרגש. אתה רואה שהכיפה היא לא טבעית על הראש שלהם, אבל זה כזה מרגש, הכיפות הלבנות האלה, אתם רואים? אבל לא, גם הכיפות הכחולות. והילדים איתם, הילדים על, על, על, בידיים שלהם, עם עגלות, ואנשים בעזרת אנשים. זה מרגש, הכיפות הלבנות האלה, אתם רואים? אבל לא, גם הכיפות הכחולות. והילדים איתם, הילדים על, על, על, על, בידיים שלהם, עם עגלות, ואנשים בעזרת אנשים.

תקשיבו, ואני מדבר עכשיו על החבר'ה הנהדרים, מה שנקרא, אתם יודעים, ספרדים, אף אחד לא בור... אתה לא יכול להוציא מהם את המסורת ואת ה... אבל בסוף תפילת נעילה יש גם ברכת כהנים. וזה מה זה מרגש? אתה אנשים חילוניים שלא פוגדים את בית הכנסת, ואתה פוגש אותם ליד הבית, ואתה מדבר איתם, ואתה יודע שהם באזורים של אייזנקוט, ובאזורים של מרץ, ובספרדים, כאלה שהם מהסוג של בן דור ימיני. יש את היום הזה, יש את הרגעים האלה, ואז אתה רואה ברכת כהנים, חילוניים. מספקים להם תליתות מבית הכנסת, והם עוטפים את הראש

0: של הילדים שלהם, בתלית, בברכת כהנים. ואז מסיימים את הצום, את הצום. כן, זה, גם זה, גם זה, עם ישראל. תמיד אוספים אותם ומחבקים אותם, את האנשים האלה שמגיעים וכל הדברים. ואחרי זה הם חוזרים לעניינם. לא, יש כאלה שגם מבינים שהם מפסידים כמה דברים. אבל אתה יודע, אנשים חוזרים לעיסוקים שלהם ושוכרים, ואז הם מגיעים בעוד שנה. אבל זה תמיד מרגש אדמעות. ההצטרפות שלהם לשירה, והברכת כהנים בסוף תפילת הנעילה, בסוף העמידה של תפילת. טוב, אוקיי, יש לנו פרסומת זהב, ואז יהיה איתנו עורך הדין גיא בוסי, אחריו עורכת הדין כנרת בראשי, ואחריה חבר הכנסת שמחה רוטמן, וכולם על מנדלבליט, ואם הם ירצו להגיע לאלשך, והיום בטח התפללו עם העבריינים בבית הכנסת שירת אהרון בגבעת שמואל. התפללו עם העבריינים. וואו, אני לא הייתי מתפלל עם אלשך. אני לא הייתי מתפלל, לא יודע, לא הייתי מתפלל איתו. לא הייתי מתפלל איתו. לא יודע באיזה מחיר. לא הייתי מתפלל איתו. טוב, פרסומת זהב וגיא.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
3: בוקר טוב אבי. לך ולמאזינים, לעם ישראל, בארץ, בעולם, בכל התפוצות. יום, איך נקרא? יום מאוד מרגש. 24 שעות מאוד מאחדות. 24 שעות של חשבון נפש. פשוט כל פעם בבקרים האלה אחרי הסליחות, אבי,
0: וואו,
3: אני פשוט
0: וואו.
3: מתרגש. פשוט
0: גיא,
3: מתרגש.
0: אתה יודע שיש, אני שמעתי הבוקר דיווח שיש כאלה שטוענים שבכותל וסביב הכותל, כולל ממילה וכל האזורים, כי אי אפשר להגיד... היו סביב 250,000 בני אדם, ובסך הכל, בימי הסליחות, למעלה מ2 מיליון בני אדם?
3: איך הביטוי הזה, אבי, מבית ראשון, שגם שהיה צפוף, איש לא התלונן שצפוף בהר הבית.
0: וואו.
3: יש ביטוי יותר מדויק, אני לא זוכר אותו.
0: גם אני זוכר אותו כרגע.
3: אבל צר לי המקום, לא משנה, אבל זה הנקודה, אבי. אתה יודע מה, אבי? אני זוכר שהייתי ילד, הגיע מדונה להופעה בפארק הירקון. כן. הגיעו 50,000 איש, כן. אבי, התקשורת, כולל העיתון שאתה היית עורך, הפכה את זה לחמישה ימים של חגיגה. פה תחשוב על זה, אבי, 250,000 אנשים, במוצאי שבת קודש, מצפון ומדורן, מדן ומאילת, עזבו הכל על טפיהם, ילדיהם, זקניהם, ובאו רק כדי לשיר אבי אדון הסליחות.
0: יואו.
3: רק להגיד חטאנו לפניך. עכשיו, תזכור, אבי, אנחנו העדה היחידה בתבל שזה ברבים. אנחנו לא אומרים אשם, אנחנו אשמנו, בגדנו, גזלנו. כי היהודי שבא לארץ הזאת, ואני יודע שרצית לדבר איתי על מנדלבליט, אבל יהודי בא לארץ הזאת, הוא לא בא לבדו, אבי, הוא נושא איתו מסע של 3,500 שנה. אבי, האם אתה יודע שאת הביטוי אדון הסליחות, איש לא יודע מי כתב, והוא כבר 500 שנה בכל בתי הכנסת, בפס במרוקו, בצנעה בתימן, בחרקוב בפולין, אנשים שרים, כשאותו אדם בפולין בכלל לא ידע על האדם בתימן, הוא לא ידע על עצם קיום, הוא לא ידע איפה זה תימן. אתה מבין מה זה שרשרת הדורות, מה זה נצח ישראל. אתה יודע, דיברנו על זה. תחשוב, הושע, הנביא הושע, לפני 2,800 שנה, אומר, שוב הישראל את השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. ואנחנו, כל שבת, בין ראש השנה לבין יום כיפור, לא משנה, קוראים את הדבר הזה. תן לי עוד אומה בעולם שעושה את זה, אבי.
0: תקשיב, גיא, יש לי עורך, באמת, הבוקר, עורך בפועל צדיק, ניב יוחנן יוחננוב. הוא תוך שנייה מצא לנו את הפסוק ששנינו מכירים אבל שכחנו, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלין בירושלים. משנה אבות, היי. אתה מבין?
3: כן, אז קודם כל תודה.
0: וואו, ניב כבר מבין, הוא זורם כבר. ניב לדעתי הולך היום לבית כנסת וגם מחר. זו התחושה שלי.
3: ברור, איזה שאלה. אבל אני אומר, אבי, כבר, אתה יודע, אם אנחנו מנדלבית ואנחנו בציטוטים, אז אתה יודע, יש ביום כיפור, יש משפט שאנחנו אומרים שוב ושוב, ובעיניי זה לב העניין, הפעם אני מדייק. כן. אז ניב לא צריך להיות על האש. על חטא שחטאנו לפניך,
0: בבידוי פה.
3: בבידוי פה. וזה מנדלבית. כי יום הכיפורים מדבר, מאיזה נועבי דבר פשוט, בסופו של דבר, אדם נדרש לתת דין וחשבון על מעשיו שלו, ועל החלטותיו שלו, והפעם מנדלבית לא יהיה מי שקיבל החלטה על החיים. הוא יהיה עד, ישאל שאלות, יצטרך להסביר את ההחלטות שהתקבלו.
0: מה בעיקר? תסביר לנו מה בעיקר, למרות שאתמול מצאת השבת עד לרגע זה ממש
3: נבט. אז הנה, שאלה פשוטה. כן. שאלה פשוטה, נתת תצהיר לבית המשפט בתחילת העדות, ואמרת שהכל נעשה בישוחה, והכל נעשה בידיעתך. הלך החקירות של 11 חוקרים שונים מיחידות שונות שכולם אומרים שהם התחילו את החקירות קודם. איך אתה מסביר את זה? עכשיו, עוד דבר, אני רואה שאתה נתת אישור לחקור נשים בנות 80 עם חולות סרטן.
0: אמא של אלוביץ'. אמא של
3: אלוביץ'. אבי, המאזינים שלך מספיק אינטליגנטים. אני רואה שנתת כאן אישור לחקירה לתרגיל אינטימי. אני רואה שנתת כאן לתת רוגלך מקצה, רוגלך.
0: ענק, ענק, גיא.
3: מקצה הארץ ועד קצהו. אבי, אני אומר לך, באמת, אין סיכוי שהוא יעלה לעדות, כי הם לא ייתנו לו, אבי. הם לא ייתנו לו לעלות לעדות. הדברים שהוא הולך להביא אותם, אני אומר לך, אבי, הם ימציאו חוקים חדשים. הוא פתאום יגיד שיש לו חופשה משפחתית. אין סיכוי, אבי. כי זה כמו לעלות לעדות את אל קפונה. אני כמובן לא טוען שהוא ביצע עבירות פליליות שיש בדינם רצח, אבל גם לשפוך דמים במובן של אדם,
0: גיא, מה הוא יסביר? מה הוא יסביר על זה ששי ניצן אמר,
3: הנה, אני אגיד לך,
0: מחזיק אותי בגרון.
3: הנה, אבי, אלי ציפורי שבר, יודע. השיא העולמי של העדים עד עכשיו, שאמר הכי הרבה לא זוכר, זה 176. יש לנו עד אחד שאמר 176 פעם לא זוכר, אז מנדלבית ישבור את השיא ויגיד 177, לא זוכר מה היום, לא זוכר מה אכלתי לצהריים, לא זוכר למה הגשתי את כתב האישום דווקא כאן, לא זוכר למה אמרתי לעם ישראל. תקשיב אבי, תפרו כאן תיק, ובראש התופרים, איך אומרים, ובראש הגדוד צועדת בעוני המפקד, במקרה שלנו יש שני מנהיגים, שי ניצן ואביחי מנדלבית. נכון, הוא תפס אותו בביצים, אני מחילה, אבל זה ציטוט של מנדלבית, לא שלי. נכון, הוא אחז אותו בגרון, נכון, הוא שחט אותו, אבל לא יעזור בדין. אם אתה אדם אגון, אם אתה אדם ישר, צא לתקשורת, תגיד, אני לא יכול להיות יועץ משפטי לממשלה, כי שי ניצן סוחט אותי, והכתב אישום הזה הוא בשקר. ולכן אבי, דווקא ביום הכיפורים נכון לזכור גם את המילים, כי אתה דיין ומוכיח ויודע ועד. לא אנחנו נקבע מראש מה תעלה עדה, בשביל זה יש בית משפט, אבל אחרי שנים של טענות ומחלוקות, אוי, אוי, כמה אני מתכוון להתענג מהעדות הזאת, כי אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח. אפשר לשקר 40 שנה, אפשר לתפור תיקים, אפשר לקחת את כל החוקרים ולהגיד לעשות כך ולעשות אחרת. אבל כשמגיעים לבית המשפט, ליום הדין, ואני כמובן מדבר בגדול, במטאפורה על יום הכיפורים, אין לך יותר דבר ברור מאשר מנדלבית עולה על דוכן העדים, אבי.
0: גמר חתימה טובה, עורך הדין גיא בוסי. תודה רבה.
3: תודה אבי, ונחילה ממך, אם פגעתי, נחילה מעם ישראל, מרעייתי, מהילדים.
0: לא, גיא, אתה כל הזמן איתי ולצידי, ועוד נכונו לך כהנה וכהנה. תודה רבה, גיא.
3: תודה.
0: גמר חתימה טובה. בוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת בראשי.
1: בוקר טוב.
0: כפי שהבהירו לך, אני אשתדל בניגוד לדי-אן-איי שלי, אני לא מפריע לך. 5 דקות על מנדלבליט, אם תרצי לגוע באלשך, אם תרצי לגוע באלשך, אז אני אתן לך עוד איזה 20 שניות. כן, בבקשה, עורך הדין כנרת בראשי. מנדלבליט.
1: מה אתה רוצה לדעת? מה,
0: שום דבר לא מפתיע אותי, אני רק רוצה שתתרמי לי, האם העדות שלו, אכן כמו שאני אמרתי כאן בפתיח לתוכניתי הבוקר, כנראה תתרום 2-3-4 מנדטים לליכוד. אבל אני, את יודעת, נסחף, בבקשה כנרת, התובנות שלך לגבי העדות.
1: אני לא הולכת לכיוון של המנדטים, אני יותר הולכת לכיוון של להוכיח עד כמה התיק הזה היה פוליטי, עד כמה בתיק הזה, כל מה שנעשה זו הייתה רק דבר אחד, תעמולה פוליטית, זה הדבר היחיד שאני הולכת לכיוון שלו, וההתנגדות לכך שהוא יבוא להעיד, מוכיחה עד כמה הדבר הזה נכון. אם בהתחלה באו ואמרו לנו, אתם לא מתביישים, אתם אומרים שרדפו אותו, שזה תיק פוליטי, ואנחנו אנשי מקצוע עושים את עבודתנו נאמנה, ההתנגדות להביא את מנדלבליט היא ההוכחה שאנחנו לא טועים. ואני חושבת, תראה, השמועות אומרות שהיועמ"שית מתנגדת להביא אותו.
0: היא צריכה לא לשמוח, לא כנרת, היא צריכה לשמוח, כי הנה, היא תקבל חיזוקים, מי אם לא היועץ המשפטי לממשלה.
1: נתחיל מזה שאין לה בכלל סמכות, היא לא יכולה להתערב, זה לא עניינה, אוקיי?
0: בוא נתחיל מזה. המציאות פה עולה על כל דמיון, כן.
1: נכון, אבל היועמ"שית הזו, הספציפית הזו, שהיא למעשה לא יועמ"שית בפועל, היא די יועמ"שית מודחת והיא מתפקדת מכוח צו בית משפט, לוקחת לעצמה סמכויות מכל מקום, היא פועלת בניגוד לחוק הרבה מאוד פעמים, היא מקבלת הגיבוי של בית המשפט העליון ושל הזרוע האזרחית שלה, שנקראת התנועה לאיכות השלטון. אז אם היא, לעניין סמכות, אם נדבר על ענייני סמכות, אני חושבת שזה סתם מיותר, כי אין מה לדבר על ענייני סמכות.
0: מה אנחנו מצפים מה אנחנו מצפים מעמית חדד שיוציא ממנדלבליט? אותן אמירות ברורות, לא, אני לא אישרתי את פתיחת החקירה, אני לא אישרתי את הרוגלות, אני לא אישרתי בעצם שום דבר מעצם מעבר לזה, וגם המשפט המפורסם שלו בקולו, שי ניצן מחזיק אותי בגרון, והוא לא מדבר איתו מחזיק אותו בגרון על הדרבי בבלומפילד.
1: הוא לא אמר שאני
0: אוקיי,
1: הוא אמר מילה אחרת.
0: אוקיי, כן. אבל הוא אמר, כן, הוא אמר עליו, אני סליחה, הוא אמר עליו המניה כזה. ככה הוא אמר.
1: נכון.
0: כן.
1: ותראה, מה הוא יעשה? בוא, עמית חדד, אני כל כך סומכת עליו ועל עורך דין ז'ק חן, שחבל על הזמן. וזה הוכיח את עצמו.
0: תני לי כותרת למה שאת מצפה שיצא ממנדלבליט.
1: מנדלבליט יקרוס מעל דוכן העדים.
0: וואו.
1: הוא יקרוס. הוא יקרוס. אני חושבת שכל השנים האלה, אני לא אומרת את זה מתוך אמפתיה אליו. אני חושבת שכל השנים האלה, שהוא היה חלק, אוקיי? אם ברצונו, אם מאונס או אם לא מאונס, הוא היה חלק מהאירוע העברייני הזה, של הגשת כתב אישום כזה. ופעולות כאלה שננקטו בתהליך הזה. ואני לא אומרת את הדברים האלה בגלל שזה נעשה נגד בנימין נתניהו ראש הממשלה, אלא אני אומרת את זה בגלל שאלה גורמי אכיפת החוק שהפרו את החוק. ובגלל שהם הפרו את החוק נגד אחד, כמו בנימין נתניהו, שהוא במקרה גם ראש הממשלה ובן אדם מאוד חזק, אני תוהה לעצמי, מה יכול להיות נגדי, נגדך אבי, נגד כל אחד אחר שמפריע להם בדרך, ששם להם איזשהו מכשול מלהפר את החוק? אנחנו יודעים שיש להם סמכויות אין סוף, יש להם משאבים גם מקצועיים, הכל, יש להם כל מה שהם צריכים כדי לחסל לאנשים חיים. כדי כן. לחסל לאנשים חיים.
0: כן.
1: ואותי זה מאוד מטריד. ולא מטריד אותי בגלל שזה שוב, בגלל שזה בנימין נתניהו. מטריד אותי בגלל שזו מערכת אכיפת החוק.
0: כן.
1: וזו המערכת היחידה. זאת אומרת, אין לי מערכת
0: תני
1: חלופית.
0: תני לי רגע פרשנות, לי... לפני שאני מעלה את יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן. תרחיבי לי בבקשה, כנרת, אני נותח באמת עוד דקה, ואין לי הבוקר, אבל היה חשוב לי לשמוע את דעתך. למה את אומרת, יקרוס, שמנדלבליט יקרוס? למה? כאילו...
1: הוא לא יוכל לבלף אל מול ראיות אובייקטיביות. הוא לא יוכל לבלף. מה הוא יגיד? זה כמו אותו עד שהיה עמד מעל דוכן העדים, ובא ואמר, קמין, ובא ואמר לגבי המפגש שלו עם בן כספית, המודיע המשטרתית.
0: כן.
1: הוא אמר, אני לא הקלטתי את השיחה. ובא חדד והציג את השיחה.
0: לא יאומן.
1: אז אי אפשר, אתה מבין, אתה כן. קורס מול ראיות אובייקטיביות, כן. לך תסביר את זה אחר כך.
0: כן.
1: וזה הדבר הכי חשוב.
0: אוקיי. כנרת בראשי, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
1: תודה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות, אמן.
0: אמן ואמן, אמן ואמן. בוקר טוב לך, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
4: בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, רב שמחה. תראה, אני מבטיח לך שאם אתה זורם איתי מבחינת לוחות הזמנים, אתה לא תאמין. כשאמרתי בבוקר שאתה אחד המרויינים בתוכניתי, אתה יודע מה כתב לי מצביע? הוא אמר לי, אני מצביע של הציונות הדתית, אבי, אבל אם שמחה עולה אצלך על הקו, אתה חייב לשאול אותו על התוכנית המשפטית של הציונות הדתית. אני מודה, לא ידעתי. תראה, אני מאלה שחושב שהם יודעים הכל. ברור שאפילו לא ידעתי שיש לכם תוכנית מצע משפטי חדש מעודכן, נכון?
4: כן, אז האמת היא שברוך השם היה צריך להוציא מצע משפטי מעודכן משתי סיבות. סיבה אחת, הרבה מאוד מהמצע שהצגנו לקדנציה הקודמת, כבר ממש היה צריך לסמן על אבי, ברוך השם העברנו את החקיקה, וצריך לשים את הדגש גם על מה שהמשך צריך לעשות, עוד פעולות חקיקה.
0: תן לי כותרת, אז אם כבר אנחנו כאן, תן לי כותרת.
4: אז קודם כל הכותרת היא, בממשלה והכנסת הבאה, תמנה 10 שופטים לבית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. מי שלא מבין כמה קריטי וחשוב שהמינויים האלו יעשו עם הסתכלות של שמרנות משפטית, מישהו שרוצה את הזהות היהודית של המדינה ולא מנסה למחוק אותה, מי שלא מבין את הדבר הזה, שיצביע וייתן ליצחק עמית וליאיר גולן למנות את כל השופטים.
0: יפה, אוקיי. עכשיו אני רוצה, תן לי תובנות שלך. עד כמה העדות של אביחי מנדלבליט תהיה כזו שאולי אפילו תשפיע על תוצאות הבחירות, שאני לא מדבר כבר על תוצאות המשפט.
4: זה הטיעון, אני חייב לומר, זה אחד הטיעונים שבאמת, אתה יודע, צריך לפעמים לשפשף את העיניים כדי להאמין מה קראנו עכשיו, מה שנקרא. כן. זה אחד הטיעונים. הרי אנחנו טענו, הימין טען לאורך כל השנים האחרונות, שכל המשפט הזה הוא חיסול פוליטי של ראש ממשלה. שהעיתוי, אם אתה זוכר אז מתי החליטו להגיש את כתב האישום, אם אתה זוכר, כל מיני צעדים במהלך המשפט הזה שאנחנו טענו, חבר'ה, אתם עושים פה שימוש פוליטי בהליך הפלילי. אתם מנסים לסכל ראש ממשלה מכהן במצבות הליך פלילי. עכשיו, מה הם טוענים? אם תשמעו את העדות של מנדלבליט סמוך לבחירות...
0: כן? שמחה? חבר'ה? מה קורה? שמחה, אתה איתנו? לא, רק שנייה, כבר יהיה איתנו.
4: הלו. הלו.
0: כן, חבר הכנסת רוטמן, סליחה, היה איתה לנו, כן, בבקשה, כן. בבקשה.
4: אני אומר, מה בעצם מסתתר מאחורי האמירה הזאת שלזמן את מנדלבליט עלול להשפיע על הבחירות? שכאשר מערכת המשפט תחשף במלוא כלונה, ומשפט נתניהו עשה עבודה מדהימה בלחשוף את מערכת המשפט בכל כלונה, שרואים שסתם תפרו תיק לראש ממשלה מכהן, שרואים שאין ממש בעברת השוחד, שרואים שכל עדי התביעה קורסים אחד אחרי השני, ושמה שנחשף בפרשת ההגנה רק הולך ומחריף את הבעיה. אז מה הטענה? שהציבור חס ושלום יראה את האמת? אז מה הם אומרים? בואו לא נעשה את זה לפני הבחירות כדי שהציבור לא יראה את האמת. יש פה מערכת משפט שמשחקת משחק. גלי ישראל את השוחד, שרואים שכל עדי התביעה קורסים אחד אחרי השני, ושמה שנחשף בפרשת ההגנה רק הולך ומחריף את הבעיה. אז מה הטענה? שהציבור חס ושלום יראה את האמת? אז מה הם אומרים? בואו לא נעשה את זה לפני הבחירות כדי שהציבור לא יראה את האמת. יש פה מערכת משפט שמשחקת משחק פוליטי, ולא סתם משחק פוליטי, אלא משחק פוליטי מלוכלך. והיעתרות לבקשה הזאת של הייעוץ המשפטי לממשלה, של היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת, אנחנו לא רוצים שתשמעו את עדות מנדלבליט לפני הבחירות, כל אדם עם שכל ויושר.
0: כתב האישום הזה הוגש כאשר ראש הממשלה היה בוושינגטון, עד כמה שאני זוכר.
4: ובסמוך מאוד
0: למקביל, כן.
4: לאף אחד ולא, ואף אחד לא בא ואמר אז, לא, לא, לא, בוא לא נעשה את זה, זה ישפיע לבחירות. מסתבר שלמערכת המשפט מותר להשפיע לבחירות, אבל רק לכיוון אחד. זה לכיוון של מפלגת בגץ, והדבר הזה בולט לעיני כל.
0: כן, אוקיי, אני רק רוצה עכשיו לשאול אותך, כנרת בראשי אמרה, עורכת דין כנרת בראשי אמרה כאן לפני כמה דקות שלדעתה, הוא לא יחזיק מעמד בעדות שלו והוא יקרוס. היא לא אמרה פיזית או נפשית, אמרה יקרוס. עד כמה זה באמת כל כך טעונה העניין הזה, שמחה?
4: תקשיב, אנחנו כולנו שמענו את ההקלטות של אותו מנדלבליט, את איך הוא מגיב ללחץ שלחץ עליו שי ניצן, ומה שאמר מחזיק אותי בגרון וכדומה.

0: הלחצים שהופלו גרמו לו לקרוס כבר פעם אחת. זאת אומרת, הרי הוא מלכתחילה לא רצה, וגם לא אישר חלק מהפתיחות בחקירה, והוא לא אישר את הגשת כתבי אישום בהתחלה, ואז הופעל עליו מכבש לחצים. כולנו זוכרים את ההפגנות. הרי היום באים ואומרים להפגין ליד בתים של יועץ משפטי, שקורא לזה הפעלת לחץ, הרפית, הפגנות ליד שהפעילו עליו לחץ להגיש כתבי אישום. משם זה התחיל כל האירוע הזה. אז הוא קרס תחת הלחץ, הוא לא בן אדם שעומד בלחצים מהסוג הזה, ולכן כאשר הוא ישאל שאלות, ואני מניח שעורכי הדין של ראש הממשלה מתכננים לו איזה שאלה קשה אחת או שתיים, אני בהחלט מצפה שהציבור ישמע שם כמה דברים, וגם יכול להיות שנראה שם באמת קריסה, כפי שהאיש קרס כבר בעבר.
1: אוקיי. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני מאוד מודה.
0: רק משפט אחד.
1: בבקשה, בבקשה, שמחה.
0: קודם כל, כמובן, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל. ואני אומר שוב, אנחנו נמצאים בימי דין, אנחנו נמצאים בימים שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו עומדים לפני משפט של הקדוש ברוך הוא, ואני לצערי מערכת המשפט של מדינת ישראל מזכירה לנו שוב ושוב מה ההבדל בין משפט של שופט צדק, השופט העליון, שנמצא במרומים, לבין מערכת המשפט שלנו, מראה שיש לנו המון המון המון מה לתקן בשנה הקרובה בעזרת השם.
1: תודה רבה לך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, גמר חתימה טובה.
0: טובה וגמר חתימה.
1: לך ולכל אשר לך ולכל בית ישראל. אוקיי, חבר'ה, נו, יש לנו את ה... איך לא? רגע. תקשיבו, אני עומד לקבל נזיפה לא פשוטה, כי אני פישלתי. אני הייתי צריך להשמיע בפתיחת התוכנית את מנדלבליט, מחזיק אותי, אותו, הנה, בגרון, זה הדבר הראשון, טוב, הנה יש את זה, הנה אני שולח לך, יש לך? רק שנייה, אני לא מסיים את התוכנית, כן, יש? טוב, רגע. רגע, איך אפשר בלי זה, ביום כזה? יש? לא, לא, תעצור, תחזיר את זה, תן לי להגיד משפט, ולא ככה פתאום לזרוק את זה, תוך כדי שאני בזה, הנה. תודה, באמת תודה לך, צדיק. כבר מראש, גמר חתימה טובה, לך ולכל אשר לך. הנה, הסיפור לקראת עדותו של מנדלבליט.
2: אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי? אני לא יודע מה לעשות איתה. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה. על יד שי? ואני מסביר לך, יש לי תיק פתוח. אני לא יודע, אני יש לי תיק מבד. אני לא יודע, לא קיבלתי להתיק סגירה או להתיקה. אין לי. עכשיו, ישבו חמישה שופטים, אמרו מה שאמרו, הייתי בטוח טוב שנייה, הוא מעיף את זה. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך יכול לדבר איתו.
3: למה לב את זה? למה אתה לא מת?
2: אני לא יודע שלא. אבל לא על זה, זה תיק אישי שלי. אתה מבין, זה דבר מטורף.
3: אז מה הוא מתכוון? ולא תודה חצי קדנציה ככה? שחשו...
2: יכול להיות, כן, יכול להיות
1: תראות דרון,
2: לא יודע מה.
1: אוי, מה שהולך להיות פה. טוב, חבר'ה, תודה למשה כחלון, תודה לניב יוחנן יוחנן אהוב, תודה לך משה רחמקין. גמר חתימה טובה, מאזינים יקרים, גמר חתימה טובה לכל עמך. ישראל, אנחנו בעזרת השם נהיה כאן, בכל בעזרת השם, ביום שלישי, מיד אחרי חדשות השעה, 7:00 בבוקר. תל חי, גמר חתימה טובה. אוהבים אתכם.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. מעל 150 אלף איש הגיעו במהלך הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים למעמד הצליחות המרכזי והאחרון לקראת יום הכיפורים. בין המשתתפים היו ראש הממשלה ורעייתו, ראש עיריית ירושלים, הרבנים הראשיים לישראל וכמה מסורדי השבי. ראש הממשלה נשא את התפילה לשלום חיילי צה"ל ואמר למתפללים גמר חתימה טובה ושנה טובה. נציין כי במהלך חודש הסליחות האחרון הגיעו קרוב לשני מיליון יום מבקרים מכל רחבי הארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג נענה לבקשתו של הלוחם אלאור עזריה והחליט אמש למחוק לו את הרישום הפלילי אחרי שנכלא לפני כעשור בגין ירי במחבל מנוטרל בחברון. כל זאת אחרי שבשבועות האחרונים נפגש הרצוג עם אלאור ואביו בבית הנשיא והבין שעזריה עובר סבל ממושך יחד עם בני משפחתו. בתום הדיונים עם הייעוץ המשפטי שלו הוחלט לסיים את סבלו של עזריה בערב יום הכיפורים. שר הביטחון ישראל כץ שחתם על הטופס בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר ברך על ההודעה ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה, אנושית וראויה המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש. איחוד האמירויות שללה הלילה קיום של שיחה בנשיאה מוחמד בן זייד לראש הממשלה בנימין נתניהו באשר להתראה על פעולה מתוכננת של רב המחבלים יחי סינואר. בדיווח באתר האמירתי The National צויין ששיחות בענייני ביטחון מתנהלות בין הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ולא ברמת מנהיגי המדינות. ארצות הברית חידשה לפנות בוקר את הזרת ההבטחה לנציגיה בישראל ובמזרח התיכון על רקע המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מהירה. בהזרה נמסר כי גורמים מהמשטר בטהרן והמחבלים החוטים עלולים לפגוע בנציגויות דיפלומטיות ובמוסדות אמריקנים. לשם כך הוזרו הנציגים מפני שיבושי טיסות ונקראו לגלות ערנות מוגברת. כוחותינו חיסלו ביום חמישי האחרון בעיר חאן יונס מחבל ששימש כמפקד חמאס ופלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה. כך אסף אמש דובר צה"ל. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה אף פעל המחבל לקדם מתווי טרור ולשקם את יכולות ארגון המחבלים. ספורט, מכבי תל אביב שמרה על מאזן מושלם אחרי שניצחה אמש 2-1 את מכבי נתניה, זאת במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל בכדורגל. בנוסף הושגו התוצאות הבאות: ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה, מכבי חיפה ניצחה 3-2 את עירוני טבריה, הפועל באר שבע גברה 1-0 על עירוני קריית שמונה, הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, ובני סכנין ניצחה 1-0 את הפועל רמת גן. כעת יוצאת ליגת העל פגרה בת 3 שבועות, במהלך תשחקנה נבחרת ישראל במפעל ליגת האומות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר יום הכיפורים תימשך מגמת ההתחממות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בוקר טוב.
9: נתן בנימין.
8: בוקר טוב, זיו מאור.
9: כן, אנחנו בערב יום הכיפורים. ננסה לעשות תוכנית בנימה קצת אחרת, אבל האקטואליה לא נחה גם היום. ויש כותרות, ויש חשיבות לעסוק בהן. אנחנו ננסה לראות איך אנחנו שוזרים את אווירת ערב היום הקדוש בשיח האקטואלי הרגיל. נגיד תודה למשה שולדרמן, שערך את המשדר הזה, מפיק אותו, גם מפיק אותו באופן. הטכנאי שלנו משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. מה שלומי כן. לך בוקר, בת אל?
8: מה שלומי? תראה, ערב הכיפורים, הרבה חשבון נפש. גם האייטם הראשון שלנו אולי יעסוק באיזשהו חשבון נפש של מדינת ישראל, אנחנו תכף נדבר על זה. אצלך, אני יודעת שזה תמיד מלווה בחרדה, נכון? כל הימים הנוראים.
9: וואו, כל הכבוד על הבקיאות. אני חשבתי שכולם ככה, אגב, לאחרונה מתברר לי שאני יוצא דופן, שרוב האנשים שסביבי מצליחים איכשהו להתייחס אל היום הזה כיום... כיום שמח, כיום של התפרקות מעומס רגשי, ואני אף פעם לא. מעניין מה, מה,
8: כן,
9: מה,
8: אנחנו,
9: מה הפשר לסריטה הזו.
8: מה שנקרא, מורידים מהלב, מנקים שולחן, ומבקשים מחילה, אבל אתה יודע, זה יום קדוש, זה לא רק יום של חרדה ופחד וכל זה, יש הרבה שמחה. ואני כבר המלצתי לך ללכת לבית הכנסת ש...
9: לבית הכנסת, מהעדות הנכונות.
8: מהעדות שאתה יודע, שיש קצת יותר שמחה בפיוטים. לא רק אימה ופחד וחרדה ומוות, יש גם, אתה יודע, כותבי לנו ספר החיים, יש גם חיים טובים ופרנסה וישועות ונחמות, אז,
9: כן.
8: אז גם את זה צריך לזכור ביום הזה.
9: טוב, אני רוצה להתייחס לנקודה אקטואלית לפני שנתחיל לדבר על סוגיית אלאור אזריה, שנשמטת כן. מהליינאפ שלנו, היא כאילו לא חשובה, אבל היא חשובה.
8: כן.
9: אתמול טראמפ פרסם הודעה מאוד חשובה, קלטת אותה?
8: איזו מהם?
9: על גרינלנד?
8: מה, שהם קיבלו את ה... שהם השלטו בגרינלנד? כי נראיתי כן. החשה מאז.
9: זה לא בדיוק החשה. גם, זאת יודעת, זה החשות בסגנון ביבי. כלומר, טראמפ לא אמר שהם משיגים שליטה בגרינלנד, ואז הגרינלנדים והדנים רצו להכיש שהם נתנו לטראמפ שליטה בגרינלנד. אז הוא לא,
8: נכון, ביקר,
9: זה... הוא, זאת אומרת, הוא לא טען את זה. אבל לגוף העניין, מבחינה מהותית, מה שהם באמת השיג, מה שטראמפ באמת השיג, ולא הוא חש על ידי דנמרק וגרינלנד, זה חסימה של רוסיה וסין מהגעה למשאבים שיש לגרינלנד להציע. וטראמפ התייחס בהודעה שלו רק לבית הלוחמה מפני טילים, הוא גם התייחס לנושא של גישה למחצבים רגישים. עכשיו נסביר את האירוע. גרינלנד היא המקור לאורניום, אורניום שווה אנרגיה גרעינית, כן, לא פצצות אטום, זה יכול לשמש גם לזה, אבל השאלה איך ואיפה מייצרים חשמל היא קריטית במרוץ הבינה המלאכותית, ובאורניום יש גם שורה של מחצבים נדירים אחרים, לא, בסליחה, בגרינלנד יש גם שורה של מחצבים נדירים אחרים שנחוצים לתעשיית השבבים. העובדה שגרינלנד חסומה כעת בפני רוסיה ובעיקר בפני סין, משמעה היכולת של המערב להדביק בפער, אפילו ליצור פער מול סין במרוץ הזה, ואלה בשורות מאוד מאוד מאוד טובות לעולם למאה השנים הקרובות. זאת אומרת, זה לא עניין של... זה. עכשיו, האירוניה בכל הסיפור הזה,
8: כן.
9: זה שדנמרק מתנגד, זאת אומרת, בסוף היא הסכימה להסכם הזה, אבל הנימה שלה היא מאוד מאוד ביקורתית לשאיפות של ארצות הברית להגדלת השפעתה בגרינלנד. את יודעת למה?
8: למה?
9: כי דנמרק היא נגד קולוניאליזם.
8: רגע, תעשה לי שוב סדר. לא, שוב, תעשה סדר.
9: כן. אז דנמרק היא כידוע הריבון בגרינלנד. למה? אין איש יודע.
8: שתתה על זה.
9: זה שריד לעידן הקולוניאליסטי, ועובדה שהחברה הגרינלנדית הילידית היא מסורתית מאוד, ובעצם לא מצליחה לתחזק את עצמה בעניין הכלכלי הרגיל. כלומר, ההצדקות שבשמן מעצמות אירופיות דיכו את אפריקה במשך 150 שנות השיא של הקולוניאליזם, הן כאילו תקפות מוסרית אל מול הרצון האמיתי של האוכלוסייה הגרינלנדית, שמעדיפה לשמר את הטבעיות שלה אל מול whatever. זה הסיפור פחות או יותר, ומתוך המקום הזה דנמרק סונטת בארצות הברית על השאיפות הקולוניאליות שלה בגרינלנד, והאירוניה כמובן נקראת מצחוק אל מול הטפות היומרניות האלה. אותי לפחות זה שישע, אבל זה בגלל שאני זן מאוד מיוחד של חנון.
8: לא, זה בסדר, איך היינו יודעים את זה פה אם לא הייתה כזה זן מיוחד של חנון, זיו?
9: נכון. אז זהו, זה מה שתפס אותי ביממה האחרונה, מעבר לחרדות לקראת היום הקודש, אבל אני חייב לומר שאני מצדיע לטראמפ על הדבר הזה. זה הישג שבדרך כלל מושג במלחמות, ולא היה מלחמה, ולא היה איום במלחמה. זאת הייתה התקפלות של דנמרק בפני הכוח האמריקאי הבלתי ניתן לערעור, וכל הכבוד. כל הכבוד לטראמפ על האירוע הזה, הוא שומר עלינו ל-100 שנה קדימה, וזה מרגש.
8: צריך לזכור שהוא באמת נלחם בעוד חזיתות חוץ מהמזרח התיכון, ושם לב לעוד אירועים שקורים ברחבי הגלובוס, ובאירופה אנחנו רואים כבר ש... יש התחממות בעניין הזה של בין רוסיה לאוקראינה, ויש שם עוד מדינות שמתארגנות לדבר הזה, ולא רק שם.
9: כן.
8: אז כן,
9: עוד מעט יהיה איתנו אילן כץ, שהיה ראש צוות ההגנה של אלאור עזריה. אני חייב לשתף במשהו שנתקלתי בו לאחרונה. את יודעת, כשפרשת אלאור עזריה הייתה קצת אחרי השיא שלה, כשהעדויות במשפט הסתיימו, יצרתי שורה של סרטונים. היה פער מטורף בין הפרוטוקולים שהגיעו לידיים שלי ולידיים של רועי אורנשטיין, מיודענו הבמאי, לבין הדרך שבה הסיפור הזה סוכר בתקשורת. אנחנו מדברים על 2016, ערוץ 14 הוא עדיין ערוץ 20, אנחנו כאן בגלי, אני לא הייתי בגלי ישראל אז, או הייתי באיזושהי הפסקה מגלי ישראל. בקיצור, לקחנו שחקנים והעמדנו אותם באולפן, שיגלמו את העדויות, כי בעצם פרוטוקול של עדות בבית משפט, זה חומר גלם מצוין לתסריט של סדרה מבוימת עם שחקנים. ואחד אחד האנשים שהעידו בחריפות נגד אלאור עזריה, וטען שאסור היה לו לעשות מה שהוא עשה, אחד היה, אני חושב שהטייטל שלו היה רבשץ היישוב היהודי קריית ארבע חברון, את יודעת איך קוראים לו?
8: לא.
9: זה מצחיק, כי לא היה לי מושג איך אנשים נראו אז, אבל קוראים לו אליהו ליבמן.
8: הוא היה רבשץ, אוקיי.
9: הוא היה רבשץ, והוא העיד במשפט אלאור עזריה נגד אלאור עזריה. שזה מעניין. זה לא מסתדר כל כך עם התבניות, אז לאחרונה נחשפתי לעובדה הזו, וזה קצת שישע אותי בנסיבות. טוב, כאמור, אילן קץ.
8: רגע, אתה אומר שיש עכשיו, שיש סרט בהכנה לדבר הזה?
9: לא, הכנו 3-4 סרטונים. שעלו ב-2017, הגיעו במונחים של 2017 לחשיפות מאוד יפות בפייסבוק, אולי אני אציף אותן מחדש עכשיו לרגל המאורע, גם אני גילמתי שם את אייל בסרגליק, אחד מסנגוריו של, עוד לא הכרתי את אייל אז, אבל שיחקתי אותו שם, זה היה, כן, אני אציף את זה. אבל איתנו אילן כץ, אלוף משנה במילואים, ראש צוות ההגנה של אלאור, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
9: תשמע, אני תוהה, האם אדם שבאמת רצח מחבל כפות, היה מקבל כזה מחיקת רישום פלילי מנשיא המדינה, או שמה מה שמתברר הפעם זה ש... מה שמתברר מהמעשה הזה של הרצוג, זה שעבדו על כולנו.
0: טוב, אז ראשית אני מתקן, וחשוב לדעת, אלאור לא הורשע ברצח. הוא הורשע בהריגה. כאשר מרשים אדם בהריגה, מלכתחילה יש התייחסות להלך הנפשי, של המעשה. אז בואו נעמיד דברים על דיוק. הדבר השני הוא שזאת לא פעם ראשונה שבמדינת ישראל נשיא המדינה חונן אנשים, גם אנשים שהורשעו בעבירות חמורות, כאשר יש נסיבות מתאימות. אני באופן אישי חושב שמדובר בהחלטה ראויה, החלטה מידתית, צריך לזכור שמדובר בבחור צעיר בעת ביצוע המעשה, חלפו 10 שנים, לפני המעשה ולאחר המעשה לא השתבך באף עבירה פלילית קלה כחמורה,

0: מה קורה? אנחנו בשידור? מיד נראה מה קורה. כן, אנחנו בשידור. אוקיי, אז בקיצור, רגע, אילן קץ איתנו? עוד רגע, כן, איתנו. אז אנחנו מתנצלים. דבריך נקטעו כשדיאקת אותנו בהבחנה בין רצח לבין הריגה, ככה זה משם.
1: נכון, נכון. אז אני גם אומר שמדובר בהחלטה שהיא מידתית. אם אנחנו שוקלים את חלוף הזמן, את הנסיבות האישיות של אלור, את העובדה שלפני המעשה ולאחר המעשה לא הסתבך באף עבירה פלילית, שינוי המצב המשפחתי, וגם אני מזכיר שבשביעי לעשירי שחררו כמה רוצחים עם דם על הידיים, כך שאין פה משהו שהוא לא מידתי.
0: כן. טוב, תשמע, מעבר לאירוע הנקודתי של אלור, שעליו אתה אמון, אני מזהה פה גם מסר ציבורי שניסו להעביר בעצם ההליכים שננקטו נגד אלור, ואולי כעת ניסיון לתקן את המסר הציבורי הזה. בסוף היה פה בעיניי מאמץ להיכנס לתודעתו של כל לוחם בשטח, להגדיר מחדש את סדר עדיפויות בנוגע לביטחון האישי, בנוגע למסוכנותם של מחבלים והתגובה הראויה מצד לוחם בשטח. הרעיון היה, בקיצור, להפחיד חיילים לפני שהם באים להרוג מחבל. האם אתה מזהה שההחלטה הזו של הרצוג נועדה לתקן גם את המישור הזה?
1: אני לא נכנס לפינה הזו, אני רק מזכיר שטרם הוגש התחקיר המבצעי, שר הביטחון דאז משה בוגי יעלון כבר גינה את החייל ואמר החייל שרח, ואני חושב שאגב גם בית הדין הצבאי בגזר דינו התייחס לאמירה אומללה הזו ואמר שבאותה עת שניתנה היא לא הייתה במקומה, זה נקבע מפורשות בגזר הדין.
2: היה שם גם המתכ"ל שהפקיר אותו, קראו לו גדי איזנקוט.
1: הרמטכ"ל, אני אומר כך, הרמטכ"ל היה באותה עת אכן גדי איזנקוט, וקולו היה קול אדוניו. ברגע שהוא שמע את שר הביטחון, הוא התיישר לפי אמירתו. אני לא רוצה להיכנס פה לעניין הפוליטי של טרם בחירות. הרי מצד אחד, מה אומרים? אומרים, הנה, עכשיו יש בחירות, בגלל זה לא קיבל את החנינה. עכשיו, אני גם את העניין הזה אני דוחה. אני מזכיר שאלור הגיש בקשת חנינה לנשיא הקודם, לריבלין, הבקשה נדחתה. הבקשה הנוכחית, אגב, לא הוגשה על ידי שר הביטחון, היא הוגשה גם על ידי אלור. היא הוגשה כבר לפני כשנתיים. רשויות הצבא ומשרד המשפטים לקחו את הזמן. ועכשיו ניתנה החלטה הראויה והנכונה.
0: מעניין. צריך לומר שאין לחשוד בהרצוג שהוא קיבל את ההחלטה מטעמים של לעזור לנתניהו או להפריע לאיזנקוט בבחירות. זה לא האיזנקוט שאנחנו מכירים. אתה בקשר עם אלור ביום יום? אתה קיבלת, ראית ושמעת את תגובתו?
1: אז אני אומר כך, קודם כל, אתמול יצא לי לשוחח איתו, ברכתי אותו, אני בקשר איתו, אני השתתפתי בשמחות המשפחתיות, גם בחתונה וגם בהולדת שני בניו, ואכן אלור הוא אדם שצריך להניח לו כבר ולתת לו באמת להמשיך במסלול חייו. הוא תרם למדינה, גם אם איתן הטוען שהוא קשל בשיקול הדעת, לא מדובר פה באדם שרצח, מדובר באדם שפעיל שיקול דעת מבצעי, אולי פחות מוטעה, ולכן אני חושב שמדובר בהחלטה יותר מאשר ראויה.
2: אילן, אתה אומר שהיית בקשר עם אלור כל השנים, אנחנו רק ניתן רגע את הרקע, כי אני לא בטוחה ששמעו קודם. נשיא המדינה אומר שהוא נענה לבקשה שלו, ומזכיר שם גם את יום הכיפורים, אומר שעבר עשור, שאלור היום נמצא במקום אחר, ושהחנינה הזאת,

0: תאפשר לו לפתוח דרכים חדשות בתעסוקה המקצועית שלו. אז אתה יודע לספר לנו באיזה מקום בחיים נמצא עכשיו אלאור מבחינת תעסוקה המקצועית, איפה הוא נחסם?
1: אני אומר כך, החסימה העיקרית היא בכל מה שקשור לנשיאת נשק. אני חושב שמחיקת הרישום הפלילי תאפשר לרשויות לשקול מחדש את הענקת רישיון הנשק. זה יפתח בפניו גם אפשרויות תעסוקה רחבות יותר. וכפי שאמרתי, מדבר בהחלטה מידתית, נכונה, מצדקת מכל הבחינות.
2: אני חייב לומר שאם אני צריך מאבטח, אני לוקח את אלאור. אין שאלה בכלל, מה שנקרא, ניסיון מוכח.
1: אני אומר כך, אם צריך בחור שהוא מלח הארץ, שמלא באהבת המדינה ונתינה, ותרם לביטחון, אז אכן זה אלאור.
2: כן. תגיד, מה לגבי, אני לפני איזה שנתיים פגשתי אותו במאפייה של משפחתו ברמלה, ושוחחתי איתו קצת.
1: ברמלה, כן.
2: ואחת הסוגיות שם זה הנושא של נסיעה לחול. הוא בעצם מנוע כניסה להרבה מאוד מדינות בעולם, נכון? בגלל הרישום הפלילי המסוים שיש לו.
1: למיטב ידיעתי, המקום היחיד שנאסרה כניסתו במפורש היה לארצות הברית, רק הרשויות שם התבלבלו, כי הוא מעולם לא ביקש להגיע לשם. אני לא רואה מניעה ליציאה שלו לחול מדינות רבות. מה גם, אגב, אני מזכיר שגם לא ניתן בכלל לפתוח נגדו בהליכים להעמדה לדין בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, משום שמדינת ישראל מיצתה את ההליך המשפטי בעניינו, עשתה גם חקירה, גם הליך של העמדה לדין, כך שעל פי עיקרון המשלימות במשפט הבינלאומי לא ניתן להעמיד אותו לדין.
2: ועל פי הידוע לכם, הוא חופשי להסתובב באירופה, אף אחד לא, אני מניח שיש איזשהו פרס על ראשו, כן, שמחבלים יחפשו אותו.
1: תראה, אני לא מדבר על האספקט הפרקטי, הנושא של הביטחון האישי, אבל מבחינה משפטית אני לא רואה כל מניעה ליציאה לחול.
2: טוב.
0: אני רוצה להזכיר שהמקרה של אלאור עזריה, לפני עשור, כמו שאמרנו, זה היה בזמן אינתיפאדת, הבודדים קראו לזה, אז אם אתה זוכר, אינתיפאדת הסכינים, היו הרבה מאוד פיגועים באותה תקופה, וזה משהו ששוכחים אותו, זה לא כאילו במקרה, פתאום הוא סתם ירה במחבל, זה היה מחבל שדקר שם ופצע לוחם אחר, ואחרי זה היה חשש שאולי הוא ממולכד ועשוי אולי להתפוצץ שם, זה היה, אלה היו ימים מאוד מאוד מתוחים. אחרי האירוע הזה הגזרה קצת נרגעה, הייתה דווקא הרתעה בעקבות האירוע הזה, והזעזוע היה שכמו שאמרת, שר הביטחון, גם הרמטכ"ל, יצאו נגד הלוחם הזה, ואני רואה את זה בתור התשתית להפקרה של לוחמי כוח 100. העלילות דם נגד החיילים שמגיעות מתוך המערכת. מעניין אותי לראות איך אתה רואה את זה בתור הסנגור שלו.
1: אני רואה את הדברים בצורה מאוד פשוטה. אם אני לוקח את המקרה של אלאור כדוגמה, אז במשך כשנה המח"ט לא היה בקשר כמעט עם המשפחה ועם אלאור, ורק לאחר כשנה כשהבינו שהקביעות בגזר הדין לא יהיו כל כך לטובת המערכת, יצר המח"ט קשר עם אביו של אלאור והציע לו הצעה שבעיניי עולה כדי עבירת שידול, לזכור את שירותי הסנגוריה הצבאית. תשמע עוד הצעות, היה שם המשפט שאני זוכר אותו במדויק, איך לומר, המשפט לא הולך כל כך טוב, לסנגורים יש אינטרסים אישיים. ניסו לשכנע אותו לעבור לסנגוריה הצבאית, השיחה גם הייתה מוקלטת, גם הושמעה בהליכים בבית הדין הצבאי. ואכן, באירוע של כוח 100, גם שם הדיבוי הפיקודי שהיו אמורים הלוחמים לקבל, ואני לא נכנס לשאלה הפלילית, שוב, אני מדגיש, צריך שיהיה דיבוי פיקודי מצד מפקדים, גם אם מפקד חושב שהחייל לא פעל כדין. הוא צריך לגבות אותו במישור האישי. והדברים האלה לצערי בשנים האחרונות הולכים ונעלמים, ואני מאוד מקווה שגם הקוד האתי של צה"ל, שהוא מדבר גבוהה גבוהה, יחלחל שוב לרמה הפיקודית הבחירה במקרים המתאימים.
2: עורך דין כץ, לסיום, לפני שהצטרפתנו לשידור, הזכרתי שכשטיפלתי בביתים תקשורתיים שונים של הפרשה, הבחנתי שם בשם שאז היה חסר חשיבות, והיום יש לו חשיבות ציבורית. אליהו ליבמן, היום מועמד ברשימת נועם לישראל, היה אז לדעתי רב שץ.
1: היה קבט של הרחיבות. היישוב היהודי, היה קבט של היישוב היהודי.
2: והוא העיד נגד אלאור, נכון?
1: לא, לא, ממש לא.
2: אז תזכיר לנו את תוכן עדותו.
1: לא, הוא דווקא דיבר על הסיכונים, הוא ממש לא עיד נגד אלאור. הוא okay, מסר okay. עדות לטובת אלאור, ואגב, אנחנו לא היינו מביאים אותו, לולא היינו יודעים שהוא מוסר עדות אמיתית, כנה, עיד עדות בשבחו של אלאור, לא הייתה שום בעיה.
2: אוקיי, אז אני מודה לך שתיקנת אותי על כך, כי אני אמרתי דברים הפוכים קודם, וטוב שתיקנת
1: לא,
2: אותי.
1: לא, לא, אני אומר, היו כמה עדים שהתביעה הביאה, וניסתה לחלץ מפיהם אמירות מסוימות שנאמרו במהלך החקירה, מיד לאחר החקירה, כביכול שהמעשה לא היה מידתי, לא שקול, אבל למיטב זיכרוני, דוטו של ליבן פה לא הייתה כן. נגד אלו, נהפוך.
0: אולי ממש לסיום, אני רואה בהודעה של הנשיא גם שהוא מדבר על זה שנסיבותיו האישיות והמשפחתיות של אלאור השתנו במהלך השנים, ואנחנו יודעים שנגרם הרבה עוול למשפחה, אני זוכרת שאביו היה לו איזשהו אירוע מוחי, וגם הדוד, היה שם
1: לא
0: הרבה לחץ.
1: הדוד נפטר. מה שקורה, המשפחה נקלעה פה לסערה, ופה אני בא בביקורת... פוליטיקאים גם הימין וגם השמאל, אף אחד לא יצא נקי פה. השתמשו במשפחה לצרכים פוליטיים. ובסופו של יום, אני לא רוצה להזכיר דוגמאות, אבל כשהיו כל מיני פוליטיקאים שהתבטאו למשל בזכותו ונדרשה לאחר מכן עזרה בקניות וכן הלאה, פשוט סובבו את הגב, והמשפחה די הופקרה פה. בכל מה שקשור לתהליך, ואכן היו נסיבות לא קלות, וצריכים לתת לו לשקם את חייו ב-100%.
0: זה כן. חשוב מאוד, אני אומרת את זה שוב, אני מזכירה את זה בעניין של, בהקשה של כוח 100, גם שם העניין הפלילי, במקום שזה יהיה איזשהו דין משמעתי, וכל הלחץ שהיה למשפחה, יש לזה מחיר, יש לזה מחיר, וצריך לשים לב גם עכשיו עם, עם האירועים, נראה שהמערכת... לא למדת הלקח, ואתה אומר, גם פוליטיקאים קפצו על האירוע הזה ולא עזרו כשהיה צריך, אז חשוב לשים לב.
1: אכן.
0: אולי יש עוד אנשים שצריכים לבקש סליחה, והמחילה לא צריכה להגיע רק מהכיוון של אלאור, כי ככה הציגו את זה. שמחלו לא, אבל יש כאן עוד אנשים ואישים שהיו צריכים לבקש סליחה.
1: זה ברור.
2: יפה, עורך דין אילן כץ, אלוף משנה במילואים, ראש צוות ההגנה של אלאור, תשמע, זה חתיכת תיק של 10 שנים, אני מצדיע לך מעבר להישג גם על הנאמנות ללקוח, כמו שאמרת, גם בתנאים ותקופות שבהם השם שלו לא היה פופולרי כל כך. תודה שהיית איתנו הבוקר. גמר חתימה טובה.
1: תודה לכם. תודה. גמר חתימה טובה.
2: לפני שנצא לפרסומות, אני רק
0: אדקור נקוד. אנחנו נדבר עד שמרואיין הבא שלנו יהיה פנוי.
2: זהו, אין ברייק?
0: אין ברייק. אנחנו ערב כיפור.
2: אז סיפרתי לך קודם... שעשינו איזשהו פרויקט מצולם, והפרויקט הזה דרש מימון, ופניתי לכל מיני גורמים, מותגים מאוד מאוד מוכרים, גם כלי תקשורת בימין. את יודעת מה, אני אנקוב בשם, עיתון מקור ראשון. פנינו אליו בבקשה שיסייע, ואחרי שצילמנו שקצת יחשוף, שיסקר, וקיבלנו כתף קרה, כי בפרק הזמן שבין הרשעתו של אלאור, פחות או יותר בחודש יוני או יולי, ועד לראש השנה, הוא היה מוקצה מחמת ניוס, והם לא רצו לעזור, הם לא ראו משימה בלעשות את הדבר הזה, ואז פתאום בראש השנה, אלאור מופיע על השער של דיוקן בתור איש השנה של מקור ראשון. כלומר, כבר בתוך החודשים הללו, בציבור הימני...
0: רגע, באותה שנה?
2: באותה שנה. באותה שנה שבה הוא הורשע. הדמות שלו עברה מירוק מוחלט, כלומר, הוא הפך באמת מ... שוב, אני לא יודע עד כמה ואת מי מקור ראשון בהקשר זה מייצג, בוודאי שהוא מייצג ציבור לא מבוטל, אבל כנראה שוליו היותר מתונים נקרא לזה, של גוש הימין, אם אפשר לקרוא לזה כך, בתחילה הם לא רצו לגעת בפרויקט, והתייחסו לפרויקט מוקצה, ואז הם שינו את העמם לפתע, והפכו אותו לאיש השנה שלהם, וזה אומר שלפחות עבור הציבור הישראלי, כבר אז, אלאור, לא רק שהיה זכאי לחנינה, אלא כבר ראו בעין רע את ההרשאה שלו, ולקח למערכת עשור להתעשת, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.
0: כן, כן, אני אומרת לך, זה ממש התשתית לכוח מהסיפור הזה.
2: ברור, ברור, זה גם אותה מטרה.
0: ההפקרה של החיילים, העלילות, המערכת שמתגייסת נגד הלוחם הפשוט בשטח. למה? כאילו, למה? שם זה התחיל, והשיא של זה היה ממש עכשיו במלחמה הזו, בעלילת דם הכי גדולה נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל, שגרמה לה הרבה מאוד נזק, ומי יודע לכמה פעולות אנטישמיות שהיא...
2: לא, יותר, זהו, אז אני אומר, לא פחות מאנטישמיות. המהות של האירוע הזה הייתה לגרום לחיילים להטיל ספק בעצמם לפני שהם משתמשים בנשק נגד מחבלים. זה הסיפור.
0: להרתיע חיילים. להרתיע חיילים קום להרתיע את המחבלים.
2: והקשר בין זה לבין כוח 100 הוא פשוט מתבקש. כלומר, זה אותו, בסופו של דבר, זה אותו מהלך לתת לחיילים, לרבבות חיילים שפועלים בשטח, את התודעה שכאשר הם מסתכלים על עמיתיהם, שאשכרה עושים מעשה, כן? והמעשה שאני מתייחס אליו בהקשר של כוח 100 זה לא חלילה תקיפה מינית של מחבל, אלא להפעיל כוח רלוונטי ונכון נגד מחבל אסיר שמשתולל במעצר, ולהגיד לחיילים האלה, חבר'ה, אתם בסיכון, החיים שלכם עלולים להיערס, כמו שקרה ללור עזריה, וכמו שקרה לגיבורי כוח 100. ומה שעצוב זה, ששר הביטחון הרלוונטי, והרמטכ"ל הרלוונטי שעכשיו מגדיר את עצמו מועמד לראש ממשלה, ואין ספור מפקדים ופרקליטים בשטח, בשתי הזירות הללו, לא שילמו גרם אחד של מחיר אישי. ועוד נקודה אחת, שבעצם אילן חשף כאן בראיון איתנו, אילן כץ, הוא אמר שיש איזושהי מערכת כזאת, שיש הנחה שאם מצוותים לחייל, סנגור מהסנגוריה הצבאית, הוא יפעל בשירות המערכת ולא בשירות החייל. כשההליך לא מתקדם כמו שצריך, המפקד פונה לאבא של הנאשם החייל, ואומר לו, תעבור לסנגוריה הצבאית. וזה, לפי מה שהבנתי, דברים דומים קרו גם בפרשת כוח 100, והדבר הזה צריך להדליק נורות אדומות, כי זה פלילי. כי אנשים שצריכים לשלם מחיר אישי ברמה הפלילית, בהקשר הזה.
0: כן. מעניין. מעניין, אני גם רואה, אתה יודע, כל מיני אנשים מאותה פרשה מאז גם הוציאו ספרים, ומעניין לקרוא את כל הדברים האלה, לראות איך הייתה התפיסה שלהם אז, ואיך התפיסה שלהם היום, היום פרשנים, מסבירים לנו כל מיני דברים. טוב, זה רעיון שיהיה מעניין לקיים. מה שכן, אני זוכרת את הזעזוע שהיה אז, וגם הסיפור עם כוח, זה ממש אני מוצאת הקבלה פה, כי הטענות היו שהחייל אלים, הוא הפעיל יותר מדי כוח, או משהו... או כאילו, זו הגדרה של חייל. החייל נמצא שם כי הוא יכול, כי המטרה שלו זה להפעיל אלימות נגד גורמי טרור. אז להאשים באלימות זה נשמע לי מאוד מוזר, בטח כשזה כאילו לא מגיע באיזה חלל ריק, אתה יודע. היה שם ממש פיגוע לפני כן, אנשים לא זוכרים שהיה פיגוע לפני כן, המחבל דקר חייל. יש שם שני מחבלים אפילו, אם אני לא טועה, אבל העניין הוא שחייל נפצע.
2: אגב, יש...
0: לא סתם...
2: נכון, כן. ויש פה עוד היבט שצריך להביא אותו בחשבון, שזה העובדה שהאירוע צולם. אני נוטה להניח, לאור המאפיינים של אירוע אזור, אלאור באופן ספציפי, שעשרות חיילים, אולי למעלה מכך, עשו את מה שאלאור עשה גם לפני וגם אחרי האירוע. אבל העובדה שהמערכת נדרכת, כאשר איזשהו מחבל חמוש במצלמה, מצליח לתעד פעולה אפקטיבית של לוחם מלוחמנו, נדרכת עד כדי מיצוי ההליכים עד תומם נגד האינטרס הציבורי בהקשר של אלאור עזריה, היא גם עובדה שצריכה להדאיג מבחינה ציבורית, כי מה הם בדיוק המניעים של אנשי הפרקליטות הצבאית, ולמה הם פועלים רק כשאנשי בצלם או שוברים שתיקה מצליחים ללכוד את ה...
0: שוברים שתיקה. והנה עכשיו יש גם יוצרים שמכינים סרטים כאלה לעולם עם שקרים, זה אותו דבר משום מה, אני לא מבינה, לא מתייחסים לאנשים האלה ולעדויות שיש בסרט הזה... איך קוראים לזה? נזה?
2: כן.
0: נזק אגבי. אותו דבר, זה בדיוק שוברים.
2: יש לי מה לומר, אני אדבר על זה גם בפתח השעה הבאה. אבל איתנו תת-אלוף במילואים ארז וינר, הביטחוניסטים, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: בוא נתחיל משאלה כללית ברשותך. ערב יום הכיפורים, מה מצבנו הביטחוני?
3: כששואלים מה מצבנו הביטחוני, תמיד צריך לעצור מיניים ללכת שנה אחורה, ובדרך כלל אני מסדר לך את התשובה. שמעתי אתמול את טרומבוסלבסקי מדבר בכותל, אומר שנה לפני הייתי תחת האדמה בדיר אלבלח, והשנה אני בכותל. אז עברה שנה, מצבנו בעזה השתפר. לא סיימנו את המלאכה, אבל השתפר לאין שיעור. מצבנו בלבנון השתפר לאין שיעור, בטח אחרי ראש השנה האחרון. ומצבנו מול איראן גם לא רע בכלל. צריך להוסיף לזה שמצבנו האזורי אפילו עוד יותר טוב. אם סעודיה, לפי הפרסומים, באה ומבקשת עזרה מדינת ישראל, ולא מחברותיה לברית מקה, אני חושב שזה, מה שנקרא, אומרת הכל.
2: את יודעת מה חסר לי גם בשיח הזה?
0: זה לא עזר להם יותר מדי, כן? הסיפור הזה עם סעודיה.
2: כן, מה שחסר לי בשיח עם סעודיה, הרי סעודיה, כל פעם שהיו גישושים מצד ישראל ישירות או בתיווך אמריקאי מול סעודיה, התשובה שלהם הייתה, כן, אבל תפתרו קודם את הבעיה הפלסטינית. ועכשיו סעודיה מבקשת עזרה מאיתנו, ואני לא שומע את מדינת ישראל אומרת, כן, אבל קודם תמחקו מסדר היום את האירוע הפלסטיני כתנאי. תצירו הצהרה משמעותית שמשרתת את האג'נדה הכלל ישראלית בהקשר הזה, מדינה אחת בין הירדן לים. האם לדעתך נבון לבוא בדרישה כזו לסעודיה כתנאי לסיוע במערכה שלהם מול החות'ים?
3: קודם כל, לא שמעת שום הצהרה ישראלית רשמית לגבי סעודיה, לא מה הם אמרו, לא מה אנחנו אמרנו. אני חושב שטוב בכך, למרות המקצוע שלכם ולמרות הסקרנות הטבעית של כל אזרח ישראלי, לפעמים יש היגיון בלנהל מסעים מתנים ומגעים דיפלומטיים, גם מתחת לפני השטח. את ההישגים הכי גדולים שלנו במישור הבינלאומי, כמו הסכמי אברהם, כמו חתימה עם סומלילנד ואחרים, לא השגנו בכך שדיברנו עליהם, אלא קודם כל עשינו אותם. גם כיום יש מגעים ומתנים ושיחות, ויכול להיות שנפתע גם בסיפור הסעודי. למרות שהבחירות שבפתח די שמות על זה קשיים, אבל יכול להיות שנפתע גם במישור הזה.
0: למה הם שמות על זה קשיים? זה מעניין לשמוע. כן, אנחנו רואים שכל מיני מדינות ערב ומדינות מסביב נוקטות עמדה. למה עם סעודיה זה עשוי לעורר קשיים?
3: כי לצערי אנחנו רואים אם יש תמימות דעים אחת בעולם הערבי סביבנו, זה שהם לא רוצים את נתניהו כראש ממשלה.
0: הם יקבלו יותר? זה מה שהם חושבים? אם אייזנקוט יהיה ראש הממשלה?
3: כן, הם יכולים להעריך בסבירות גבוהה שהם יקבלו יותר. אם מישהו אחר ראש ממשלה, אייזנקוט לדוגמה, ואם בממשלה שלו יהיו לדוגמה נציגים של האחים המוסלמים, אז כן, הם יכולים להניח בסבירות אפילו גבוהה מאוד שהם יקבלו יותר.
0: הם רוצים שידה של ישראל תהיה על התחתונה, כלומר, הם יוציאו יותר לטובתם, ישראל צריך
3: להיות פחות מובח. גם אם הם באים לחתום איתנו על הסכם, או מבקשים איתנו כרגע עזרה וכו, זה לא מהשתנות מניעים ציונים, זה אך ורק מתועלתנות, וסעודיה מוכה וחבולה. צריך להבין, הסיפור הסעודי הוא הרבה יותר עמוק מכפי שנראה לעין, כי המשטר שם ימיר על כל הקלפים הלא נכונים עד כה, המשטר שם שהשקיע המון, פי שלוש מתקציב הביטחון הישראלי, לבנות צבא מודרני, מתקדם, עכשיו הם רוצים F-35 וכדומה, אבל לא מצליח להתמודד עם כמה מאות, שנקרא, יחפנים על טנדרים. לא שאנחנו בשבעה באוקטובר הצלחנו יותר, אבל אנחנו מאז עשינו שהיא כברת דרך, והם לא. אם מחר כל הטנדרים החוטים האלה מתחילים לנסוע לכיוון, מה שנקרא, מהגבול לתוכחה פנימה לכיוון סעודיה, הדבר היחיד שיעקב אותם זה המרחקים הגדולים.
0: כן. כבר מתחיל להפציץ להם את עיר הבירה, אבל תגיד, סעודיה לא קצת באיחור, כי כל העניין עם איראן מתפרס לפני כמעט שנה וחצי.
3: הסעודיה, מה שקרה, הסעודיה בהתחלה הייתה בצד האמריקאי. הייתה תקווה בהתחלה, טראמפ אמר, 4-5-6 שבועות, זה ייגמר. הייתה תקווה שזה ייגמר, שהמשטר באיראן ייפול, שזה אינטרס הדדי של כל המדינות שם באזור, כולל של סעודיה. ברגע שזה לא קרה, והמלחמה נמשכה ונמשכה, ובזמנים מסוימים המכות שחטפה סעודיה, כמו שאר מדינות המפרץ, היו משמעותיות. האיום על התשתיות שלהם, צריך לזכור שזאת מדינה שחיה על מים מותפלים, ואת אפשר לפגוע בה בצורה שבאמת מאיימת עליה, ולכן הם אמרו, בוא נקנה ביטוח. הם גם לחצו על ארצות הברית להגיע להסכם מול איראן, והם גם חתמו על ההסכם עם טורקיה ופקיסטן, שבינתיים לא מוכיח את עצמו כאיזשהו משהו אפקטיבי במיוחד.
0: ראינו איזשהו חצי דיווח בלילה, שהטורקים ידונו עם ארצות הברית על סיוע לסוריה, הם ידונו, הם גם לוקחים את הזמן, אי אפשר לבנות, כנראה הסעודים מתחילים להבין, אי אפשר לבנות לא על הטורקים ולא על ארצות הברית בעניין הזה.
3: היה פרסום שיש כוחות פקיסטנים על אדמת ערב הסעודית. על זה נאמר, כל עוד לא פעלתם, כל עוד לא עשיתם, כל עוד לא עצרתם את הירי החותי, אז חפשו את החברים שלכם, זה לא מציאו. סעודיה גם מתחילה להיכנס למצוקה קשה של מיירטים. הדיונים שהיו אצלנו, אם אתם זוכרים, בשיא המערכה מול איראן, אז חוזרים בסעודיה, וסעודיה מוכנה לשלם עכשיו כל מחיר למי שיסכים למכור לה מיירטים נוספים. מצרך שהוא מאוד מבוקש בעולם, ולכן גם תמורת כסף לא כל אחד מוכן לקום ולוותר עליו היום. והלחץ הפנימי מול המשטר, בתוך מה שנקרא משפחת המלוכה, MBS עלה לשלטון, בעיקר בזכות זה שהוא הכניס לכלא כמה עשרות מאחיו או אחייניו הנסיכים. וכרגע הוא אימר על סוס מצוים, כרגע נראה שהסוס שלו מפסיד. והלחץ עליו הוא כזה שגם יכול להיות מצב של איזושהי הפיכה פנימית, לא שהיא טובה לנו. ולא שאנחנו צריכים לשמוח על זה, אבל בהחלט אנחנו גם לא צריכים יותר מדי להצטער כשסעודיה סובלת. הם סובלים בעיקר מכיוון שהם לא רצו לשים את הקלפים שלהם על השחקן המנצח באזור, שזה ישראל.
0: מסוף הדרכים מובילות לירושלים. אני אוהבת את זה שנרמלנו את זה שיש לו שם של ראפר, MBS. לא, זה מוחמד בן סלמן. כמו כל המנהיגים פה.
2: לעומת MBZ, כן, זה כמו טופק והשני, אני יודע. תגיד רגע, תדבר על זה שהסעודים מוכנים לשלם כעת כל מחיר, ושאלתי אותך קודם על העובדה שלא שמענו לפחות בפומבי דרישה ישראלית לשינוי עמדה סעודית בסוגיה הפלסטינית, ועכשיו אני שואל אותך, במנותק ממה שנאמר, מה לדעתך צריכה להיות הדרישה הישראלית מעבר לדינרוס להשתתפות פעילה בהגנה האווירית של סעודיה?
3: שילוב, הסכמה
2: סעודית,
3: להשתלב בהסכמי אברהם, בלי תנאים מוקדמים, כמו שעשו איחוד האמירויות ומרוקו ומדינות נוספות. השתלבות שלהם בהסכמי אברהם. ואנחנו כחלק, כמו שהגענו על איחוד האמירויות במהלך המערכה הזאת, לפי פרסומים גם זרים וגם גלויים פחות או יותר, אז גם סעודיה תוכל לקבל ברית דומה. ולא צריך לשלוח חיילים ישראלים לתימן, למי שדואג.
0: כן, לא, אני לא חושבת שישראל תכננה לעשות את זה. בואו נחזור לכיוון של עזה, אנחנו רואים המשך של חיסולים ממוקדים, גם של מחבלים בכירים שהיו שותפים בשבעה אוקטובר, ועוד זה בעקבות של, לא יודעת איך לקרוא לזה, ראש השב"כ של חמאס, הוא התייחס לעניין של החיסולים. בשבוע שעבר אנחנו רואים עימות בין עופר וינטר לשר הביטחון, ששר הביטחון טוען 70% מהשטח של עזה הם ריקים, ואת היתר צה"ל מקיף, ווינטר מנסה להסביר ששום דבר בעצם לא קרה יותר מדי בעזה, אפילו לא הייתה הגירה. והצ'ק הפתוח בממשל האמריקאי נזרק לפח. עם מי הצדק? מה המצב עכשיו בעזה מבחינת השליטה הישראלית? אנחנו רואים את כל החיסולים האלה. האם באמת אנחנו מחזיקים כל כך הרבה מהשטח?
3: תראי, מבלי לעשות פוסט מורטום לתהליך התמרון והפעולה שלנו בעזה, שיש לי הרבה מה להגיד עליו, שר הביטחון צודק הרבה יותר מאופר וינטר, ולצערי אופר וינטר, שמתהדר בכך שהוא בעצם קול חדש, טרי, נקי, שנכנס לפוליטיקה, מהר מאוד נופל לאותן קלישאות באמת חלולות. הכרעה מול... הכרעה זה באמת, לא נעשה פה שיעור טול, מושג, טקטי, תלוי זמן והקשר. החמאס צבאית הוכרע כבר מזמן, כמה וכמה פעמים. זה לא מפריע לו להמשיך ולהשתקם כשאנחנו מכניסים סיוע, כשעוד לא סיימנו את המערכה בניצחון, לא רק בהכרעה. ולכן האמירות של אופר, שבתחילת הלחימה התנגד לתימון בכללותו, לתוכניות שאז הצגנו בפיקוד הדרום וגם יושמו בסופו של דבר. לבוא ולהגיד עם אמירות כאלה, מה אתה נסה להוכיח? שאתה אחר? בוא תגיד, יש הישג ישראלי גדול וצריך להשלים את המלאכה, ותגיד איך אתה חושב שנכון להשלים את המלאכה. זה אני הייתי מעריך הרבה יותר. אני חושב שצריך להשלים את המלאכה. אני גם אמרתי לדעתי גם אצלכם איך צריך להשלים את המלאכה ומה חסר. ובין זה להגיד שיש הישג ישראלי אדיר גם מול עזה, גם מול החמאס, והחמאס היום הוא צל צילו של החמאס של פעם. הרי למה יש סיכולים היום יום אחרי יום אחרי יום? כי מחסום הפחד משתחרר, והכמות, מה שנקרא, האנשים שמוכנים ורוצים לדבר עם המודיעין הישראלי הולכת וגדלה. ולכן אתה יכול כמעט כל יום לקבל מטרות בזמן אמת בתוך רצועת עזה, מה שלפני השבעה באוקטובר, לא היה לנו את אותו יומינט, את אותה נגישות, לא היה לנו. היום שאנחנו בפנים, רגע. היום שיש...
0: היא גדלה כי הם מאמינים שישראל תמשיך לשלוט ברצועה, או שחמאס כבר לא שולט שם ולא יחזור לכוחו, זה העניין?
3: שני הדברים, שני הצדדים של המראה שלך נכונים. הם מבינים שישראל פה כדי להישאר, לפחות למשך זמן ממושך, ולכן הם מוכנים לשתף פעולה. והם רואים שחמאס נחלש ונחלש ביכולותיו, כשהמיליציות פועלות בצורה חופשית, וכשחוטפים אנשים מתוך הרצועה, גם השבוע חטפו עוד, אומנם פחות בכירים מראש השבקה של חמאס, אבל חטפו אנשים מתוך הרצועה. זאת אומרת, יש כבר פעולות גלויות, גם באור יום, גם שכוחות, גם על מיליציות, גם כוחות ישראלים, יש תקיפות יומיומיות, יש מודיעין יותר ויותר שנכנס כל הזמן מה שנקרא לצד שלנו. אז בהחלט אפשר לומר שאנחנו מול החמאס במצב טוב מאוד, החמאס לא מהווה איום על מדינת ישראל היום, שוב, אני אומר היום, אם אנחנו נפסיק לעשות את מה שאנחנו עושים, אם אנחנו חס וחלילה ניסוג, אם תהיה מחר ממשלה עם האחים המוסלמים, ואחד מהתנאים שלה היו להפסיק את הסיכולים, אחד מהתנאים שלה היו ללכת אחורה, אחד מהתנאים שלה היו לאפשר את השיקום של חמאס, ואנחנו יודעים שהתנאים האלה יבואו, אנחנו שומעים את אחמד טיבי, שומעים את מנסור עבאס, הם לא ייתנו בחינם את כל מה שמצפות מפלגות מסוימות לקבל.
2: אגב, אני חייב לומר שבחרת במילים מאוד מעניינות, כי אחת המטרות שנתניהו הגדיר שלושה שבועות אחרי השבעה באוקטובר, הוא לא השתמש במילים חיסול חמאס, הוא השתמש, אני לא זוכר את הטרמינולוגיה המדויקת, אבל המשמעות הוודאית של המילים שהוא אמר, היה הפיכת חמאס למשהו שאיננו עוד איום ביטחוני וגורם מדיני ברצועת עזה. גורם מדיני הוא עדיין, אבל לפי מה שאתה אומר, איום ביטחוני הוא כבר לא. נכון לעכשיו, הוא יכול לחזור להיות איום ביטחוני, אבל הוא כבר לא כרגע.
3: המטרה הראשונה הייתה השמדת חמאס, השמדת כוחו השלטוני והצבאי של החמאס.
2: כן, זה הטרמינולוגיה
3: של זה. בכוחו הצבאי אנחנו כבר כמעט שם, בכוחו השלטוני אנחנו עדיין לא שם, כי נשארו לו אחיזות מסוימות. צריך לומר שגם האחיזה השלטונית שלו התרופפה, ואנחנו מקווים ורוצים להאמין שתתרופף יותר. אז לא השלמנו את המשימה הזאת, שהיא המשימה הראשונה. לא השלמנו את הדרך אגב בעיקר, כי נתניהו בשלב מסוים, אחרי שהוא ראה מה הצבא מספק ומה הצבא יכול לספק ומה הצבא רוצה לספק, עד כמה זה כואב להגיד את זה, העדיף את המטרה הרביעית, מטרת שחרור החטופים, על פני המטרה הראשונה, כי הוא אמר, ובדיעבד, למרות שהתנגדתי בזמן אמת, אני חושב שהוא צדק, אמר, בוא, נחזיר לחטופים, ננקה את הפצע הכואב הזה מהחברה הישראלית, כי היו כאלה שהפכו את זה לליבת העניין וליבת הקיום והמלחמה, חלק בצדק וחלק במטרות אחרות. בשורה התחתונה, ההסכם ב-20 לספטמבר, בדיוק לפני שנה, סיים את, את אותם מטרת מלחמה עד תום, עד החלל החטוף האחרון, רני גביליה, השם יקום דמו, חזרו כולם. עכשיו חיסול החמאס הופך להיות יותר פשוט, והופך להיות מותנה במשא ומתן בינינו לבין מועצת השלום, שמנתיים מתנהל בצורה טובה. אני לא מתרגש מכל מיני אמירות וכותרות, ואמרו ככה ואמרו אחרת, בשורה התחתונה, הם איתנו על מלא, הם אומרים פעם אחר פעם בקולם, לא בקולנו, עד שהחמאס לא יפורק משקו, קל, כבד, בינוני, כל השמועות האלה שהיו, הכל הוזם. עכשיו, זה אומר שצריך להמשיך ולפעול באותו קו של הממשלה הנוכחית, באותה התקשות, באותן אמירות, כי אחרת זה, להרוס את זה אפשר מאוד מאוד בקלות. זאת אומרת, לחזור אחורה,
2: אגב, זה הפחד שאם חלילה יהיה מהפך ב-27 באוקטובר, אז התוצאה תהיה ניסיון ללא חשיבה רציונלית, פשוט לעשות 180 מעלות ממה שהממשלה הנוכחית עושה, וזה תרחיש מאוד מדאיג. ארז וינר, ביטחוניסטים, תודה רבה על השיחה, גמר חתימה טובה.
3: חתימה טובה.
2: אנחנו ממשיכים, איתנו חוקר התקשורת והסופר חנן עמיור, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בטל בוקר טוב, זיו.
2: תשמע, האמת שמשה הכין לנו שורה של נושאים פוליטיים, אבל יש נושא תקשורתי אחד, אני מקווה שאני לא תופס אותך לא מוכן, שזה אישור עסקת ערוץ 13 בשבוע שעבר, על ידי חומסת השלטון, מועצת הרשות השנייה שמכהנת בניגוד לחוק בחסות בגץ, אישרה את העסקה הזו בין פעיל השמאל הרדיקלי רפפורט לבין ערוץ השמאל הרדיקלי, ערוץ 13, בניגוד לרועות החוק שקובעות שערוץ טלוויזיה צריך להיות ערוץ מסחרי, מדובר שם בעמותה. איך אתה רואה את הדברים הללו כחוקר תקשורת?
4: הכי משעמם בעולם, הכי צפוי בעולם. כל המהלכים המוקדמים הובילו כדי לאפשר את האישור של הרכישה, כי בהיעדר כל הפרות החוק של הנשיא עמית, שהדיח בניגוד לחוק, והעריך כהונה בניגוד לחוק, הכל כוון לכך שמועצה חלקית, וללא בעצם לגיטימיות להמשך הכהונה, תאשר את המהלך הזה, על אף הבעייתיות שלו, כמו שאתה אמרת, זה לא, בעולם רגיל צריכים להעריך שינויים דרמטיים במבנה של העסקה כדי שהיא תאושר, כי אנחנו מדברים על עסקה מסחרית, כשהצד הרלוונטי בצד הרוכש בה הוא בכלל קרן שהיא לא למטרות מסחריות.
0: אולי בכל זאת נחזור לנושא המקורי, זה מה אתה אומר?
2: רגע, אני רוצה שנייה להעמיק ב... לא, כי יש לנו מספיק זמן לדבר על פוליטיקה, אבל הנושא הזה באמת לא דובר מספיק. תסביר רגע מבחינה רציונלית למה אתה... שוב, גם אתה וגם אני מצויים בחומר, הציבור פחות. למה זה חשוב שערוץ 13, ולצורך העניין גם 12 ו-14, וגם אנחנו גלי ישראל, והחברים שלנו, אנחנו גוף מסחרי ולא גוף ללא מטרות רווח. למה החוק אומר את זה ודורש את זה?
4: מכיוון שכשאתה ניגש לשדר חדשות, לשדר אקטואליה, אתה צריך להיות נאמן בעצם לקהל, לציבור שלך. אתה צריך חובת הגינות מולם. ואם אתה בא מראש עם אג'נדה, אז לרכוש גוף חדשות מתוך אג'נדה, ובכלל בלי אספירציה מינימלית שתהיה פה התכנות כלכלית לזה, אז אתה בעצם מועל באמון הבסיסי, בחוזה הבסיסי, במטרה שלשמה המדינה מאפשרת פה לערוצי חדשות, זאת אומרת, אמצעי תקשורת חדשותיים לפעול פה. כי אתה צריך, אין בעיה, תפדל, תרימו מה שאתם רוצים, הכי שמאלני בעולם, הכי ימני בעולם, הכל הולך, אנחנו בחופש ביטוי, אבל שזה יהיה, ממניעים כלכליים,
2: זהו, אני מחדד את זה. אם מישהו יבוא וישים אותנו כאן בגלי ישראל שאנחנו עושים דברים עם אג'נדה, אני לפחות לא אמליץ לתבוע אותו תביעת לשון הרע. כן, הנקודה היא
4: בדיוק
2: שאנחנו תלויים במפרסמים כדי להתקיים, והמפרסמים לא היו מפרסמים אצלנו אם האג'נדה שאנחנו מביאים למאזינים הייתה לצנינים בעיני הרוכשים המפרסמים האלה. היינו נכשלים מסחרית. העובדה שאנחנו לא נכשלים מסחרים אומרת שהאג'נדה שלנו מוצאת חן בעיני הציבור, וזו הסיבה שבגללה החוק הרשות השנייה דורש שהערוצים שמשדרים במסגרת החוק הזה יהיו מסחריים. עכשיו, הכישלון המסחרי החוזר ונשנה של ערוץ 13 בעבר ערוץ 10, מעיד על כך שהאג'נדה שלו לא מעניינת את הציבור, ולכן אין לו זכות קיום, לא בגלל שאנחנו סותמי פיות, אלא כי הציבור לא רוצה לשמוע אותם. ובמקום שהרשות השנייה תאכוף את החוק ותגיד, לא, אתה חייב להיות מסחרי כדרך לוודא שהציבור מתעניין בתוכן שלך, הם פשוט מתעלמים מהכללים ומהחוק, ומאפשרים לגוף הזה להתקיים כגוף לא מסחרי, למרות שהוא לא באמת מעניין את הציבור. זו החשיבות שיש.
4: כן, ורק נעיר שאת ההוראה הזאת קבעה הרשות השנייה עוד הרבה לפני שהעסקה הזו הייתה על הפרק.
2: קבעה אותה הכנסת, זה סעיף 7 לחוק, זה בכנס, זה בחוק.
4: כן.
2: זה בחוק הרשות השנייה מ-1990.
4: לא, אני אומר, זה לא נתפר למידות העניין שאנחנו מדברים עליו, אלא זה עניין עקרוני שעומד בפני עצמו. אבל דווקא אפשר להסתכל על זה גם בצורה קצת יותר חיובית. בסדר, שיהיה להם לשמאל הקיצוני כלי תקשורת, שבאופן מובהק יפסיד כסף. אנחנו בעד חופש הביטוי. אם כבר אנחנו נאלצים להסתגל למציאות הזאת, כן? אז אפשר גם להסתכל על חצי הכוס המלאה. כמו שאתה בעצמך אומר, אנחנו נראה אותם, אנחנו נראה את חוסר ההתכנות הכלכלית של זה, וזה יהיה שיקוף של המצב, של דעת הקהל בישראל, שיקוף, אתה יודע, הכי ענני.
2: אוקיי.
4: אם אנחנו רוצים להסתכל.
2: אני מפרגן לך ליכולת לראות את האופטימי באירוע הזה, זה לא מובן מאליו.
0: הם עשו הכל כדי לשמור על מדורת השבט, ומדורת השבט הזו כרגע, לפי מה שאנחנו רואים שם באולפן, יש לה אג'נדה מובהקת. היא מסבירה, נגיד, למשל, לגדי אייזנקוט, שהוא צריך להסתיר את הדברים שהוא באמת חושב, כמו למשל העניין הזה של, מה זה היה שם?
4: רזי ברקאי,
0: נכון? מה הוא יהיה אצלם שם?
4: לא לגלות שהוא מתכנן על הערבים.
0: לא לגלות שהוא מתכנן,
4: כן, כן.
0: כן, ואנחנו רואים את זה צץ דווקא באולפנים אחרים. כן, כן, כן, את העניין נכון. הזה של ראשי המועצות הערביות ואייזנקוט, ואתמול אחמד טיבי אומר דווקא בערוץ המתחרה שלהם ב-12, שהם ממש ממש בונים על אייזנקוט כדי להחליף את יושב ראש הכנסת, והם יעשו יותר מההמלצה כדי להחליף את ממשלת נתניהו. בסוף האמת, מתגלה.
4: אתם יודעים, אני חשבתי קצת בימים האחרונים שיכול להיות, אנחנו רואים פתאום פיצוצים שם בצמרת גוש, מה שהם קוראים גוש השינוי, בקיצור, גוש השמאל.
0: כן.
4: הם כועסים אחד על השני וזה, ומלכלכים אחד על השני. חשבתי שאולי זה ביטוי למתח ביניהם סביב שאלה עקרונית, שבנט וליברמן בעצם, לפחות כך אני מבין את זה, הם אומרים לו שתוק, אל תגלה שאנחנו מתכוונים ללכת עם הערבים, והוא מתחצף ואומר, יש לו איזה מין ביטחון כזה, והוא אומר, כן, אנחנו כן נלכים עם הערבים, ואז הם תופסים את זה כאיזה מין היבריס שנובע מחוסר ביטחון, מחוסר ניסיון וחוסר מקצוענות פוליטית, במידה מסוימת בצדק, אבל על זה הם רבים, כי הוא עם כל ה... וזה הכל כמובן חוזר אליו לתוך הפרצוף בבומרנג, הולך אל ראשי המועצות הערביות, הם משפילים אותו, מתחנן אליהם, הם מחזירים לו רק בחצי הכחשה, הם בעצם חושפים אותו, וזה גם מה שעשה אתמול בערב אחמד טיבי. הוא לא ייתן להם את התענוג הזה. הוא יגיד, וזה עוד פעם, הדבר הזה נופל, כל העניין הזה של השמאל והערבים בישראל, אני מדבר עשרות שנים לאחור. כל התאונה הזאת, שכל פעם חדש שאנחנו רואים התפרצות חדשה שלה, יושבת על פער בהבנת המציאות. בהבנת יחסי הכוחות. השמאל חושב שהוא בעל הבית, והערבים יהיו הפילגש שלו כנגד הרוב היהודי. והערבים אומרים, הערבים מבינים את המצב הרבה יותר טוב, והם אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו האדון.
2: אתם תהיו הפילגש שלנו.
4: אתם תהיו, לא בדיוק פילגש, יותר האישה העמוקה שלנו. ואם אתם לרגע אחד תשכחו את זה, אז אנחנו נזכיר לכם את זה בפגוש את העיתונות
2: באופן שבת. איזה דימוי צבעוני לסיים איתו את השעה הראשונה.
0: השמאל חושב שהוא מנצל את הערבים ולא מבין שהמצב הפוך
2: לחלוטין. טוב, אנחנו נכנס את השעה. חננה מיור, תודה רבה שהיית איתנו. גמר חתימה טובה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, נגיד שוב תודה למשה שולדרמן על העריכה וההפקה, יצחק מושקוביץ, לא, יצחק לא איתנו היום,
0: משה החמקין, הדיגיטל שלנו יציג זר.
2: את בתל בנימין, אני זיו מאור, אנחנו נשמע כעת את משה שולדרמן, עושה לנו קצת חדשות, ונחזור לעוד שעה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: זו

0: תנובה ורוזנר. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: זאת הדרך של
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
5: זאת הדרך של יוחננוף,
0: כפוף לתנאי המבצע.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. מעל 150 אלף איש הגיעו במהלך הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, למעמד הסליחות המרכזי והאחרון לקראת יום הכיפורים. בין המשתתפים היו ראש הממשלה ורעייתו, ראש עיריית ירושלים, הרבנים הראשיים לישראל וכמה משורדי השבי. ראש הממשלה נשא את התפילה לשלום חיילי צה"ל ואמר למתפללים, גמר חתימה טובה ושנה טובה. מציין כי במהלך חודש הסליחות האחרון הגיעו קרוב לשני מיליון מבקרים מכל רחבי הארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג נענה לבקשתו של הלוחם אלאור עזריה והחליט אמש למחוק לו את הרישום הפלילי אחרי שנכלה לפני כעשור בגין ירי במחבל מנוטרל בחברון. כל זאת אחרי שבשבועות האחרונים נפגש הרצוג עם אלאור ואביו בבית הנשיא והבין שעזריה עובר סבל ממושך יחד עם בני משפחתו. בתום הדיונים עם הייעוץ המשפטי שלו הוחלט לסיים את סבלו של עזריה בערב יום הכיפורים. שר הביטחון ישראל כץ שחתם על הטופס בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר ברך על ההודעה ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה, אנושית וראויה המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש. איחוד האמירויות שללה הלילה קיום של שיחה בנשיאה מוחמד בן זייד לראש הממשלה בנימין נתניהו באשר להתראה על פעולה מתוכננת של רב המחבלים יחי סינואר. בדיווח באתר האמירתי The National צויין ששיחות בענייני ביטחון מתנהלות בין הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ולא ברמת מנהיגי המדינות. ארצות הברית חידשה לפנות בוקר את אזהרת ההבטחה לנציגיה בישראל ובמזרח התיכון על רקע המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מהירה. באזהרה נמסר כי גורמים מהמשטר בטהרן והמחבלים החותים עלולים לפגוע בנציגויות דיפלומטיות ובמוסדות אמריקניים. לשם כך הוזהרו הנציגים מפני שיבושי טיסות ונקראו לגלות ערנות מוגברת. כוחותינו חיסלו ביום חמישי האחרון בעיר חאן יונס מחבל ששימש כמפקד חמאס ופלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה. כך אסף אמש דובר צה"ל. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה אף פעל המחבל לקדם מתווי טרור ולשקם את יכולות ארגון המחבלים. ספורט, מכבי תל אביב שמרה על מאזן מושלם אחרי שניצחה אמש 2-1 את מכבי נתניה, זאת במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל בכדורגל. בנוסף הושגו התוצאות הבאות: ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה, מכבי חיפה ניצחה 3-2 את עירוני טבריה, הפועל באר שבע גברה 1-0 על עירוני קריית שמונה, הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, ובני סכנין ניצחה 1-0 את הפועל רמת גן. כעת יוצאת ליגת העל לפגרה בת 3 שבועות, במהלכה תשחק נבחרת ישראל במפעל ליגת האומות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר יום הכיפורים תימשך מגמת ההתחממות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: כן, חזרנו 9:04:30, בת אל, בנימין איתנו, אני מאור, איתנו משה שולדרמן על העריכה וההפקה, משה רחמקין על הקונסולה ויציק זר על הדיגיטל. אמרתי בשעה הקודמת שאני אגיד משהו בשולי פרשת נזה, הסרט האנטישמי הזה. מה שהתחבר לי בשיחת חולין עם חברים במהלך השבת, זה שלא מדובר בעלילה הראשונה שיוצא תחת ידיו של יובל, מה קוראים אותו? שכחתי.
9: יובל אברהם.
8: יובל אברהם. לפני מספר שנים הוא הוציא סרט, אם אפשר לקרוא להזיה הזאת תיעודי, על אזור בדרום הר חברון, שלפי הנפצה הערבית טריה יחסית קוראים לו ספר היאטה, כלומר שולי הכפר יאטה. מדובר למעשה בשטח אש שהיה רק לחלוטין מהתיישבות אחרי מלחמת ששת הימים, הצבא הגדיר אותו כשטח אש, ובשנים האחרונות כחלק ממאמצי הרחבת הכיבוש על ידי האויב הערבי, התחילו להתיישב שם ערבים במערות. ומדי פעם מגיעים לשם גם כוחות צהל ומגב וגם גורמים התיישבותיים יהודיים ומנסים לשחרר את השטח מהכיבוש הערבי, ויובל אברהם חמוש במצלמותיו הגיע לשם ועשה מהדבר הזה סרט שכל כולו עלילת דם שמתבססת על שקר, כאילו יושבי המערות הללו נמצאים שם מקדמת דנה, וסרט שמתיימר לבסס את הנרטיב השקרי של הערבים כילידי הארץ הזאת. והציבור הישראלי שתק אל מול התועבה האנטישמית הזו של יובל אברהם, כי כנראה שהיא כוונה נגד משהו שהממסד סירב אז להכיר בו כקונצנזוס. מותר לשפוך את דמם של מתנחלים, מותר לשקר לגבי התיישבות יהודית ביהודה ושומרון, כשזה מגיע לטובי בנינו שלוחמים בעזה ולסרט שאשכרה מסכן את חירותם, את יכולתם להסתובב בחיקרות אירופה ולהפוך אותם למבוקשים, אז הממסד קופץ על שתי הרגליים האחוריות. העובדה שהיו כמה לוחמים, כמה שוטרים, כמה אנשי מינהל אזרחי שנחשפו על ידי יובל אברהם בפניהם באופן שסיכן את חירותם, פשוט לא הזיזה לאף אחד כשיצא הסרט ההוא. אז מי ששותק אל מול כל מעשה, צריך לומר, שנעשה ליהודים ביהודה ושומרון, בסופו של דבר חוטף את אותו אירוע בפרצוף שלו בשאר חלקי המדינה, וזה מה שקרה עם יובל אברהם. הוא צריך לשלם את המחיר גם על הסרט הקודם.
4: על הסרט הקודם, על הפעילות שלו ביהודה ושומרון, כל האנרכיה הזה, אמרנו בסוף, אנחנו התלוננו, לקח זמן אמנם עד שהציבור הבין את הפעילות האמיתית, למשל ששוברים שתיקה של בצלם ויצא נגדה. וזה אותו דבר, אלה אותם אנרכיסטים, מה זה משנה איך קוראים לעמותות, לארגונים שהם עובדים בהם. בסוף זה מצטבר לכדי נזק כזה גדול ברמה הסברתית של הסרט הקודם, כמו שאתה אומר, ושל הסרט הזה. אז לא יודעת אם זה, צריך לטפל בזה כשזה קטן, מה שנקרא, זה לא עמותה חמודה.
8: לא, צריך לעקור מהשורש.
4: שקרים הם שקרים.
8: את הנטייה של הממסד הישראלי להתייחס להתיישבות ביהודה ושומרון כאילו היא מחוץ לקונצנזוס. כאילו מה שנעשה שם דמה מותר, מדובר באקטיביסטים שמשלמים את המחיר, שמסכנים את ילדיהם, כל הדיבורי בלבולי מוח האלה, ואז שותקים מול הסרט הראשון של יובל אברהם, וזה מתפוצץ לנו בפנים. עכשיו, הזירה הקולנועית תעמולתית היא הפחות מסוכנת, כי אותו דבר קורה גם עם הטרור הערבי. מי ששותק או מתייחס בקלות דעת למשפחת פוגל שנטבחה, יקבל את השיבה באוקטובר. זה כל כך ברור הקשר בין הדברים.
4: זה גם כמו שאתה יודע, מי שמקבל, נגיד, חרמות על אוניברסיטת אריאל, או על מוצרים ביהודה ושומרון, מקבל בסוף חרמות על כל מדינת ישראל. כן. זה לא מחוץ לקונצנזוס. יהודה ושומרון זה חלק אינטגרלי מדינת ישראל, זה לא אקס-טריטוריה, ואם אנחנו פועלים ככה, ואני יודעת שזה קורה גם בתוך האקדמיה, שהרבה פעמים אין שיתופי פעולה בין מוסדות פה לבין, נגיד, אוניברסיטת אריאל, בגלל הסיפור הזה, אבל בסוף גם הם אוכלים אותה, כי כשיש חרם על ישראל, יש חרם על כולם.
8: כן, כולנו מתנחלים. אגב, אחד מהדבר, יש גם, זה דבר אחד להתעלם, זה רמה אחרת לגמרי, כשהממסד פה בארץ הוא שותף מלא לשקר, כשהם מספרים לנו לדוגמה שהמהלכים האנטישמיים של בריטניה ו-12 סייניותיה מלפני שבועיים, הוא בגלל אלימות המתנחלים, הם משקרים, הסיבה הרשמית המוצהרת בפרסומים הרשמיים של בריטניה ושותפותיה, הייתה, בגלל שמדינת ישראל מתנגדת למדינה פלסטינית, ומדינת ישראל מתנגדת למדינה פלסטינית בשם רוב מוחלט של אזרחיה, בוודאי אזרחיה היהודים.
4: יש חברי הכנסת, יש קונצנזוס בכנסת הזאת, כן. על הסיפור הזה של מדינה פלסטינית. כמה? מעל 90 חברי כנסת?
8: אחד מול ההתחייבות הזו, וזו נקודה קריטית, כן. בגלל שכשהתקשורת השמאלנית מספר, שעדיין אוחזת בטעות במעמד הממסדי, מספרת לנו שזה בגלל אלימות המתנחלים, לא זו בלבד שמשקרים לגוף העניין, הם גם מונעים מאיתנו שיח מהדבר האמיתי. כי אם אני רוצה להסיר את הסנקציות, והסיבה היא אלימות המתנחלים, אני צריך להילחם באלימות המתנחלים. אבל אם הסיבה היא מדינה פלסטינית, אני צריך להילחם באנטישמיות שמנסה לכפות על מדינת ישראל, מדינת יודנריין, בליבה של ארץ ישראל ההיסטורית. אלה שני שיחים אחרים לחלוטין. ומונעים איתנו, אתה יכול לנהל אותו כמו שצריך.
4: כן.
8: עוד רגע איתנו, נדב אלימלך, הכתב הפוליטי של ערוץ 15, אפרופו השיח שניהלנו בשולי השעה הקודמת עם חנן המיור על ערוץ 13, צריך להזכיר שערוץ 15 עושה חיל, פועל ומתרחב, מבלי לבקש חסדים מהרשות השנייה.
4: אני חייבת לגילוי נאות, אני מופיעה אצל נדב בתוכנית בערוץ 7 בימי חמישי, ב-24 News, פאנל מגוון, מרתק, אין שם שום צנזורה, אני ממש, ממש ממליצה לעקוב אחרי הערוץ הזה.
8: וזה קורה בלי הפיקוח הרגולטורי של הרשות השנייה, מי היה מאמין? מי היה מאמין? שאפשר לעשות פה טלוויזיה בלי החבר'ה האלה.
4: אפשר לעשות טלוויזיה טובה בלי, כן, בלי החסדים שלהם.
8: נדב ואלימלך, הכתב הפוליטי של 15, בוקר טוב, שלום.
9: שלום, שלום, בוקר טוב.
8: אז בואו נתחיל מהחלטה בשמחה ובחפץ לב, אתם ראויים לפרגון הזה ולמעלה מכך. בג"ץ מתערב בשיטת ניהול הבחירות, מקבל החלטה לשלול את חוקיותם של האמצעים שמאפשרים להפעיל גופים כמו יישומים, כמו אלקטור, לנהל מעקב אחר ההצבעה של מצביעים בפועל. כן, תסקר, תנתח, תפרשן, קח את זה מפה.
4: תראו, זה אירוע שהוא בעיקר... כן,
9: אז זה למעשה אפליקציה שמאפשרת למפלגות, בעיקר למפלגות הגדולות, לדעת מי מהמצביעים שלהם הגיע להצביע ביום הבחירות ומי לא. ממש שמות, זאת אומרת, יודעים, בתל אביב, יודעים שאתם לא הגעתם להצביע, אז יודעים לפנות אליכם, יודעים לשכנע אתכם להגיע להצביע. מבחינתם... הדבר הזה סופר משמעותי, כי אם אני יודע שאתם קהל המצביעים שלי ולא הגעתם באותו יום להצביע, אז אני רוצה למשוך אתכם, להביא אתכם להצביע, בין אם זה לדאוג לכם להסעה, בין אם זה עוד קצת שכנוע וכן הלאה, ואז ככה אני מגדיל את ההצבעה למפלגה שלי. אבל מצד שני, יש כאן מי שאומר חדירה לפרטיות, אולי בן אדם לא רוצה להצביע ולא רוצה את הכאב ראש הזה שילחצו אותו, לא באת להצביע, כן באת להצביע, ולכן הדבר הזה מגיע לפתחו של בג"ץ בסופו של דבר, אחרי שוועדת הבחירות,
4: אני
9: אגב,
4: מאשרת את זה. אני רגע רוצה להסביר איך השמות מגיעים, אני רוצה להסביר איך השמות מגיעים לאלקטור. קודם כל זה מפלגות גדולות, כמו שאתה אומר, למפלגות גדולות יש הרבה פעמים מתפקדים, אז הם יודעים כבר לצבוע את המתפקדים שלהם. כמי שתומכים במפלגה, והרבה פעמים המתפקדים עצמם מוסרים שמות. הנה, אמא שלי לא פקודה, אבל היא כן מצביעה לכם. הנה, החבר הזה, אני יודע שהוא גם מצביע לכם. זה לא שהשמות האלה מגיעים לשם סתם מהשמיים, כי המפלגות נופלות על האנשים האלה.
9: לא, לא, בכלל לא, לגמרי, הם משוייכים, הם משוייכים למפלגות, רשומים במה שנקרא בספר הבוחרים של המפלגה, בהחלט, אבל עדיין, את יודעת, יש הרבה אנשים שאולי מעדיפים בבחירות הללו לא להצביע לאותם.
4: זה לא שהשמות האלה מגיעים לשם סתם מהשמיים, כי המפלגות נופלות על האנשים האלה.
9: לא, לא, בכלל לא, לגמרי, הם משוייכים, הם משוייכים למפלגות, רשומים במה שנקרא בספר הבוחרים של המפלגה, בהחלט, אבל עדיין, את יודעת, יש הרבה אנשים שאולי מעדיפים בבחירות הללו לא להצביע לאותה מפלגה שהם הצביעו בעבר, גם אם היו משוייכים אליה, בואו, אנחנו מכירים הרבה כאלה, מימין ומשמאל, לא משנה, כן, אנחנו מדברים על המפלגות הגדולות, ולכן הדבר הזה בסופו של דבר, איך נאמר, צריך לומר ביושר, כן? הוא באמת סוג של חדירה לפרטיות של בן
8: לא,
9: אדם.
8: לא, אני לא מקבל את זה. לא צריך, זו דעה לגיטימית, אבל זה לא צריך לומר ביושר. יש פה שני היבטים שצריך להביא בחשבון. ראשית,
9: כן,
8: כך היה נהוג במשך עשורים. הכנסת לא שינתה את החוק, והיא הגורם היחיד שמוסמך לשנות החוק.
9: ולכן אני איתך בעניין הזה. ולכן אני איתך בעניין הזה.

0: רגע, לגבי התחושה הסובייקטיבית של אנשים, בהקשר הזה, את אומר, צריך לומר ביושר, יש פה גם אפליה פוליטית מאוד ברורה, כי המנגנון הקיים על פי החוק הרגע, שנפסל בניגוד לחוק על ידי בגץ, זה מנגנון שנותן יתרון למפלגות עם מערכת דמוקרטית, כי מי שיש לו את הדאטאבייס, הוא מי שצריך את הדאטאבייס בשביל התפעול היומיומי של המפלגה, וכרגע ברמת המפלגות הגדולות זה אך ורק הליכוד. להפקיע מהליכוד את הכלי הזה.
1: בעבודה יש מתפקדים, כן.
0: שוב, אני אומר, זה והדמוקרטים, והדמוקרטים נמצאים בשוליים, הם לא מפלגה גדולה. אז יש פה

0: זה או אחרים שאין להם את זה. ולכן צריך לחשוב על קונסטלציה אולי נורמלית שתאפשר לכולם, שזה יהיה שוויוני. אבל אל תדאגו, זה ובטל. המפלגות ובעיקר הליכוד ידעו מה לעשות עם זה ואיך לעקוף את הדבר הזה, יש להם את הדרכים שלהם.
1: מה? אני לא מבין את האמירה הזאת. מה זאת אומרת? יש כלי שהשתמשו בו. מה זה? אתה, בקריצה אתה יודע בוודאות שיש איזשהו כלי אלטרנטיבי שאפשר להשתמש בו מעבר לכלי הישיר הזה?
0: אני יודע מאנשי הליכוד שמתכוונים לפעול בדרכים שלהם כמובן חוקיות, כן? לא חלילה שאם אין את האלקטור אז ישתמש בדרכים אחרות. שוב, אמרנו, יש להם את הספר בוחרים שלהם, יש להם את האנשים שלהם, ידעו מה לעשות.
2: זה קצת מוזר, אתה יודע, מצד אחד ועדת הבחירות מוציאה פרסומים על תזכרו מתי יום הבחירות ותלכו להצביע ושלא יעבדו עליכם. מצד שני, אם מתקשר מישהו מהמפלגה ואומר, היי, ראיתי שעדיין לא הצבעת היום, והוא לא יודע מה אתה שם מאחורי הפרגוד, אז זה אסור, זה קצת החלטה מאוד מאוד מוזרה של בג"ץ.
1: ויש פה עוד נקודה ששמחה רוטמן העלה אותה בראיון שקיימתי כאן עם עסקה בינה ביום שישי, שצריך להבין את רמת הצביעות. לפני כשנה, בג"ץ פסל את הפרקטיקה שבה שופטים מחפשים, שבה שוטרים מחפשים בטלפונים של אנשים ללא צו. הוא קבע שזה לא חוקי. עכשיו, במקרה הזה הוא צדק, בניגוד לסוגיית האלקטור, זה באמת לא חוקי. אבל הוא נתן בפסק הדין למשטרה שנה וחצי להיערך, בעצם הכשיר את זה שהמשטרה תמשיך לחטט בטלפונים של אנשים בניגוד לחוק כדי להיערך. כאן, בג"ץ יכול היה לו ולהגיד, אוקיי, החלטנו שזה לא חוקי, אבל בגלל שאנחנו באמצע מערכת בחירות, אנחנו נמשיך לאפשר את הפרקטיקה הזו שהייתה נהוגה במשך עשורים, במערכת הבחירות הנוכחית, וניתן לכנסת לשבור את הראש מה לעשות לקראת הבחירות הבאות.
0: בדיוק.
1: אבל היה דחוף להם להתערב במערכת הבחירות הנוכחית, ולשלול מהליכוד את הכלי הכל כך חשוב הזה. וזה אומר דרשני. זה באמת מצביע על המניע הפוליטי של שופטי בג"ץ באירוע הזה.
2: טוב, הזכרתם את הליכוד. ביום חמישי הרמת כוסית בליכוד, ובעצם הם פתחו את הקמפיין. איזה מסרים יוצאים משם? במה הליכוד מתמקד הפעם?
0: הליכוד מתמקד בעיקר במה שהיה כאן מאז 7 באוקטובר ועד היום, בהצלחה שנתניהו והממשלה למעשה הביאו מבחינה ביטחונית. זו המטרה של נתניהו, שבסופו של דבר לומר המצביעים, אני צריך להשלים את המשימה. לא סיימנו אותה, ולכן רק אני יכול להשלים. נתניהו מתמקד בדבר הזה. יש מי שרוצה למשוך כמובן לכיוונים אחרים, בין איזה רפורמה במערכת המשפט, תיקונים כאלו ואחרים, אבל נתניהו הולך על הדבר הזה. את יודעת, היו מי שאמרו לאורך תקופה ארוכה, נתניהו יחשוש לעשות את הבחירות סביב השבעה באוקטובר, בקירוב, הוא לא ילך ל-27 באוקטובר, כי יש את המספר 7 ו-10, שזה כמו השבעה באוקטובר, והנה אנחנו רואים את נתניהו בסוף, עושה את כל מה שאמרו שחשבו, הפוך. הולך לבחירות ב-27 באוקטובר, לא מוטרד מהדבר הזה, מתעסק דווקא בנושא הביטחוני, הם שאמרו, הוא לא יתעסק בנושא הביטחוני, כי הגיע זוכים את המחדל, אבל לא, הוא אומר, אני לא, המחדל הוא לא קשור רק אליי, המחדל קשור לגרועים הביטחוניים שלא יראו וכן הלאה וכן הלאה, ותראו מה אני עשיתי כאן בהיבט הביטחוני מחיסול נסרה לאיראן חמאס, נתניהו מתמקד בזה, וזה הקמפיין של הליכוד.
1: ובצע, אגב, אתה אומר, דיברו על זה שהוא יחשוש לעשות את הבחירות ב-27 באוקטובר, בגלל הדמיון, היו דיבורים על זה שהוא יחשוש לעשות את הבחירות נקודה. השמאל אשכרה בלבל את המוח על זה שלא יהיו בחירות, שנתניהו ייצור את האקלים הביטחוני שיאפשר לו לדחות את הבחירות כדי להמשיך את כהונתו. צריך לומר, זה משהו שרק שופטי בג"ץ עושים בנוגע למועצת הרשות השנייה, כן? זה מעולם לא עלה על דל שפתיו של איש ימין כלשהו.
0: אני אף פעם לא הייתי שותף לזה שלא היו בחירות במדינת ישראל.
1: כן, נכון, אבל היה מי שאמר את זה, אז צריך...
2: איזושהי קונספירציה. אנחנו שומעים אתמול רעיון של אחמד טיבי בערוץ המתחרה, חושף שוב את מה שגדי איזנקוט מנסה אולי להסתיר, או השותפים שלו רוצים לטשטש. והוא אומר, בלי המפלגות הערביות אי אפשר להחליף ממשלה, הם יתחילו בלהחליף את יושב ראש הכנסת וימשיכו הלאה. יש להם התכנות בכלל לגוש השמאל, שאנחנו רואים שהם סופרים יחד במניין המנדטים שלו את הערבים. יש לו אפשרות בכלל להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות? טיבי צודק.
0: אז בואו נעשה סדר בעניין הזה, כי זה תלוי באמת באיזה סקרים אנחנו מסתכלים. אם נסתכל על סקר של דרק פול שמפורסם אצלנו בערוץ 15, אין אפשרות כזו, כי גם הגוש של אייזנקוט, בלי הערבים, אוקיי, בלי המפלגות הערביות, למעשה לא מצליח לגבור על הקולות של נתניהו, אז זה אחד. אבל אם מסתכל, וגם השבוע ראיתי מהפך בסקר של רוזנר ב-13, שאין להם את האפשרות הזו,

0: ולכן גם התחיל הלחץ הזה, כשהם ראו את היפוך המגמה בסקרים שהראו להם שהם יכולים לעשות את זה. אבל בואו נסתכל רגע על התמונה הגדולה. אומרים בישר של אייזנקוט, תראו, אנחנו מדברים על הציבור ואומרים את האמת, כן? בניגוד לבנט ולליברמן, כך הם רוצים לומר, אנחנו אומרים את הציבור את האמת, אנחנו רוצים 61 אצבעות ציוניות. אבל אם אנחנו לא נצליח להשיג את הדבר הזה, ויהיה לנו רוב ציוני, כן? תצאו רגע את המפלגות הערביות, יהיה לנו רוב ציוני על פני נתניהו, אז אנחנו נבקש להקים ממשלה. מי ימנע בהצבעה הזו בכנסת? אנחנו לא מתעסקים בזה. אם זה המפלגות הערביות, אם זה המפלגות החרדיות, אולי יהדות התורה, אגודת ישראל, אם הם ימנו, אנחנו לא מתעסקים בזה. מה שנקרא מקווים שהם ימנו. ליברל ובנט אומרים, הלו, רגע, אנחנו לא יכולים לומר את הדבר הזה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אנחנו לא רוצים להישען על המפלגות הערביות. שימו לב, עד כדי כך, שבזיבת ליברמן אומרים, כל האמירות הללו של אייזנקוט פוגעות בנו, בישראל ביתנו, כי אנחנו למעשה מאבדים את המצביעים שלנו לעבר וינטר, ומודאגים מהדבר הזה ורוצים שאצל אייזנקוט יירגעו. וכל הסיפור הזה התחיל השבוע, שראינו את השבוע באמת הקשה שהיה לאייזנקוט, בגלל היפוך המגמה בסקרים, אני חושב שקצת נכנסו שם לסחרור.
1: האם בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים כרגע, וינטר שורף יותר קולות לגוש השמאל או לגוש הימין?
0: זו שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. אני חושב שכדאי לשאול את הסוקרים שסוקרים את זה לעומק. לפי מה שאני מכיר ויודע, זה בעיקר אנשי ימין. זה משחק בתוך הגוש, יותר מאשר אהבה מהצד השני. ברגע שווינטר אמר שהוא הולך עם נתניהו, אז למעשה ראינו את המצביעים שבאו מהצד השני, חוזרים בחזרה לצד השני. בסוף מדינת ישראל, עם ישראל מאוד מאוד חלוק. הבחירות האלו, אני מפתיע אתכם חברים, הם עדיין על כן ביבי לא ביבי. ולכן כשווינטר אומר, הוא ילך עם הימין, עם נתניהו, ראינו, ממש ראינו בגמה באותו סקר, סקר לאחר מכן, של אותם מצביעים חוזרים אחורה, חוזרים למה שנקרא לבסיס האם שלהם. אז רוב המצביעים של ווינטר הם כמובן אנשי ימין, אנשי ימין שאולי רצו ללכת לצד השני, אנשי ימין שרצו אולי לעזוב את הליכוד, אבל זה משחק באמת בתוך הגוש.
1: כן. טוב, תגיד רגע, אחד הסנטימנטים שאני שומע עם חברים, אתה יודע, בפרלמנטים, כשאני לא בשידור ומדבר פוליטיקה, זה דיבור על כך שאלה הבחירות האחרונות של נתניהו, אולי הוא יתמודד לנשיאות ב-28, אבל בכל מקרה...
0: רגע, זה כמו, זיו, זה כמו שאמרת מקודם, שאנשים חשבו שלא יהיו בחירות.
1: כן,
0: לא, מצד...
1: אני חושב קצת פחות קונספירציה, אבל שוב, מצד שני זה באמת משהו שאנחנו שומעים, לדעתי כבר מערכת בחירות רביעית או חמישית שאנחנו שומעים את הנעימות הללו.
2: ראיתי איזשהו דיווח שנתניהו אמר שהוא מוכן להיות גם בשבוע של האופוזיציה הפעם, ומקסימום להתמודד בבחירות הבאות, שזה לא מופרך כי זה כבר קרה. הוא באמת מוכן להיות בשבוע של האופוזיציה אם צריך.
1: מה אתה שומע ממקורות בתוך הליכוד? האם לדוגמה דמויות שונות בליכוד מתייחסות כך לעתיד של נתניהו ומחממות מנועים לקראת התמודדות פנימית על ראשות המפלגה הזו, או שאנשים יודעים שהוא התמודד?
0: אני חושב שלמדנו שאסור להספיד פוליטיקאים לפני שבאמת, מה שנקרא, הם מסיים את דרכם פוליטיים, בטח ובטח שבנימין נתניהו. אני אתן לכם דוגמה על בני גנץ. כמה מספידים את בני גנץ, והנה בני גנץ רץ, חוזר, הולך, לכו תדעו, לא עוד יפתיע, כן? אני עדיין לא מספיד אותו. אבל, אז בטח ובטח לא בנימין נתניהו, הוא כרגע כאן להישאר. אני ער לדברים שאתה אומר, אני שומע אותם, כן? שבטח זו הקדנציה האחרונה של נתניהו, שאתה יודע, גם אנשים בכירים בליכוד אומרים את הדבר הזה, ומנסים להיערך קצת לבחירות הבאות. אבל שוב, מתי הבחירות הבאות תיערכנה? אם לא תהיה הכרעה, הולכים לבחירות תוך כמה חודשים, נתניהו רץ או לא רץ? ולכן, אתה יודע, זה דיבורים באלמה.
1: כן. אני חייב לחזור על המשפט. אני זוכר במפורש שישבתי באולפן לקראת בחירות 2022, ואני לא זוכר מי היה הפרשן שאמר באופן חמור סבר של הבחירות האחרונות של נתניהו, ואני מזכיר עובדה אחת מאוד מאוד מהותית, שאביו של בנימין נתניהו נפטר בגיל למעלה מ-100. והיה צלול ופעיל.
0: כנראה אותו פרשן יושב עדיין באולפן, אני לא יודע מי, הוא לא משנה, אבל כנראה שהוא עדיין יושב באולפן ומפרשן, אבל נו בסדר.
1: לא, וזה בסדר, אגב, מותר לפרשנים לטעות, גם אני טועה לא מעט, זה בסדר, זה לא חלילה, אבל הנקודה היא שגם בנציון נתניהו היה לא רק חי, אלא גם פעיל, הרבה לתוך העשור העשירי של חייו, וצריך להביא את זה בחשבון כשמדברים על... סוף עידן נתניהו. יכול להיות שאנחנו עדיין לא עברנו את מחצית כהונתו של נתניהו,
0: יודע,
1: ראש ממשלת ישראל.
0: אם כבר התחלנו לדבר על דיבורים, אז יש דיבורים שהוא ילך לממשלה, לממשלת אחדות, ויחסק שנתיים רוטציה ככה, ואז ייכנס לבית הנשיא. נו, בסדר, בוא נראה, ניתן לזמן לעשות, אם הוא ילך לבית הנשיא. בסדר, אז ילך לבית הנשיא, רגע, אבל אני חושב שכל הפרשנויות הללו, אני לפחות לא שותף להם, אם אין לי את המידע הקונקרטי.
1: כן, אבל לשאר מותר.
2: פרשנויות עם עצות או משאלות לב, זה גם יכול להיות.
1: כל עוד משאלת לב מוגדרת כמשאלת לב ולא מוצגת כמו שהרבה פעמים פרשני שמאל נוהגים לעשות מקור בתוך הלשכה אמר לי ש... או מקורות בבית הלבן, איך הם אוהבים את זה, נכון?
2: אתה יודע מה הם עוד, מה עוד הם אוהבים? הם אוהבים בחירות בבליך.
1: בבליך.
2: מה אתה אומר, נדב, מאיזנקוט צריך לבנות על התוצאות של בליך?
0: בחמישי האחרון נפגשנו, נכון? בסדר.
2: כן, כן. ראיתי שהתרשמת.
0: זוכרת מה, זוכרת מה אמרתי. אם הייתי איזנקוט, הייתי מאוד מודאג. הייתי מאוד מודאג מהניצחון הזה שם.
2: מה זה? במערכה הם צדקו וזהו, ומאז?
0: נדמה לי ב-92, זו הייתה הפעם האחרונה, אם אני לא טועה. אבל כן, מאז אני זוכר את זה, אתם זוכרים, ציפי לבני, ניצחנו בבליך וזה אומר הכל. ניצחו בבליך, זה אומר הכל.
1: זה אומר הכל. זה מעניין איך המוסד האשכנזי הוא רמת גני, לא תל אביבי, אבל בכל זאת עדיין מחזיק. בארצות הברית אני יודע שיש איזושהי קלפי במדינת מיין, המקום הראשון שבו נפתחות הקלפיות ביום הבחירות, ובגלל שזה קלפי קטנה, זה גם המקום הראשון שמגיעות התוצאות. עכשיו, מיין, באופן היסטורי, זו מדינה שמצביעה דמוקרטי, ותמיד זה מגיע לשם, ואז הדמוקרטים חוגגים, ובסוף הכל מתהפך להם בפרצוף. אבל פה, לקחת מקום שהוא מלכתחילה, תל אביבי, אשכנזי, אפילו השם בליך אומר הכל, כן? זאת אומרת, זה לא בית ספר בוזגלו, אבל כן, זה המצב.
2: בוא נקווה שהם לא בונים על פול התמנון. נדב אלימלך כתב פוליטי i24 news ערוץ 15, תודה רבה,
1: תודה שהיית איתנו,
0: תודה לכם, ביי, להתראות.

0: כן, זה שיר שבחרנו אותו בגלל שבת-אל ביקשה, על רקע, סליחות הרקע שלנו מאחורי הקלעים, שיר שמח ליום הכיפורים. כן, זה
1: לא שמח, בחרת חנן בן ארי, הוא תמיד נוגה, אבל בסדר.
0: זה פחות נוגה מבדרך כלל.
1: עדיין, זה לא ככה נשמע אדון הסליחות, אבל בסדר.
0: זה וריאציה.
1: להתקדם בכיוון.
0: אני נורא אוהב את השיר. אוקיי, זאת אומרת, זה התקדמות, אנחנו עדיין לא שם. אז רגע, לפני שנדבר עם חיל שבי, איזה שיר סליחות שמח את מכירה?
1: וואי, כל כך הרבה, גם יש מה אביוניך, הכל, זה פשוט, זה מאוד משנה הלחן והאווירה בבית הכנסת.
0: וואו, טוב,
1: ממש,
0: טוב.
1: ממש, כן, אני אומרת לך, תתאר את כל מה שאתה מכיר, רק בשמח. אני ממש מבקשת שתלך לבית כנסת ספרדי הפעם, ותשמע את זה, זה אחר לגמרי, חוויה אחרת לחלוטין.
0: אני לא יודע, אני נחשוב על זה, נחשוב על זה. טוב, איתנו דוקטור יחיאל שבי, מזרחן הבית, יש לומר, מומחה ביחסי אסלאם ויהדות, מרצה בניהול ומסע ומתן ומשברים, ומאוניברסיטת בר אילן, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, גמר חתימה טובה, אני מצטרף להמלצה של בת-אל אליך.
0: סתם שאלה, אתם פעם הייתם בבית כנסת אשכנזי, שאתם מטיפים לי? ביום הכיפורים?
2: אנחנו נצירה בני עקיבא, כן?
1: בדיוק, אנחנו
2: בעצם. שהוא נוסח...
0: שהוא נוסח אשכנזי בסוף, כן.
2: זה לפעמים ספרד, כן.
0: זה מעניין הקטע, זה באמת חשבתי ודיברתי על זה עם חבר בשבת, שאני לא מכיר אפילו ישיבת הסדר אחת, או נקרא לזה ישיבת דגל אחת של הציונות הדתית, שנוסח התפילות המקובל בה, ולא איזה מניין צדדי ליהודי דבר, הוא מניין ספרדי. וזה חמור, זה חמור, זה נקודה שצריכה עיון. ואם אני טועה ויש כאלה, אז אני אשמח לשמוע על כך. טוב, אבל בוא נדבר על
2: זה. יכול להיות שבאור
0: עקיבא
2: יש, כן.
0: באור עקיבא יש ישיבת בני עקיבא שבה מניין הוא ספרדי?
2: אני חושב לפי הרוב, היום זה כבר מתחיל להיות יותר פלורליסטי, וטוב שכך.
0: אורי רייכרד כותב לי שברחובות יש ישיבה בשם מורשת יעקב, שזה הנוסח שבה. אז תודה על העדכון והתיקון, זה איזשהו באמת תיקון של המערכת כולה. אבל, דוקטור יחיאל שבי, הזמנו אותך כדי לא לדבר על מורשת בני עקיבא, אלא כדי לדבר על מורשת הסכמי אברהם. אני רוצה להתחיל דווקא מהנושא השני שמשה הכין לנו בנקודות לדיבור איתך. יש רמיזה מצד יוסי שלי, שגרירנו באמירויות, על כך שמדינה נוספת בדרך להצטרף להסכמי אברהם. מי זאת המדינה הזו ולמה מדובר בסעודיה?
2: קודם כל, הלוואי ומדובר בסעודיה. סעודיה נמצאת על הקרשים. החוסים, דיברנו עליהם אין ספור פעמים אצלכם. זה איום שהעולם לא הכיר אותו, לא הבין עד כמה הוא חדור אמונה. ולכן סעודיה נמצאת על הקרשים, אני מאוד מקווה שהיא זאת שמצטרפת, אבל יש גם מדינות אחרות שממש חזו בכוח האיראני וביכולת של מדינת ישראל לתת הגנה למדינות באזור, וזאת לדוגמה יכולה להיות קווייט ומדינות נוספות.
1: אני שמעתי את השם הזה אגב, לא את סעודיה. כן.
2: אני מאוד מקווה שסעודיה תפנה לכיוון הזה, כי החוסים מכים בהם קשות עכשיו. החוסים עבדו קשה קשה בשקט בתקופה שהעולם מתרכז באיראן ממלחמת עם תל אביב ועד היום. הם כמעט ולא עשו שום דבר. הדבר המשמעותי ביותר שהם עשו זה לבצר את האחיזה שלהם במקומות ההרריים, במחזות ההרריים, ולבוא ולהעצים את הכוח בשביל לפגוע א' באויב המרכזי, שזה ממשלת תימן, והשני זה כוחות שלא מכירים אותם, של בחור בשם טארק סלח, שהוא חלש על האזור של תאיז, שהיא הייתה עיר השנייה בחשיבותה בתימן הצפונית, וכמובן נמל מוחה. ברגע שהם קיבלו מכות בחודיידה, הם נשאו את עיניהם לאלטרנטיבה, לא להשאיר את כל הביצים בסל אחד. ולכן הם חזקו את הכוח שלהם, הם הביסו את הכוח של טארק סלח, האחיין של הנשיא המיתולוגי שהיה של תימן, וכעת הם ממש חולשים על באב אל מנדב. עכשיו זה אומר שהאיראנים רוויחו פעמיים. מצד אחד האמריקאים מרותקים לאורמוז, ומצד שני באב אל מנדב גם הוא עכשיו נצור. לישראל יש השלכות מאוד חשובות, מאוד חזקות בעניין הזה. היא יושבת שם באריטריה, היא יושבת ממש על הפתח, ונמל אלת...
0: מה זה אריטריה? סומלילנד, ברברה, לא? זה המקום, יש לנו כוחות שם.
2: אריטריה, נכון, נכון, בסומלילנד, באריתריאה, במקומות נוספים שם באזור, כן, אנחנו בנינו את את האחיזה שלנו שם, ואגב גם הטורקים בנו את האחיזה, והאיראנים שם הרבה שנים, ומדינת ישראל, שמה, זה קלאש, זה דבר שיכול להיות התנגשות של ציוויליזציות. עכשיו, שדיברנו על זה גם בשאגת הארי, שכל האזור יכול להיכנס לבוקה ומבולקה. עכשיו, גם הפקיסטנים בעניין, גם הטורקים, בינתיים הם לא עושים כלום. אבל בין אם זה ירי של החוסים, ובין אם זה איזושהי הסלמה מקומית, או אני לא יודע מה, אבל ירי לכיוון מקה זה עוד עליית מדרגה, וזה קרה בשבוע שעבר. אז כל האזור הוא נכנס לתוך מרקחה, והחוסים אין להם מה להפסיד. הארץ שלהם היא ארץ מחורצת, מפורצת, גבוהה, קשה לנגישות. היא נקראה בעבר תימן בית הקברות של הטורקים. הטורקים כל פעם שניסו לכבוש עוד ועוד חלקים מהמדינה הזאת, שילמו במחיר הקר של חיילים. אני בטוח שארדואן הנאו-עות'מאני זוכר את מה שקרה לאימפריה העות'מאנית שם. אז דברים האלה עוצרים. אנחנו ברגע שמכירים את ההיסטוריה ואת הניסיון, שאני נותן רק דוגמה אחת קטנה, מלחמת ששת הימים ב-67, ישראל הביסה את מצרים בכמה ימים. מצרים הייתה מדינה מוכה שניסתה לסייע שם בתימן. הכוחות של נאצר פרצו לתימן ב-1962, וב-1966 הם יצאו משם עם הזנב בין הרגליים. אז מה שנקרא, זה לא סתם שהקינו בצורה חזקה מאוד גם את המצרים. כולם יודעים את הכוח שיש לחוסים, וצריך לעשות קואליציה מאוד מאוד רצינית ולהפעיל את הכוחות שלנו בצורה חכמה בשביל להסיר את האיום הזה. זה האיום לדעתי הכי מסוכן באזור.
1: טוב, אנחנו רואים שהם גם משתכללים. אני ראיתי כל מיני סרטונים משם, זה נכון? יש להם, הם השתלטו שם על כלי רכב או על כלי נשק אמריקאים?
2: כן, הם השתלטו על כלי רכב של סעודים, שהסעודים קיבלו את החלק מהנשק הזה גם מהאמריקאים, והם רכשו גם מהסינים. הם הורידו שם לסעודים מטוס F-15, הם עוצמתיים. אני מדבר עליהם כבר המון המון זמן. מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות פעולות יותר חזקות בעורף האויב. להקות להם שם את כל הנתיבי תעבורה. זה ארץ הררית. תדמיינו את השומרון, הכבישים בשומרון. ברגע שאתה חותך שניים, שלושה צירי תנועה בין הערים המרכזיות, בין המחוזות שמרכיבים את הישות החוסיס, אתה מחליש את הכוח שלהם. אני מאוד מקווה שכבר אנחנו בכיוון הזה, כי למשוך את המלחמה הזאת כמו מסטיק, זה רק מעצים את הצד היותר חלש, והצד היותר חלש זה הציר האיראני. אז צריך לקוט בברזל באותו חם.
1: אנחנו רואים שארצות הברית מחדשת את העזרה שלה לאזרחים במזרח התיכון, היא אפילו קוראת להם להצטייד במזון ובמים, להוריד יישומונים של התראות, ומזכירים גם את איראן וגם את החות'ים שפוגעים בסעודיה. ואני רק רוצה להזכיר שכשארצות הברית מזהירה את האזרחים שלה, ובשלב הבא, אתם שומעים שהיא מפנה מכאן את כל הדיפלומטים, אז בדרך כלל יש תקיפות ודברים כאלה, אז כדאי לשים לב לזה כנראה בשבועות הקרובים.
2: נכון, העניין שארצות הברית למעשה חיסלה את יכולת הייצוא של הנפט האיראנית, מצד שני היא אפשרה, ואפשר לשער למה טראמפ עשה את זה, אבל היא אפשרה לאיראנים לפגוע קשות בציר הנפט החלופי, שעבר דרך מזרח סעודיה ויצא בסופו של דבר דרך נמל ינבוע, שזה בים האדום לא רחוק מאיתנו, לא רחוק ממדינת ישראל, ובים האדום. אבל כן, זה ימים גורליים. טראמפ לא ישכח לסעודים שהם לא סייעו לו בזמן, ולכן נתן להם לדמם, הם חשבו שהם מעצמה אזורית, הוא הראה להם בדיוק מה הכוח שלהם, וכנה לגבי כל המדינות האחרות.
0: וצריך לומר, התוצאה של האצבע בעין הזו של טראמפ לסעודיה היא התחזקות מאוד מאוד משמעותית במעמד של ישראל. זה אירוע מדהים.
2: נכון. ישראל, זה כאילו השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אתה רואה פה סכסכתי במצרים במצרים. זה ממש, פתאום הסונים והשיעים עולים על המפה בהתנגשות טוטלית, והכל נראה אל העין. ומדינת ישראל באמת מתעצמת, רק מה, הדבר החשוב ביותר. אל לנו להיות שעננים, אל לנו להיות רברבנים. לא לדבר על מעצמה, לא, לעבוד בשטח, לפגוע בהם, להחזק את הכוחות שמתנגדים לחוסים. שם יש פדרציות של שבטים שחוברות. ברגע שאתה מכניס פקיעים בין הפדרציות האלה, אתה משחד חבר'ה שמתנגדים לחוסים, אתה מחזק אותם. אתה צריך לעשות כל דבר שיפגע בעוצמה הזאת של הציר האיראני. חיזבאללה למעלה בצפון כבר פגענו בו בצורה כל כך קשה, מה שנקרא, הוא במחירת חיסול. לא לעצור במחירת החיסול, להמשיך עם הדוקטרינה של קו הכפרים, להמשיך למחוק עוד ועוד ועוד כפרים, ובעזה לעבוד כמו פקמן, לא לעצור לרגע, לאכול כמה שאפשר, לגרום להם לקושי. ברוך השם, גנרל חורף מתקרב, יהיה להם קשה שמה, כבר ראינו בתים שהם מתפרקים על יושביהם, ואפילו דבר אדיר שראיתי שזה, אני נמצא פה בשומרון, ברחן, בחווה שלנו, ויש פסוק שאומר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם, תישאו פריכם, תיתנו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ראיתי אתמול, תמר, דקל גדול, בדיר אל בלח, במנזר התמרים, מה שנקרא, ברצועת עזה, קורס על היושבים שלו. בזמן שהארץ מקיאה את האחרים, פה הכל מתפתח ופה הכל עולה. אגב, אנחנו אצלנו עושים בחוות נופר אחד בראשון שני של חול המועד סוכות, גם איזשהו אירוע, מכניסים פה אנשים, מקבלים מושפזין. אז הכל פה פורח, כל השומרון, צפון השומרון, יש פה טיולים והכל יפרח פה. צריך להסתכל על הדברים האלה, באמת ללכת צעד אחד אחורה. להסתכל בספקלריה על כל התמונה, איך כל המזרח התיכון משתנה. וכמו שאמרת, ישראל מתעצמת. המדינות באות אלינו עכשיו ומבקשות להיות חברות שלנו. זה ממש, אני יכול להמשיך עם פסוקים.
1: רגע, יש לי עוד שאלה בהקשר הזה, כן. אתה רוצה לשאול זה, ואז אני אשאל?
0: לא, קחי את זה.
1: אתה מדבר רגע על יהודה ושומרון ועל ההתעצמות, ולכן מסתכלות עלינו מדינות ערב, ונזכרתי שדיברנו קצת יותר מוקדם בתוכנית על העניין הזה של המפלגות הערביות, ושמענו שגם הרשות הפלסטינית וגם כל מיני מדינות מעבר לים, יש להם איזשהו מועמד מועדף, ואנחנו רואים שגם אבו מאזן בוחש ורצה שהמפלגות הערביות ילכו כמקשה אחת, הם לא רוצים את בנימין נתניהו כראש ממשלה, ומבינים שיהיה להם רווח מהדבר הזה. אתה יכול להסביר את המחשבה שלהם, מה הם חושבים שיקרה כאן, או מה הם מקווים שיקרה כאן?
2: אני אומר, המפלגה של רלאבי לא מחייבת רק ישראלים, יש גם אחרים שבוחשים בקדרה, זה האיחוד האירופי, זה המדינות הערביות השונות שמצטרפות בסביבה ורוצות גם הן לבוא ולהחזיר את הסוגיה הפלסטינית, רוצות להחליש את הכוח של מדינת ישראל. הם לא רוצות שמדינת ישראל תהיה זאת שתיכנס לוואקום הזה שנוצר מקריסתו של הציר השיעי. זה לא מהיום, זה לא מאתמול. אני בכלל יכול לדבר על הסכמי אוסלו שעות, עד כמה הפכו את הסכסוך הישראלי הערבי לסכסוך בינלאומי, עד כמה הם הפריטו את הכל והובילו את זה לגורמים הבינלאומיים שהם יהיו מעורבים. זה משהו שהוא היה חמור. העובדה שערביי ישראל היום מגדירים את עצמם כפלסטינים ולא כאזרחי ישראל ממוצא ערבי, זה חלק מהסכמי אוסלו, ושם זה התחיל, ואנחנו בשכלותנו הלכנו ורצינו שקט, רצינו שלום עכשיו, עוד זירה, נכון? ההתיישבות פה חוזרת לצפון השומרון, אבל צריך לשים לב טוב טוב שאנחנו הרדמנו את הגבול הירדני, ובזמן שהקונספציה המצרית, כולם מדברים עליה, מירדן נפתחה הרעה, ובמשך שנים היה שם מעט מאוד גדודים, והם הבריחו לפה, צריך להיזהר, מערביי יהודה ושומרון, צריך להיזהר, יש פה קיני טרור ללא הפסקה, לטפל בהם עד חורמה, וגם מסתכל בבית, יש חלקים בקרב ערבי ישראל, אני לא אומר כולם, אבל יש לא מעט, די לנו שנזכור את אירועי שומר החומות, ונהיה מוכנים לכל מכה שלא תבוא, יש לנו את הכוח לעשות את זה, רק בלי רברבנות, בלי כל מיני אמירות של למעלה למעלה. אנחנו צריכים להיות מפוקחים, וכשאנחנו מפוקחים ואנחנו שומרים באמת גם, איך אבא שלי אמר, אתה ברדיו, בטלוויזיה, תקפיד לדבר על אחדות ישראל. זה הבסיס. ברגע שאנחנו נשמור שכולנו, ארבעה מינים נכנסים לסוכה, ערבה, אתרוג, הדס, לולב, כולם ביחד מרכיבים את עם ישראל, זה הניצחון שלנו מול האויבים שלנו. הם רואים את זה, זה כתוב להם בקוראן, ברגע שהיהודים מפולגים אפשר לנצח אותם, וכשהיהודים מאוחדים, אז יש מה לחשוש מהם.
0: יפה. טוב, זה כל כך יפה לחבר את האקטואליה, בעיקר את האקטואליה האסלאמית שסובבת אותנו עם המקורות שלנו ומקורות שלהם. אחלה דרך לסיים רעיון בערב יום הכיפורים. דוקטור רחל שבי, תודה שהיית איתנו. גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, לכל דורשי טובתנו ושלומנו.
0: אמן.
2: תני!

0: נו, בתי לך זה בתור שיר שמח ליום הכיפורים.
1: זה לא שיר שמח, זיו, יש באמת פיוטי סליחות שהם מרוממי רוח. לא, לא חייב הכל ליסרים.
0: רגע, שנייה, זה מרומם רוח. זה לא צריך להיות שמח כדי לרומם, לא יודע, זה...
1: יהודים מתוודים ועוזבים את החטא וממשיכים הלאה, מקבלים על עצמם. לא רגשות אשמה, זה לא אנחנו, זה לא זה. זה לא הז'אנר.
0: טוב, אני רק אשתף את המואזנים שלנו בבית שמאחורי הקלעים. אני משמיע את השירים היום. כך יצאה טכנית מכל מיני סיבות, זה הכל מושמע מאצלי, אז אני מחליט. וזהו, כן. זה מה שקיבלנו, את בן ארי ואת... אגב, צריך לומר, אף אחד מהם לא אשכנזי דגול, ובכל זאת זה...
1: זה לא קשור לאשכנזי, אבל הם לא שרים, זה לא, לא ככה נשמע את הסליחות בבתי כנסת הספרדים. אני מאוד מקווה ששלום מנדל, ובדרך כלל הבחירות שרים שלו מצוינות, בחר שירים קצת יותר מרוממים לסליחות.
0: טוב, אז כדי להכניס לנו באמת להעביר את החג, אנחנו נניח קצת לאקטואליה ונדבר קצת על הרוח, כפי שאנחנו משתדלים לעשות בסיומן של תוכניות בנות שעתיים בערבי שבת וחג, ואיתנו, מי אם לא ידידיה מאיר, פובליציסט, סטיריקן, שדרן רדיו וטלוויזיה, בוקר טוב.
2: שלום, שלום לכם, בוקר טוב, כבר חתימה טובה.
0: בוא תיכנס ישר לליבת הוויכוח.
2: אמרת, נניח לאקטואליה לטובת הרוח, אני חושב שהתחנה הזאת כל הזמן משדרת רוח, גם כשהיא משדרת אקטואליה בעיקר, האקטואליה היא הרוח, הרוח היא האקטואליה, וזה מה שמיוחד בשידורים כל השנה בגלי ישראל לדעתי. וגם ביום הזה...
0: זה נכון, אנחנו משתדלים. תגיד רגע, בוא תיכנס רגע לליבת הוויכוח ביני לבין בתל. אני אשכנזי, הסליחות אצלי זה, אתה יודע, הבאתי את אדון הסליחות של חנן בן ארי כדי להמחיש את הנקודה, וכל הזמן אני שומע מאנשים כמו בתל, לך לסליחות ספרדיות, תרגיש מה זה יום כיפור שמח, אני לא מסוגל, זה קונפליקט אצלי, איפה זה פוגש אותך בתור אשכנזי שמח?
2: וואו, אני מסתכל על השעון, רואה שיש לנו כנראה פחות מ-10 דקות, ואתה נוגע בנקודות, נקודות עומק. אתה מבין, גם בנקודות עומק, גם בזיכרונות ילדות, גם בטריגרים. תראה, אני אגיד לך בגדול, אני מזהה אצל הרבה אנשים, ואני בתוכם, פחד, אני אגיד ככה, אימה מהאימה של יום הכיפורים. אתה מבין, זה לא אימת הדין. הלוואי שזה הייתה אימת הדין. אנחנו חוששים מהחשש. וזה הרבה דברים מהילדות. אתה יודע, שמתי לב, למשל, ששנים כשמגיעות הסליחות, ואצלנו אשכנזים זה מגיע באיחור אלגנטי, רק בשבוע האחרון, פתאום נהיה לי רע כזה, שאני צריך לקום מוקדם, וחושך, וסליחות, וקשה, ומין כאב בטן כזה, וזיכרונות כאלה. עכשיו, מה הקטע? אני 20 שנה מגיש תוכנית בוקר, ברדיו אחר, רדיו קול חי, ואני קם כל השנה ב-5 בבוקר. הסליחות הכי מוקדמות הן ב-5:20, זאת אומרת, אני יכול לקום אפילו יותר מאוחר, אבל כל הזיכרונות ומה שאנחנו לוקחים מהילדות, לפעמים זה מפחיד אותנו, אבל אני אגיד לך את האמת, אין ברירה, צריך להתבגר, כאילו לפגוש את זה מחדש במקום בוגר, להבין גם שאנחנו בינתיים כבר נהיים הורים לילדים, אנחנו כבר יוצרים להם את החג שלהם ואת ראש השנה ויום הכיפור שלהם. ותראה, אני שומע הרבה שיעורים ושיחות, למשל של הרב יוסף יצחק ג'קובסון, אתם מכירים מחב"ד, יש הרבה ברשת, יש הרבה שיעורים שלו, והוא מדבר בדיוק על הדברים האלה, על איך לא לסחוב איתך את הזיכרונות, את הקשיים, ולחוות את זה. שוב, אנחנו לא אמורים להתעקע בילדות שלנו, למרות שלילדות יש השפעה על המשך החיים. אז למשל, בערב יום כיפור שמעתי אתמול שיעור שלו, שהוא מדבר על זה שאנחנו כל כך מפחדים, ואנחנו בכלל קשה לנו היום עם המילה שיפוטי, נכון? לשפוט אותנו, מי אני שאני אשפוט אותך? אז הוא נותן שיעור שלם שאני מאוד ממליץ עליו, כאמור, הוא אומר, השופט זה לא רק האבא שלנו במקרה הזה, אלא זה האבא, זה יותר מהאבא, כי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, ומכיר אותך ואותי, ויודע את כל הניסיונות, והאתגרים, והקשיים, והזיכרונות, והטריגרים. זאת אומרת, הוא מסתכל על המבט השיפוטי שלו, הוא הכי אמפתי, כלומר, הוא היחיד שיודע, בוחן כליות ולב ויודע כמה קשה, כמה ניסינו, כמה נפלנו, כמה הצלחנו, כמה, ומתוך המבט, זה האיש, זה לא האיש, סליחה, זה אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, זה מי ששופט אותנו ביום הזה והכי חפץ בהצלחתם. אז נגיד אם חושבים על זה, אז אתה בא לבית כנסת עם פחות, אתה יודע, עם לב יותר פתוח. אתה מבין? לא משהו שסוגר אותך, למשל. לא משהו ש... צריך מאוד להיזהר. אני תמיד חושב איזה, גם בנוגע לשיעורים, לפירושים, לדרשות, מה משתק אותך ומה גורם לך, מקרב אותך. כי אם זה עושה לך רע ביום כיפור, ואתה בגלל זה מתפלל פחות טוב, אז זה לא טוב. זאת לא המטרה. אבל אני חושב שאנחנו יכולים מספיק למצוא באמת דברים שמקרבים. שמעתי עוד דימוי אחד, אם לא אכפת לכם, יש עוד דקה
0: למה? המיקרופון, יש עוד 3 דקות שלמות.
2: יפה, אז קראתי גם זה של רב שגם אני ככה מאוד מתחבר לדברים שהוא כותב, קוראים לו הרב שמואל פולק. יש לו איזה מין עיתון כזה לבחורי ישיבה שנקרא אז נדברו, ואז הוא מספר גם על הקשיים שלו, והוא אומר אני התכוננתי כל כך ואני מגיע ולא מצליח, לא מצליח לכוון במילים. ואז הוא אומר, מי אמר שזה לא שונה ממסיבת הסידור? מה קורה במסיבת הסידור? מגיע הילד או הילדה והוא מכין הצגה מאוד מאוד מרגשת. עכשיו האמא והסבתא מתפרקות, מתייפחות. הילדה שאומרת במסיבת הסידור שרה כל מיני מילים מרגשות, לא מבינה תמיד עד הסוף את מלוא המשמעות של המילים שהיא אומרת. על זיכרונו, אני ממשיכה את שרשרת הדורות, וכמו תפילת חנה בשעתה, היא לא מבינה את זה בדיוק. אבל האמא והסבתא מבינות ומאוד מתרגשות. אז הוא אומר, מי אמר שבתפילות של הימים הנוראים, המטרה שאני אתרגש? אולי המטרה שהקדוש ברוך הוא כביכול יתרגש? אז גם אם אני לא מבין את מלוא המשמעות ולא מצליח לעשות, לכוון, אבל מי שנמצא, מי שרואה את ההצגה והמילים האלה אומרות הרבה, כי הן מזכירות לו לא רק את הילדות שלנו, אלא זיכרונות של 3,000 שנה, נגיד בראש השנה זה עקדת יצחק, וכן ביום הכיפורים, הכל, המחילה הגדולה שהייתה במדבר, אחרי שבלוחות השניים, זאת אומרת, זה אירוע הרבה יותר גדול מהפחדים הנקודתיים וההתמודדויות שלנו, אז איכשהו להתחבר לסיפור הגדול הזה.
1: אני אגיד לך איך אני מתחברת לסיפור הגדול הזה. קודם כל, אני לא גדלתי בבית דתי אמנם, אז אצלי הכל היה אלמנט של בחירה, אבל בכל זאת ההורים נתנו לי את השם בת אל. אז מבחינתי אני מדברת עם אבא שלי, אני הבת שלו, למה שהוא לא ירצה בטובתי? אני לא מגיעה עם אימה, אני מגיעה, זה אבא שלי, ברור שהוא רוצה שיהיה לי טוב, אני מבקשת ממנו שיהיה לי טוב.
0: לא ידעתי בת אל שאת בעלת תשובה, זה מציג את הכל באור אחר לגמרי, זה מסביר כל כך הרבה דברים.
1: אני גדלתי בבית לא דתי, אבל מאמין, אז מבחינתי ברור שהכל לטובתי ואני רוצה טוב, ואני משתדלת לעשות את כל מה שאני יכולה.
0: עכשיו אני אסיים, ממש מתקרבים לסיום השידור, ואני חייב לשתף בנקודה של שמחה בכל זאת בבית כנסת אשכנזי, זה מיוחס לרבי מגור. שזה חסיד שואל אותו, רבי, אנחנו מדלגים על כל כך הרבה קטעים במחזור, אולי הגיע הזמן להדפיס מחזור חדש, שיכלול רק את היהודים שלא מדלגים עליהם. ועונה לו הרבי מגור, איך אתה מסוגל לבטל את השמחה של יהודי שמדלג על עמוד בתפילה? זאת שמחה של יום כיפור בבית כנסת אשכנזי. לא ככה?
2: יפה. מצחיק, בתל, אני אמור מהגילוי, כי בשבילי את, יודעת, אני חשבתי שאני יודע את כל ההיסטוריה שלך רק מהשם, היה ברור לי שאני יודע גם מי ההורים שלך, אבל תראו, הדבר החשוב ביותר, באמת, גם אם לא מרגישים כלום, אני מאחל, מברך את כולנו שנרגיש הרבה, נרגיש הרבה, אבל הדבר הכי חשוב ביום הכיפורים הוא לצום. ולצום, זאת המצווה. גם אם מישהו, אגב, גם אם מישהו שומע אותנו ובנסיבות מסוימות, הוא לא יכול להגיע לבית, זה או לצום, או להגיע לבית כנסת ולשמוח ולשיר ולהתחבר לאווירה, לא, להישאר בבית ולצום. אני שוב מקווה שכולנו נוכל להגיע לבית הכנסת, אבל צריך לדעת את זה שזה העניין. וגם אם אנחנו לא מרגישים, היום הזה, עצם היום מחפר, זאת אומרת, יש קדושה של היום, בטח כשצמים, בטח ובטח כשמתפללים, ובעזרת השם, כל אחד במעט שהוא יכול, עוד צעד אחד, עוד איזו החלטה טובה לקראת השנה הבאה, ובעזרת השם כולנו נחתם לחיים טובים.
0: זהו, אנחנו מחזירים שידור. ידידיה מאיר היה מרתק ומעצים ומרגש, תודה שהיית איתנו, גמר חתימה טובה.
2: תודה לכם.
0: מסיימים את השעתיים האלה, נגיד תודה שוב למשה שולדרמן, שאני חייב לומר שלא זו בלבד שהוא ערך והפיק את התוכנית, הוא גם עושה חדשות במקביל, בתל ואני יודעים כמה זה קשה, אז כל הכבוד משה. משה רחמקין על הביצוע הטכני, איציק זרה דיגיטל, את בתל בנימין, אני זיו מאור, אחרינו פתחי וקפח.
1: כן, פתחי וקפח, שיהיה לכם
0: גמר
1: חתימה טובה,
0: צום קל. מה, חתימה טובה, צום מועיל, שנחתם ונחתם לטוב, בעזרת השם ולניצחון, להשתמע.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. מעל 150 אלף איש הגיעו במהלך הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, למעמד הסליחות המרכזי והאחרון לקראת יום הכיפורים. בין המשתתפים היו ראש הממשלה ורעייתו, ראש עיריית ירושלים, הרבנים הראשיים לישראל וכמה משורדי השבי. ראש הממשלה נשא את התפילה לשלום חיילי צה"ל ואמר למתפללים, גמר חתימה טובה ושנה טובה. נציין כי במהלך חודש הסליחות האחרון הגיעו קרוב ל 2 מיליון מבקרים מכל רחבי הארץ. צהל הודיע הבוקר על השלמת הערכות מבצעית רחבה לקראת יום הכיפורים, תוך שאלה את הכוננות בכלל הזירות. בסוף השבוע הורגנו מחדש היחידות והעתודות, והתקיימו תרגילי מלחמה מול תרחישי הפתעה. כמו כן, אין הדממות בפעילות ואין ירידה בסדר הכוחות. לוחמנו פועלים במהלך השעות האחרונות בכפר אל מועייר הסמוך לרמאלה, בעקבות הירי שבוצע מהכפר אתמול אל עבר רכב בחוות מצודת דוד בבנימין. עד כה עצרו הלוחמים מעל 30 מחבלים חשודים וממשיכים את פעילותם במרחב גם בשעה זו. ממשלת תימן גינתה בחריפות את המתקפות שביצעו המחבלים החות'ים על עיר הבירה הסעודית ריאד במהלך השבת, תוך שגינתה אותן פגיעה בוטה בריבונות של סעודיה. לצד הגינוי האשים משרד החוץ התימני את המשטר בטהרן בהמשך העברת סיוע צבאי למחבלים, וטען שהתמיכה האיראנית מאפשרת למחבלים להמשיך במתקפות שלהם כדי לשרת את סדר היום האזורי של משטר האייתולות. מלחמת רוסיה אוקראינה. אוקראינה ביצעה במהלך שעות הבוקר מתקפה רחבה של כטב"מים על הבירה הרוסית מוסקבה והאזור. התקשורת הרוסית דיווחה על 2 אזרחים הרוגים ועל שריפה גדולה שפרצה באחד היעדים המרכזיים שהותקפו, בית הזיקוק הגדול במוסקבה, שכושר הייצור שלו עומד על 12 מיליון טון נפט גולמי בשנה. מטעם הממשל הרוסי נמסר שמתקפת הכטב"מים הזו הייתה הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה. צוות הצלה פינה הבוקר לבית החולים תינוק בן 3 חודשים במצב אנוש, אחרי שלא התעורר משנתו בביתו בבית שמש. בהגיעו של הצוות למקום בוצעו בתינוק פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב והנשמות. בשלב זה ממשיך טיפולו של התינוק בחדר הטראומה של בית החולים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.

0: מתחת לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יום הכיפורים תימשך מגמת ההתחממות.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב, דרור קפה.
1: בוקר טוב, נועם פתחי, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, גמר חתימה טובה לכולם, לכל עם ישראל. כן, בוקר של ערב חג היום, אנחנו עדיין, מה שנקרא, בחיים עצמם, ועדיין לא בכניסתו של החג, אבל אתם יודעים איך המשדר שלנו, הוא תמיד כזה מתחיל עם כל מה שמעניין אותנו, ולאט לאט אנחנו ניכנס גם לאווירת החג, ואם יש לכם טענות, אז תדעו לכם שיחסית, עבדכם הנאמן התייצב לשידור, למרות שיכול היה להיות יותם זמרי, ולקחת חופש ביום הזה, אנחנו עובדים, אנחנו נותנים עבודה, קפח, מה העניינים?
1: ברוך השם, כן, מצוין, חגי תשרי, אני אוהב את התקופה הזאת, יש אלה שמתלוננים, אתה יודע, מה זה החגים האלה, למה אתם מדי חגים, למה החגים יומיים, אני מאוד אוהב את זה.
0: יש כאלה, אתה הלכת ישר על ה...
1: אני גם מהמשוגעים האלה שאוהב את כיפור, אתה מכיר את המשוגעים שאוהב את כיפור? אני מאלה שאוהב את כיפור.
0: וואלה.
1: כן, זה כאילו יום שאתה... הכל נקי, הכל, אתה לא נוגע בכלום, אין חשוב.
0: ביקשת סליחה, הכל נקי.
1: לא, הכוונה, לא, הכוונה כאילו יום שהכל עוצר מלכת וכל הדברים האלה, אני מת על זה.
0: אוקיי, חברים, יש לנו תוכנית, אתם לא מבינים, באמת, גם מה לעשות, המציאות עשתה את שאלה, עם הרבה הרבה דברים שקרו בסוף השבוע, והיום ממש בבוקר, אבל בסוף השבוע הזה, ואנחנו רצים לגעת בנושא הזה, התראיין בפגושת העיתונות אחמד טיבי, חבר כנסת אחמד טיבי, וזרק שם, אתם יודעים, קודם כל בואו נגיד בוקר טוב לאורח שלנו שלא התייבש על הקו, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: כן, עדיין יושב ראש הכנסת, אם זה תלוי באחמד טיבי, יש לו תוכניות אחרות.
0: עכשיו, למה אנחנו
2: בוקר
0: סתם...
2: בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, וגמר חתימה טובה. למה אנחנו אומרים את זה? כי אתם חייבים לשמוע את הסינק המטורף הזה של חבר הכנסת אחמד טיבי.
3: בינתיים יש סקרים שאומרים שזה 54, 52, 53, 54. זה אומר שבלי הרשימה המשותפת חזקה, בלי שתי הרשימות, אי אפשר לשנות את המציאות הנוראה הזאת. ואנחנו יחד עם רבים בציבור הישראלי
0: רוצים לשנות. ובאמת לא מוכן.
3: אני לא אמרתי שאני רוצה להיות ראש ממשלה ברגע הזה, או המשותפת לא דורשת את זה. יש כל מיני דברים, מנעד של צעדים,
0: למשל,
3: מיד אחרי הבחירות, שיכולים לשנות את המציאות.
4: זאת אומרת, להשתמש ברוב, רגע, רגע, להשתמש ברוב הפרלמנטרי. למשל, למה? להחליף יושב ראש כנסת?
3: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת. ואתה יודע מה המשמעות של בחילת יושב ראש כנסת?
4: אי אפשר להדיח אותו.
3: מיד לאחר הבחירות. זה
4: נגמר הסיפור.
3: זה שליטה מוחלטת בכנסת.
4: המלצה אצל
0: הנשיא. שליטה מוחלטת בכנסת. תגובתך, יו"ר הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה.
2: כן, חוזרים לבייסיקס. זה או ביבי או טיבי. זה מה שיש לי להגיד. מי שמצביע לאייזנקוט, מי שמצביע לליברמן, מי שמצביע ליאיר גולן, כולם צריכים להבין, אין להם שום יכולת להקים ממשלה, להקים קואליציה, בלי הקולות של אחמד טיבי ומנסור עבאס וכל אלה שלא וסמי אבו שחאדה, סמי אבו שחאדה שכתב פוסט שהילל את החמאס אחרי השבעה באוקטובר. אלה האנשים שבזכות קולותיהם הם מקווים להחליף.
0: אני רק אדייק אותך, אני רק אדייק אותך, כי לא כולם יודעים. סמי אבו שחאדה כתב מאמר בשמיני באוקטובר, שהילל את הפעולה שחמאס עשה, וקרא לזה עזה הקטנה והנצורה, וצריך ללמוד מהדבר הזה, זאת אומרת, אלה השותפים.
2: אלה האנשים
0: שישלטו בכנסת.
2: שיצביעו יחד עם... יחד עם גדי אייזנקוט, ויחד עם יאיר גולן, ויחד עם אביגדור ליברמן, להחליף קודם כל את יושב ראש הכנסת, ובשאיפה מבחינתם כמובן להחליף את ראש הממשלה ואת הממשלה כולה.
1: כן, אבל סמי אבו שחאדה, אמיר אוחנה, סמי אבו שחאדה אבל הבהיר, שהוא אמר שזה, הוא לא ידעת ממדי האסון, כאילו אם זה פיגוע קטן, סבבה, אבל הוא לא ידעת ממדי האסון, אז הוא עכשיו קצת מנסה למזל נזקים. כאילו פיגוע רגיל זה אין
0: לו מה ידע. מי לא ידע בשמיני באוקטובר את ממדי האסון?
1: לא, הוא אמר לפני כמה שהוא לא ידע את ממדי האסון.
0: אבל מי? לא,
1: אז אני אומר, סתם, אם זה ממד יותר קטן של פיגוע, כאילו פיגוע נגיד רק 10 נרצחים.
0: לא, אבל אני כופר בזה. מי לא ידע בשמיני באוקטובר את ממדי האסון? ב-12 בצהריים, בשביעי באוקטובר ידענו את ממדי האסון.
2: האמירה של סמי אבו שחאדה שנאמרה עכשיו, אגב, הבקשה שלנו לסול אותו מלרוץ לכנסת, נועדה אך ורק כדי שבגץ יוכל לתרץ את כניסתו לכנסת ואת האפשרות שלו לרוץ בבחירות. הנה הוא התחרט, הנה הוא הביע צער וכולי וכולי. אנחנו לא מאמינים לזה. אנחנו לא מאמינים שאנשים שלא מסוגלים לומר חמאס הוא ארגון טרור יכולים להילחם בחמאס, יכולים להילחם בחיזבאללה, יכולים להילחם בגרעין האיראני שעדיין הרעה הזאת מעל צווארנו וצריך להסיר אותה, ונעשו הרבה פעולות, אבל המלאכה עוד לא הושלמה. מי שיכול להשלים אותה זה אך ורק ראש הממשלה נתניהו והמחנה הלאומי בהנהגתו.
0: תגיד לי, כשיושב חבר כנסת תמיד אחמד טיבי מחוייך, זכוח, ערב בחירות, ואומר, אנחנו, בעצם זה, אתם יודעים מה זה אומר, שליטה אבסולוטית בכנסת, ואנחנו נשלוט בסדר היום בכנסת, ובהצעות החוק, ובכל מה ש... מה זה אומר? אתה יודע, לך הוא קורא מי שמנהל שוק כהניסטי בכנסת. למה הוא מתכוון? זאת אומרת, תזכיר לנו מה יכול לקרות במצב כזה.
2: קודם כל, יושב ראש כנסת, זה תפקיד מפתח, הוא אכן קובע את סדר היום, הוא אכן מביא לנשיאות, לנשיאות הכנסת, את ההצעות לסדר, את הדיונים המהירים, והוא יכול, למשל, להפיל קואליציה, לבנות קואליציה. יש כוח רב בידיים של יושב ראש הכנסת, ואני חושב שהסכנה ברורה. לו ההגה יעבור לידיים שלהם, אז אנחנו כאמור, אנחנו נראה כנסת שפועלת נגד מדינת ישראל, כמו שאחמד טיבי פועל נגד מדינת ישראל. בשם כך הוא נותן את הקולות שלו.
1: חשוב להסביר למאזינים,
0: מהמורה לאזרחות.
1: ברגע שהתמנה יור כנסת, יכול להתמנות ברוב רגיל, אבל כדי להחליף אותו, זאת אומרת, אם אחרי חודש ירצו, אתה צריך 90 חברי כנסת, שזה אומר, תכלס, אי אפשר להחליף. זה המשמעות שלנו. זאת אומרת, הוא אומר, קודם כל נשתלט.
2: מה שנקרא מסמר בלי ראש.
1: בדיוק, קודם כל נשתלט, ומכאן עכשיו נתחיל לנהל את האירוע. זה הכוונה שלהם. הערה
2: נכונה, הערה נכונה, דרור. אני לא מורה לאזרחות, אבל אתה מקבל ציון.
1: תודה רבה.
0: תגיד רגע, אני באמת שואל שאלה תם. הם מטומטמים? כאילו, מה, אחמד טיבי שרוצה להחליף את נתניהו ואותך ואת כולנו וכו', הוא לא יודע מה עושה האמירה כזאת שהוא יושב באמת מחוייך שלוש שנים אחרי השביעי באוקטובר, אפילו בלי השביעי באוקטובר, אתה יודע, ואומר בעצם לציבור שמתלבט וקצת לא נוח לו אולי מבחירה של ממשלת השביעי באוקטובר וכו'. הוא לא מבין את המשמעות של הדבר הזה שאנשים נבהלים. זה, אתה יודע, זה הרבה יותר אפילו מהערבים נוערים לקפיות. זה, הוא אומר, אנחנו נשלוט בכנסת ישראל, בפרלמנט שלכם, אנחנו רוצים לשלוט בצורה אבסוליטית, אנחנו וכל תומכי הטרור שיש במשותפת. הוא לא מבין את זה. תסביר לי את האקט הפוליטי הזה.
2: מה שקורה בינה זה שני דברים. אחד, מדי פעם מתפלק את האמת, גם זה קורה. כמו שמנליס אומר למצלמות, פונה לקמפיינר של אייזנקוט, ואומר, מה אני צריך לעשות כדי שיחשבו שהוא ימני? זה אמת שהתפלקה, הוא לא התכוון שזה יצולם ויצא החוצה, אבל זה מה שקרה. וזה גם מה שקרה לדעתי לאחמד טיבי. עכשיו, מה שקורה במחנה השמאל, צריך להבין, יש שם בוקה ומבולקה. להבדיל במחנה שלנו, שמאוד ברור מי הוא המועמד לראשות הממשלה, שם מועמדים לראשות הממשלה אייזנקוט, מועמד ליברמן, מועמד בנט, אולי גם לאחמד טיבי יש פנטזיות, אני לא יודע, הוא הציר שלו, אבל לך תדע, עם האוכל בא התיאבון, אתה יודע. לכן אני חושב שהמחנה הזה מסוכסך עדיין בינו לבין עצמו, ואני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לשכנע רבים רבים מאזרחי ישראל שמדינת ישראל יקרה להם, שערכי המחנה הלאומי, ערכי הציונות יקרים להם, לצאת להצביע בהמונים וגם לשכנע את השכנים, את החברים, את המשפחות, כי יש עוד הרבה מה לעשות. אני חושב שבראש ובראשונה החיים עצמם, אנחנו עדיין מאוימים, אנחנו עדיין מדינה קטנה עם אתגרים רבים, דיפלומטיים, ביטחוניים, צבאיים, ולכן מי שנכון לנווט את הספינה במים הסוערים האלה, זה מי שיש לו את הכי הרבה ניסיון, יכולות, חשיבה אסטרטגית, הרבה מעל כולם, וזה נתניהו כמובן.
0: לא יועז הנדל. תגיד רגע.
2: לא הפעם.
0: חבר כנסת אוחנה, אני רוצה לשאול אותך, יש היום מטילים פצצה, אני אגיד, פצצה על כל התחקיר, תחקיר.
1: קידום הספר.
0: קידום הספר של שלומי אלדר, עיתונאי הארץ, ורונן ברגמן מסביבו, גם כן עם בהיפרוולטילציה על כמות ההתראות והוודאיות שאיחוד האמירויות התריעו בפני ראש הממשלה נתניהו, מפי על הכוונות של סינואר. היום, נגיד, בבוקר, שכולם

0: כל התחקירים, הבוטים, אתה זוכר את הבוטים של ברגמן, זוכר את תחקיר הבוטים? כמו כל הפלופים האלה, מהרגע הראשון היה ברור לנו שמדובר בשקר וכזב, גם אין בזה היגיון פנימי, כלומר, מה הרעיון? נתניהו, שאני מכיר וכולנו מכירים אגב, שהוא לוקח מאוד ברצינות את נושא הביטחון, לא מקל ראש, ולכן אנחנו אומרים שאילו היו מהירים אותו בזמן, מה שלא תרחו לעשות, הרצי הלוי...
1: לא, זה לא הפייק, סליחה, חבר הכנסת אוחנה, בחיים לא חשבתי שאני אתקן אותך ככה, אבל אומר את זה, והוא יהיה איתנו אחרי זה, מרקו מורנו, הוא אומר, תגידו, אתם אמיתיים, סינואר... יספר יספר לתוכנית הפשיטה הגדולה המטורפת.
0: אני לשם מנסה להגיע.
1: בבקשה.
0: אני בדיוק לשם מנסה להגיע. אז קודם כל, נתניהו, כן, שאין לי ספק בכלל שהוא היה פועל בצורה הכי חריפה, ראינו אותו בקורונה, כן? הוא ראה את האיום במלוא חומרתו, ופעל מהר מאוד כדי לנטרל אותו. אותו דבר היה קורה גם במקרה של השבעה באוקטובר, לו רק היה מקבל את ההתראה בזמן, ואגב הוא לא אמור לקבל אותה מאף אחד באמירויות או בסעודיה, הוא אמור לקבל אותה מאמן, משבק, מ-8200, מהגופים שאמונים על כך. אז כדי להסתיר את המחדלים, מנסים להפיל את הכל על נתניהו. התחקיר הזה הוא שקר וכזב, אין לי ספק מהרגע הראשון, והדבר הזה גם כנראה יתברר בבית משפט, כי הוא נועד למטרה אחת בלבד, וזה להחתים את הליכוד ואת נתניהו לפני הבחירות. זה לא יצלח. אתה יודע, יש דבר אחד יפה שאני רוצה להגיד לך, אנחנו כבר חסינים לדברים האלה. עם ישראל כבר חסין לשקרים הבוטים.
1: אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך.
0: אני אומר לך שאני רואה רבים,
1: אז בוא נתווכח.
0: אני רואה רבים, רבים, רבים, שפשוט חסינים לזה, מבינים שהתשקורת וכלי התשקורת, כן, שלומי אלדר, פעיל הימין הקיצוני מפרסם.
1: אמרת את זה יפה, רק שנייה, יו"ר הכנסת, אמרת את זה יפה. רבים, רבים, רבים. אני תמיד, זה ויכוח שיש לי גם עם זימרי, אני, אתה יודע, יש את העיניים על הכדור, אני עם העיניים על הבלתי מעורבים, והם מושפעים, הם מחליטים ברגע האחרון, סיפורים משפיעים עליהם, היד שלהם רועדת, הם פתאום מתגבשים בסוף השבוע האחרון על זה שהיה יכול להימנע טרף ורק נתניהו. אני לא, ממש לא אדיש ושענן. אני חושב שגם אתה וגם אני וזימרי וזה, אנחנו פועלים בסביבת תיבת תעודה מסוימת, וצריך להיזהר מזה, כי יש מנדטים, ואם המצב הוא לפעמים קרוב לתיקו, אז צריך להיזהר מהדבר הזה, והשלומי אלדרים האלה וזה יכולים לעשות פה נזק, כי זה מקבל תנופה.
0: אני אגיד לך למה אני אומר את מה שאני אומר. אם אחרי עשור בערך של שטיפת מוח ושל טפטוף רעל וערס ושוחד, מרמה והפרת כן. אמונים, שאנחנו יודעים שאין בזה כלום, והציבור עדיין בוחר נתניהו, לפחות
1: אבל הוא הפסיד בחירות על זה, אבל אתה יודע, זה לא מתקיים תמיד.
0: הוא הפסיד בחירות בגלל גנב קולות מידות.
1: לא משנה, אבל תקשיב.
0: שלקח קולות מהימין. לא בגלל שהציבור בחר שמאל.
1: אבל אוחנה, תקשיב. נפתלי בנט...
0: אגב, הוא לא הפסיד בחירות, הוא קיבל הרבה הרבה... פי 4 יותר מנדטים מנפתלי בנט, אולי פי יותר.
1: אין בעיה, אבל זה הכל, תראה, יאיר לפיד ונפתלי בנט, זה לא אנשים שאמורים להיות באחד מול, אתה יודע, פנים מול פנים מול ראש הממשלה נתניהו. זה לא אותו שיעור קומה, זה לא זה. הפרשות האלה קרסמו ברצון להצביע נתניהו. הם פגעו, אי אפשר להגיד שלא נפגע...
0: לא, אני בוודאי לא אומר שלא. אני חושב שבעולם שבו לא היו כל הפייק ניוז האלה, היינו כנראה מדברים בביטחון על 40 מנדטים לליכוד ו-70-80 מנדטים לקואליציה. ואנחנו לא בעולם כזה, אתה צודק, יש לזה השפעה. אבל לשמחתי ולהערכתי, היא לא רבה עד כדי כך שהציבור הולך שבי אחר שלומי אלדר ועיתון הארץ והתחקירים והפולו-אפים של ערוצי, איך אנחנו קוראים להם, תבלה, תרעלה,
1: שביזות וחוסר רצון.
2: בדיוק, זה לא שיש אפס השפעה. יש השפעה, אבל אם אתה...
0: נוהה בהמוניו אחרי התחקיר של שלומי אלדר.
2: ההשפעה היא מעטה מאוד, אבל פתחי את הצודק לגבי הבלתי מעורבים, אין ספק. אבל העניין הוא שהיום גם יש מי שייתן קונטרה ומי שיוכיח שהדבר לא נכון. פעם לא היה את זה, תמיד תזכור שפעם לא היה את הדבר הזה, היום אתה יכול להוכיח את זה בנקל, וראית את זה תוך כמה...

0: הזמן זה התמסמס.
1: מה זה שבועיים באוויר עם כתבות, עם פתיחת מהדור? זה לא, פעם לקח יומיים שלושה להפריך, היום לקח שבועיים, אני באמת חושב ש... לא יודע, אני לא רואה את אותם.
2: אבל הנה, גם זה
1: הופך. אני גם מוקף מאנשים שהם באמת מתלבטים אמיתיים, מבינים את ההישגים, מבינים את מה שעשתה הממשלה בשלוש שנים, וראש הממשלה נתניהו, ואיכשהו מצליחים להכניס להם את הקרחצן הזה, שבסוף הם יכולים להצביע, אפילו, אתה יודע מה, אפילו למפלגות שלא יעברו, רק בשביל... וזה נזק, זה בסוף יכול להתבטא כנזק.
3: הזכרת המפלגות שלא יעברו, יש אחת כזאת בימין. אין יותר, יש רק אחת כזאת, וצריך להזהיר גם מפני הסכנה הזאת. המפלגה של אופר וינטר עלולה בסבירות גבוהה מאוד, לפי כל הסקרים הפנימיים שאני רואה, לא לפי הסקרים של ערוץ 2, לא לעבור את אחוז החסימה ולהשליך לפח קולות של מחנה לאומי, של הימין, ובכך אנחנו עלולים להגיע למצב של 92, שזה היה המצב הכי מובהק שהימין קיבל יותר קולות מהשמאל, אבל בגלל מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, לא הצלחנו להרכיב.
1: אבל הם אומרים באחריות שהם יפרשו, אם זה יגיע לזה, הם אומרים באחריות.
0: אפרופו המסמר בלי ראש, דיברנו עליו מקודם על יו"ר הכנסת, יכול להיות מסמרים בלי ראש הרבה יותר משמעותיים, שזה למנות נשיא 8-9 שופטים בית משפט עליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, אתה לא רוצה לחשוב מה קורה עם השמאל הולך למנות, ולכן חייבים להיות אחראים בימין, כל מפלגות הימין, לא לבזבז אפילו כל אחד.
3: אמת ויציב, לא רק שלא לבזבז, אלא לצאת ולהצביע, אני קורא כמובן להצביע לליכוד מחל, אבל למפלגות של המחנה הלאומי, כדי שאלה שעוברות את אחוז החסימה, כדי שבעזרת השם נוכל, כמו שאמרת, למנות את רוב שופטי העליון, למנות יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ראש מחש, יש פה הזדמנות סוף סוף להפוך את ישראל לדמוקרטיה, למדינה שבה ההחלטות מתקבלות על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ולא על ידי חבר משפטנים שמינו את עצמם ונטלו לידיהם בכוח, אגב, לא בשום הסמכה בחוק, את מושכות הנהגת המדינה. Okay. את הדבר הזה צריך לשנות, ואני חושב שרק אנחנו יכולים לשנות אותו, ולא כמובן המחנה של גלעד קריב, נעמה לזימי ודומיהם.
1: תגיד רגע, שאלה לסיום, ערב יום הכיפורים, יש לך, חשבת על זה אולי? לא יודע מה, יש לך איזה מישהו לבקש סליחה? זה עובר okay, בראש?
3: אני נמצא עכשיו, אני אתאר לכם מה אני רואה לנגד עיניי.
1: אבל לא כאלה כמו התורים בעיתון, סליחה מעצמי, סליחה מ... דברים אמיתיים. פגעת במישהו?
3: כמו ברעיונות קבלה לעבודה, מה החיסרון שלך? אני פרפקציוניסט. מדי. זה נורא קשה לי. אז אני אתאר לכם איפה אני נמצא כרגע. אני נמצא ברחבת הכותל. אני ממש רגע לפני כניסה לכותל, אני מתעכב כדי לשוחח איתכם. ואני רואה פה את עם ישראל, באמת את עם ישראל היפה. אני חושב שהדבר החשוב הוא שנלמד להקשיב אחד לשני, שנלמד לשמוע אחד את השני. אני חושב שזה נכון לכל חלקי העם. ככל שאנחנו יותר נשמע ונקשיב, אני חושב שנצליח להוריד את גובה הלהבות, הלהבות שבינינו לא תורמות לנו. וברמה האישית, אם אתה שואל מי אני צריך לבקש סליחה, זה קודם כל מילדיי. ילדיי ומשפחתי, שאני גם לא נמצא הרבה כדי
1: אבל זה כמו, נו, באמת, אבל השר חבר כנסת אוכנה, אבל זה באמת לצאת הכי נקי שיש לקראת החג. אני מדבר איתך על סליחה אמיתית, פגעת במישהו, אמרת משהו שלא היה צריך, לא יודע מה, לא הקדשת מספיק זמן למשפחות חטופים, הרגשה שלך כלפי קולגה, אתה יודע מה, הצד השני, לא יודע, משהו...
3: נועם, אל תנסה...
1: אני שואל, יכול...
3: עם כל הכבוד, אל תנסה עם כל הכבוד להנדס את התשובה שלי. אם הייתי משלים אותה... פעם
0: שנייה שואל אותך אם אתה מתנצל שפילגת את העם.
1: אבל מכילה לי... לא, אני שואל, אם יש, כי אני לא חושב ש...
3: אז אני עונה לך, אני עונה לך, אבל אני עונה לך בכנות, חבל שאתה לא רואה את זה כדבר כן. כי הילדים שלי, בעל כורחם ולא מבחירתם, נגררו לתוך החיים הפוליטיים. ובדבר הזה, אני, אתה יודע, מבקש מהם סליחה. הם לא גזרו את זה על עצמם, זה אני גזרתי את זה עליהם, כי אני בחרתי להיכנס לחיים.
1: אתה מדבר על השלטים שהשמאל תלה בדרך לבית הספר.
3: זה כמובן חלק קטן, כי זה חלק שעלה לאחרונה לכותרות, בגלל הראשון בספטמבר, אבל זה כל החיים מלווה אותם. מאז שהייתי שר משפטים ב-2019, הפגנות כמעט קבועות מתחת לבית. זה לא דבר שקל לילדים לשאת אותו ולהבין אותו, כן. שמפגינים נגד אבא שלהם גם לפעמים בגסות ובבוטות. המגפונים, כן, השתלטו לנו לשיח הציבורי, בדיוק על זה דיברתי, שאם אנחנו צריכים להפיק איזה לקח, אם אנחנו צריכים להפיק איזה מסקנה, בוא נקשיב אחד לשני, בוא נעבור לתרבות של דיבור ולא לתרבות של מגפונים וצעקות.
1: אוקיי. טוב, אתה רוצה לבקש סליחה ממני, שאתה לא ענית? הייתי צריך פה איזה כותרת. רציתי להוציא כותרת. אני רוצה לבקש סליחה מלפיד, שפעם אמרתי לו, זה, אתה לא תהיה בחיים ראש ממשלה. אני ממציא, אני אתן לך עכשיו חומר.
3: לא, קודם כל לא אמרתי את זה, דבר שני, הוא בסוף נהיה ראש ממשלה, אז אם...
0: אולי מאחמד טיבי, שאולי הסגן יו"ר כנסת, להתנצל על הקדנציה האחרונה.
3: לא, גם בפניו אני לא מתנצל.
1: ננסה להביא את זה מהמוראל הבא, אין לנו את היכולות.
3: גם אם יש אנשים שנפגעו מהמהלכים הפוליטיים, מהמעשים הפוליטיים, זה לא ברמה האישית, זה ברמה הלאומית, זה ברמה המדינית, זה עניינים של השקפת עולם. אבל אם חלילה, והנה אני אומר את זה, חטאתי בכך שפגעתי במישהו שלא בצדק באופן אישי, אני תמיד משתדל לא לעשות את זה, אבל אם זה קרה, וסביר להניח שזה קרה, יכול להיות שזה קרה, אז אני כמובן מבקש סליחה.
1: אולי מכל מיני סולו גיטרה שלא ביצעת במדויק?
3: לא, אל תדאג, נבצע את כולם בסוף, ואני מאמין ש... יש לנו עוד הרבה שנים, גם לפוליטיקה וגם למוזיקה.
1: בואו נראה, תוכיחו את עצמכם. יו"ר הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, תודה רבה שהעלית.
0: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה לכם ולכל המאזינים, ונתפלל עכשיו על עם ישראל בכותל.
1: אמן, אמן, אמן. כן, בהמשך, תכין את התשובה שלך גם כן, לא תוכל להתחיל.
0: מה, בפני מי אני מתנצל?
1: כן.
0: יאללה, סגור.
1: יאללה.

0: טוב, אז הבוקר הזה נפתח באמת בפצצה שמטילים באיחוד האמירויות. גורם רשמי מכחיש, בן זייד לא העביר לנתניהו עזרה מפני טבח השביעי באוקטובר. זה, אתה יודע, אנחנו נגיד את זה כי זה באמת לשם הגענו. הימנים לא באמת קנו את הסיפור הזה והבינו, גם סביב באמת קמפיין היחד של של הספר שהוציא שלומי אלדר, וגם סימנים מאוד מאוד מאוד בולטים. אגב, מי שמפעיל טיפה טיפה היגיון בריא, ותכף אני אכניס שחקן לסיפור הזה, יכול להבין באמת, כאילו זה אירוע מופרך והזוי שאי אפשר, הם גם לא הוכיחו אותו, זאת אומרת, זה מין איזה
1: אמירה, זרקו אמירה לאוויר,
0: אמירה, ואז מוסיפים על זה מיליוני הנחות עבודה ומחשבות ואירועים, וחברים, מערכת הביטחון לא הזהירה את נתניהו מהשביעי באוקטובר, ואף אחד, אף גורם, כמו הסיפור המצרי, לא הזהיר את נתניהו, לא התריע בפני מהשביעי באוקטובר, ומי שאומר את זה הכי חד, שמעתי אותו אתמול, הוא אומר, כן, אתם, באמת אתם חבורה של מטומטמים, סינואר ימסור את ההפתעה הכי גדולה שהוא הכין במרחב, כדי שאולי תגיע בסוף לראש ממשלה ישראלי, שהוא יוכל למנוע אותה, באמת היגיון מדהים.
1: והוא לא שיתף את השותפים שלו, שזה חיזבאללה, ואת הפטרון שלו איראן, אבל כן, את האמירויות הוא שיתף.
0: כן, הוא זרק רמזים, כן. חברים, ממש חדר בריחה שקל לפתור. סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, שעבר בכיר ביחידת 504, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, פתחי וקפח.
0: אז לא היית צריך את ההכחשה הזאת הרשמית של איחוד האמירויות, שסיפור שיחת ההתראה הזאת הוא המצאה? לא היית צריך את זה?
2: לא, אני לא הייתי צריך את זה, אבל תראה, היה פה ניסיון מאוד, אני חייב לומר לך, מתוחכם של מחנה השמאל, במסגרת הקמפיין הכולל, לנסות להחזיר לתודעה הציבורית בגלל הבחירות, כביכול את אחריותו המלאה של ראש הממשלה, שהיא לא, אגב, על המחדל השבעה באוקטובר. ממספר טעים, גם כמו שאמרתם, קודם כל פורסם שסינואר שנה לפני המתקפה פנה לאיראנים וביקש מהם לרתום את חיזבאללה למתקפה משולבת. והאיראנים אמרו לו, לא כעת, זה לא מתאים לנו. ולכן בחלוף שנה הוא החליט לצאת את זה לבד, בניגוד למה שאמרו שהוא לא רצה להתקן, הוא פשוט החליט לבד. זה פעם אחת. פעם שנייה, השיחות שנעשות בין שתי המנהיגים, והן נעשות, הן לא נעשות בצורה של, אתה יודע, כמו שאני מתקשר לחבר, זה מגיע נציג אמירתי מטלפון מוצפן שלהם, יש לזה, מי שביקר פעם בלשכת ראש הממשלה יודע שבשביל להיכנס ללשכה אתה עובר לפחות 3 נקודות ביקורת, שאתה נרשם בהן. ברגע שגם לשכת ראש הממשלה, מעבר להיגיון, שאין פה היגיון בכלל שדבר כזה שסינואר ייתן את ההתראה, גם אין רישום לאירוע, ולכן ההכחשה הזאת אמנם הגיע, אבל לא היינו צריכים אותה.
0: אגב, הם אומרים האמירתים, לא רק שלא טענו בפני נתניהו ולא התקיימה שיחה כזאת, אלא אנחנו על דברים כאלה מדסקסים רק עם הגורמים הרלוונטיים. זאת אומרת, שאם היה איזה משהו, זה היה אל גורמי המקצוע, אל השבק, אל לא יודע מה, אל מי שהם נמצאים בקשר מבחינת מערכת הביטחון.
2: מוסד במקרה הזה.
0: מוסד, אוקיי.
2: כן, אבל בדיוק, האירוע, לא, אגב, יכול להיות מצב, שמנהיג מדבר עם מנהיג בנושא מודיעין. אבל במקביל לשיחה הזאת, זה לא נגמר בין שניהם, במקביל לשיחה הזאת, יש שיחה גם בין דרגי העבודה בשטח, במקרה הזה מולם זה כנראה המוסד יותר משמעותי. כי תחשוב על זה רגע, תחשוב על מנהיג אמירתי, מה יש לך שאני אעשה שיחה מודיעין את ראש הממשלה? אז כאילו מה, אומר לו, אחי, פתח תצה, בוא נתן לך איתור. זה לא עובד ככה, יש דרגי עבודה שעובדים, מעמיקים את הנושא, מה יש לך שם, מה אין לך.
0: מעבר לזה גם,
2: ולכן, באמת. חבר'ה, אנחנו לפחות, נראה לי שבתוכנית הזו, ברדיו הזה, ובטח בצופים שם מבינים שיש פה קמפיין של השמאל, שעוד פעם מנסה להחזיר חזרה את העניין של השבעה באוקטובר, כי אין להם על מה לנצח את הבחירות, אין להם לא אידיאולוגיה ולא תפיסה ולא שום דבר.
0: אין להם פוזיטיב.
1: אני אומר מייל לקמפיין, תחשוב על קמפיין הגיוני, קמפיין שאפשר להיות אמין, לא קמפיין שאפשר להפריך אותו בנקל.
2: אני אמרתי להם, תלכו על יוקר המחיה, אולי זה יעבוד לכם יותר.
1: כן, זאת אומרת, לבוא ולהגיד שהוא קיבל התראה מזה, ופתאום שלומי אלדר, במקרה בדיוק בשבוע שמוציא ספר, מוציאים איזה ספין כזה, וכולם כמובן, אגב, בן כספית אמר שזה מוצלה ובדוק, וכולם סיפרו סיפורים, ואז בא בסוף, ואז אמרו, רגע, אם הם לא הכחשה, כן, ואז אמרו, רגע, אם נתניהו מכחיש כי הוא בעל אינטרס, אבל האמירויות לא הכחישו, סימן שהם מודים בזה, ואז גם הם, ועכשיו גם הם מכחישים, וגם פה עכשיו זה לא בסדר.
2: גם ברמה העיתונאית, בסדר? אם עיתון הארץ היה יושב על כזו פצצה, אגב, אם זה נכון, זה הייתה פצצה, כן? אם היה יושב על כזו פצצה, הוא היה מחכה עכשיו להוציא את זה? הוא כבר רץ על זה כבר לרגע שיש לו את זה. ככה פועל כל גוף עיתונות, אפשר להגיד הרבה דברים על עיתון הארץ, בסוף הוא גוף עיתונות. כזה או אחר, אבל הוא מבין עיתונאות, אז היו משאירים את זה לעכשיו.
0: כן, והקטע הוא לבודד את נתניהו, האחראי, זה להדביק רק... רק הוא ידע, הייתה איזו שיחה ספציפית שרק הוא ידע ושמע את זה בסוד, אין, אתה יודע, אין שחקנים אחרים, אין גלנט.
2: ועוד
0: אין...
2: בחר לא לשתף. כן. אחרי ששמע את זה הוא גם אמר, אוקיי, בוא נחזור לישון. תראו, האירוע של השבעה באוקטובר, המחדל, המודיעיני, החרב האגמי, הוא באמת משהו, הוא באמת מחדל קולוסלי. אין מה לעשות. המחדל הזה חונה לפתחו של צהל ושירות ביטחון כללי מההתחלה עד הסוף. אין שום קשר לדרג המדיני. עכשיו אפשר להגיד, הדרג המדיני, בוא נבחן מה היה לפני ואחרי זה בסדר, אבל זה לא קשור לאירוע עצמו. זה לא קשור לאירוע עצמו. האירוע הזה, שבק היה צריך להטריע, אמן היה צריך להטריע, והצבא, החלק האגמי שלו היה צריך להטריע.
0: והם שמרו את זה, אפרופו שיחות טלפון, בשיחת טלפון, זהו, זה היה המעגל, זה היה, אתה יודע, לפעמים אומרים לך... בישיבות זום וכאלה, תקשיב, לא הייתי בלופ, תעדכנו אותי. זה היה לופ, לופ היו 3.5 אנשים, אין רב שעצים, אין אף כוח שמתעורר בגלל איזה שהן התראות, ובגלל זה...
2: למען הסדר הטוב, באותו הלילה, היה שיח פורה בין שבק, מטה שבק מחב דרום לפיקוד דרום, וגם עם חלק במטה כללי. זה לא נשאר בין שלושה אנשים, כי כל מטה השבק ומטה מחב דרום הגיעו לעבודה. הצבא, רוב המפקדים, חלקם המשיכו לנפות
0: לא, בעלה, אבל שיח קבלת החלטות, 3.5 אנשים, אולי עוד
2: כן,
0: איזה מזכיר
2: זוטה. כן, בהערכת מצב, בשלוש ומשהו עם הרמטכ"ל, כן. היו באמת, כמו שאתה אומר, אגב, זה המקום להזכיר שראש אגף המבצעים עודד בסיוק, לא היה אמור להיות בשיחה, פשוט נגדיל ראש, נכנס לשיחה, ובכך גם נגמרה לו הקריירה. אבל זה סייג.
0: מה זה נגמרה לו הקריירה? כי הם כולם רשלנים, מה זאת אומרת? אם בשיחה, אם בשלוש וחצי אתם מקבלים את כל הסימנים והאינדיקציות. אחד...
2: כן, אבל הוא לא נעשה באחריות, כי הרמטכ"ל החליט לא לעשות שום דבר.
0: לא, אני מבין, אבל אתה יודע, אבל בסוף זה אתם. בן אדם יכול גם, אתה יודע, שידלקו לו הנורות הזה, לא רק להיות...
2: ברור, תראו, חבר'ה, אני אומר לכם, למרות גודלו של המחדל שקשור בשבק מודיעינית, אבל בסוף זה הרמטכ"ל שקיבל את ההחלטה, הוא חקבל החלטה הפוכה, אין מה לעשות.
0: רמטכ"ל ורונן בר, לדעתי. רונן בר עשה לילה לבן בשבק, גם יכול היה לקבל החלטה.
2: אגב, ראיתם, אני מתאר עצמי שראיתם את התוכנית שהייתה עם מירה שושני.
0: כן. אתה רוצה להגיד משהו?
2: כן, אותי, כל מי שלא ראה, אני ממליץ לו לראות, מה שאותי די דהים,
0: רק נגיד מי זאת, הבחירה בשבת.
2: בחירה בשבת מתגוררת בכפר עזה.
0: ביתה נרצחה.
2: שהייתה טענה שצוותי התקילה היו אמורים לחלץ אותה, היא טוענת שלא. בקיצור, מה שאבל היה יותר לא פחות מדהים מזה, שהיא ראש חטיבת סיכול חמאס חול. זה התפקיד שלה. ואותה, אפילו אותה לא יראו באותו הלילה, להתייעץ איתה.
0: אבל היא מספרת שם על ההיכרות לפרטי פרטים עם החיים של סנואר.
2: כן, עם הניע, ואנחנו יודעים בבוקר מתי הוא קם ומה הוא אוכל ומה הוא זה, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא ידענו לומר שבערך 40 אלף מחבלים עוברים מעבר של מי שגרה לחירום, שבועיים לפני המתקפה, את זה אנחנו לא ידענו. מה, אני אוכל ארוחת בוקר, ידעו לספר לנו. אבל בסדר, זה כבר...
0: כן, היא מדבר, האמת שהיא מדברת, הם רצו, הם הסגרו את זה, תקשורת השמאל, כי הנה התחקיר ששולל את יסוד הבגידה מבפנים בשבק. לא שאני, אתה יודע, אני מכיר...
2: בסדר גמור.
0: רוב הימין לא מאמין שהייתה...
2: אני חושב שהייתה בגידה.
0: כן.
2: אבל זה בסדר, אבל קודם כל היא שקולה, והיא עברה תופת באותו יום, וכמוה כמו כל תושבי העוטף. ועיקר בכפר עזה, גם בעלה היה גיבור ויצא לנסות חלק סבת שלו, כל מישהו אבא ובכלל, או אבא לבנות בפרט, להתחבר לדבר הזה פשוט היום ונורא. אבל סתם דוגמה, אם ראיתם רמת 800, רמת מרחב דרום שבק, מתקשר אליה ב-6.29.
0: כן, ומדבר על תרגיל.
2: ותחיל טילים, הוא אומר לה תרגיל, הוא אומר, תגיד איזה תרגיל, נופים פה טילים, וגם היית חלוצמת ה...
0: כן. אגב, אבל אם צריך להפריך אחת ולתמיד, לא יודע אם זה מה שאתה חושב, את נושא צוות תקיל המיוחד הלך לשלוף שתי עובדות שבק, אז צריך גם את זה להגיד, שאנחנו לא בעד פייק ניוז שמסתובב, גם אם...
2: כן.
0: גם אם הוא...
2: זה הופרך על ידה, יחד עם זאת, עדיין אנחנו לא קיבלנו הסבר, האם באמת היו צוותי תקילה, כי יש מידעים כאלה, שהיו בלילה, ירדו לדרום, יש כאלה...
0: זה בוודאות היה, אני אומר לך.
2: שאמרו בגלל, מי שזוכר את סיכום ראש השבק, רונן בר, ראש השבק הטוב ביותר בתולדות השבק, הקודם, שהוציא בסיכום דיון שלו גם לפנות בוקר, על חשש בתרחישים של האיום, אני חושב שזה היה תרחיש הרביעי, בסבירות בינונית נמוכה, אולי פלישה ליישוב אחד או שניים, ואמרו שהמענה היה, ככה אני הבנתי, אני מקווה שאני מדייק, להורדת צוותי תקילה, שזה גם זה אירוע מאוד מאוד מוזר, כי צוותי תקילה לא אמורים למנוע פלישה לשום דבר, הם רק אמורים לתפוס איזה, אתה יודע, איזה מפגע.
0: אז מתי תחשף האמת הזה? בעוד 50 שנה?
1: היא לא תחשף, אתה יודע למה? אתה זוכר שהיו איזה...
2: האמת הזאת תחשף תקום ועדת חקירה מאוזנת עם מנגנוני חקירה אמיתיים.
1: עוד לפני ועדת החקירה, אתה זוכר שהיו איזה 100-150 טלפונים שנגנבו ממחסני השבק?
0: 800, לא?
1: כמה זה 800? כמה זה השם? כמה מאות איזה? זה סימן השאלה... זה אחד מסימני השאלה הכי מחשידים. כי בוא, לגנוב משהו ממחסני השבק... זה לא עניין של מה בכך, ויש פה שאלות רבות רבות שעולות, וכנראה שיש שם הרבה ראיות, הרבה ראיות שניסו להעלים.
2: זה גם מוזר.
1: יש הרבה צילומים שניסו להעלים כנראה.
0: אוקיי.
1: אז זו שאלה מאוד גדולה בהקשר הזה. ועד שזה לא ייפטר, לא נדע.
0: טוב, סגן אלוף במילואים, מורקו מורנו, לשעבר בכיר.
2: מה החתימה טובה, חברים?
0: מה החתימה טובה, אתה רוצה לבקש סליחה ממישהו? זה אנחנו... זה טרנד כזה.
1: פתחי מקושש סליחות מכל הבועלים.
2: אני מבקש בעיקר סליחה מעדנה, מנכלית גלי ישראל, שבאנתי לה לטלפון לפני כמה ימים.
0: מה? אתה רוצה לפתור?
2: חזרתי לה אחרי זה.
0: שמעתי, האזנתי לה לטלפון, סליחה.
2: לא, עניתי לה, לא.
0: אנחנו חיים במציאות כזאת שהכל נשמע כבר אמין, אולי הוא מאזין לטלפוני במסגרת איזה משהו.
1: פגסוס.
0: סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, שיהיה לך גמר חתימה טובה. תודה רבה. כן, טוב, בהמשך חייבים, טוב, יהיו גם דברים מצחיקים.
1: תראה, אני חייב להגיד לך משהו רגע על הקמפיין הזה שנעשה. הרי כל הקמפיין הזה מטרתו להביא לקראת הבחירות, מה שנקרא לנסות לשבור את הטיעון הזה של לא יראו את נתניהו ולכן הוא לא אחראי על השבעה באוקטובר, ואז רוצים לבוא ואומרים, חבר'ה, הוא ידע. זה כל המטרה של האירוע הזה. רק מה הבעיה שיש בו הרבה, כמו שאמרנו, זה קמפיין מאוד מאוד רשלני, אפרופו רשלנות. בתור קמפיינר אתה יודע שגם קמפיינים צריכים להיות טיפה אמינים, כן. לא רק משכנעים, אלא גם טיפה אמינים. זה כל האירוע. אני מניח שעוד ידובר באירוע הזה, עכשיו ינסו להפריך וינסו זה. צפו לספינים בהמשך, מכאן ועד מתי הבחירות? ב-26 לעשירי? ב-27 לעשירי?
0: כן.
1: הולכים להיות פה ספינים על ימין ועל שמאל, תשמעו סיפורים מכאן ועד הודעה חדשה, אז ראו זרתם.
0: באמת, סוף השבוע הוא באמת קר פורה לכל הברגמניאדה הזאת, להשתיל כל מיני סיפורים מצוצים, ולך תקרא את כל הדבר הזה. באמת, אולי באמת צריך לחזור בתשובה, ולא לחסוך ממך את הדבר הזה.
1: האמת שהימנים פחות פעילים ברשתות בשבתות, זה מובן, אז השמאל מנצל את זה. יכול להיות שגם בכיפור, אגב, הולך להיות עכשיו עוד יותר...
0: אז כמו בתנועת מלקחיים, יש את העניין הזה של... הוא קיבל טלפון בשביעי באוקטובר, והתחיל ממנו הפשיטה הכי סודית. אי פעם, ביבי ידע ושמע על זה בסוד, הוא עם עצמו והמלך. זה אחד. השני, זה כל מערכת הביטחון התריע למה מעבירים כסף קטרי לעזה וחלקו משמש. גם לא נכון. וגם כשנתניהו היו נקודות שבהם, הוא לא נקי מהעניין הזה, אבל היו נקודות שבהן הוא התנגד להעברת הכסף, אז מערכת הביטחון כמובן נעמדה על שתי רגליים האחוריות ואמרה, אתה תביא להסלמה והדבר הזה יחזיר... רצתה לקנות שקט, ואנחנו יודעים שהיא רוצה לקנות שקט, כי כשיש שקט לכולם יותר נוח, ואפשר לטוס לחול, ואף אחד לא עובד קשה, ואף אחד לא מסכן את חייו וכו'. אז גם זה, כל מערכת הביטחון התריעה והתריעה והתריעה והתריעה שהכסף הקטרי והכסף הקטרי. עכשיו זה, זה, זה, זה בולשיט. ליברמן העביר כסף קטרי, ומערכת הביטחון תמכה בכסף הקטרי, וקניית השקט הפכה להיות משהו שהוא קדוש במדינת ישראל, כולל אצלי, ואולי גם כולל אצלך, לא דיברנו אז, לא הכרנו
1: לא,
0: אז.
1: לא, אצלי לא, כי אני הייתי להיות. במשוגעים האלה שאמר לכבוש את עזה כבר מזמן.
0: יכול להיות.
1: אבל אני רוצה לך,
0: הייתי עונה שתומר. לך פה שאתה מופקר.
1: נכון, נכון, שאני קיצוני, וש... שאני כן, משוגע, שאני אעביר את המזרח כן. התיכון. כל האירועים
0: האלה. ויש לי תאילנד בחגים, ואל תדפוק לי תאילנד.
1: המזרח התיכון לא בוער בדרך כלל. תראה, יש פה אירוע שמנסים פה לשכתב את ההיסטוריה. זה כמו אם בהתנתקות, אתה יודע, אתה שומע היום אנשים מדברים, שמאלנים, פתאום אתה אומר, בוא נה, כולם פה נגד ההתנתקות. איך בוצע ההתנתקות בכלל? כאילו, איך זה קרה? אותו דבר פה, פתאום כולם, אני שומע, יאיר לפיד רצה לכבוש את עזה, יאיר גולן רצה לכבוש את עזה, כולם פתאום רצו לכבוש את עזה. חבר'ה, אנחנו היינו פה, זה לא היה לפני הרבה זמן. אני אומר, יש ביקורת על נתניהו, בטח כי הוא היה בתפקיד, אבל מה שנקרא, מי שיכול להגיד לו, אמרתי לך לגבי עזה, זה מה שנקרא הימנים בליכוד וימינה מהם, לא אנשים שהיו בשמאל ש...
0: כן, שחומרים ש... שניסו לנטרל את זה. גם כולם הימינה מהם, הפתרונות שלהם היו מובילים פה למבצעים או מלחמות ארוכות, אם כל בוקר היינו פותחים יותר לפרסום, אף אחד לא היה יכול להצדיק את הדבר הזה.
1: אין בעיה, זה כבר אירוע אחר.
0: לא, גם בן גביר וגם זה.
1: לא, אבל ברמת האמרתי לך, פתחי, יש מעט מאוד אנשים, לא מעט מאוד, אבל אנשים שכולם לא נשמע, שזה הימנים בתוך הליכוד וימין.
0: כן, נכון.
1: זאת אומרת, תמיד שזה אמרתי לכם. יכול להיות שהיה גם מחיר, וכמו שאתה אומר, באווירה הציבורית אז, לא הייתה לגיטימציה ציבורית לעשות את זה, זה לא נכון, לא הייתה לגיטימציה בינלאומית
0: לעשות את זה.
1: אין לי ויכוח איתך בהקשר הזה, חד משמעית. אני רק אומר, אבל אתם תספרו לי של סיפורים שליברמן רצה לכבוש את כל עזה, ובנט רצה, ולפיד, וכל הלהקה.
0: קבל, עזוב את הקשקשנים שהם אנחנו, קבל חדשות צרוגים מ-23 לראשון, 2019. זה מה שנקרא רומזים ששם נתניהו דחף לזה. הכותרת, למרות התנגדות נתניהו, הכסף מקטר יועבר מחר לעזה, גורמי הביטחון השונים, ביניהם המוסד, שבק, צהל ומלל, אישרו את העברת הכסף הקטרי לחמאס. זאת למרות התנגדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו לא מנקים אותו כמובן, כי הוא כמובן ראש הממשלה בשנים האלה, במהלך ישיבת קבינט, כל גורמי הביטחון, המוסד, שבק, צהל ומלל, תמכו בהעברת הפעימה השלישית של הכסף הקטרי לפעילי חמאס ברצועת עזה, זאת למרות התנגדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבלם אמש את המהלך בעקבות ההסלמה בדרום, היו בולבים את זה בעקבות הסלמות, ומערכת הביטחון הייתה נעמדת על רגליים האחרות, לא להעביר, לקנות את השקט, ולא להסיק את צהל ולפתוח זירות כאלה ואחרות. לכן, cut the bullshit, כל הרונן ברגמן, אתה יודע, פעם, ואני אכניס את זה, אם זמרי ייתן לי, פעם שהייתי קופירייטר, והייתי משתמש במשחקי מילים, שזה דבר בזוי, כן, בעולם הפרסום, אם אתה משתמש במשחקי מילים, אז הוא אומר לך, משחקי מילים, זה סתם משחק מילים, סתם משחק מילים. אז חבר היה אומר לי, פתחי, אם אתה תמשיך לשחק עם המילים, אנחנו ניקח לך אותם, כאילו, כמו צעצועים של ילד. אז שמאלנים ורלביסטים וזה, אם אתם תמשיכו לשחק עם העובדות, אנחנו ניקח לכם אותם. ואתם לא תוכלו לשחק בעובדות.
1: אתה יודע, יש מה שנקרא את המשפט.
0: אתה אמור לצחוק פה.
1: לא, אני צוחק, פתחי, אבל אני אומר משהו אחר. יש משפט ידוע שאומרו לשמאלנים, ששמאלנים לא נותנים לעובדות לבלבל אותן. זאת אומרת, העובדות לא מעניינות פה. אנשים חייבים להבין את זה. אין משמעות לעובדות. אין משמעות אם אחד ועוד אחד זה שתיים. הם החליטו שזה 9, אז זה 9, ומספרו לך שזה 9.
0: ומקורי, ושלך כבר שחוק.
1: נכון, אמת. אתה מקורי, פתחי.

0: שם לב שכל השירים היום הם מכניסים אותך לאווירת החג קצת, אתה יודע, שאנשים לא יחשבו שאנחנו בדיכאון, אנחנו לא.
1: לא, לא, ממש לא.
0: זה שירים, זה יום כזה של הזדמנות
1: שלי. אגב, יום כיפור הוא לא יום דיכאון, אנשים צריכים להבין, זה לא, אולי מדכא כאילו אוכלים וזה, אבל זה אחלה חג.
0: נדבר על זה בהמשך.

0: להתערב לזמרים. אתה יודע, אם צריך לבקש סליחה בתוכנית הזאת,
1: שאתה הורס שירים.
0: אני וזימרי נכנסים לזמרים הכי טובים, כאילו, אתה יודע, יאללה, בוא נפריע להם, בוא נחנך אותם. הוא איתנו על הקו, או שעדיין לא... ניב? אוקיי. יש? הוא איתנו על הקו? אוקיי, בוא נגיד בוקר טוב, פוליטית וויז, ויש לי גם איזה משהו לברר איתו, היועץ האסטרטגי בארץ ובחול, משה קלוגף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה יש לך לברר איתי בערב כיפור?
0: אתה לא תאמין מה אני הולך לברר איתך. רוצה סליחה ממך. אתה לא תאמין, אתה לא תאמין. לא, לא סליחה, לא, לא דרמטי. תקשיב, אתה אתמול במהלך הרעיון עם אחמד טיבי לדעתי, אתה ותום אהרון עושים שם צחוקים עם פרצופים. אתה יודע על מה אני מדבר?
3: אני יודע, אבל אני... וואי, אני לא זוכר על מה.
0: אני אגיד לך, זאת אומרת, יש מה שנקרא כמו וייד שוט, זאת אומרת, שמצלמים לפעמים את השלושה האלה שיושבים ליד המרואיין, ליד... אתה ותום אהרון, כשאחמד טיבי אומר את הדברים הכי, שאתה אומר, אני מתפלץ בכיסא, אתה והוא עושים צחוקים, עושים חיקויים, אגב, זה הוא כן, אבל אותך אני לא מכיר את הצד הזה שלך, אתם שם השתוללתם כמו שני ילדים עם אייפד.
3: לא, לא, לא, לא, זה... צחוקים וחיקויים בטוח לא, זה היה, זה סביב משהו שנאמר שאנחנו מסתלבטים על משהו שנאמר.
0: כן, בטוח.
2: כאילו צחקתם כזה, כאילו איזה מטומטם, הוא הורס להם את כל התוכנית.
0: לא יודע, יכול להיות.
2: שהוא סיפר מה הולך לעשות עם הכנסת.
3: אני אגיד לך מה אני זוכר בוודאות. אני ראיתי תוך כדי כשהוא אמר, אנחנו נשתלט על היושב ראש כנסת.
0: כן.
3: ואנחנו נהיה הרבה יותר מנימנע, אז אני בוודאות, משהו שהיה לי בראש, זה...
2: איך בן כספית יגן על זה?
3: עוד שנייה הוא דורש רשות ממשלה, זאת אומרת, מה הולך פה? אוקיי,
0: אז זה על העניין, זה בנושא השיעור מה שנקרא.
3: אני מבטיח לך לשאול את תום, כי זה החלטה ארוכה.
0: תראה את השידור, זה היה מאוד...
3: לא, אבל זה בהקשר לנאמר.
0: ברור, ברור לי.
3: זה לא מחוץ ל...
0: ברור לי. לדעתי זה היה משהו בסגנון, אפשר לקפל את האירוע, הימין לוקח פה בהליכה, אם הוא רואה את הרעיון הזה.
3: אני אומר לך שהייתי מופתע מהזכיחות. כאילו, בוא נגיד, הוא לא היה בדף מסרים של הגוש.
2: מהרשלנות הפוליטית של פוליטיקאי מנוסה.
0: אתה יודע מה, באמת, אתה יודע, לפעמים אני לא אדם דתי, אבל יש איזה משהו מלמעלה ששולח לך לגוף את השאלות הנכונות, אני מה זה שמח שאלתי את השאלה.
2: ויפתח השם את פי האתון.
0: כי זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי, תגיד, מישהו שם, הבן אדם כבר נזרק פעם שמדובר באיזה משטאפ. הבן אדם משטאפ של ביבי, כאילו, מה זה? הוא יושב שם ונותן לימין את מה שהקמפיין צריך.
3: תשמע, הייתה שם שאלה שאתה מרגיש שאחמד טיבי לא טיפש, והוא נשאל האם אתם תמליצו, אז הוא אמר והרבה יותר מזה. זאת אומרת, זו תשובה שאתה לא אומר אותה בצורה לא מתוכננת, זה משהו שבוער בך להגיד.
2: גם האופציות, מה זה הרבה יותר מזה? זה להצביע בכנסת בעד, להיות אקטיביים. מה זה הרבה, איזה עוד אופציות יש לו? חוץ מלהמליץ. כאילו, לא אפשר לשדרג את זה. או להיכנס לקואליציה, אם הרחקתי לכם.
3: קודם כל הוא אמר להחליף יושב ראש כנסת. דבר שני, זה בוודאות אומר שהוא לא התנגד לממשלה, שזה משהו שבעבר קרה, ובעצם זה אומר, תספרו אותי, ברגע שהוא לא מתנגד לממשלה, זה מה שנקרא, גוש השינוי צריך לנצח באחד, ויש לו ממשלה, וזאת האמירה. בוא נגיד שמירם הם לא חוששים, המשותפת הם לכאורה יותר בלתי נשלטים, אז אחמד טיבי אמר, זה בסדר, כל טוב, אנחנו איתכם.
0: טוב, בוא נדבר רגע על באמת החיה הלא ברורה הזאת בפוליטיקה הישראלית, מפלגה חדשה, שנכנסת למערכת הבחירות, לא כולם חושבים שהיא תיכנס, כן, אבל וינטר מצד אחד, יועז אליך מצד שני, איך אתה רואה את הסיכויים? אנחנו הרי יודע, עוד מעט כיפור וסוכות, ואנשים ישבו יחד עם אחד עם השני, ובדרך כלל הדבר הזה גורם לשחיקה במפלגות קטנות ומסכנות. איך אתה רואה את המצב שהן נכנסות אליהם, אל החגים כרגע?
3: תראה, אני אתן קודם כל הערת הזרה, כל מה שאנחנו אומרים כמיטב כל פרשנות זה יכול להתהפך 30 פעם וכו'. עכשיו אחרי שאמרתי את זה, בוא רגע נסביר איך יכול להיות שכל הקונספט צוץ לנו תורות. יש כל מיני משפטים כאלה של מי שמתחיל עם 4 מנדטים אז הוא משם רק יורד, זה פשוט עובדתית לא נכון. יש המון מפלגות שמתחילות נמוך ועולות גבוה, זה נקרא קמפיין אגב. כן, זה קורה בלי סוף, אחרת לא היה לי עבודה. להתחיל עם מפלגה של 10 מנדטים זה לא חוכמה, חוכמה היא להתחיל עם מישהו קטן והוא גדל, לא תמיד זה מצליח.
0: תן לנו דוגמאות, אבל אם אתה זוכר, של באמת מקרים הפוכים שאנשים יחשבו, לא יחשבו שבאמת יש קונספציה סביב העניין הזה.
3: הראשון שקופצי כמובן הגמלאים, שתיים בני גנץ בבחירות נדמה לי, לא תקפותים זה 20 או 21 שהוא התחיל ב-0 פיים ב-8, ויש עוד, יש עוד, הכלל הוא כל כך לא נכון, הוא כל כך מופרך, מי שמתחיל נמוך יכול מאוד לגדול וזה בסדר, זה דברים שקורים. ואגב, בנט 2013 שסיימנו אז, עבדתי איתו וסיימנו עם 12 מנדטים, בוודאי הוא לא התחיל עם 12 מנדטים, ויש בלי סוף דוגמאות לזה. עכשיו גם זה אני מנסה רגע להגיד מה הציבור מחפש כרגע. עכשיו הציבור מחפש בלי ספק משהו חדש, זה דבר שחוזר על עצמו כל הזמן.
0: לא יודע, הציבור, אבל יש ציבור. לא יודע, הציבור מחפש. יש ציבור.
3: נכון, נכון. ציבור, אבל אני אגיד את זה ככה. באופוזיציה הבינו את זה מזמן, ובעצם בלי שהרגשנו, החליפו שם את כולם כמעט. זאת אומרת, התחלנו את הקדנציה הזאת עם מרב מיכאלי, בני גנץ ויאיר לפיד, וסיימנו אותם עם גדי אייזנקוט, יאיר גולן.
0: אבל זה לא עניין של הבנה שרוצים משהו חדש, זה עכשיו הפרסום ההיא שבי מדבר, זה לא עניין של הבנה שצריך משהו חדש, פשוט המוצר הנוכחי כל כך גרוע ולא סקסי, כמו יאיר לפיד, בני גנץ, ששחק את באמת...
2: פג תוקפו.
0: כן, אז...
3: אבל פתחי, אתה אומר אותו דבר.
0: זה לא איזה הבנה, אבל...
3: בקצה, יש לך שלוש ראשי המפלגות של הגוש השינוי, הם אפילו לא חברי כנסת. אתה לא יכול להגיד שזה לא חדש. זה דבר, זה לא חושב שקרה אי פעם. חוץ מליברמן, בעצם שלוש ראשי המפלגות, הם אינם חברי כנסת אפילו. לא תגיד את זה. זה אחד. עכשיו, בקואליציה, ההתחדשות הזאת לא קרתה. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה שגם פה יש צמה? קודם כל ראינו מה נתניהו עשה עם השריונים בליכוד, שללא ספק כמות ההתחדשות הכי גדולה שהייתה בליכוד מבחינת כמות שריונים, לא היה דבר כזה מעולם בליכוד שמזרימים שריונים של אנשים חדשים שאינם נבחרו בפריימריז. ואז יש לך כמובן את סמוטריץ' פייגלין, שגם שם יש תהליך התחדשות, אין ספק, אני חושב שהוא מבורך. ויש לך את... ועכשיו יש לך את וינטר.
0: ובן גביר עם גוטליב, שזה גם תהליך התחדשות.
3: סוג של... בוא נגיד את האמת. בן גביר הוא היה בקו עלייה בעצם היחיד בקואליציה כל הזמן. אני לא בטוח שהיה צריך מאוד להתחדש. שם זה אירוע קצת אחר.
2: יש לך ביהדות התורה התחדשות. בוא, מקלב וגפני, זה חתיכת התחדשות.
3: נכון, לא, יש לך את יעקב אשר בראשות.
2: כן, אני אומר, הזיבה של שניים כאלה זה חתיכת התחדשות. זה החקים אולי הכי ותיקים עם נתניהו.
3: עכשיו הגענו פה לאירוע של וינטר, והאירוע של וינטר הוא בלי ספק מפלגה שחרתה לדגלה שאין שם אף אחד מהשחקנים הקיימים בכנסת. עכשיו, פה יש את העניין של ההתנהלות של נתניהו. עכשיו, עזוב רגע רגשות, דעות, עמדות, לא משנה מה. אין ספק שמרגע הכניסה שלו, הגוש הימין עלה. זה אחד. שתיים, יש פה את הנקודה הזאת, שמאוד קשה לנתניהו ולביביסטים להבין שיש אנשים שהם לא מתנגדים לנתניהו, ואפילו חושבים שהוא צריך להישאר כראש ממשלה, אבל הם לא ביביסטים.
0: קלוגפט, אבל הנה, אופה, יופי. חבל שאני לא יושב בפגושת העיתונות.
2: לא ביביסטים.
0: חבל שלא מכניסים אנשים כמוני בכלל בדלתות שם, כן? אבל אם הייתי יושב שם, הייתי אומר לך, הנה זה...
3: אתה יושבת שם, אני מכיר אנשים שם.
0: לא, אני לא יכול, אני טלנט מאוד גדול בערוץ מתחרה, אז אני כבר לא יכול.
3: אתה לא יכול, אוקיי.
0: נכון, אבל אז תביא עוד קפח, לא משנה. יש ביביסטים, הנה אני ביביסט, אני ביביסט, כלומר אני תומך נתניהו רחמנה ליצלן, שאומר לך, אני בהחלט יכול להבין את הסנטימנט הזה, ואת הנרטיב הזה, ואת המותג הזה, שהם בנו שם בעמך ישראל, אני מבין אותו. השאלה אם הוא מסכן אותי או לא. למה צריך, לא, הנה, עכשיו אני,
3: סליחה, אבל אתה,
0: למה צריך להגיד שאני לא מקבל את זה, ואני איזה דפר או מוגבל, או לא, למה להגיד את זה שאנחנו לא יודעים לקבל? אני יודע לקבל את זה.
3: דפר או מוגבל זה מילים שאתה משתמש בהם.
0: לא, שנייה, אם וינטר היה מציג עכשיו 6-7 מנדטים, הייתי נותן את ברכת הדרך, אבל זכותי להגיד שבן אדם שאני מכיר את ההזכרים ומתנדנד, הוא מסכן אותי, זה לא משום אי אפשרות לקבל איזה חיה מוזרה חדשה.
3: להביא בוקס למישהו ולהתלונן שהפרצוף
0: שלהם... למה? למה המטאפורות האלה? דבר איתי, אני לא...
3: כי המטאפורות...
0: למה אתה אומר שאנחנו לא מקבלים חיות כאלה? אם חיות שמביאות סחורה... על הנוסל, הם כנסו, אבל אתם לא.
3: אני לא רוצה לדבר ברבים אליך, כי נתניהו עסוק כל הזמן בלהסביר שווינטר הוא בוגד פוטנציאלי בגוש, ומייצר כל הזמן תחושה שהצבעה בשבילו היא הצבעה לשמאל, וזה מהלך שבעיניי הוא יריעה ברגל של נתניהו. אני לא מדבר על ווינטר, הוא לא מעניין. הוא פשוט, אתה מסתכל על הזכרים, אתה רואה
0: שכשהוא עובר... זה יושב על שתי רגליים, בוא לא נתווכח, זה נכון, זה יושב על שתי רגליים. הרגל השנייה היא, הוא לא עובר, הוא לא עובר.
3: אפשר, אבל פתחי, זה לא נכון, זה לא נכון.
0: מה זאת אומרת?
3: הזכרים אחרונים בערוץ 12 בישראל היום, זה פשוט לא נכון.
0: אבל לנתניהו, תקשיב, זה נשמע מוזר.
3: אני יודע שב-14 הוא לא עובר, אבל אני מכיר זכרים שהוא כן עובר.
0: לא, שנייה, קלוגרפט, הכל בסדר. אבל לנתניהו מותר... כקמפיינר, זה קצת מוזר, כי הוא כאילו דמון כזה, אבל מותר לו גם לראות את הנולד, ולהגיד, באמת, הדברים האלה מבחינתו, כן? מקבלים, אתה יודע, הם נשחקים. התמיכה נשחקת, אנשים חוזרים הביתה, אנשים מפחדים על הקול שלהם וכו'. לכן תיזהרו. מותר לו עדיין לעשות את זה, אבל הוא תמיד נחשב
3: כמו... א', מותר לו הכל, אני פשוט טוען שזה פוגע בנתניהו.
0: אבל הוא לא מבין.
3: אני טוען, שנייה, תנו לי לתת לכם דוגמה. ב-2019 כשנתניהו הלך על בנט ושקד, הם לא היו בנט ושקד של היום, הם היו בנט ושקד שנשברו אימונים לנתניהו, והיו בוודאות מצטרפים לקואליציה שלו, היו חסרים להם 1,400 קולות, ולכן נתניהו לא ניצח את הבחירות. אני טוען שזה יקרה פה אותו דבר.
2: אבל נתת דוגמה מצוינת, ואני רוצה גם לקחת את זה לא למקום אפילו של הכן עובר לא עובר. נניח הוא עובר עם 5 מנדטים, ממה שנקרא תוקע לנו יד, שחמשת המנדטים האלה הולכים לשבת אך ורק בממשלת ימין. בוא נגיד, יש שם הרבה גמגומים, ואני שומע חבר'ה מהמפלגה שם, שאגב הם אנשים ראויים ברמה הפרסונלית אחד-אחד, אני חלילה לא מטיל דופי, אבל... בטח מי שנכווה בבנט, שקד, ליברמן, שליברמן כבר שכחנו ממנו לגמרי.
3: למה לא כחלון? למה לא לתת דימוי מכחלון?
2: כי כחלון היה אירוע אחר לגמרי.
3: כחלון רץ...
2: כחלון היה אירוע אחר לגמרי. א', לא היינו בסיטואציה של היום. ב', כחלון לא בא בתור איזה ימני מימין לליכוד. הוא בא בסוג של מפלגת ימין לייט. אוקיי? אז אני אומר, השאלה, איך הימנים הביביסטים או הלא ביביסטים, בניגוד נגיד לסמוטריץ' שאתה יודע שישב נתניהו, בן גביר שאתה יודע שישב רק עם נתניהו, איך אפשר לדעת שחמישה או שישה מנדטים ימנים לא בסוף ילכו ויקימו ממשלת שמאל?
3: אוקיי, התשובה שלי כזאת. אחד, כחלון היא דוגמה מעולה, כי הוא היה עוד הרבה פחות מווינטר, הוא לא נשבע אמונים לגוש נתניהו ב-2015, הוא קיבל 10 מנדטים והעביר את כולם לנתניהו, וכך נתניהו הקים ממשלה מאוד יציבה, שהחזיקה מעמד 4 שנים. זה פעם אחת. פעם שנייה, התשובה היא, לא, אין ביטחון. אין ביטחון, אתה בניהול סיכונים. יפה. עכשיו תגיד לי, עכשיו רגע, אם אתה בניהול סיכונים הולך לשני הצדדים, מי שחושב שנתניהו, סמוטריץ' ובן גביר והחרדים מביאים מעל 60 והכל טוב, אז שיהיה לו בהצלחה. אני לא חושב אפילו שנתניהו חושב את זה.
2: לא, אוקיי, אבל להגיד את זה, אבל אתה לא יכול להגיד את זה שביביסטים, לא, אבל אתה לא יכול להגיד את זה שבילה שביביסטים, אז הם לא מקבלים שיש ימנים שלא רוצים לביביסטים, זה לא קשור. העניין, אף אחד פה לא תוקף את בן גביר, לא תוקף את סמוטריץ'. אגב, גם הסיפור הזה שהוא לא הסכים להתאחד כבלוק טכני, רק כבלוק טכני, גם זה קצת מעלה חשדות. אז בוא, מי שנכווה בבנט ושקד, נזהר מאוד גם בווינטר. זה האירוע. לא כי ביביסטים לא מכבדים ימנים אחרים.
3: אני לא, לא, זה לא משפט שאני אמרתי, וזה, אני,
2: לא, אמרת שיש ביביסטים לא מכירים ימנים שלא מצביעים לנתניהו, משהו כזה.
3: לא, לא, לא, אני אחדד את מה שאמרתי, שקמפיין שנתניהו לא צריך לפנות רק לביביסטים, הוא צריך לפנות לנהל את האירוע גם כלפי אנשים שמתלבטים, ולהפך יותר לאנשים שמתלבטים. ואם בא מועמד שיש סיכוי, ואני אומר לכם בוודאות, שהוא מבין, למשל מצביעים מליברמן לווינטר, אז אתה צריך לקבל החלטה, האם אתה אומר אני לא רוצה אותו, כי אני מצליח להביא 60 בלעדיו, או שאני לוקח את הסיכון הזה, ואני מסכים אתכם שיש סיכון סמוטריץ' יותר בטוח, אבל וואלה, כל האינדיקציות מראה שהוא לא בדיוק בן אדם שיצטרף לגוש השינוי.
0: לא, כלום, לא הוא, רק, אני אומר לך לא בכנות, בגלל... בוודאות
3: רגע, הרבי. רגע, תוריסיים משפט. לא, כל האינדיקציות מראים שהוא, וינטר, הוא לא בן אדם שיצטרף לגוש השינוי, לא רק כי זה מה שהוא היה כל חייו, אלא, וזה המקום שמנו הגיע, אלא גם כי זה לא נכון מבחינתו. וינטר רוצה להיות בעתיד היורש של נתניהו. יורש של נתניהו לא נכנס לגוש השינוי, כי משם שום ימני לא יוצא חי לגוש השני.
2: שמה, זה בדיוק מה שאמרו לי על בנט. זה בדיוק מה שאמרו, מה, אתה משוגע? נכון? אין סיכוי שהוא יצטרף. נכון? בדיוק את אותה מילים, הוא רוצה אותי יורש של נתניהו, הוא רוצה פה, הוא רוצה פה.
3: אתה רואה...
0: אבל הוא רואה את וינטר מציל את ישראל, אתה זוכר את מצילים את ישראל? הוא רואה את וינטר מייצר איזה קונסטרוקציה שמצילה את ישראל. עכשיו באמת אני אומר לך, אין לי שום ויכוח חוץ מהעניין שאני גם לא בטוח שחמישה מנדטים זה מספיק כדי לעבור, אבל נראה לי שמצינו את העניין הזה וכל אחד אמר את דעתו.
3: אני רק אומר לכם דבר אחד, אם מישהו חושב שיש לנתניהו 60 פלוס בלי וינטר, אני לגמרי יכול להבין את הרצון להרוג כל סיכון אפשרי. כן. אם חושבים, ואני יודע שגם אצל נתניהו...
0: פילבר חושב, אתה לא סומך על פילבר?
3: אני לא סומך על אף אחד, ולא לא סומך על אף אחד. אני רואה כמוכם סקרים שנעים מ-52 עד 64, כולל אני רואה גם סקרים באמצע שלא מפורסמים, ולהגיד שאני ב-100% שנתניהו עובר את ה-60, אני ממש לא, וזה לא עניין של לסמוך.
0: אני בטוח
3: של,
0: שעובר.
3: של, אני מעולם לא נתקלתי בכזה פער בסקרים, ואין לי משהו חכם להגיד על העניין, כי זה כבר עניין של צורת איסוף. אני חושב שהמספרים שאנחנו רואים בערוצי המיינסטרים כרגע הם נמוכים מדי לגוש נתניהו, אבל אם זה מגיע מעל 60, אני יכול להגיד לכם שבשיחות שלי עם אנשי הקמפיין של הליכוד, וזה עובדה, הם בעצמם אומרים, אנחנו רואים מספרים של 59-60. זה מה שהם אומרים לי.
0: הנה אמרת את זה.
3: כשהם אומרים 59-60, אז אני מבין שמועמד כמו וינטר, הוא יכול להיות הדבר שמציל אותם ולא מזיק להם, אבל תודה.
0: אם הוא יעבור. קלוגהפט, רוצים להגיד לך תודה רבה, תחזור אליי בפרטי על מה צחקתם, כי זה סתם סכן אותי.
3: אני אבדוק אם טוב, מבטיח לך.
0: טוב, תודה רבה שיהיה כמה חתימה טובה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות יחידה שיש לנו בתוכנית, ואז נחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם. רק
4: רבריה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
2: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: ממש לא הספקתי עם כלום גפת, היה שם עוד משהו אתמול בפגוש את העיתונות, נורא נורא מצחיק, עצוב, לא יודע איך תקראו למחלה הזאת, הרלבת המטורפת הזאת של בן כספית.
1: רלבת נפוצה אני קורא לה.
0: כן, אתה אמרת לי שהוא לפעמים עוזר למרואיינים כשצריך...
1: כן, כן, אתה מכיר את הכדה שזה מרואיין שאלה קשה, והוא מגמגם, אז בן כספית עונה במקומו, מוציא אותו מה...
0: כן, ונוזף בעמית סגל.
1: או שהוא מושך את הדיון למקום אחר, זה מטורף.
0: כן, אתמול היה שם אירוע אחר לגמרי, אבל גם כן, באמת בקפסולה. אלישם עדן, גיבור ישראל, שקפץ בשביעי באוקטובר, נפצע קשה, ושוריין בליכוד, אין, אתה יודע, יש אנשים שיש עליהם מחלוקות, אין מחלוקת, גם בן כספית יודע שאין מחלוקת אלא לשם אדן.
1: ברקוביץ' אמר לאיזנקוט, אני מנסה לבקר אותך, אני לא מוצא במה, אני לא מוצא למה.
0: כן.
1: על איש המידן על אחת כמה.
0: באמת, גיבור ישראל, גם בחור לא מתלהם, לא זה עדין, אתה יכול לבקר אותו על הצטרפות לליכוד, הכל טוב ויפה. תראו אבל, זה באמת בפינצטה, כי תראו איך פונה אליו בן כספית בשאלה הראשונה בראיון, שימו לב.
2: קודם כל ברכות וגם תנחומים על ההצטרפות לפוליטיקה. כמה זמן נמשכו המגעים עד שאתה אמרת כן?
3: לא הרבה.
2: תגיד, ואתה לא חושב שאולי אתה הרי אתה קונצנזוס? אולי אתה בעצם תפקידך הוא להלבין נניח שריון כמו יעקב ברדוגו?
0: מה? מה? כאילו, אני באמת, מחוזות הנפש, אני, אתה יודע, היה לי סדרה כזאת בטוויטר, שאמרתי יום אחד, גם קיבלתי, חטפתי עליה ביקורת, כן, אבל אמרתי יום אחד בן כספית יגמור באיזה מוסד סגור.
1: עם הפירה, אני זוכר.
0: עם הפירה, יישב במטבח ויזרוק פירה על הקיר ויצעק ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
1: אז אתה כבר בשלבים שאתה מריח את הסיר.
0: פנו אליי, אמרו לי, זה לא נושא לצחוק עליו וכו'. קיבלתי, ירדתי מזה. אבל תראו, חבר'ה, זאת אומרת, אני לא יודע, אולי נמציא סיפור, מטאפור אחרת, אבל נכנס אליך גיבור ישראל, קטוע רגליים, נכון? כאילו,
1: כן, איבד שתי רגליו.
0: פציעה קשה, לא היה, כמעט ולא היה איתנו, נכנס לפוליטיקה, איש באמת מלך הארץ, גיבור, נלחם, כמו, אתה יודע, כמו הגיבורים, כל הגיבורים זה מה שאתה שואל אותו,
1: זה לא רק זה שאתה שואל אותו, זה השאלה השנייה ברעיון, זאת אומרת, תחשבו שבערך 40 שניות
0: ברגע שהוא התיישב. זאת השאלה הראשונה ברעיון.
1: זו הראשונה? לא, הראשונה הייתה התנחומים שהצטרפת.
0: כמה זמן לקח לך, נו, באמת, זה שטויות.
1: בוא נגיד, מ-0 לרלבת מוחלטת, לקח לו בערך 40 שניות להגיד לו את הדבר הזה.
0: אתה נכנסת?
1: מכל הדברים, זה מה שיש לך לשאול, שאתה נכנסת בגלל, כאילו, זאת אומרת, כל הביוגרפיה של אלישע מדן לא חשובה, כל הסיבה שהוא שוריין זה כדי להלבין את ברדוגו.
0: עכשיו, לינון מגל יש תוכנית עם בן כספית, נכון?
1: נכון.
0: אז הוא אומר לו את זה כמובן בכישרון ובאנרגיות ובקריזמה של לינון מגל, הוא אומר לו, אתה מופרע, אתה מקדיש את חייך, כל טור, כל אמירה, כל מחשבה, כל הלך רוח, כל דבר רציני, הכל סביב נתניהו, והנה, אנחנו מראים לך, תגיד, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, זה גובל

0: אי אפשר לתאר במילים את מה שהוא עשה. בוא נגיד, אני לא רוצה שאף אחד ירוויח מהסיבות האלה שריון, אבל אם הוא קיבל שריון, יש לו 1001 סיבות לקבל שריון, ולא בשביל להכשיר, אגב, כשהוא אומר גם להכשיר את ברדוגו, כאילו ברדוגו, לא, מה ברדוגו זה מינוי תמה? מה,
1: לא, שאלה ראשונה, אני אומר, בשביל שלא נהיה כמו בן כספית, שאלה, אם אני בן כספית, שאלה ראשונה, אני אומר, תגיד, אתה הלכת להיות משוריין אצל מי שאחראי, אתה רוצה להגיד נתניהו אחרי לשביעי באוקטובר, באמת, אין בעיה, זו זכותך להגיד את זה, לך לשם. עכשיו אתה מלבין את יעקב ברדוגו, תגיד, אתה באיזה סביבה אתה חי, באיזה עולם אתה חי, באיזה, כאילו, מה יש לכם? מה, כמה אתם, אתם
0: לא,
1: בסוף,
0: זה ללבת קשה, זה עכשיו, לא...
1: לא, בסוף, אתם, אתה יודע, אנחנו ערב יום כיפור, בסוף אתם תחזירו את נשמתכם לבורא. מה תגידו עשינו? אני כל החיי, כל באמת מחשבה שעברה לי בראש בכל שנייה הייתה איך אני מגיע לאיכשהו, לאובססיה הזאת של אני צריך להזיק לכל מעשה ש... באמת, תן לעצמך, תן לנפש לנוח, כאילו, תן...
0: תגיד לי, פתחי, אתה שמעת פעם, הרי בשאר מפלגות השמאל, כולם זה שם שריונים הרי של ראש המפלגה, זאת אומרת, אין פה משהו אחר. שמעת פעם ששואלים איזה ראש מפלגה כלשהו, או משוריין כלשהו, תגיד, אתה לא חושב ששירינו אותך כדי, נגיד, לא יודע מה, להלבין את whatever? זאת אומרת, זה שאלות ששואלים רק אנשי ימין. זאת אומרת, יש פה איזה מיני הנסתר ששאלו אותו. עכשיו, עוד פעם, מה זה להכשיר? למה, מה תמה בברדוגו? או מה שחור בברדוגו? זה להכשיר, כאילו עכשיו מינו, לא יודע מה, לא עלינו פדופיל או משהו.
1: לא, וגם עוד דבר, עוד זווית של העניין הזה. מה אתה מקטין ככה, גיבור ישראל, שהוא איזה שריון
0: כדי להסתיר,
1: פלסטר? מה, למה אתה כל כך חסר, כאילו, מאיפה נשמה הרקובה הזאת שאתה...
0: כי זה בן אדם חולה, זה לא בן אדם...
1: לא, אבל עד כמה, כאילו, בן אדם באמת גיבור ישראל נלחם בידיים שלו במחבלים, מה יש לך להפוך אותו למשהו כל כך קטן, סוג של איזשהו פתרון טקטי או מיתוגי שמלבין את... מה יש לך? לך תטפל בעצמך, באמת, כאילו... אז היה, אבל עזוב, הכל מתגמד. כי עוד שנייה, מלחמת עולם שלישית, לא יודע אם ראית מה פותח מהדורות בימים האחרונים, האופציה באירופה, בבריטניה, אומרים לאזרחים, תאגרו מזון, כי רוסיה הולכת לתקוף את מדינות נאטו. אנחנו רוצים גם בעניין הזה, גם בעניין האיראני, ככה לפני שאנחנו נכנסים לחג, לדבר עם הכתב והפרשן המדיני ישראל היום, דני זקן, מה העניינים?
2: אהלן, אהלן, בסדר גמור, כתיבה טובה, חתימה טובה, בסדר.
1: תודה, תודה, אולד בוי, מה העניינים? תגיד, אתה בריטי, נכון? יש לך משהו בריטי? לא, למי יש משהו בריטי? לפליישמן, הרעיון עם פליישמן, נדבר עליו אחרי זה.
2: יש איזה אגדה במשפחה גם כן, על איזה סבא בריטי שהגיע לקורדיסטן, אבל...
0: אולי אתה קשור למשפחת המלוכה, לך תדע.
1: כן.
2: לך תדע.
1: אולי אתה, כן, היית הכתב והפרשן של המלך. תגיד, דני,
2: בדיוק.
1: מה, כמה זה, באמת, בריטניה אומרת לאזרחים לגור מזון, מה אנחנו בסרטי שואה עכשיו, מה הולך לקרות שם?
2: שמע, אחד מהדברים הבלתי מובנים לי, בדרך כלל אני משתדל להבין, פוטין ורוסיה נמצאים במצב גרוע מאוד, גם מהבחינה הכלכלית, מכל מיני סיבות של בעיקר עיצומים כלפיהם, אף שיצוא הנפט שלהם גדל, אבל האוקראינים מכסחים אותם בתשתיות, גם מבחינת עבדות, כמות גדולה מאוד של עבדות, של מאות אלפים של הרוגים ומיליונים של פצועים, גם לא אי הצלחה באוקראינה, כלומר, אחרי שהם כבשו חלקים מסוימים, הם יותר לא מצליחים להתקדם. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה להכניס למלחמה את כל אירופה? מה הוא ישיג? הוא יכבוש את פולין? מה הוא מנסה לעשות? וזו שאלה שלא מצליחים להגיע אליה לתשובה. אחת מהאפשרויות היא שהוא רואה בסוג של חולשה אמריקאית, כמובן אירופית, האירופים באמת חדשים, אבל הוא רואה סוג של חולשה אמריקאית והזדמנות לנצל.
1: הוא מגייס למעלה מ-300,000 חיילים, אז...
2: מאיפה הוא יגייס, כאילו? מאיפה נשאר לו? מוציא מבתי הכלא? לא, לא ברור הסיפור, ממש לא ברור הסיפור.
1: אתה מהתקשורת, תגיד לי מה קורה, אני לא יודע.
2: זהו, אני... אתה לא יודע. כל הזמן יורד על התקשורת, אתה...
0: לא, מילא מגייס אותם למלחמה מול אוקראינה.
2: אני יודע שאין לי תשובה, אני חושב שהוא מנסה להשיג עמדות יותר טובות לאיזשהו הסדר שיגיע מתישהו, עמדות יותר טובות בהיבטים של להשיג יותר גם באוקראינה, גם מול אירופה בכלל, שוב, בהתבסס על סוג של מה שלכאורה נראה כחולשה אמריקאית, גם מבחינה

0: צבאית וכמויות של נשק מיירטים וכל הדברים האלה, סוג של הסתבכות במפרץ, כך לפחות הם רואים את זה, חוטים וכל העניינים האלה, ואז הוא אומר, אוקיי, גם אנחנו, ונשיג משהו יותר טוב להמשך.
1: אם אתה שייך לאחד מהלאומים המאוימים, איזה לאום בורח עכשיו על נפשו מהמדינה שלו? למי אתה ממליץ לברוח? לליטאים? למי? לפולנים?
0: באירופה. כן. מי שקרובים שם זה באמת הפולנים שצמודים, כל מה שנקרא בלטיות. כי שם אחד מהמקומות שחושבים שהוא יתקוף, כי בגלל ההיבטים האסטרטגיים שיש.
1: יתקוף ויכבוש כאילו? זה יתקוף...
0: לא איסלנד.
1: גרינה.
0: לא, לא, נו. קיצור, אלה שהם נפלו נגדם במלחמה ב...
2: מה האינטרס שלו אבל להכניס את אירופה למלחמה הזאת? למה שהוא יתקוף באירופה?
1: להשיג הסכם.
0: מה? כדי להגיע למצב, הוא יודע שהוא לא יכבוש את כל אירופה, כן? אבל הוא כן רוצה לבוא וללחוץ עוד מדינות, כדי להגיע למצב שבו הוא מול נאטו ומול, הוא חוזר לסוג של המעצמה. תראה, יש בתפיסה האחורית, קצת כמו ארדואן, אבל הרבה יותר פוטין, של חזרה להיותה מעצמה בינלאומית גדולה, כמו בתקופת ברית המועצות, וזה סוג של, זה ידוע אצלו, כלומר זה מוכר, החוקרים מזהים את זה, הוא גם מדבר על זה, רוסיה הגדולה וחזרה
1: לעצות. מה עם טראמפ? איך טראמפ התייחס לזה? אני באמת שפספסתי את כל האירוע.
0: בינתיים כלום.
1: איך?
0: בינתיים לכאורה כלום. כלומר, אתמול בערב דווקא הוא חזר, אני רוצה להגיד בבהילות, אבל באופן לא מתוכנן לבית הלבן. יש מי שראה את הסימן בזה שהוא חבש את הכובע הלבן של מגה, כמרקת גרייט אגן, על הראש, כשהוא חזר, הוא היה אמור להיות באיזשהו מקום, ובבהילות חזר לבית הלבן, וגם הקסט וגם רוביו הוזעק. אז אומרים שזה קשור כנראה לזה. מצד שני, יצא גם הזרת מסע נוספת למזרח התיכון, אז... רגע, אני לא יודע, תשמע.
2: אבל אני זוכר שטראמפ...
0: כיפור ואני לא יודע.
2: אני זוכר שטראמפ אמר לפני כמה חודשים גם לבריטים, גם לספרדים, אמר להם, אתם לא עזרתם לנו במלחמה באיראן, אנחנו לא נעזור לכם, אל תפנו אלינו יותר. הוא אמר להם את זה בריש גלי. אז אני לא חושב שהוא גם ינקוט אצבע פה.
0: נכון, לבריטים לספרדים באופן ישיר הוא לא יעזור, אבל לאמריקאים יש את הברית עם נאטו, למעשה האמריקאים הם חלק מנאטו, החלק הכי משמעותי שם.
2: וגם על נאטו יש לו מתן מלאה.
0: זה גם נכון, שהם לא שמים מספיק כסף על ההתחזקות וסומכים על הכוח האמריקאי, אבל יש לו המון המון אינטרסים באזורים דווקא במרכז אירופה, כמובן לא לתת לרוסיה להרים ראש יותר מדי. יש לו הסכם עם אוקראינה לענייני מחצבים ועניינים שהוא הסכם כלכלי מאוד מאוד משמעותי. כמובן שפולין היא במדינה ידידה לארצות הברית, ויש לו את האינטרסים הצפוניים יותר של הכיוון של הקוטב הצפוני, אם כבר אנחנו הולכים על גיאו-אסטרטגיה, והמעבר הצפוני, מה שנקרא, שאמור להיות נתיב ימי לאור התמוססות הקרחונים.
1: טוב, טוב, אנחנו כבר באמת, הקרחונים זה הגיע...
2: אני חייבד אותך עם הקרחונים.
1: לא, האמת ש...
0: אני לא חושב שטראמפ ייתן לו, זה שאלתך, לא, אני לא חושב שטראמפ ייתן לו.
2: הרוסים מנסים לעשות מעשה איראן, זאת אומרת, כדי לכפות הסכם, אז הם מה שנקרא יפגעו בכל השכנות, על מנת שיקבע הסכם בהקדם? זה למעשה המניע?
0: לכאורה כן, לכאורה כן, אבל אתה רואה את איראן שהיא מצליחה?
2: לא, אני אומר, אבל הם עושים את אותו, בהם אותו היגיון.
0: זה ההסבר הכי קרוב לגיוני שאני מצאתי.
1: דני, בוא נדבר.
0: כן, אבל אני יכול כן להגיד שאירופה מאוד מאוד מאוד מודאגת, יש סוג של היסטריה כמעט.
1: כן,
0: בוודאות. והם לא מבינים, אז זה גם חלק מההיסטריה, אבל אתם יודעים מי יגן על אירופה.
1: קדוש ברוך הוא. אוקיי, זו התשובה השנייה שלי. תגיד רגע,
2: המדינים שלנו שכבר פחות...
0: כן, כן, הם קנו המון המון מערכות, הרבה מהמדינות שם, האחרונה שבהן גרמניה.
1: הסיפור עם גרינלנד הוא סיפור מטורף על המשאבים שכל תעשיית ה-AI צריכה, אבל לא נתעכב על זה, כי באמת בזבזת את זה על הקרחונים, רק על הביקור של ראש הממשלה נתניהו, שיש המגדירים אותו כבר מוזר, ילך לנאום, אבל לא עם ביטולי פגישות וכל הדבר הזה, יש לך משהו לחדש, להגיד?
0: הוא רוצה לחגוג את חג הסוכות בבית, אני לא מבין, מה הלחץ?
2: הוא רוצה לנענע לולב.
0: יש לו נאום ביום, לא, לא, הסיפור הוא כזה, הכוונה הייתה כמעט בכל ביקור כזה, יש מפגש בשולי בניו יורק או בוושינגטון, בין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקאי, זה קרה לא מעט פעמים, לא בכל הפעמים שראש הממשלה נאם שם, והיה צפי שאולי זה יקרה, ויש חשבה מסוימת בוודאי לקראת הבחירות, שזה לא יקרה. טראמפ נועם בשלישי ובחמישי, ביום שמגיע נתניהו, אז יש לו פגישה, יש לו יום שלם עם שי ג'ינג פינג, השליט הסיני, המעצמה האמיתית השנייה, ולכן זה לא יסתדר, כך אומרים מבחינת לוח זמנים. התחושה היא שאם האמריקאים היו רוצים להתאמץ, אז הייתה קורית גם פגישה. נתניהו מחליט שאוקיי, אין יותר מדי מה מומי, אז אני מגיע, נועם, חוזר.
2: תן לי להאמר.
1: זה אפילו הביביסטים הכי גדולים היו יודעים שהוא לא היה מפספס פגישה.
2: תן לי להאמר, בסוף תהיה פגישה.
1: וואלה?
2: כן.
1: בוא נראה.
0: תשמע, אני שם, אני מבטיח להדכן משם אם תהיה פגישה, טוב?
1: מקנים בך. דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, שיהיה לך גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה.
1: ומקבלים את התנצלותך על כל מה שעשית בתוכנית.
2: פתחי, סולח על הקרחונים.
1: סולחתי, סולחתי. נסלח. תודה. תודה רבה. תודה. ונעבור כמובן גם לעוד חדשות משמחות מסוף השבוע. נשיא המדינה מוחק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, שדרש חרטה על הרג המחבל הכפות. ואותי זה זרק, לא יודע אם יכול להיות שרוב המדינה לא, לתחקיר שעשה בעובדה עומרי אסנהיים, כי זה היה הרגע שאני בסביב הפרשה הזאת, אמרתי, וואו, וואו, וואו, וואו, לא יכול להיות שצהל ובאותו זמן אייזנקוט ובוגי וזה, מתנפלים על לוחם, גם אם הם חושבים שהוא טעה, גם אם הם חושבים. התחקיר הראה של אסנהיים, אני רק אזכיר בנקודה ואז נפנה אליו, איך אלאור עזריה יורה במחבל, השרוע על הרצפה, וכל הסביבה של המפקדים, קצינים, מי שהיה שם, לא מתרגשת בכלל. זאת אומרת, זה אירוע... או שהוא בנועל, או שהוא מתבקש, או, אתה חשבת שאולי אפילו מישהו נתן הוראה על זה, ואם כל הסביבה לא מתרגשת, אז כנראה שהדבר הזה היה מוכר בצהל ולוחם, עשוי היה ככה לפרש את הסיטואציה ככה, וההתנפלות היא הייתה מוגזמת וצבועה. בוא נגיד בוקר טוב לעיתונאי, היום הוא ב-13, עומרי אסנהיים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אתה רוצה לפרוס ככה כמה סלטים, להזמין כמה מנות ככה, אתה יודע שעל חשבונך, על חשבון ההפקה לפני שנתחיל.
2: ארוחה מפסקת.
3: האמת שמה זה בא לי, מה זה בא לי, אבל אני, אתה יודע, בסידורים כאלה של יום כיפור, אופניים, קניות, עניינים.
1: אופניים? אתה רוצה לקבל, תגיד, ישבת עם פליישמן, הבן אדם אמר לך, סביב יום הכיפורים, אני פחדתי שאני אמות השנה אם אני עושה, אתה הולך קונה אופניים ונוסע איתם ברחובה, אתה תקבל מכת ברק מ...
3: אז תקשיב, אני לא נוסע בחורות, אנחנו גרים בקיבוץ, אבל תקשיב, אנחנו, אני נולדתי בתל עדשים וגדלתי בתל עדשים, שזה מושב, אתה יודע, לא דתי בכלל, אבל ההורים שלי לא הסכימו לנסוע, בדיוק, רפול, וההורים שלי לא הסכימו לנסוע באופניים ביום כיפור, ואחות שלי אמרתה את פיהם פעם אחת שהיא הייתה בת 12, אני הייתי ממש ילד קטן, ויש לנו תעלה כזאת ליד הבית, והיא התהפכה, איך שהיא יצאה מהזה, היא התהפכה עם האופניים בתוך התעלה ביום כיפור.
2: איזה סימן.
3: אז מאז יש לי טראומה, אז ממש,
1: האמת שגם אני בילדותי נסעתי על אופניים ביום כיפור, הייתה רמפה מטורפת מרחובות. אגב, למעלה, בקצה, בית הכנסת הגדול של רחובות, בקצה, למטה, הרמפה, ואחד אחרי השני היינו מתרסקים שם על הרצפה, עונש מלמעלה. תגיד, אסנהיים, תחזיר אותנו רגע באמת לתחקיר שלך, ואיך הוא לא, בעצם בסוף, הוא לדעתי, אני לא זוכר, אבל הוא לא שינה באמת משהו ביחס לאלאור עזריה.
3: תראה, קודם כל אנחנו צריכים להיזכר בתקופה הזאת, תקופת אינתיפאדת הסכינים, אתם זוכרים את זה, שבעצם גדי אייזנקוט הוא הרמטכ"ל, הוא יוצא ובבית ספר תיכון בבת ים, הוא מדבר שלא כל חייל צריך לרוקן מחסנית על כל מישהי שבא אליו מספריים או משהו כזה, היה איזשהו ציטוט כזה, אתם זוכרים? ולתוך האירוע הזה בעצם נכנס לסיפור של אלאור עזריה, בצהל היו מאוד מאוד מוטרדים מהתגובות של חיילים כלפי מקרים כאלה, ואלאור עזריה בעצם, אתם זוכרים, יורה באותו מחבל פלסטיני שבעצם מוודא את הריגתו.
1: לרוע מזלו נתפס במצלמת בצלם, לרוע מזלו, כי אתה הראית שם באופן מובהק.
3: נתפס אגב בהמון המון מצלמות, בצלם הייתה אחת מהם, אבל הוא נתפס בהמון מצלמות כי כולם צילמו שם בשטח. כולם, האירוע הזה היה מתועד מ-4,000 זוויות. ובעצם אני, שיש איזה אירוע כזה שחייל עומד במרכזו, שהוא לוחם, והוא נתפס כשעיר לעזאזל, אז אני... משהו, אני תמיד, אני לא אומר שהוא לא, זאת אומרת, אני חושב שלא רזר הנהג שלא קשורה, אבל אני לא אוהב את ה... אני מחפש את העניין המערכתי, עשיתי את זה כשהעד קובי גיגי הקצין בחטיבת כפיר, ובמקרים אחרים, אני מנסה לראות למה עשב השוטה הזה גדל, לצורך העניין, עשב השוטה.
1: כי הוא לא עשב שוטה.
3: אתם יכולים להסתכל במחאות כפולות שלו, בדיוק, אתם יכולים להסתכל במחאות כפולות שלו, זה לא משנה. אבל בעצם מה שראינו במצלמות שם, אם מדווחים את זה דקה אחר דקה, זה שבעצם הסביבה של שנמצאת שם, זה מתחיל מאליהו ליבמן שהוא הקב"ט של חברון, וזה עובר בחיילים שנמצאים שם ובמפקדים של אלאור עזריה. אתה צודק, הם לא נחרדים מהאירוע הזה כשהוא קורה. לא שהם לא נחרדים, הם כאילו ממשיכים, מסובבים את הראש ומצורבים אותו.
1: כולל המפקדים, כולל המפקדים.
3: נכון, כולל אנשים שהיו מסביבו. אני חושב שעצם זה שאנחנו עולים פה לשיחה בעקבות זה שרישום פלילי נמחק, זה כבר מראה על הטיפול הלקוי בעניין הזה. אני חושב שהסיפור הזה של אלאור עזריה, הכלים להסתכל עליו בכלל לא היו כלים פליליים, הם לא היו כלים משפטיים. צהל נגרר אז לאיזושהי תסבוכת בגלל חקירת מצח, אני מזכיר לכם, האשימו אותו ברצח בהתחלה. הוא הובל בהזיקים לבית המשפט, לבית הירוק ביפו. כל מיני דברים שאחר כך, אני חושב שגם בצבא הצטערו עליהם, כי הם הבינו שהם הקימו אליהם את המחאה הגדולה הזאת שהייתה מסביב, כי בסוף צהל זה אנחנו, ואנשים ראו באלאור עזריה חלק מהאנשים. לא כולם,
2: של כולנו,
1: מה שנקרא. אומרי, תקשיב, זה משהו מדהים, אפילו האמירה שלך עכשיו. צהל הבין שהוא טעה כי הוא הקים עליו את הזה. זאת אומרת, אם לא הייתה קמה המחאה, צהל היה ממשיך בדרכו לתפור את הלוחם הזה. עכשיו אני אומר, העיקרון הבסיסי שלי בסיפור הזה, זה אם אתה רואה לוחם, וכל הזירה באמת, כמו שהראית בתחקיר החשוב, לא משתנה, לא... כלומר, זאת הייתה הנורמה, זה היה, נקרא לזה, מגולם בתוך הפעילות המבצעית, ואם כבר, אז המפקדים היו צריכים לקחת אחריות ולבוא ולהגיד, תקשיבו, זה לא חייל ששרח, אנחנו לא העברנו את הפקודות, וכל את ה... ולכן אנחנו נושאים חלק גדול מהאחריות, תורידו את זה מהלוחם הזה, שאגב, אני גם נוקט בעמדה שאם לוחם עשה טעות, תחבקו אותו, זאת אומרת, זה יושב על זה שאתם יצרתם את האווירה, זה יוצא, יושב על זה אולי שלא גייסתם או ליאקתם, מה שנקרא, את האישיות הנכונה, זה אחריות של המפקדים ושל המערכת. אתה לא יכול ללכת ולתפור ככה לוחם ולהפוך אותו באמת...
2: כן, אבל אתה לא מדבר על לוחם שהוא כישלון לחלוטין בכל... זה היה לוחם מצטיין, שבמקרה הזה, כביכול עשה טעות, שגם היא הייתה צריכה להיבחן מקסימום בפן המשמעתי.
1: גם אם הוא איבד את זה.
2: לא ברף הפלילי.
1: גם אם הוא איבד את זה.
2: זה לא טעות בליוק.
3: אני חושב, אני חלוק אליכם ממשהו, אני לא חושב שזאת הייתה הנורמה, כן? אי אפשר להגיד שלראות במחבל ששוכב על הרצפה הייתה הנורמה, אחרת
1: אז איך הם מסתובבים ככה בשלוות נפש לידו?
2: אז למה אף אחד לא מזדעזע?
3: ולא שלוש, כן, אז זאת לא הייתה הנורמה, זה ברור שזאת לא הייתה הנורמה, יכול להיות שגם אנשים היו בשוק, אבל מה שאני כן מסכים איתכם, זה שני דברים. אחד, שהכלים להתמודדות עם אלאור עזריה, הם לא היו הכלים הפליליים. כמו שאני חושב אגב, שגם בפרשת צאלים שכתבתי עליה ספר, הרשיעו את שני הקצינים בגרימת מוות ברשלנות. אני חושב שזה לא הסיפור. הכלים הפליליים הם לא הכלים לשפוט מעשה של חייל לוחם בתוך אירוע כזה. אלא אם כן הוא לקח, לא יודע מה, היה איזשהו שבוי שישב כפות והוא ירה בו, שהוא סתה, אתה יודע, זה דברים שהם כבר באמת במובן הפלילי. אנחנו בתוך אירוע
2: מבצעי. אז תסביר לי את האוברשוטינג הזה. אמרת שמקודם שהם חזרו בהם בגלל המחאה, אבל גם מלכתחילה הם טיפסו על עץ גבוה בגלל הפרסום התקשורתי הזה. תסביר לי את האוברשוטינג הזה שעשו לו.
1: אגב, אחד מהם רץ לבחירות עכשיו כראש ממשלה, גדי איזנקוט. זה מקרה בוחן מטורף כדי לדעת האם הבן אדם, שיקול הדעת שלו, מי מפעיל אותו, מה הופך אותו למתנפל על לוחם, לא מתנפל על לוחם, זה לדעתי סיפור לא, אבל... לבחירות גם.
3: תראה, אני חושב שגדי אייזנקוט הבין שצהל, אני חושב שפרשת אלאור עזרי היא פרשה מכוננת בתולדות צהלי, למשל פרשה שבה הובן בפעם הראשונה הפער האדיר שנוצר בין שכבת הפיקוד הבחירה של צהל לבין הלוחמים בשטח. אני חושב שהם לא הבינו את הלך הרוח של הלוחמים, המפקדים שפיקדו אז על צהל והיו במתכ"ל, הם לא האנשים שהיו אז ביחידות הלוחמות, הם לא היו הסוג של האנשים שהם גדלו איתם. השכבה הלוחמת היא כבר לא השכבה של בני ההתיישבות העובדת, המושבים והקיבוצים, השכבה הלוחמת היא שכבה של הרבה מאוד ציונות דתית, הרבה מאוד אנשים שבאים מהעיירות הפיתוח, מה שנקרא האליטה הישנה כבר לא משרתת כמו שהיא שירתה פעם.
1: אבל זה לא רק זה, זה גם האחיזה של מערכת המשפט גם בכל מערכות צהל ובעומדים בראשם, ברגע שיוצא סרטון כזה, או ברגע שיש לכאורה חשדות לגבי כוח 100, הם נכנסים לפאניקה ממערכת המשפט. לדעתי שם מתחילים הטלפונים מהפצרים, מהפקליטות, מכל הדבר הזה, שחס וחלילה אתה לא תעמוד נגד אתה יודע, כמובן מגיעים מצד מאוד מסוים במפה הפוליטית, וזה גם אחת הרעות החולות. זאת אומרת, זה לא יושב רק על הפער מאיפה...
2: תתחיל, תגיד את זה במילים פשוטות, המשפטיזציה הזאת, כשבאה מאוכלוסייה מסוימת, קלה להתנפל או להתנקל לאיזה מזרחי מרמלה.
1: לא, לא רק זה, בסדר, סבבה.
2: אתה הולך סחור סחור.
1: לא, לא רק זה.
3: זה גם נקודה, פתחי, זה גם נחוגה, כי תראה, בכל אתה צריך להבין, וזה דבר שגם התעסקתי בו מאוחר יותר בסדרה אחרת שעשיתי, אתה צריך להבין, העניין של המזרחי מרמלה הוא לא דבר תלוש. תראה שכשהיו הפגנות לטובתו של אלאור עזריה, אתם צריכים להכיר את זה, בני הציונות, ואמר לי את זה גם נועם פדרמן, אמר את זה בכאב גדול, בני הציונות הדתית לא התייצבו לצידו של אלאור עזריה בהפגנות האלה. אתה לא ראית אותם. זה גם עוד איזשהו עניין דמוגרפי שקרה בתוך הצבא. אלאור עזריה היה לבד, גם בגלל המוצא וגם בגלל הרקע וגם בגלל שאף אחד לא עמד בעצם לצידו, בגלל זה הוא הפך להיות עשב שוטה. אם כל הצבא, גם השכבות הנמוכות, היו מתגייסים לטובתו, הדבר היה אחר. אני צריך להגיד לכם שבמתכ"ל אחד האנשים היחידים שהיו לטובתו זה אלוף יוסי בחר, מי שהצטרף עכשיו בפחות בתמיכה.
1: אני לא בטוח, אני לא יודע ואני באמת לא זוכר, ואני לא בטוח שאם היו מתראיינים אנשי הציונות הדתית לוחמים, כן, במבצעים, בשטח, הם היו יוצאים נגד. אני לא רוצה להגיד, נגיד סמוטריץ' כזה עולה לי בראש, לא נראה לי שהוא היה יוצא נגד, אבל אני בכוונה לא הולך לקטע הדתי, למרות שכנראה, זאת אומרת, בטוח, יושב שם על העניין הזה, ואז מצאו שהוא כמובן אוהד לפמיליה וכו'. אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו אחר. זה שאייזנקוטים ובוגי אלונים כאלה, וכל בחירי המתכ"ל וכו', ישר היו מתנפלים עליהם, המשפטיזציה והאנשי...
3: אגב, אני צריך להגיד לך שגם נתניהו, פתחי, צריך להגיד, גם נתניהו בשלושת ארבעת הימים האחרונים גינה את הרמטכ"ל גינוי גדול. ההיפוך בא בסוף השבוע, גם נתניהו עובר שם תהליך
1: באירוע הזה. לא, אבל נתניהו חיכה...
3: נתניהו מגנה את החייל ביום יומיים הראשונים, וביום ראשון, ביום חמישי קרה, זה היה פורים.
1: מה הוא אמר כשהוא גינה את החייל? אני לא בטוח שאתה צודק. מה הוא אמר כשהוא גינה את החייל?
3: לא, בוודאות, בוודאות. נתניהו תומך בבוגי אלון בהתחלה, ואז בעצם יש איזה...
1: אני אתפוס לך בשידור חי, אני לא בטוח שאתה צודק.
2: לא, אני אומר, אני לא חושב שהוא גינה אותו, אני חושב שהוא לא היה אקטיבי, הוא לא אמר איזה משהו מסוים.
1: לא אמר, הוא חיכה.
3: לא, הוא היה חברים למיטב זיכרוני, ולאחר מכן.
2: אני לא זוכר התבטאות נגדו.
3: אני זוכר שנתניהו בהחלט גינה, אבל ביום ראשון הוא התקשר לאבא. וזה מבחינת צהל הייתה, זה אחד מה, צריך להבין, זה פרשה ענקית.
1: זה לא נכון, אבל לא יעשי להם, זה לא נכון.
3: בוא נבדוק את זה, אין לי בעיה להודות בטעות שלי יום כיפור היום.
2: לא, מי שהראשון קפץ ראשון זה היה בוגי אלון, אמר חייל שסרח, עוד לא היה בכלל את כל הנתונים, כבר החליט שהוא סרח, ואז התחיל,
1: שם למעשה... יכול להיות שאתה צודק, סליחה.
2: שם למעשה החל הפיצול של בוגי מהליכוד.
1: לא,
3: בוודאות. נתניהו גינה את מעשה החייל בהתחלה, וכעבור שלושה ימים בעצם שינה את דעתו. גם נתניהו עבר פה תהליך בכיפור הזה.
1: טוב.
3: אז אתה יודע, מה שמבאס
4: שאנחנו, אתה יודע, מדברים אפרופו רישום פלילי או לא רישום פלילי, זה פרשה שהייתה נקודת ציון בתולדות צהל, באמת, מבחינת הכל. לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלך ומה אתה חושב על כל דבר. מבחינת צבא וחברה, מבחינת רשתות חברתיות, מבחינת כל דבר כמעט.
1: טוב, אסנאי, אני רוצה להגיע איתך רגע לרעיון עם חברנו, עם פליישמן, יום חמישי, זה אמנם כמובן קבוצת החברים שלי האישית, ואני רואה את זה מנקודת מבט הזאת, כי כמובן הלב יצא להתאמר שבאמת פתח מולך את כל הנושא של ההתמודדות עם העבר שלו, אבל תגיד...
4: אני לא חושב שהיה לי רעיון כזה חשוב בתוכנית עד עכשיו.
1: אמת, נכון. תגיד רגע, אבל אם אני אגיד לך וכתבתי וצייצתי את זה בשידור חי כשראיתי את הדבר הזה, אתה לא היית, ויכול להיות שאתה לא חושב כמו פליישמן, הוא רואה בו איזה מישהו שהוא מכונת רעל, בסדר? אתה לא היית שם על המוקד ככה, לא את גיא פלג, ולא את דרוקר, ולא את אמנון אברמוביץ', מראה להם את כל האמירות, ושואל אותו ככה באיזה מבט נזוף, אתה מתחרט, אתה זה, ואז, אתה יודע, מתוך 3 שעות, כמה זמן לוקחת שיחה כזאת בסעודה, בארוחה?
4: אני חושב שבמקרה הסיפוצי הזה זה היה איזה 2.5 שעות, מה שקורה.
1: כאילו יוצא שם, אני אגיד לך בגדול, לא יוצאים שם הדעות החשובות של פליישמן על מערכת המשפט, וכמה חשוב לשמוע אותו בפטריוטים, וכמה חשובה התוכנית הזאת לאיזון בשיח, וכמה חשוב לשמוע אולי גם אנשים שהם ימין, שהיום מודרים, למשל מהערוץ שאתה, הם מודרים, הם פשוט אין ימנים בערוץ 13 היום, אולי אתה יודע, מי שחושב שמוריה אסרף לפעמים זורק את הערה. זה לא מופיע בתוכנית. מופיע זה שהוא התמודד...
4: אני אגיד לך, ההפך, תסתכל על זה הפוך.
1: כן.
4: אתה שואל אותי למה אתה לא אומר את זה לאמנון אברמוביץ' וגיא פלג. תראה איזה עיתונאים אני הבאתי עד עכשיו לתוכנית, לא הבאתי הרבה עיתונאים. העיתונאים שהבאתי זה איילה חסון,
1: כן.
4: מוריה אסרף, איתמר פליישמן ורינה מצליח.
1: זה לא משנה לי.
4: זאת אומרת, הבאתי 3 דווקא, אני מבחינתי, הדבר החשוב בעיניי זה להביא את כל, אני רוצה להיות תוכנית שבה מתראיין גם יואב סגלוביץ' וגם איתמר פליישמן. ואני יכול לשאול את יואב סגלוביץ', תגיד, לא מפריע לך שאחוז גדול מהבוחרים שלך צחק ושמח אחרי 7 באוקטובר, זה לא דבר שמפריע לך, אז אני מאמת אותו עם הדבר הזה, ואני מאמת עם איתמר פליישמן עם דעות שבעיניים...
2: אני רוצה רגע לחדד מה שפתחי שאל. זאת אומרת, אם אתה מחר מביא עיתונאי, או הבאת עיתונאי שהוא מהצד השני, עיתונאי מהצד השמאלי, האם אתה תשאל אותו, האם נגאלת אחרי שידור מדברים שאמרת, או האם אתה מקבל או מבכה או מתנצל על חלקך בפילוג? זאת אומרת, כשאתה שואל שאלה כזאת, אתה אומר מראש, תשמע, הוא אמר דברים מגילים, אז אני אשאל אותו אם הוא נגאל, או הוא פילג את העם, אז אני אשאל אותו אם הוא מתנצל על הפילוג. האם שאלות כאלה נשאלו על ידך או על ידי מישהו אחר, גם עיתונאי מהצד השני?
4: אני אענה לכם על זה, שתי תשובות בשני חלקים. אחד, הרבה פעמים לא מעניין אותי להביא אנשים שאני מסכים איתם ולהדהד את הדברים שהם אומרים כל הזמן. זה לא מעניין אותי, בגלל זה האנשים שאני מביא הם ההפך, אנשים שיש לי איתם אתגר אינטלקטואלי בתוך שיחה, כמו פליישמן, כמו מוריה אסרף, כמו איילה חסון.
2: אבל לא אתגרת אותו אינטלקטואלית, שאלת אותו אם הוא נגאל מדברים שהוא אמר, או האם הוא מתנצל על חלקו בפילוג. כלומר, אתה כבר הנחת היסוד שלך שהוא אמר דברים מגילים והוא חלק מהפילוג.
4: ועכשיו אני אלך לחלק השני של התשובה, מבלי לחשוף את מערכת היחסים שלי עם פליישמן, ומבלי לחשוף מה עלה בשיחות המסיכה המקדימה בינינו, ובלי הכל, אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה מרעיון אחר. לפני כמה שבועות ראיינתי את רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע. שאלתי אותו, האם הוא יכול לאמן את ריאל מדריד? הוא אמר, בוודאי שאני יכול לראיין. וכולם ירדו עליי וירדו עליו, איך שאלת את זה ואיך הוא ענה את זה. האמן לי שזאת לא הפעם הראשונה שהדבר הזה עלה בשיחות ביני לבין רן קוז'וך. בסדר, העניין הזה של לאמן את ריאל מדריד. את הדבר הזה מבלי להיכנס לשיחות שלי עם פליישמן, ותאר לעצמך שהשאלה הזאת היא לא באה מיש יין, כאילו.
1: לא, בגלל זה אני לא יושב על זה. אני תמיד יושב, גם, אתה יודע, הייתי כמה שנים מבקר טלוויזיה בישראל היום, אני תמיד יושב על התוצאה. כי אני חושב שהתוצאה בסוף היא באמת 50% נוגעת ללב, פליישמן התמודד זה, שרד כדי לספר באמת התמודדויות, וגם סכנות שהוא נמצא בהם בגלל מצבים קשים. ו-50% מהרעיון זה, בוא תספר לנו מה, מה אתה, איך אתה מתחרט על האמירות המזעזעות שאמרת.
4: אני לא חושב ש-50%, אבל אתה יודע מה ההישג הכי גדול ברעיון הזה?
1: אין שם, אין שם את פליישמן יוצא כל חשוב בימין, ומביא איזה משהו שב-13 לא שומעים.
4: תקשיב, קודם כל, בטח, תקשיב.
1: איפה, במה, לגבי מה?
4: עצם זה שהוא מגיע לתוכנית הזאת, שתראה מי הארסנל של האנשים שנמצאים בה, זה אומר שהוא קול חשוב בימין. אחרת לא הייתי משדר את הדבר הזה,
1: כן,
4: נכון?
1: כן, אבל אני אומר, כשיצא תוצר אגון, אני חושב באמת, שיצא תוצר אגון, זה תוצר שבו הימין מסתכל ואומר, תשמע, הוא לא תפר אותו בעריכה, נקרא לזה, אתה מבין? כי בסוף...
4: אני לא חושב שתפר, אני חושב שהוא הביס אותי בהרבה מאוד הטיעונים, אני לא חושב שתפרתי אותו בעריכה.
1: שיצאו, שהתוכנית ששודרה הראתה בסוף? לא ראיתי. מה, זה שהוא קורא לו דיקטטור ליצחק עמית? לאהרון ברק?
4: אני חושב שהוא... אני חושב, ליצחק עמית, אני חושב שהוא, אני חושב שהוא, שהוא בהחלט השמיע את הטיעונים שלו. אני חושב שניסיתי לתת לו קונטרה. לצערי הוא הרבה יותר מיומן ממני בוויכוחים כאלה מדי ערב, אז לא תמיד הצלחתי, אני לא תמיד מיומן כמוכם, שאתם כאילו, בתוך כל הדברים האלה, אולי רביב דרוקר וגיא פלג היו נותנים, למרות שאני לא מחזיק, אני לא בדעות, אני לא משכת עצמי לדעות של אף אחד, לא של דרוקר, לא של פלג, ולא של פליישמן.
1: רינה מצליח יוצאת, הנה דוגמה, ראיתי, זה היה אצלך, רינה מצליח? כן, אתמול היה שודר.
4: רינה מצליח, לא, רינה מצליח לשידור חוזר. כן, שידור חוזר.
1: רינה מצליח יצאה העיתונאית הזאת, שכולם מפריעים לה להביא את האמת המקצועית, החשובה, הזה וזה וזה וזה. תמר פליישמן, זה בוא, כך מצגת אמירות בעייתיות שהיו לך, ותגיד לי אם אתה מתנצל, לא מתנצל, ועוד האמירה שלו, שלפעמים אני חוזר הביתה ויש לי כאבי בטן, שירתה את הדבר הזה, זה מה שזה. אבל אולי...
4: אז אני אגיד לך, קודם כל אני תמיד, קודם כל אני תמיד אוהב לבחון את עצמי, ואני אקח את השיחה הזאת, ואני אחשוב עליה, הכל בסדר, אני לא...
1: קח אותי לאכול טופו איפשהו, ואני אתן לך... ואת החומרים, ואת הגלם, ותראה איך אני מוציא תוכנית אחרת לגמרי.
4: כן, העולם מתחלק לשניים, לאלה שלא מוכנים להתראיין תוך כדי אוכל, ולאלה שמחכים לארוחה ובדרך נותנים ראיון.
1: אני מוכן להתראיין, אבל השליטה שיש
2: לה... אתה רוצה לדובב את פתחית, אני לא...
1: אני גם בטוח שפליישמן שם, באמת, שהוא נכנס לטיעונים אמיתיים, גם אותי הוא מקריס, כן? אבל הוא מקריס כמעט כל איש שמאל, אני לא יודע אם אתה איש שמאל, כן? אבל מראיין נקרא לזה.
4: אני חושב שלהנגיש את פליישמן לציבור, לצופים של ערוץ 13, אני מתאר לעצמך שזה לא, זה לא עבר בקלות העניין הזה, כן? זה גם להביא עיתונאי מתחרה, זה גם, לא, ובטח. ואגב, ידעתי, זה לא מעניין אותי. כי מה ש, מה שבעיניי מעניין זה להביא בן אדם שחושב לא כמוך, או לא כמו הצופים, או טיפה אחרת.
1: לא, השאלה גם איך אתה מוציא אותו, אומרי, המסגור, אתה אלוף, אתה לא מתוחכם.
4: אתה חושב שיצא רע מהרעיון הזה?
2: אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, מתוכנית
4: אולי... לא, באמת אני שואל,
1: אני חושב שהוא יצא, אני חושב שהוא יצא, זאת אומרת, אני חושב שאתה שילמת לצופי ערוץ 13, שבטח זועמים על זה שהבאת בכלל את הדמון הזה, הוא יצא כמי שסיפק את הסחורה. א', תראה, הבן אדם יש לו אפיזודות נפשיות, אז מה ניקח ברצינות את מה שהוא אומר? ודבר שני, הנה, תתנצל על זה, מה?
4: לא, אני רואה את זה הפוך לגמרי, אני רואה את זה, תראו בך באומץ, דווקא הציבור,
1: שיצא ממנו הבן אדם, כאילו, כנות...
4: שיצא ממנו בן אדם שהוא מורכב, שהוא גם זה וגם זה, וגם יכול להיות נגד מערכת המשפט, וגם לבקר את נתניהו, ובגלל זה הוא מעניין.
1: והוא גם לא רוצה להצביע נתניהו, בכלל נתת להם שם את זה. תקשיב, באמת, תקבע איתי, בבית התאילנדי, עמרי, תקשיב. אני מזמין אותך בבית התאילנדי, ובוא נעשה שיחה אמיתית על מה זה ביביזם, מה זה ביביסט אמיתי, על מה הוא מתחרט, על מה הוא לא מתחרט, ואתה תקבל תוצאה שגם ימנים יכולים לשבת לצפות בה. חוץ מזה שאנחנו מתים על פליישמן.
4: קודם כל אני אשמח מאוד, אני גם אוהב פליישמן, ואני אשמח מאוד לשבת איתך, וכמו שאתה מתאר לעצמך, גם בבית יש לי פה ושם שיחות כאלה, על מה זה ביביסטים, ומה זה זה, אתה יודע, כן.
1: עם דניאל, נכון?
2: לא, עוברי, אני אגיד לך משהו מתוכנית מקבילה, אתה מכיר את זה שרוני קובה נושא את הקיר הזה לאורחים שלו, שהוא מביא ימני, אז תמיד הפתיח זה, שונאיו אומרים שהוא מכונת רע, ומתנגדיו אומרים שהוא שופר, ושמביאים משמאל, אומרים עליו שהוא נהדר, שהוא נותן את הנשמה שהוא עושה, אז
1: אנחנו חייבים לסיים.
4: אז קודם כל אני מת, עוד דבר קטן, אני מת על קובן, מת, מת, מת, ואוהב את התוכנית שלו, אבל אם תראה את הפרומו שעשיתי על יאיר גולן,
1: רק למי שלא הבין,
4: לפני זה, שודר
1: מי שלא הבין, זוגתך היא בימים אלה דניאל רוטבנרי, אז יש לו את השיחות האלה. עמרי, שיהיה לך גמר חתימה טובה, וניפגש.
4: גמר חתימה טובה, להתראות.
1: מכאן אנחנו עוברים למי שתכניס אותנו לחג באופן רשמי, כי באופן רשמי היא מחזיקה את כל הנושא של חגים ומועדים. סיוון רב מאיר, מחברת את ספר שבת, נכון? למה לא כתבת לי?
5: נכון.
1: סיוון רב מאיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
5: שלום לכולם, בוקר טוב, גמר חתימה טובה. וואי, תודה לזכות, כל ערב חג, אני יודעת כמו שעון שהתחילו לעזוב את המטבח או את העניינים, כי גלי ישראל על הקו. כיף.
1: אז מה
5: נשמע, איפה אתם ביום כיפור? רגע, איפה, עוד מעט אני אספר לכם איפה אני, הרי אנשים שואלים כדי לספר, לענות בעצמם. אבל איפה אתם?
1: אני בשכונה בנווה שרת, נקפוץ לבית הכנסת, וזה חשוב איפה
5: אנחנו? יש בטוח איזה אוהל תפילה ענקי של חב"ד, לא משנה באיזה שכונה, יש אוהלי תפילה ענקיים, שווה לך לדגום, לבוא, לראות, באמת יש איזה מטורף. יש
1: אוכל טוב, סתם, אוקיי.
2: זה לא החג הזה. אני בביתי בחדרה עם המשפחה, כמובן בריאות נסת, טיולים ברגל.
1: למה קפח אומר לי מתחילת השידור, יום הכיפורים הוא לא יום עצוב, הוא יום משמח?
5: הוא צודק, רגע, זה ממש נכון.
1: ברור.
5: יותר מזה, היה ראוי לעשות ביום כיפור סעודה חגיגית, בגלל שהוא כל כך, באמת, אפשר להתחיל מחדש, ולפתוח דף חדש, ולהתחדש, ולמחוק את העבר, ולבנות עתיד טוב יותר, ולהיות תאורים. דבר מטורף, היה ראוי לחגוג, אבל כיוון שהוא יום צום, אז היום זה ממש מצווה לאכול. האמת שעליתי בשביל להגיד לך שמצווה לאכול היום, אתה יודע, זה ממש, כל אכילה וכל הסעודה
1: המפסקת,
5: וכל ההכנות לצום הם דבר גדול מאוד, באמת, באמת. במקורות שלנו זה כתוב.
2: כן, זה לא יום אבל, זה יום שאנחנו מתאהרים וכאלה, רק בגלל שזה הצום וכל היסורים. אני אמרתי גם שאני אוהב את החג הזה ספציפית, כי זה חג שסוף סוף באמת מנתק אותך מהעולם לגמרי, במיוחד אלה שלא שומרי שבת, אז זה מנתק אותך לגמרי
1: מכל ה... אבל זה לא יום של תענית, זה לא יום של תענית וסבל, ושאתה תרגיש...
5: אז תראה, זה שונה מתשע באב, אנחנו הרי מדברים פה גם בערב תשע באב, ותשע באב זה חורבן, זה חורבן בית המקדש, יש לי מלא הארץ, אומרים קינות, יש ביטוי פרצוף תשע באב, אבל אם היה ביטוי פרצוף יום כיפור, זה פרצוף מהיר, זה פרצוף שמח. כלומר, מתוך התענית, אנחנו מאמינים שזה אפשרי להתחדש, זה דבר מטורף. כל אחד מאיתנו חי על מה שנקרא הסללה. אכלו לי, שתו לי, אתה יודע, אפילו בדעות, אתה יותר בימין, שמאל. ככה נולדתי, אני נולדתי בהרצליה, נולדתי בנוער מרץ, נוער שלום עכשיו, אשכנזית, חילונית, שמאלנית, הרצליה. זהו, זה נגזר, זה שאני ככה יהיה כל החיים. לא, ברוך שם זכיתי לשנות הרבה מהדברים האלה, וגם היום אני, זה לא, אני עדיין לא מושלמת, וכל הזמן מנסים לשפר, לתקן, לאתגר את הקונספציה. אני חושבת שהיצר הרע שלנו, אפשר להשוות אותו לקונספציה. תכה אני כבר לא יכול יותר טוב. זה הגרצה שלי. זה נכון בזוגיות, זה אני, זהו, זה נכון בהורות, בילדים, אין, הילד הזה, הוא כבר ככה, הוא, זהו, וזה לא נכון. כל ההבחונים שאנחנו עושים לעצמנו, זה יום שנותן לנו את הכוח להתחיל מחדש, זה מתחיל מהמדבר, מחטא העגל. עשינו כזה חטא נוראי, וקיבלנו הזדמנות שנייה, ביום הזה, ביום כיפור, משה רבנו נותן לנו את הלוחות השניים, אחרי ניפוץ הלוחות, אחרי חטא העגל, אחרי הכישלון, זה נראה גמור, זה נראה אבוד, זה נראה שאין סיכוי, אבל באמת אין שום יאוש בעולם כלל, כמו שאומר המשפט, ואפשר להתחיל מחדש. עכשיו, אני חיכיתי שכבר תרימו ותשאלו איפה אני ביום כיפור, אז אני אענה לעצמי. או, בדיוק, תודה ששאלת. בקיבוץ גבים. קיבוץ גבים שממש סמוך צמוד לסדרות, למכללת ספיר. זה חלק ממיזם של ארגון נפלא שנקרא איילת השחר, ארגון של הרב שלמה רענן, שעושה עניינים בקיבוצים, במושבים, מקומות שאולי כל השנה יש בית נסת פחות פעיל או אין בכלל, וקיבוץ אחרי קיבוץ, מושב אחרי מושב, זה התחיל עוד לפני השבעה באוקטובר, אבל עכשיו אנחנו באמת, אנחנו בעולם יהודי חדש, וזה מדהים לראות את
2: האלו. אתה מבין למה זה יום שמח?
1: מבין.
2: זה חתיכת בשורה מה שהיא אומרת פה.
5: ממש, ממש, זה עוד לפני, אני אשמח לספר גם אחרי, אני בטוחה שאנחנו מתארגנים פה, אורזים, נערכים. רק הקבלת פנים כל כך נחמדה, כלומר מחכים לכם, ואני הולכת לדבר קצת בין התפילות, לעשות קצת שיעורים, הרצאות, יהיה איתנו חזן מדהים, קוראים לו אבי מילר. הוא עושה את התפילות.
1: את כאילו עושה פרומושן? את רוצה שאנשים יבואו?
5: לא, לא, לא, בואו.
2: איפה שאנחנו יש כרטיסים?
5: אל תבואו לגבים, לא נראה לי ש... חברים, לא, זה פרומושן, לקיבוץ ולמושב שלכם, לשכונה
2: זורקת
5: שלכם,
2: קונספט, לעיר שלכם. אם אתה יכול להפיץ את הבשורה בעוד מקומות, אז...
5: או, יש אוהלי תפילה, אני אומרת שוב, זה התחיל בקורונה, וזה פשוט אחד הדברים הטובים שקיבלנו מהתקופה ההיא, כשיצאנו להתפלל באוהלים, וראינו כי טוב, יש היום, אני אומרת, בחבד הערכה היא, שכ-100 אלף ישראלים יוצאים לבתי חבד,
2: והתפילות בהפרדה?
5: בחדרה וגדרה, נתניה, זה אירוע מטורף.
2: תפילות בהפרדה?
5: כל שנה. רגע, קודם כל כי יש מחיצה בוודאי, אנחנו רוצים להתפלל על פי ההלכה שכולם ירגישו שהם יכולים להתפלל, גם סבתא של סבתא שלי וגם הנכד של הנכד, אומרים מסורת, אבל כולם מרגישים שיש להם מקום, יש מחזור מנגיש, יש חזן שמתפלל ושם לב באיזה עמוד אנחנו נמצאים. קיצור, השיחה הזאת מסתיימת, יום כיפור רק מתחיל, נתפגש שם בתפילות.
1: אמן, שיהיה לכם גמר חתימה טובה, סיוון רב מאיר.
5: לכולנו,
1: אמן, אמן,
5: תודה.
1: ושהשעון יבקש ממך סליחה. קפח, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
2: אך שאתה רוצה להגיד לי סליחה.
1: סליחה על מה, נשמע?
2: לא יודע.
1: לא יודע, אולי שעורת מאוד סליחה.
2: סליחה, סליחה שתתי לך 4 בדרבי, סליחה שבכדורסל נתתי לך 20 פלוס.
1: אתה מכבי, אני...
2: סליחה שבנוער נתנו לך סליחה. סליחה שפגעתי, מה שנקרא.
1: 15 שנה של סליחות אתם צריכים לתת לנו, אבל כן. בואו נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאים אורן אשתיבקר ומשה רחמקין, לאיש הדיגיטל שלנו לאיציק זר, שיהיה לכם גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, סליחה אם
1: פגענו, ובשורות טובות.
2: אמן.
6: לספר היכן מצאתי קורות לעת רצון את חמלתה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות יוחננוף, מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
9: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים ושבוע טוב, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. פיגוע ירי בבנימין, לפני זמן קצר ירה מחבל ערבי על מספר אזרחים יהודיים ששהו במעיין אנריה סמוך ליישוב נווה צוף. כתוצאה מכך נפצע אחד האזרחים בשנות ה-30 לחייו באורח אנוש. המחבל נמלט מהזירה, כוחותינו פתחו במרדף אחריו ומבצעים חסימות במרחב. צהל הודיע הבוקר על השלמת הערכות מבצעית רחבה לקראת יום הכיפורים, תוך שאלה את הכוננות בכלל הזירות. בסוף השבוע הורגנו מחדש היחידות והעתודות והתקיימו תרגילי מלחמה מול תרחישי הפתעה. כמו כן, אין הדממות בפעילות ואין ירידה בסדר הכוחות. לוחמנו פועלים במשך השעות האחרונות בכפר אל מועייר הסמוך לרמלה בעקבות הירי שבוצע מהכפר אתמול אל עבר רכב בחוות מצודה דוד בבנימין. עד כה עצרו הלוחמים מעל 30 מחבלים חשודים. ממשלת אמן גינתה בחריפות את המתקפות שביצעו המחבלים החותים על עיר הבירה הסעודית ריאד במהלך השבת, תוך שכינתה אותן פגיעה בוטה בריבונות של סעודיה. לצד הגינוי האשים משרד החוץ התימני את המשטר בטהרן בהמשך העברת סיוע צבאי למחבלים, וטען שהתמיכה האיראנית מאפשרת למחבלים להמשיך במתקפות שלהם כדי לשרת את סדר היום האזורי של משטר האייתולות. מלחמת רוסיה-אוקראינה. אוקראינה ביצעה במהלך שעות הבוקר מתקפה רחבה של כתבמים על הבירה הרוסית מוסקבה והאזור. התקשורת הרוסית דיווחה על שני אזרחים הרוגים ועל שריפה גדולה שפרצה באחד היעדים המרכזיים שהותקפו, בית הזיקוק הגדול במוסקבה, שכושר הייצור שלו עומד על 12 מיליון טון נפט גולמי בשנה. מטעם הממשל הרוסי נמסר שמתקפת הכתבמים הזו הייתה הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה. צוות הצלה פינה הבוקר לבית החולים תינוק בן 3 חודשים במצב אנוש, אחרי שלא התעורר משנתו בביתו בבית שמש. בהגיעו של הצוות למקום בוצעו בתינוק פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב והנשמות. בשלב זה ממשיך טיפולו של התינוק בחדר הטראומה של בית החולים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יום הכיפורים תימשך מגמת ההתחממות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אלו הם זמני כניסת ויציאת צום יום הכיפורים תשפ"ז. בירושלים, כניסת הצום ב-5:58 דקות, צאת הצום ב-7:13 דקות. בתל אביב, כניסת הצום ב-6:22 דקות, צאת הצום ב-7:15 דקות. בחיפה, כניסת הצום ב-6:09 דקות, צאת הצום ב-7:15 דקות. בבאר שבע, כניסת הצום ב-6:21 דקות, צאת הצום ב-7:15 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת הצום בשעה 6:22 דקות, צאת הצום בשעה 7:17 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, גמר חתימה טובה וצום מועיל, מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: ערב יום כיפור, בעזרת השם, מרומם ומשמעותי לעם ישראל. אנחנו בתוכנית חיים כהלכה, כן, לערב יום הכיפורים תשפ"ז, כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אני אבי ברמן אתכם באולפן בתוכנית חיים כהלכה לערב יום הכיפורים, ואנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאי מעון שנמצא איתנו פה באולפן הראשי בגבעת זאב, וגם לצופיה חנה ברמן שנמצא איתנו כאן באולפן הראשי בגבעת זאב, וכמובן תודה גם למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. שכוח לכולם. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים, לשליחת וואטסאפים. אנחנו, כן, בעזרת השם נהיה פה שעה עד השעה אחת, כדי שאנשים יוכלו להספיק אחרי זה ללכת למנחה גדולה בזמן. אז אנחנו נזכיר לכם את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ, 050-94-94-594, 050-94-94-594. ניתן גם לשלוח לשם, תעלו אותי בבקשה לשידור, וצופיה בעזרת השם תעלה אתכם לשידור. ומספר הטלפון לשליחת אס-אמסים ולעלייה לשידור הוא 072-322-9494, 072-322-9494. אבל אנחנו רוצים קודם כל לאחל גמר חתימה טובה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של צפת, גמר חתימה טובה רב, וערב יום כיפור מרומם בעזרת השם.
1: אמן ואמן לנו ולכל ישראל, לכל עם ישראל יקר ואהוב.
0: אמן. איזה עם מתוק. רואים את הכותל, לילה אחרי לילה רב. לא רק את הכותל, תל אביב אתמול בלילה עם הרב שמואל, הרב זבדיה כהן, ובמערת הכפלה, ורב מאיר בעל הנס, ועוד מירון, עוד הרבה מקומות, ברוך השם.
1: רב יהודה.
0: רב בר אילאי, כן.
1: רק ממש, אתמול בתל אביב זה היה ממש מרומם, מעין קודמתו.
0: מעדי שיש שם עשרות אלפים.
1: לא יודע, עשרות אלפים, אבל עשרת אלפים ודאי. זה היה פשוט מופלא לראות את זה. את כל הציבור הגדול, המתוק הזה שמתכנס ושמח ונשאר עד הסוף, אף אחד לא עזב באמצע, ממש היה מדהים לראות את זה.
0: מדהים.
1: אם יש לי מישהו ספק אם עם ישראל חי, אז אותרו הספקות.
0: חי ביותר.
1: חי ביותר. חי ביותר, אוהב את השם ביותר, שמח ביותר, מתקרב אל השם ביותר.
0: אמן.
1: זה פשוט היה מרתק. לפני כן היה לי שיעור בתל אביב, גם כן, בקהל מאוד מעניין, בצפון תל אביב. פשוט מדהים. מקסים, אנשים כל כך מקסימים. זהו, אנחנו ככה באים לקראת יום הכיפורים עם מלא אהבה לעם ישראל, מלא ביטחון בעם ישראל. מלא שמחה, איזה עם מתוק יש.
0: אמן, לגמרי, לגמרי. טוב, יש לו הרבה מאוד שאלות, אנחנו נשתדל להגיע לכולם, לא מבטיחים כלום, אבל נשתדל מאוד, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. שלום הרב, תודה על הסליחות, אתמול בתל אביב התרגשנו מאוד. יש לי שאלה, בכמה בתי כנסת בצפון תל אביב נוצר מצב שאנשים צובעים על הפתחים ולא שומעים את סיום הנעילה. האם אפשר לצאת החוצה בקבלת עול מלכות שמיים ותקיעת שופר למי שבחוץ, מעבר לתפילה בתוך בית הכנסת, האם אפשר לומר שם את הקדיש תתקבל?
1: בוודאי שאפשר.
0: איזה שאלות מקסימות.
1: פשוט אין ברירה. אני מכיר הרבה בתי כנסת שאין שום אופציה להכיל בתוך הכנסת את מספר המתפללים, ואז עושים את התפילה בחוץ. וזה...
0: בסדר.
1: אני בטוח שזה הכי מתוק לפני הקדוש ברוך
0: הוא. אמן. תודה רב. שלום הרב, קשה לי עם הוידוי ביום הכיפורים. הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא קשר של אהבה עצומה. יום הכיפורים הוא יום של אהבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, ואילו בוידוי אנחנו אומרים, עד שלא נוצרתי אני כדאי, אנחנו חיים בדור שרואים את אהבת השם אלינו, פתאום במילות התפילה של יום הכיפורים מרגישים הפוך. מה אני אמור לעשות?
1: השאלה שלך שאלה גדולה, אמיתית, נכונה. אני חושב שיש לנו שני דברים לעשות. קודם כל, באמירה עד שלא נוצרתי כנה כדאי, זה כבר כתב הרב קוק, כתב הרב סולובייצ'יק, אבל כשנוצרת, ברגע שאתה נוצר, אתה הכי כדאי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם אותך בדיוק ברגע, נולדת בדיוק ברגע שצריך אותך, בדור בדיוק שצריך אותך. עד שלא נוצרת, לא היו צריכים אותך. עכשיו שנוצרת, העולם צריך אותך. זה דבר מאוד משמעותי. צריך להסתכל על זה. ובהחלט, יש הרבה קטעים בתפילה ש... אומר לבן אדם, נכון, אלוקים אוהב אותך, ובגלל שהוא אוהב אותך, הוא אומר לך, אל תישאר באותו מקום כל החיים שלך. תתקדם. יום כיפור זה אחד הימים שבו אנחנו רואים, את זה אני מתקן, מזה אני משתחרר. אם הייתי כועס, אז אני אפסיק, ואם אני הייתי עצל או דבר אחר, אני אנטוש את המידה הזאת, ואתה יכול להשתנות. לכן אנחנו עושים את הוידוי, הוידוי עם כל עם כל החטאים, אתה לא חייב אגב לומר את כולו, אתה יכול לומר חלקו, אתה יכול לכתוב וידוי שלך. אתה יכול לשבת עכשיו, לפני כיפור, לכתוב את הדברים שאתה רוצה עליהם להתוודות. זה בסדר גמור. ובכל הוידויים אתה יכול לומר את מה שלך, הפרטי שלך הוא הכי מדויק.
0: אוקיי, תודה רבה. יישר כוח גדול הרב, כן, מבקשים איתנו בצדק. שנקדיש את הלימוד פה לרפואת, כמובן, כל הפצועים, חיילים שלנו והכל, וגם לפצועים בפיגוע היום בירי בנווה צוף חלמיש. בעזרת השם שיהיה רפואה שלמה, שיתפסו את המחבל הארור. שלום הרב, האם זה נכון שיש סקולה לאכול היום 7 סעודות על המוציא כנגד 7 ברכות, וזו סגולה לחתונה השנה?
1: כן, בהחלט יש את המקור שאתה אומר לאכול ביום הזה 6 או 7 סעודות. לא שמעתי שזה קשור לחתונה, שמעתי שזה קשור לכך שתיקון, אנחנו נמצאים בימים אלה בתיקון חטא אדם הראשון שטעה באכילה ולא הודה לקדוש ברוך הוא והלך לדעתו של נחש, וכאן אנחנו רוצים ללכת כן לדעתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן לאכול במקום מה שאנחנו לא אוכלים ביום כיפור. לא כולם יכולים לעמוד בזה, זה גם לא תמיד חובה, אבל כן, יש סגולה בהחלט, יש מצווה לאכול ביום תשיעי, זה ודאי. שש זה מעלה, 7 לא שמעתי, סגולה לחתונה, אני מקווה שכן.
0: אמן, אין מה להפסיד.
1: זה ברור שאין מה להפסיד, אני רק שואל, אני רוצה להבין את הקשר בין היום הזה לבין חתונה, כתוב שכל מי שאוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. ואחד הסגולות של יום כיפור זה שאנשים, בנות היו הולכות ואומרות, בחור שנה עיניך, והיו עושים שידוחים ביום כיפור. זאת אומרת, יש ביום תשיעי גם כן את הסגולה של היום העשירי, של יום הנישואים. כן? אז בהחלט כל הידור שעושים ביום הזה, הוא בונה את הקשר בין הזוגות.
0: בסדר גמור. טוב, בעזרת השם שנראה המון המון חתונות השנה. שלום לרב והמנחה, לגבי תבילה בערב יום הכיפורים, האם יש עניין לטבול לפני מנחה, ואיזה כוונות יש לכוון בתבילה? תודה וגמר חתימה טובה. ואני אוסיף, האם זה גם לבנים וגם לבנות או רק לבנים?
1: שתי שאלות יש לנו פה. קודם כל, כן, זה יש עניין לטבול לפני. אפשר גם לטבול אחרי, זה לא מעכב. הכוונות שאנחנו מכוונים, אז יש הרבה סוגי כוונות. באופן כללי, נתהרים את הרעה להתאר מטומאה ולקבל קדושת יום הכיפורים. אלה שתי תבילות בסיסיות. יש תובלים גם להסרת הכעס, יש תובלים כנגד שם אב, סג, מה ובן, זאת אומרת רבה מילואים של שם הוויה. בגדול, נוהגים לטבול כמספר העולים לתורה. זאת אומרת, היום 6, בשבת 7, אבל שוב זה מדרגות. הכלל, 1. 1, אתה יוצא את החובה.
0: בסדר גמור, תודה רבה, כבוד הרב.
1: האם גם נשים טובלות? בן איש חי כותב שכן. יש כאלה שלא נוהגים, יש כאלה שכן נוהגים, גם אשכנזים יש הרבה שנוהגים.
0: מעולה, תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו נגיד שלום למשה מקדומים.
2: שלום וברכה.
0: כן, הרב שומע.
2: יש לי כמה שאלות לשאול, קצרות. שאלה ראשונה, אנחנו עושים הסדר, אתמול בסליחות שהיה בתל אביב, אני הייתי בשמירה בצבא, ובעצם שמעתי את הסליחות דרך היוטיוב. אני שואל כאילו לאבא ולשנה הבא, מה הדין לגבי הענייה, לגבי אל מלך ישראל כפי רחמים וכו'.
1: אתה יכול לומר אל מלך ישראל כפי רחמים, יג מידות אתה צריך לומר אותם בניגון כמו קורה בתורה, כי אתה לא קורא אותם עם השרה באמת, זה לא נקרא שאתה שותף, אתה לא יכול לענות אמן על הקדיש, אבל כן אתה יכול להיות שותף בכל הסליחות, ובלבד שאת היג מידות אתה אומר בניגון.
2: שאלה שנייה.
1: שהשם ישמור אותך, וכל החברים, כל החבריך החיילים. אמן, תודה רבה.
2: שאלה שנייה לגבי השאלה שנשאלה קודם על הרלוונטיות של התפילה. אני מתפלל כחזן בקהילה שלי, ותמיד יש לי קושי מאוד גדול עם ביזור עשינו ניסים. שבו אתה אומר מילים מאוד מאוד קשות על עצמך, שברור שיש בזה מן האמת, אבל קשה להגיד מילים כמו שבכל מעשה טוב לא עשיתי, שאני כלום ושום דבר, איך מתמודדים עם זה?
1: קודם כל, אין חובה. דבר שאתה לא מרגיש שאתה מתאים לך, אתה לא חייב לומר. ודאי שהוא לא חלק מרכזי מהתפילה, אתה יכול לומר וידוי אחר. תאמר וידוי שמתאים לך. יש וידויים שונים, נוסחים שונים. וידוי זה צריך להיות ביטוי למה שאתה מרגיש.
0: ואם זה התפילה, ואם זה בחזרת השעת הרב?
1: אם הוא שליח ציבור, אז הוא אומר את הכל. אבל אם הוא...

0: חזרה על מילים ששרים אותה. אני לא מדבר על פסוקים שיש בהם שם השם, אלא נגיד בחזרת השעת או במקומות אחרים. לחזור על מילים.
1: גם בזה יש דעות שונות, נוהגים לא לחזור על מילים, אבל אם יש תורה שחוזר, אל לא גוערים בו.
0: אם אתה שליח,
1: אתה כחזן, עדיף לא תחזור, אבל אם אתה מרגיש צורך לחזור, זאת אומרת, אם אתה רוצה לסייע לקהל, כן. אבל ההשתדלות הראשונה צריכה להיות שאתה מתחיל שיר ואתה נותן להם להמשיך לבד.
0: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה,
1: רב, שיתקבלו
0: שלותינו ברצון,
1: אמן. אמן, חזק ואמץ.
2: אמן. תודה רבה, רב מוישה והרב. תראה איזה השפעה. הרבה מעבר לתל אביב עצמה. שלום כבוד הרב ולמנחה היקר. שתי שאלות. איך מניקה צריכה לנהוג בצום אם לא מרגישה טוב ולא הולכת לבית הכנסת? מה כדאי לעשות בבית? זו שאלה ראשונה. אולי הרב יענה על זה קודם, כי השאלה השנייה פחות קשורה.
1: מניקה ככלל. אם היא יכולה לעבור את כל הצום ולתת לתינוק מה לאכול, היא צריכה לצום כרגיל. אם לא יהיה לתינוק מה לאכול, או שהיא תרגיש לא חולשה רגילה, אלא חולשה לא בריאה, אז תוכל לשיעורים, כמו שכתוב בסידורים, מופיע בכל מקום. לגבי מה היא עושה בבית, היא יכולה להתפלל. התפילה שלה בבית היא לא פחות קדושה מהתפילה בבית כנסת. היא יכולה להתפלל את חלק התפילה, לא את כל התפילה. תפילת 18, קריאת שמע, היא לא חייבת את הכל. אם היא יכולה יותר, מה טוב. יש לה יותר זמן לקרוא תהילים, לקרוא כתר מלכות, יש כל מיני קטעים שקוראים אותם בליל כיפור או ביום כיפור. אבל כל דבר שמקרב אותה לאלוקים, זה הדרך הנכונה.
2: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. והשאלה, החצי השני של השאלה שלה זה, לאחרונה נאבדים לי הרבה דברים שאני מוצאת אותם רק לאחר כמה שעות, האם יש משמעות לדבר? לאחר כמה שבועות, סליחה.
1: כן, בהחלט. זה יותר תשובה באישי מאשר ברדיו. יש משמעות בהחלט. אז אחרי השידור תתקשרי באופן ישיר, נגיד לך.
2: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב, שלום כבוד הרב וגמר חתימה טובה. עמדתי ליד חבר שלי כשבירכתי לקרוא את ההלל בראש חודש אלול, והתפלאתי לראות שהחבר הספרדי שלי לא ענה על הברכה שבירכתי. כששאלתי להסבר, הוא אמר לי שלפי מה שהוא יודע, ספרדי לא עונה אמן על ברכה שאשכנזי מברך, אם זאת ברכה שספרדי לא מברך כמו נטילת לולב או של אישה או אשכנזייה או הלל בראש חודש. האם זה נכון?
1: אנחנו לא נוהגים ככה, לפי דעתי הוא היה צריך כן לענות אמן. יותר מזה, נשים ספרדיות מברכות על ארבעת המינים. ככה אמא שלי הייתה מברכת, ככה אשתי מברכת. זה המנהג. אז גם אם אתה לא נוהג ככה, ודאי שאתה חייב לומר אמן. אתה לא יכול להראות כאילו משהו ברך לא ברכה אמיתית.
2: כלומר, זה לא אמן יתומה.
1: לא אמן יתומה. בקיצור, היית צריך לומר אמן, הוא היה צריך לומר אמן, אם הוא נהג אחרת, כנראה שיש פוסק שהוא פוסק על פיו, שהוא פוסק ככה.
2: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב המנחה היקר, גמר חתימה טובה, האם יש עניין לבקש סליחה מחברה טובה שלי על משהו קטן, או שעדיף לחשוב רק על אנשים רחוקים?
1: אם באמת אם פגעת בה, בוודאי צריכה לבקש סליחה. אפילו אם זה דבר קטן, לא רק מאנשים רחוקים. אם אדם פגע במישהו, לא טקס מחילה כללי, אם פגעתי במישהו, לבקש ממנו סליחה, שזה חסר משמעות. אלא באמת, אם פגעת במישהו, צריך לבקש שמשהו לא היה בסדר, תקשי סליחה. גם אם זה דבר קטן.
2: בסדר. תודה רבה כבוד הרב, ואני צודק שהרב מרדכי אליהו היה תמיד נכנס בערב יום הכיפורים ומכריז שהוא מוחל לכולם, לא?
1: כן, וגם היום אומר לשליח ציבור, כך כתוב בן איש חי, טוב שהשליח ציבור יגיד לכולם למחול אחד לשני, זה ודאי טוב, אבל זה לא במקום, זאת אומרת אם אדם צריך לבקש אם פגע במישהו, קורה, תבקש סליחה.

0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום וברכה, אם המקום שלי בבית הכנסת נמצא באותה שורה עם הארון קודש, ויש כהנים שעולים לדוכן, האם אני צריך לצאת מהמקום שלי כדי להיות אחריהם, ולא באותה שורה איתם, כשהם מברכים, כי לפעמים יש עומס ולא נעים להזיז את כולם בשביל לצאת.
1: וואה, אתה שואל שאלה משמעותית, אני לך תשובה. ככלל, אם אתה ממש באותו קו איתם, אפילו עם קו של חלק מהם, זה מספיק. כן? כי אז אתה לא מראה זלזול. במקרה שאתה נמצא יותר קדימה מהם, לא, זאת אומרת, לא באותו קו, אתה צריך לצאת ממקומך ולעמוד מולם. אם אדם לא זז ממקומו בגלל שיש לו אילוץ, נניח שהוא תפילת 18 או משהו, אז זה לא שהוא מראה זלזול, הוא פשוט לא יכול. אותו דבר אם אדם תקוע, כי אנשים עומדים ממנו ומשמאלו, אז מכיוון שהוא לא מראה זלזול, אז בגלל שהוא לא יכול לזוז, אז הברכה חלה גם עליו.
0: בסדר גמור, שכוח גדול הרב. רוב בתי הכנסת כהנים עומדים קדימה. אין
1: נכון.
0: תמדה בצדדים, אבל לפעמים יש.
1: לפעמים שליח ציבור הוא כהן, והוא הכהן היחידי, אז כולם צריכים לזוז לפניו. אבל כן, יש בית הכנסת גם בצפת שה... שורה הראשונה היא בקו ישר עם מעמד הכהנים.
0: אבל הרב אמר, בקו ישר זה בסדר.
1: אם זה קו ישר ממש זה בסדר, אם זה טיפה אחורה צריך לזוז.
0: אוקיי.
1: אם הוא לא יכול לזוז, אין בכך בעיה.
0: בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, ברוך השם, נראה שרחבת הכותל המערבי כבר מתקשה להכיל את ריבוי המתפללים. ידוע לי עלו יוזמה להקים בית כנסת על הר הבית, אולם אם אכן אנו מתפללים בכותל מול צידו האחורי של בית המקדש, האם לא כדאי לשקול גם אפשרות להסדיר מקום תפילה מול פתח בית המקדש בשלב זה מחוץ לתחום הר הבית? בנוסף, אודה לכם מאוד אם תיסעו להתפלל למען חיילי צהל הנמצאים בחזית, מהלכים הכיפורים, הרחק מבתיהם ומשפחותיהם, גמר חטיבה טובה, יהודה מנתניה.
1: אתה ממש צודק, אין כבר מקום ברחבת הכותל, זה כבר ברור לחיותים שרחבת הכותל, הציבור אמר לנו שהכותל כבר לא מספיק, בהר הבית יש מקום למעלה מ-100 אלף איש להיות שם בו זמנית, אין ספק שאנחנו צריכים להגיע למעלה, אנחנו כמובן צריכים לעשות את זה בצורה מסודרת, בהסכמת חכמי ישראל, וכן אנחנו הולכים על המתווה של אבא, עליו השלום, הרב אליהו, שהוא כתב בכמה מקומות, וגם בהחלטה של מועצת הרבנות הראשית, להקים מקום תפילה בכנסת על הר הבית, שמשם אי אפשר להגיע למקומות שיש שם ספק הלכתי. בעזר השם, אנחנו מקווים שלקראת אלול הבא נגיע לזה, אולי אפילו יותר מזה. אבל ודאי שאנחנו מתאמצים על זה. אנחנו כמובן בונים את זה בהסכמה של רבנים, ושזה יהיה לא תוך מחלוקת, אלא תוך הסכמה.
0: בסדר גמור. אמן, בעזרת השם, בקרוב ממש. שלום כבוד הרב, בבית כנסת שלנו יש מישהו שמהלך התפילה עובר בין המתפללים עם נוזל בנוכח לימון לביסום הידיים. בהנחה שלא מדובר בשמן ואיסור שיחה, האם זה מותר או שיש כאן עדיין איסור של רחיצה? תודה וגמר חתימה טובה.
1: שאלת נכון, יש בזה איסור.
0: אוקיי, אבל לעבור עם בסמים זה בסדר?
1: בסמים כן. הנוזל הזה שעושים, שנקרא מייזהר או דברים כאלה, זה לא נכון.
0: אוקיי, ועל איזה בסמים מברכים מערב?
1: סתלוי, יש בסמים שברכים אסבה, שברכים עצה, שברכים מיני. ספרדים בדרך כלל מחלקים ביניהם.
0: זה בוסם מהבית?
1: מיני.
0: בוסם של גבר מהבית, בוסם של אישה?
1: בוסם של אישה שניכר, פוס של אישה בדרך כלל לא מברכים עליו, כדי שלא יהיה ערעור. אבל בוסם שאין בו ערעור...
0: לא, אבל בשביל אישה.
1: אישה יכולה לברך עליו, מיני.
0: גם זה כימי לגמרי.
1: אם יש לו ריח טוב, מה זה משנה? זה כימי, לא כימי.
0: אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום לכבוד הרב המגיש היקר. אם מותר לעשות כפרות על שטר, אבל להעביר דרך פייבוקס.
1: כן.
0: תודה רב. שלום הרב, אם שילמתי פדיון כפרות דרך קישור כמה ימים לפני שעשיתי בפועל את הכפרות, האם זה תקף או שצריך לתת שוב? תודה רבה וגמר חתימה טובה.
1: תקף.
0: תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם היום עדיין מהודר יותר לעשות תרנגול, כפרות בתרנגול? שנית, האם זה טוב שנכנסים ליום הכיפורים בשמחה?
1: שתי התשובות הן כן. כן, עדיף בתרנגול, אבל בתנאי שזה יש שם שוחט טוב וכו'. זה דבר אחד. זה דבר שני.
0: צער בעלי חיים.
1: צער בעלי חיים, על כל עוף שאנחנו אוכלים יש צער בעלי חיים.
0: לא, משאירים אותו לשבת בשמש 10 שעות, בלי אוכל.
1: אני לא מכיר את זה. עשינו כפרות הלילה על עוף. העופות היו בלול ממוזג עד רגע השחיטה. השחיטה, כמו שאני מכיר, למדתי בחיי השחיטה, העוף לא מרגיש אותה בכלל. הסכין היא כל כך חדה וחלקה שהוא לא מרגיש שום כאב.
0: נכון.
1: זאת המציאות. כל האמירה, כאילו יש בו צער בעלי חיים, אני לא מכיר אותה. בוא נאמר, לא יותר צער בעלי חיים, אנשים שאוכלים כל סוג של בשר אחר. כל סוג של בשר שאתה אוכל, בסוף לוקחים חיים של בעל חי. לגבי השאלה, מה הייתה השאלה השנייה?
0: השאלה השנייה הייתה, האם נכון להיכנס ליום הכיפורים בשמחה?
1: כן ולא, זאת אומרת, אנחנו כן אומרים שמקבלים את יום הכיפורים הזה באהבה, וכתוב, לא יהיו טובים לישראל כמו יום הכיפורים, זאת אומרת, יש יום טוב, זה יום טוב. אנחנו לובשים בגדי לבן, מתרחצים וכו'. אבל בהחלט צריך גם יראה, גם בדיקה, ושם בודק את עצמו איפה הוא טעה. אז יש פה גם, לכן אנחנו לא אומרים הלל ביום הזה. יש לנו מצד אחד שמחה, אברכים שחיינו, אנחנו שמחים שהיום הזה מגיע, אבל מצד שני אנחנו גילו ברעדה כזה. לכן התשובה לשאלתך היא כן ולא, זאת אומרת, כן שמחה, אבל גם רעדה.
0: אמן. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. בעזרת השם, בסוף יום הכיפורים ודאי נהיה בשמחה. שלום כבוד הרבה, מנחה, שתי ההורים שלי חזרו בתשובה, אבל סבא וסבתא שלי כן שומרים שבת בשבילנו כשאנחנו באים אליהם. הבעיה היא כשאנחנו באים עם הבשרי, כשאנחנו באים עם הבשר שלהם. סבתא שלי מכינה במיוחד בשבילנו בשרי בקשרות בסיסית ביותר, ואנחנו לא אוכלים את הקשרות הזאת בבית שלנו. אבל אבא שלי אומר שאם אנחנו לא נאכל, סבתא שלי תיפגע. עד עכשיו לא היה לי בעיה עם זה כי הייתי צמחונית. עכשיו התחיל לי בעיה כי מבחינה רפואית אני צריכה להתחיל לאכול בשר. מה הרב מציע לי לעשות?
1: כמו שאבא שלך אומר, אם היא מקפידה על הכשרות הבסיסית, כן לאכול, כי כבוד הורים הוא גובר. אם זה לא היה כשר זה משהו אחר, אבל אם זה כשר, אתם נוהגים יותר מודר, אז אפשר לאכול את זה. אם אתם רוצים, תביאו לפעם הבאה בשר שאתם מאדרים לקחת אותו, שזה עדיף. תביאו מראש, תגידו, סבתא, זה הבשר שאנחנו מאדרים לקחת, תקני כזה. תשמח לקנות.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לרב ולמנחה, שמעתי כמה פעמים מהראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בשם חתם סופר שתזמורת בהלל בתפילה לבית כנסת, זה מנהג רפורמים. אז מה עושים בנידון?
1: הרב יצחק יוסף הוא רב מאוד חשוב, והוא נזהר שלא יחליל הקדות דעת בתפילה. אנחנו נוהגים לפי שיטה אחרת שאפשר, הם עושים את זה ביראת שמיים, בכבוד, בזהירות. אז זה לגיטימי שיש שתי דעות בעם ישראל. אנחנו מכבדים מאוד את הדעות האחרות, ואנחנו נזהרים מאוד, כי אנחנו יודעים שהחשש שלהם הוא חשש אמיתי, שלא תהיה חלילה קלות ראש. אז אנחנו עושים את זה בזהירות גדולה, שתהיה ממש גילו ברעדה.
0: לגמרי. תודה רבה כבוד הרב. גמר חתימה טובה כבוד הרב. מה הדין למעוברת עם בחילות וסחרחורות בצום, ומה הדרך הכי טובה למדוד את השתייה לשיעורים?
1: הדרך הטובה ביותר למדוד את השתייה לשיעורים זה או במראש לפני יום כיפור בכלי מדידה, שהכלל הוא ממלאים את הפה במים, זה נקרא
0: לחי אחד,
1: ואחר כך לוקחים חצי, זה נקרא חצי, לחי אחת. חצי ממה שכל הפה מכיל, ביחד זה נקרא לא גמר, ואינו לא גם אחד. זה הכי מדויק. ומי שלא נעים לו ככה לעשות, אז לוקחים עד בדרך כלל 30 סיסי.
0: בסדר גמור. אני אציין לשבח את קופות החולים שהתחילו לעשות שלוקים במידה מדויקת של שיעורים. הרב ראה את זה?
1: לא, אבל אני שמח לשמוע שיש.
0: כן, נשלח לרב, אפילו צילמתי את זה. ממש, ממש, ממש יפה. בסדר גמור, שכוח גדול הרב. ושלום הרב, רציתי לדעת, אם יום, אם יום כיפור הוא בגלל חטא העגל, אז למה אנחנו עוד ממשיכים לצום, אם כבר עברו מלא שנים מאז, השם לא סלח לנו עדיין? תודה רבה רב.
1: יום כיפור הוא לא על חטא העגל, הוא על חטאים שאנחנו עושים. הוא נעשה ביום שבו התכפר למשה רבנו, לעם ישראל, חטא העגל. וגם לא התכפר לגמרי, התכפר חלקית. אבל עדיין אנחנו עושים אותו לא על מה שהיה פעם, אלא על מה שקורה בימינו, שגם אנחנו צריכים לתקן את דרכנו. וכמו שהקדוש ברוך הוא סלח למשה ולישראל ביום הכיפורים על חטאם, ככה אנחנו יודעים שזה יום מסוגל לסליחה, ולכן אנחנו ביום הזה צמאים ומתפללים. אבל הסיבה העיקרית היא כשהתורה אומרת, התורה אומרת יום כיפור זה יום כפרה לכלל ישראל.
0: אמן בעזרת השם לכולנו. שלום הרב, נסעתי בתחבורה ציבורית עם שני ילדים, גיליתי שרק ילד אחד חינם ועל השני צריך שלם. הבעיה היא שהחברות אומרות שאין דרך לשלם עכשיו למפרע, מה עליי לעשות?
1: לא חושב שיש הרבה מה לעשות, אולי מדי, אולי לעלות לשלם ולרדת, ואז שילמת ושילמת ולא השתמשת,
0: או שפעם הבאה שיהיה לה שתשלם פעמיים ולמרות שהיא רק בן אדם אחד.
1: גם אפשר, מצוין, יותר טוב.
0: אוקיי, okay, תודה רב. שלום רב, איך אישה בהיריון בחודש שישי מתנהלת בצום? חוסר שתייה ואכילה מקשה בתפקוד כמו גורם להקי. מתי צריכה לשבור את הצום? אם במידה ולא מרגישה תנועות של העובר, האם צריכה להפסיק את הצום?
1: הכלל הוא שיש עכשיו סכנה לה או לילד, היא אוכלת. כמובן שכל האכילה היא בדרך כלל בהתחלה בשיעורים, אם זה לא מספיק, אוכלים כרגיל. רוב המעוברות יכולות לצום, זה לא מפריע להם. אבל אם יש חשש, כמו שאתה אומר, שאין תנועות של העובר, או נסים לפתור את הבעיה, או חולשות מסוג אחר, סחרחורות, היא לא רואה, וכדומה, אז כן, זה נקרא סוג של מחלה שמותר בו לאכול. שוב, תחלה לשיעורים, זה לא מספיק אז רגיל.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, אשמח לדעת האם אדם מחויב לישון בסוכה כאשר הסוכה נמצאת ברחוב. תודה רבה וצום כאן למועיל לכולם בעזרת השם.
1: התשובה היא כן, כדאי. צריך להתחיל לבנות סוכה, שהסוכה תהיה ראויה לשינה. אם עושים סוכה מבדים, עושים מתנפנפים ברוח והכל חשוף, אז באמת אפשר לישון בה וספק עם הקשרה. לכן צריך לבנות סוכה מלכתחילה, שהיריעות של הדפנות הן ממש מחוזקות, והדלת היא ממש דלת שאפשר לישון בסוכה הזאת.
0: אוקיי, שלום כבוד הרב. מה העניין של לעשות תענית דיבור ביום הכיפורים?
1: מאוד משמעותי. כיוון שאנחנו רוצים ביום הזה להיות מכוונים כולנו להשם, מוקדים, לא חילה סוטים ימינה ושמאלה. מה שעוזר לאדם לא לסטות ימינה ושמאלה זה התנאי דיבור. דיינו להיות כל היום מדבר רק בדברי התורה, או רק בקריאת תהילים. וזאת המטרה והכוונה.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. ומה מותר לדבר מתי שאתה בתנאי דיבור? אתה לומד עם מישהו, אתה לומד חברותה. אתה יכול לדבר, להביא דוגמאות וכדומה.
1: כן, כן. כל דבר של לימוד זה דבר שמותר, כל דבר של דברים של יום-יום, אפילו לא דברים בטלים, אפילו דברים נצרכים, אבל של יום-יום, זה לא בגדר תנאית הדיבור.
0: בסדר גמור. שלום כבוד הרב, האם צריך לחשוש מכך שראש השנה היה השנה בשבת?
1: לא לחשוש, ככה אומר רבן איש חי, כך כותבים הרבה ראשונים גם. הראש ואחרים, יש דעות אחרות, אבל ככה אנחנו פוסקים, אין מה לחשוש, תהיה שנה טובה ומתוקה.
0: אמן ואמן. שלום כבוד הרב, אישה שמתעלפת בצומות, בפרט עכשיו שהיא בחודש חמישי להיריון, מה הדין שלה?
1: אני לא יודע להגדיר את ההגדרה המתעלפת, אם מתעלפת זה סכנה, אז כמו כל סכנה אחרת, היא צריכה לאכול לשיעורים. אם זה לא סכנה, אני לא יודע להגדיר, אבל תלוי מה מתעלפת. אבל לכאורה, אישה שמתעלפת זה מצב לא תקין, זה לא מצב רגיל. אז אם אין רופא שאומר לה מה לעשות, לפי דעתי, כן יכולה לאכול לשיעורים. אבל כדאי להתייעץ עם רופא, כי יש לנו עדיין זמן
0: לשאול. זמן עדים כיבור, כן. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, ילדים שאוכלים ביום הכיפורים, האם צריכים להוסיף משהו בברכת המזון? תודה רבה, כבוד הרב.
1: לא.
0: וגם לא קידוש.
1: לא.
0: לא יעלה ויבוא, ולא קידוש, ולא כלום. בסדר, אבל כן ברכת המזון.
1: כן, ודאי.
0: בסדר, גמור. יש עניין דווקא לתת להם המוציא הרב? או שיוכלו חטיפים וממתקים?
1: שיכולו, כן, יכולים לאכול, יכולים לאכול המתקים. זה לא כמו תשעה באב שאדם לא צריך לאכול המתקים. יכולים גם לאכול המתקים.
0: אבל יש עניין שהם יאכלו דווקא המוציא?
1: מה?
0: יש עניין שהם דווקא יאכלו המוציא?
1: לא.
0: אין עניין.
1: לא.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. אשמח לברך את אליהו בן אמיליה לרפואה שלמה רב.
1: יהיה רצון שיהיה ברכה לאליהו בן אמיליה. רפואה שלמה. הוא וכל שאר חולי ישראל.
0: אמן. פורים בנפש ובגוף.
1: אמן ואמן.
0: כן. היום הייתי, הלכתי להחליף תקן פנצ'ר רב. כן. ראיתי יהודי קדוש שנפצע הלם בקרב. וראית איך, רב יודע, יש את הפאק הזה שממלאים את הצמיג בפעם הראשונה.
1: כן.
0: אתה רואה בן אדם שפשוט, וואו, אתה רואה את ההתקף מול עיניך. ואתה מבין מה האנשים האלה עוברים, ואיך הם אפילו לא יודעים איפה לצפות לדברים האלה. אז אולי שכולנו נתפלל לכל הפצועים של צהל, כל הצדיקים האלה, כל הצדיקות האלה. ביום הכיפורים הזה.
1: תיקון קטן לגבי מה שאמרתי מקודם, לגבי קטן, יעלה ויבוא כן יאמר.
0: יעלה ויבוא כן, אבל קידוש והמוציא לא צריך.
1: לא.
0: אם מחל המוציא, יגיד יעלה ויבוא.
1: כן, כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, מה... שלום כבוד הרב, שנייה, מה הדין למעוברת, בחילות וסחרחורות בצום? הרב כבר
1: עדן מקודם. כבר עדן כמה פעמים, כן.
0: כן. כדאי להתייעץ עם רופא, בגדול זה הזמן, כל, כל, אני חושב שכל אחד יש לו איזה רופא ליד איפה שהוא גר, גם אם אין תור בקופת חולים עכשיו. שלום כבוד הרב המגיש, גמר חתימה טובה, אני נוהגת לקרוא את כל התהילים לפני עלות השחר. השאלה, מה סדר תפילת השחר במקרה כזה? בדרך כלל מתחילה בשעה 3:30 לפנות בוקר, האם לקרוא עד אשר יצר ואחר כך ברכות התורה, או רגיל לפי הסדר?
1: נשים ספרדיות, הדרך הנכונה היא, כשאת קמה, לומר את כל ברכות השחר, כולל ברכות התורה, ולקרוא את התהילים, לפני, לא לחכות לשחר.
0: וואו, בסדר גמור. או איזה זכות לקרוא את כל ספר תהילים לפני עלות השחר כל יום.
1: בטח.
0: מדהים, מדהים. שלום כבוד הרב, האם מותר לקחת ביום הכיפורים כדור לשיכוך כאבים ללא מים?
1: כן.
0: אדם שיש לו כאב ראש יכול לקחת אקמול.
1: זה לא נקרא אכילה.
0: בסדר גמור. ואם זה כדור, לא יודע מה, ויטמין C וכדומה לו.
1: כן.
0: בסדר גמור. שלום וברכה לרב ולמגיש העיקרים. תודה רבה לרב על ערב סליחות מרגש ומדהים. אני לא יודע אם מדברת על ירושלים, תל אביב, חברון, אבל ברוך השם. מאיזה גיל מותר לילד לטבול? זו שאלה ראשונה.
1: מכל גיל? אין מניעת גיל. אפשר לטבול גם כל קטן. רק צריך לשים לב שזה יהיה בצניעות.
0: בסדר גמור. טוב, שאלה הבאה. עוד פעם על אישה עם סחרחורת וסיום הצום. טוב, אולי איזשהו הכוונה כללית, שבגדול כולם צריכים להתחיל את הצום כמו שצריך, ומי שמרגישה איזשהו חולשה, אז להתחיל לבדוק את הנושא הזה.
1: זה האמירה הנכונה.
0: נכון?
1: כן.
0: כלומר, אין עניין של לא, כי כבר מתחילת הצום אתה מתחיל לשתות כדי לא להגיע לשלב של זה?
1: לא, זה לא. אלא אם כן זה מישהו שהוא חולה מאוד, אבל זה משהו אחר.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. רפואה שלמה, אפשר בבקשה רפואה שלמה לרון בן סמדר, הנפש והגוף, אמן וחזרה בתשובה.
1: ירצון ברכה לרון בן סמדר, לנפש ולגוף, לחזרה בתשובה שלמה.
0: אמן ואמן. בתוך שאר חולי ישראל.
1: אמן.
0: שלום הרב, שמעתי בשיעור של הרב שהרב אומר שיום הכיפורים זה עת רצון, כי הקדוש ברוך הוא והשכינה נמצאים איתנו. למה לנצל את זה?
1: ברוך שכשאדם נמצא ליד השכינה, אז הוא זה כמו מקווה, הקדוש ברוך הוא מקווה ישראל השם, עצם נוכחותו היא מטהרת. אז כשהנוכחות מטהרת כמו מקווה, אנחנו יודעים שיש כלל שאומר שאדם לא תובל עם משהו תמה בידו, שרץ בידו. זאת אומרת, זה שיש מקווה, זה לא אומר שאדם מפיל את השרץ מידו. אנחנו אומרים את הוידוי בראש השנה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מטהר אותנו, אומרים וידוי ביום כיפור, כי יודעים שהשם מטהר אותנו ביום הכיפורים, אבל אנחנו רוצים גם כדי לזרוק את כל השרצים שיש לנו ביד, את כל החטאים, כדי שלא ייווצר המצב, חלק שאנחנו נטהרים, אבל עדיין נטמאים מיד. לכן אומרים וידוי ביום כיפור, כדי להתנתק מכל הדברים המטמאים, המחלישים, לתת ליום שיצומו של יום יכפר עלינו.
0: בצדק גמור, תודה רבה, שנזכה בעזרת השם שכל משאלות ליבנו יעלו בטוב.
1: אמן.
0: שמור, אבל נשמח לברכה למרים בן אלושה, לרפואה שלמה.
1: יהיה רצון, ברכה למרים בת אלושה, לרפואה, יחד עם כל חולי עמו ישראל, בנפש ובגוף.
0: אמן ואמן. אנחנו מתחילים להרגיש את סוכות בשאלות הרב. שלום הרב, כתפנו את רוג מעץ. הוא היה מחובר בקצהו, מה שנראה כמו פיתם. אבל הוא היה דקיק כמו סיכה ושחורה. לא ממש דומה לפיתם רגיל. הנחנו אותו על המדף בזהירות, וכשניגשנו לראות שוב, הוא היה כבר בלי שום דבר מחובר, ולא מצאנו מתחתיו את הפיתם הזה. האם הוא פסול, מותר או פסול לברכה? ודבר נוסף, הוא התבלבל לנו עם אתרוג נוסף. האם הדין חל על שניהם? תודה רבה וחתימה טובה לרב ולמנחה.
1: הפיתם זה החלק העליון, זה מה שלא מה שמחובר בו לעץ, אלא הצד השני, כן? ואם החלק הזה נפל, אז זה תלוי. אם זה, יש פיתמים שנופלים כדרך גדילתו. פיתם שנופל כדרך גדילתו, אז הוא לא אוסר. כי זאת דרך גדילתו, זה לא נקרא חסר. פיתם שלא כדרך גדילתו, זאת אומרת, הוא באמת היה צריך להיות, אבל הוא נפל כי קיבל מכה או משהו כזה, אז זה נקרא חסר. אני לא הצלחתי להבין לפי השאלה, האם זה מהסוג הראשון או מהסוג השני. אבל היום, השנה, מכיוון שהיום הראשון הוא שבת, אז אפשר להשתמש בזה גם ביום השני.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, אשמח לשאול את הרב שמואל כמה שאלות. שלום הרב, אני חייל נהג ביחידה קרבית, האם מותר לשטוף את עצמי או רק את הראש כשאני יוצא או נכנס כשאני יוצא מלבנון? זה א', ב', האם אפשר לקחת איתי טלפון או אסור ואז רק להשתמש בקשר? 3, לגבי להניע ולחבות את הרכב, איך כדאי לעשות את זה ביום הכיפורים? 4, איזה דברים לא חלים עליי בפנים בלתוך לבנון, רק הצום או גם דיני אבילות? תודה רבה רב.
1: אנחנו צריכים להתחיל לפי הסדר. לשטוף את הראש, אם הוא עושה את זה כדי לא להירדם בנסיעה, מותר לו למרות שיום כיפור.
0: אוקיי.
1: מה הייתה השאלה השנייה?
0: אם זה סתם שיש לו אבק והוא רוצה להוציא את האבק, לא.
1: נכון.
0: בסדר. לקחת טלפון?
1: לקחת טלפון, ודאי שמותר לו, כדי לפעמים צריך להשתמש בו להזיק עזרה, אם הוא נתקל בזה מערב, ודאי.
0: אוקיי, ולגבי להניע ולחבות את הרכב?
1: זה חלק מבצעי, זה מותר.
0: אוקיי, ואיזה דברים לא חלים עליו בפנים, רק הצום או גם דיני אבילות?
1: כל מה שמפריע לו ללחימה, נגיד נעליים, הוא צריך נעליים צבאיות, או שילך עם נעליים צבאיות, הוא צריך כל דבר אחר, נגיד לשתות קפה, אפילו לפעמים להדליק מזגן, אם הוא נמצא במקום שהוא צריך ריכוז וחם, והוא לא יכול להתרכז. כל דבר שהוא נזקק לצורך עבודה הצבאית מותר, אבל צריך לשדיין לשמור על אווירת יום כיפור, דיינו, במה שלא חייב, אל תעשה. אל תפתח רדיו לשמוע שירים.
0: בסדר גמור, שכח גדול, גדול הרב, ושהשם ישמור עליך ועל כל החיילים.
1: אמן.
0: מלאכי בן דבורה, דבורה זריאלה. זאת השם השם ישמור עליו. שלום הרב, באיזה דרך הכי טוב לנהוג בלפנות בוקר של יום כיפור? לא כל כך הבנתי על איזה נושא הוא מדובר, אבל
1: מה ללמוד, מה לעשות באותה שעה?
0: אני חושב שהדבר הכי טוב, או שהוא שואל נטילת ידיים, או שהוא שואל נגעת בעיניים, אני לא,
1: ככלל, אדם קם, כמו שאמרנו, עושה נטילת ידיים, זה לכל הדעות. הספרדים נוהגים לברך ברכות השחר, זה הדבר
0: נטילת ידיים עד איפה הרב?
1: כמו שביום כיפור, דיינו על קשרי אצבעותיו.
0: כן.
1: יש תיקון שכתב רבי יוסף חיים, לקרוא כתר מלכות, שזה תיאור העולם, כדור הארץ, מה שידוע בזמנו, לקרוא אותו ולהתחבר מתוך זה לאהבת השם, להכרה במלכות השם, מאוד מומלץ. יש בספר יחזקאל, שגם הוא נאמר ביום הכיפורים. פסט רבי עקיבא, שזה גם נאמר ביום כיפור. כולם נמצאים בלשון חכמים, או בסידור של הרב אליהו, שם ציטט מלשון חכמים.
0: בסדר גמור. שלום רב, האם ניתן להניח שמן של בושם על נייר ולהעביר לאנשים להריח, והאם צריך להכין את זה מראש, ואם כן, האם מברכים על זה?
1: כן, צריך להכין את זה מראש. מה מברכים על זה? לא מברכים על זה. כי זה דרך אין בו ממש.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, רזיתי, והטבעת נישואים שלי נופלת מהאצבע, לצערי מסוג שלא ניתן להקטין ואינני רוצה לאבד אותה. האם ניתן לרכוש טבעת נישואים חדשה?
1: כן.
0: בסדר גמור. תודה רבה רב. שלום לרב שמואל אליהו, אבקש את פירוט הדין באשר לאישה מניקה, תינוק בן חודש, שלא לוקח כלל חלב תחליפי.
1: תלוי בגוף שלה. אם היא יכולה להניק אותו עד סוף הצום, בלי שיפסק לה חלב, וזו לא חולשה גדולה מדי בשבילה, אז זה מה שצריכה לעשות. אם הרגישה שנגמר לה החלב, או שעתיד להיגמר לה החלב, אז כבר תתחיל לאכול, כדי שלא ייווצר מצב שהוא יהיה צריך ולא לא יהיה לאפשרות להעניק.
0: בסדר גמור. שלום רב, לגבי סקרת, אם יש לי סקרת ואני אוכלת ושותה לשיעורים, ואני ממש חייבת לשתות, האם אפשר לשתות רגיל במידה ואני לא מרגישה טוב?
1: כן. כל אלה שאוכלים לשיעורים, אם הם מרגישים שיש משהו לא טוב, דהיינו הם מאבדים את המיקוד, יש להם סחרחורת, דברים כאלה, יכולים לאכול כרגיל. אבל עדיף לאכול לשיעורים.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שאלה בנוגע לצדקה, האם תרומה לבית הכנסת נחשבת לצדקה? שאלה נוספת, האם מעלית שבת מותרת או עדיף לעלות במדרגות 8 קומות?
1: אתה לא שמעתי טוב את השאלה?
0: השאלה הראשונה היא לגבי צדקה, האם תרומה לבית הכנסת נחשבת צדקה?
1: תלוי מי הגבאי. אם הגבאי משתמש בצורה נכונה, נחשב צדקה. אם הוא שומר את זה בקופת בית כנסת, לא. יש גבאים ששומרים שיהיה להם מחסן, לשעת חירום, זה לא נחשב צדקה. שניים, שאלה שנייה.
0: שניים, שאלה נוספת, האם מעלית שבת מותרת או עדיף לעלות במדרגות 8 קומות?
1: תלוי למי. ככלל עדיף לא להשתמש במעלית שבת, מכיוון שהיא שוקלת את האדם לפני שהוא עולה. זה סוג של פעולה שאדם עושה אותה בגרמה. אנשים זקנים, מבוגרים, שקשה להם אפשר להשתמש במעלית השבת, ומי שיכול להחמיר, תבוא על הברכה.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, אני חוששת שירד גשם בסוכות. אומרים שזה סימן לא כל כך טוב. איך אני מורידה את החשש הזה ממני?
1: זה נכון שכתוב בגמרא שזה לא כל כך סימן טוב, אבל כתוב גם כן במגיד משרים שבמקרים מסוימים זה כן סימן טוב, אפילו אם זה יורד בסוכות. אנחנו מעדיפים להסתכל על המציאות דרך העיניים של המגיד משרים, רבי יוסף קארו פה בעיר הקודש שפת, ולהבין שלפעמים גשמים הם סימן טוב, ולהסתכל עליהם באופן כזה, ולא ללכת עם כאב, חשש, מי יודע מה קרה, מה יקרה.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. מבקשים האם ניתן להניח שמן של בושם על נייר ואז להעביר לאנשים ולהריח, או שצריך להכין מראש? כנראה שקראתי את זה לא נכון.
1: זה כמו מוליד ריח, עדיף להכין מראש.
0: בסדר גמור. ואם לא יכין, לא יעשה בחג?
1: לא יעשה.
0: בסדר גמור. שלום רב, יש מתח ביני לבין חמותי, ואני חוששת שמבקש סליחה, המתח רק יגדל. מה אני אמור לעשות?
1: מה אני אמור לעשות? אפשר לשלוח שליח לראות אולי זה יעזור, ואז אם זה יעזור, אז לבוא בעצמך. אבל לכתחיל להם, יש חשש שזה ירגיז, לא לעשות את זה. אלא לשלוח שליח.
0: בסדר גמור. באמת ושלום אהבו. שלום כבוד הרב, אני עברתי ניתוח להחלפת מסתם ראשי בלב. לפני פחות משנתיים אני סובל מסוכר בצום, לחץ דם מאוזן, רק על כדורים. הקרדיולוג אמר שעליי לאכול רגיל. מה עליי לעשות, רגיל או לשיעורים?
1: שיעורים. אוקיי. אם לא מועיל, אז רגיל.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. עוד שנייה. אוי אוי, דיין הרע, הרבה שאלות והרבה כפולות, ואני מנסה לא לשאול את אותם שאלות עוד פעם. שלום הרב, אם לא אספיק להגיע למקווה היום, האם זה בסדר שאני אעשה מקלחת ארוכה?
1: כן. יש גם אפשרות לעשות נטילת ידיים, כוונות של שם אב, כמו שמופיע בסידורים. אבל כתחילה, כמובן, עדיף מקלחת של 9.5 ליטר, 3 לוג.
0: שזה בעצם כמה זמן הרב?
1: תלוי בזרם המים, אבל זה כאילו למלד לי.
0: טוב, בסדר גמור. שלום הרב.
1: כן.
0: אוקיי. שלום הרב, בווידוי ביום הכיפורים לא תמיד יש לי חיבור לכל החטאים המוזכרים שם, כמו שהרב אמר קודם.
1: אנחנו כתחילה אומרים את החטאים שלנו וגם את החטאים של עם ישראל, אז זה עומד גם לחלק מחטאים אחרים שלא שייכים אליך, הם שייכים. ומי שמרגיש שזה עדיין לא ממצא את מה שהוא מרגיש, אז לא אומר את אותה נקודה, הוא ידלג הלאה.
0: בסדר גמור. שלום הרב, מה הדין לגבי לקטוף ערבות למחירה בשטח ציבורי כמו פארק הירקון?
1: שאלה גדולה. אני חושב שאם אדם כותף לעצמו, אז העירייה לא מקפידה. אבל אם אדם כותף לצורך מסחרי, ככה מגלח את העץ, העירייה כן מקפידה. אם העירייה מקפידה, זה גזל רבים. לכן צריך טוב לשאול אם זה פוגע בעץ, אם זה פוגע. גורם לעירייה להקפיד על זה. אם יש לך ספק, לא לקחת.
0: בסדר גמור. שלום הרב, חיילים בקו ראשון בתוך לבנון, האם יצומו או יוכלו לשיעורים?
1: ודאי לשיעורים, לצום. אני חושב שאסור להם לצום, כי הם צריכים אותם ערנים, ואם אדם לא יאכל, אז הוא לא יהיה מספיק ערני, למרות שנדמה לו שכן. לכן לאכול לשיעורים. לפעמים גם לאכול רגיל, אם זה כבר ממש במתח קרב ממש. השיעורים בוודאי.
0: אוקיי, והם שואלים פה על מה בעיקר לכוון בתפילה שלנו.
1: חיילים? אין יותר מהם דומה לכהן גדול. כהן גדול נכנס לקודש הקודשים כדי למסור את נפשו למען עם ישראל, הוא אומר התרגום בזלל שהוא מוסר נפשו למען עם ישראל, אז הוא זוכל לחפר לכל כלל ישראל. היום הכהנים הגדולים זה החיילים שנמצאים בחזית, שהם נכנסים למקום סכנה. למען העם ישראל זה ממש כמו כהן גדול. מעלה יותר בעל ערך מאשר חייל שדומה לכהן גדול.
0: אז שיקח את התפילה של כהן הגדול, שלא תפיל אישה פרי ביתנה וכדומה,
1: שיתפלל את מה שהוא יכול, אבל יבין שגם מה שהוא לא יתפלל, עולה לו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא לא פחות מתפילה של הצדיק הכי גדול לבית כנסת.
0: אמן. טוב, שאלה אחרונה, כי אנחנו צריכים כבר להגיע לסוף. שלום הרב, בזמן הפנוי ביום הכיפורים, מה הדבר הכי שאני צריך לחשוב עליו ולעשות?
1: יש כמה וכמה ספרים. אני קורא את קטע המלכות של רבי יוסף חיים על הבן איש חיים, מופיעים מחלק מהסידורים. יש קוראים קטעים מהזוהר, קטעים מהתנך. כדאי להכין מראש.
0: והאם מותר לישון בזמן הזה הרב?
1: כן.
0: זה לא כמו ראש שנה.
1: לא כמו ראש שנה.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. אנחנו בשם כל המאזינים נאחל הרב גמר חתימה טובה.
1: אמן. ברכות גדולות והצלחה גדולה שיהיה לכם.
0: אמן ואמן לכל המאזינים שלנו. מה הרב?
1: חתימה טובה לכולם.
0: אמן ואמן. בעזרת השם אנחנו רוצים לשמוע המון המון בשורות טובות לעם ישראל השנה בעזרת השם. אנחנו נגיד תודה לעמיחי מעון ולצופיה חנה ברמן שהיו איתנו כאן באולפן הראשי בגבעת זאב בעוד תוכנית. אנחנו יודעים שערב יום הכיפורים זה יום לחוץ, אז תודה לכם ולבני משפחותיכם שנתנו לכם להגיע לפה ולשדר איתנו, ותודה גם כמובן לרבנית אליהו שכל שבוע, פעמיים, שלוש, נותנת לרב לשדר וממש להיות עם כל עם ישראל. אז ישר כוח גדול למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של רצפת. אנחנו נאחל לרב גמר חתימה טובה, שכל תפילותיו של הרב, שאנחנו יודעים שהוא אומר, כל עם ישראל יתקבלו בברכה ובאהבה, שנראה בעזרת השם שנה של גאולה לעם ישראל. ואני רוצה לבקש בנימה אישית, מחילה מכל המאזינים, מי שלא הצלחתי להגיע אליו השנה, מי ששאל, ואולי קראתי את זה בצורה לא נכונה, אולי אמרתי את זה בצורה אולי לא הכי מכבדת, אני מבקש מחילה וסליחה מכל המאזינים. אני, אם הייתי יודע מי אתם, הייתי מתקשר, אבל לא יודע כל כך, אז אבקש סליחה ומחילה, ובעזרת השם נשתדל להיות שליח נאמן שנה הבאה בעזרת השם, השנה תשפ"ז. נאחל לכולם גמר חתימה טובה ובשורות טובות לעם ישראל. צום מועיל לכולם.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
6: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת.

0: ברוכים הבאים, וואו, תמיד מרגש להיפגש פה כל שבוע עם הפרשה, אבל השבוע הזה מיוחד ממש. קודם כל, שנה טובה, אחרי ראש השנה, לפני השבת הראשונה של השנה, שבעצם מתחילה כעת, תשפ"ז, 10 ימי תשובה, שבת תשובה, השבת שלפני יום הכיפורים, שבתחילת שבוע הבא, כל זה ביחד, אנחנו ננסה ב-20 דקות לקבל כלים ורעיונות וככה טיפים, כדי שהימים האלה יהיו יותר משמעותיים ומבורכים לקראת כל השנה כולה. ובאמת, בערב יום כיפור, אומרים לנו חכמנו, זה זמן לחשבון נפש, זמן להתבוננות מחדש, זמן לקבלת החלטות טובות ביחס לעצמנו, ביחס לזהות שלנו, ביחס ליקרים לנו מסביב. ובשנים האחרונות כל כך הרבה אנשים מחשבים מסלול מחדש. אם זה יהודים רחוקים בכל העולם כולו, שנים קרובים יותר, ואם זה הרבה מאוד ישראלים פה, שמבינים שעם כל הכבוד ויש כבוד לפוליטיקה, לבחירות, לסערות, לכותרות, לחדשות, לפיד, לאולפנים, לפושים, כל אלה כבודם מכל המונח, יש גם את הנשמה המשותפת שלנו. זו אולי לא הכותרת הראשית, אבל בעומק, בשורש, זו כותרת ראשית גדולה מאוד. אנחנו מחוברים יותר, אחד לשני וגם לזהות ולאמונה שלנו, לא מתביישים לדבר בצורה גלויה ובטוחה יותר על מי אנחנו. הנה רק דוגמה אחת, אז אמר מוקי, לא מי שהייתם מצפים אולי לפני כמה שנים לשמוע ממנו דיבורים כאלה, אבל היום כך הוא מדבר.
1: אותו רגע העולם מפשיט את כל הדיבורים והקשקושים והשקרים, ויש אמת ברורה. שחור ולבן, תבחר. בתוך העולם המטורף הזה שאני מסביבך, מה אתה? והתשובה שהייתה ברורה, אני יהודי מאמין. אירוע מניע שקירב אותי באופן חד משמעי וברור מיידי ליהדות, זה השביעי. כבר בשמיני, כל פעם שיצאתי מהבית, או שפה בחוץ היה מישהו מהחבר'ה שאמר לי, אתה רוצה... ובפעם הראשונה בחיי, על ההצעה הראשונה, כן, אני רוצה, שים. זה משהו שהוא מעבר ללוגיקה, כל הנשמה, כל הנפש וכל הגוף גם צועקים, כן, אני, זה מה שאני רוצה, לשם אני רוצה. אז היו מניחים לי בהתחלה, לומדים אותי איך לקשור. ואחרי איזה כמה שבועות כאלה שהייתי חי מנדבות של אחרים שמניחים לי, חבר שלי פה, יחזקאל, ואשתו באו והביאו לי תיק. אמרו לי, זה בשבילך. מעט מאוד פעמים בחיים שלי התרגשתי ככה. זה היה בשבילי, כאילו, הוא אומר לי, הנה, שלחתי לך שליח, אז זה שלך. פעולות האלה שהופכות את מה שקורה לך בתוך הלב, הראש, הבטן, השכל, לאקט פיזי, מנחיכות את זה במציאות הפשוטה והברורה שמול העיניים שלנו, הדבר הזה הוא דבר גדול בעיניי. כאן, ליד איפה שאני גר, צמוד אליי, נמצא בית הכנסת של היישוב, ואני שם כל שבת. היום אין לי ספק שזה המקום שבו אני מרגיש שלם, מחובר גם לעצמי וגם לעמי. אני יותר מחובר אי פעם לעצמי ולשורשים.
0: וזה רק יהודי אחד, אז מה אם הוא זמר, אז מה אם הוא מוקי? כל אחד מתוך מיליונים שמחשבים מסלול מחדש, כל אחד איפה שהוא נמצא ועם המחשבות והאירורים שלו, וזאת השבת לפני יום כיפור, שבה גם הפרשה נותנת לנו איזו התבוננות כזאת, איזה סיפור של בואו נסתכל רגע ונחשוב על הדברים מחדש. אנחנו שומעים את משה רבנו, גם בפרשה הזו, פרשת האזינו, ספר דברים, שירה, זה ממש פרשה שהיא שירה של פרידה. משה רבנו מבקש מכולם להקשיב, מי מתבקש להאזין, תשימו לב, האזינו השמיים, ואדבר, אפילו השמיים צריכים להאזין, ותשמע הארץ עם רי פי, שהארץ תשמע את מה שאני אומר מהפה שלי. די מדהים, הוא בעצם אומר לנו ככה, תסתכלו, אלה העדים שלי, השמיים והארץ, נכון הם קיימים תמיד, נכון הם נצחיים, נכון הם גם עכשיו, אלפי שנים אחרי שמשה רבנו כבר דיבר ונפטר, עכשיו אם נסתכל, יש שמיים ויש ארץ, כך גם הדברים של משה רבנו, כך גם התורה, כך גם העם הזה שלנו והמסר שלנו, בעצם לפני פטירתו, זו הצוואה שלו. הוא אומר לנו כך, ממלכות התרסקו וגם יתרסקו. יש אימפריות גדולות, הם נפלו ויפלו. אבל אם יש מישהו שיכול להעיד על הפלא הזה, שנקרא עם ישראל, זה השמיים והארץ. הם קיימים תמיד, וכך גם אנחנו. כך מתחילה השירה הזאת, שמבקשת לעדות, מביאים לפעמים שני עדים, אבל כאן העדים זה השמיים והארץ. הם כאן, אנחנו כאן. ממשיכים. גם אלוקים בסיפור כידוע. הצור, תמים פועלו, זה השם שלו, הצור זה אחד השמות של אלוקים. כל דרכיו משפט. משה רבנו מנסה להגיד לנו, לא תמיד תבינו אותו, אבל תדעו שהוא אל אמונה, שבסוף אין עוול, צדיק וישר הוא. הוא יודע שיהיו זמנים בהיסטוריה שזה יהיה קשה להבין את זה. לא תמיד מבינים את ההנהגה, את ה... מציאות. אבל האמונה הזאת, אומר לנו משה רבנו, האמונה היא שהעולם הזה הוא לא ג'ונגל, הוא לא הפקר, הוא לא סתם. יש פשר, יש משמעות, דבר מוביל לדבר. לפעמים נבין רק אחרי שנים במבט לאחור, לפעמים לא נבין אף פעם, אבל יש משמעות בדברים. משה רבנו בעצמו, כבר בין 120, מספר לנו 40 שנה אחורה על המסע במדבר. בזמן אמת, הרבה דברים במדבר נראו מוזרים. והנה עכשיו, אנחנו קצת יותר חכמים ומנוסים ומבינים. יש פה איזה עוגן, הוא מבקש מאיתנו בכל הדורות לא להפסיק להאמין, ואם אנחנו פה מדברים על פרשת שבוע, בישראל, בעברית, סימן שהשירה הזאת, שההבטחה הזאת, התקיימה ואנחנו פה. אבל לא תמיד זה יהיה כל כך קל, אנחנו חתיכת עם, נכון? איך הוא קורא לנו? דור, תקשיבו, עיקש ופטלטול, כן? הרבה עקשנות והרבה ככה התפתלויות. והוא גם אומר לנו, האם להשם תגמלו זאת? למה אתם מתנהגים לפעמים, בצורה של עם נבל ולא חכם? לפעמים אנחנו עושים שטויות, כן? לאורך ההיסטוריה ידענו הרבה רגעים כאלה, גם בינינו וגם בכל מיני החלטות לא נכונות, ורבים גם יצאו החוצה, הם לא חלק מהסיפור היום, לצערנו. משה רבנו מזכיר לנו, זה אבא שלך, הוא עשה אותך, הוא כונן אותך, הוא, כן, הוא בחר לו עם מאתגר, אנחנו לא רגועים, אנחנו תוססים, לא משעמם אף פעם, עם כשעורף נאמר עלינו הרבה מאוד פעמים, עם שבהחלט עלול למרוד, עלול ליפול, עלול לחטוב ולטעות, אבל גם בסוף יגיע גם הכי גבוה. והמבחן הוא נאמנות לאורך כל השנים, מבקש מאיתנו משה רבנו, אתם יוצאים להרפתקה היסטורית של אלפי שנים, הוא כבר יודע שנגיע לפה, נצא לגלות, נצא, נחזור, חורבן הבא, הוא מכיר את הפרטים, הוא אומר לנו מה הולך לקרות, והוא מבקש לא להתייאש, לשמור על זהות, על נאמנות, על הברית המיוחדת הזאת, ותמיד תמיד גם להסתכל אחורה. וזה משפט מפורסם וחשוב בפרידה הזאת שלא מאיתנו, ובכלים, שוב, ראש השנה, יום כיפור, התחלה חדשה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. בעידן שבו אנחנו כל כך הרבה פעמים באמת רצים מכותרת לכותרת, מאירוע לאירוע, מנקודה לנקודה, משה רבנו אומר זום אאוט, זה לא בלשן שלו. זכור ימות עולם, יש פה סיפור גדול יותר ממך. כל העבר, כל העתיד, את החוליה מקשרת, גם אם כאן ועכשיו קשה, תסתכל בינו, מלשון גם התבוננות ומלשון ככה תבונה, תסתכל אחורה. זה דור לדור לדור, זכור ימות עולם. אתם חתיכת דבר בהיסטוריה הזאת, ואתם צריכים לשמור על נקודת הקשר והנאמנות והזהות הזאת שלכם באתגרים כאלה ואחרים. ומסתכלים על התקופה שעברנו, אלול, תשרי, סליחות, גם הימים האחרונים ככה, לפני יום כיפור, יש מיליונים שבאים יותר ויותר, הרייטינג, אם אפשר להגיד, רק עולה לרגעים מסוג כזה.

וואו, יש משפט כזה שהיסטוריון דגול אמר לפעם, שאם רוצים ללמוד משהו מההיסטוריה, זה שאף אחד לא לומד שום דבר מההיסטוריה. כן, זה מה שאפשר ללמוד מההיסטוריה, שאנשים לא לומדים מההיסטוריה. התורה מרבה להשתמש בהיסטוריה, היא מבקשת שנלמד מהעבר איך לחיות בהווה כדי להוביל לעתיד. אל מי מסתכלים? אחורה. שאל אביך ויגדך, אומר לנו משה רבנו. הוא יודע שעוד נגיע לדור, הנה, בואו נגיד שהוא מדבר אליי, אליך, אלייך, כן, כאן ועכשיו. אנחנו בבלבול, באיזה מצוקה, באיזה סימן, סימן שאלה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך אחורה. מה סבא היה עושה? מה סבא של סבא של סבא של סבא של סבא היה עושה? הוא לא התבלבל. אם אתה פה, סימן שהוא לא התבלבל. אז תמיד לבקש גם ברכה וגם עצה מהדורות הקודמים, להתבונן אחורה כדי להמשיך קדימה. לעומת העולם שייך לצעירים, משה רבנו אומר, העולם שייך למנוסים, לזקנים, למבוגרים, לקשישים. לדוגמה הקטנה כזאת שראיתי שהפכה קצת ויראלית בימים האחרונים, קלה בדרך לחופה, סבא לא יכול להגיע, כנראה מנסיבות בריאותיות, רפואיות, אבל בדרך לחופה יוצרת. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, תראו.

0: וואו, אמן, מזל טוב שהתקיימו הברכות, מקסים. התורה באמת ממליצה לנו להתבסס על החוכמה של המבוגרים, על העצות, על הדורות הקודמים, להתבונן אחורה, וגם ממליצה שוב להסתכל על הסיפור של עם ישראל, על יציאת מצרים. הרבה כוחות אנחנו מקבלים לכל הסוג של המיצרים בחיים שלנו, לכל סוג של יציאת מצרים שאנחנו צריכים לפרוץ עוד אתגרים לפנינו. תראו איזה דימויים יפים מופיעים בפרשה שלנו, האזינו, תקשיבו. ימצאהו בארץ מדבר, כן? אלוקים מוצא אותנו, את עם ישראל, כאילו מוצא אותנו במדבר, ואז הוא נוצר אותנו כאישון עינו. אחד האיברים הרגישים זה האישון בתוך העין, שהוא ככה שמור ורגיש, ככה הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, כמו אישון של עין. או כמו שנשר, נכון, נשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. איך נשר שומר על הגוזלים שלו? יפרוס כנפיים, הוא לוקח אותו על הכנף שלו מלמעלה, לא מלמט, שומר עליו כמה שיותר טוב. ככה אלוקים, אומר לנו משה רבנו, שומר עליכם, אוהב אתכם. זה פסוקים, באמת, אלה פסוקים נפלאים על אהבה ודאגה והשגחה של אלוקים לעם ישראל. יש כביכול איזה כיפת ברזל, כיפת ברזל רוחנית שמגינה עלינו לאורך כל הדורות, לפני שפיתחו פה את כיפת ברזל. לא הושמדנו, ואנחנו שורדים כנגד כל הסיכויים הריאליים. יש פה משהו, יש כאן יותר מזה בלשון שלנו. והנה דוגמה, לפעמים גם בנתונים ריאליים, מעשיים, כשמסתכלים על הדמוגרפיה של ישראל, על הכלכלה, על התלג, על נתונים שאיפה היינו לפני 100 שנה ואיפה אנחנו היום, זה לפעמים ממש זועק שיש פה משהו שהוא מעל הסטטיסטיקה, מעל הריאליה. הנה הרצאה של חוקר שמעיד למה גם העתיד דווקא של מדינת ישראל הולך לכיוון המבורך הזה.
1: This map tells us it's a country that is most likely to be dominant the next 50 years is this country, Israel. Okay? It is the only wealthy, Western, high-tech society in which women choose to have more than two kids. Okay, this is what game theory teaches us. And yeah, I know there are people who are like, yeah, but Israel, it has 9 million people, and it's in the middle of a desert, and everyone hates Israel. I understand that. Thank you very much. Okay, and I understand that. But if you just analyze how the game works, okay, if you just look at it objectively from a game theory perspective, you are forced to conclude that Israel right now has the major advantage over everyone else. Now, it is possible that societies will change the fertility rate as the world changes, okay? But I'm saying that given the current state of things, Israel, their growth trajectory is very, very high. But then the question then is, okay, why is it that Israel, they are different from everyone else? And the answer is, because the world hates them, okay? Because they think they are different from everyone else, and they must unite together to survive.
0: Wow. זה ניתוח ריאלי, כן, מדעי, סטטיסטי, שאומר משהו עמוק יותר, נדמה לי. משה רבנו ממשיך להזהיר אותנו. הוא לא תמיד כל כך אופטימי כמו החוקר הזה. וישמן ישורון ויבעת, זה ביטוי די מפורסם. הוא מזהיר אותנו שאם ניכנס לארץ, אנחנו מה שנקרא נצליח. מי שמצליח, משמין, ואז כשהוא שמן, הוא ככה כבר עווה ושוכח, הוא בועט. חברת שפע היא ניסיון. הרבה פעמים הנפילות הגדולות שלנו לא היו קשרה לנו, אלא כשהיה לנו טוב. מבחינה גשמית, לפעמים הניסיון של האושר הוא יותר קשה מהניסיון של העוני. תחשבו על זה, שהאויבים תוקפים, הרבה פעמים אנחנו יודעים טוב מי אנחנו. ודווקא כשנוח כזה, וסבבה, ואפשר ככה להירגע, לפעמים אנחנו שוכחים את הסיפור הגדול. משה רבנו אומר, אני מפחד לא שתיכשלו בארץ, שתצליחו בארץ, ואז אתם תשכחו אותי. אלה רק טעימות, יש פה שירה שלמה, שירה תאזינו, שבת בבוקר, כל בתי הכנסת, אפשר לשמוע היטב את השירה הזאת של משה רבנו, שאם אנחנו פה בסוף וקוראים אותה, סימן שנאמנות נשמרה, שאנחנו ממשיכים את הסיפור. ומה קורה אחרי הפרשה? ההפטרה. בכל שבת קוראים הפטרה אחרי הפרשה, מדברי הנביאים. בשבת הזאת, להפטרה, קוראים הפטרה של שבת תשובה. מלשון לשוב. אגב, דבר מעניין, יש מה שנקרא דרשה לשבת תשובה, בהרבה בתי כנסת, איפה שנמצאים וגרים, אחרי הצהריים, רב בדרך כלל עושה דרשה, להתכונן יחד ליום כיפור, גם מבחינה מעשית, גם מבחינה רוחנית. זה בדרך כלל אחרי הצהריים. בבוקר קוראים הפטרה של תשובה. הנביא הושע מבקש מאיתנו, שוב, אחרי שגמרנו עם הפרשה, הוא מבקש מאיתנו מההפטרה, לשוב. לשוב זה לא ללכת למקום חדש, זה לחזור לאן שכבר היית בו. המילה תשובה אומרת, תחזור להיות מי שאתה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. ככה מתחילה ההפטרה המפורסמת של השבת הזאת, השבת שלפני יום כיפור, שקוראים לה שבת תשובה. כשלת באבוניך, נכון, אתה נכשלת, והיו לך אבונות, היו לך חטאים, אבל עכשיו אתה יכול לשוב. קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, תעשו משהו. דברים אומרים, רבותינו, זה תפילה, זה עשייה טובה, זה פשוט לעשות תיקון, לעשות, להחליט להיות טובים יותר, ופשוט לשוב. זה אפשרי. לשוב, זה אומר, שוב, לחזור. כלומר, כבר הייתי שם, זה כבר מוכר לי. אני לא הולך, לא ממציא שום

משפטים של מי שמאוד מזוהה עם התשובה, הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כתב הרבה ועסק הרבה לדור הזה, שהוא אמר שזה דור שעושה תשובה, הוא שב לארץ ישראל, הוא עושה תשובה פיזית, מגיע, חוזר, אמרנו, לחזור לאיפה שכבר היינו, אבל גם ברמה הרוחנית הוא ציפה לתשובה, והוא אומר דבר מדהים. תראו, משפט מאוד אופטימי, מאוד יפה, של הרב קוק, עיקר הנפילות באות, משום שאינו מאמין בקלותה של התשובה. בסוף אתה אומר, וואי, להשתנות זה קשה, וואי, זה בלתי אפשרי, וואי, אני כזה, וכבר גדלתי ויש לי רקע כזה, ואכלו לי, שתו לי, ואבא שלי ואמא שלי ואני, וכבר אלף פעם נפלתי. כל, הוא אומר שעיקר הסיבה שבן אדם נופל ולא מצליח ונכשל, ומתרחק ומתבלבל, וכל הדברים הרעים, זה כי הוא לא מבין כמה זה קל. זה אפשרי. התשובה בטח בזמן הזה של השנה, אפשר להתחיל מחדש בהרבה מישורים, כל אחד והחיים שלו, וההחלטות שלו, והמסלול שלו. ממשיך הרב קוק גם משפט קצר, התורה שלו היא עמוקה וארוכה, אבל קחו איתכם גם את המשפט הזה ככה לדרך. איך אני יודעת מה הבן אדם באמת? תראו איזה משפט יפה. הרהורי תשובה, הוא כותב, הם מגלים את עומק הרצון. בעומק מי אני באמת? נקודת הרצון מעידה מי אני באמת. הרבה פעמים, אני אתן את זה סתם, התחום שהתעסקת איתו, יש הרבה פעמים זום פתוח, שיעור פתוח. נרשמים 5,000 איש, נכנסים 2,000. תמיד אני אומרת לעצמי, וואלה, נקודת הרצון של 5,000 הייתה לי, הם ראו ונרשמו, בסדר, אחר כך לא נכנסו. אבל זה חבל, אבל הנקודה, הרצון שלך, זו דוגמה, כן, כלילה. יש משמעות גם להרהורים, זה מגלה מי אתה באמת, מה הרצון הפנימי והעמוק שלך, גם אם הוא עדיין לא בא לידי ביטוי, גם אם עוד לא עשית, אתה יודע מה אתה רוצה. וזה הזמן גם להרהורים, לחלום, לחשוב, לכוון את עצמנו לכיוון הנכון, כמובן עדיף גם ליישם. זה מוביל אותנו ליום כיפור עצמו, נכון? השנה, ראשון, שני, להתכונן לפני. קודם כל, מים, לפני שמדברים על הכנות רוחניות, ועל עומק הרצון, ועל התשובה והנפילות. לשתות לפני, לאכול לפני. צריך לדעת שביום שלפני, כשעושים סעודה מפסקת, זאת גם מצווה, להתכונן ליום כיפור. ממש צריך לברך יום כיפור שמח, כן? יום של תשובה, יום של סליחה, ממש של איזושהי התחלה מחדש. אולי באמת נעשה לעצמנו איזה מדריך מקוצר. בסדר, נתחיל בשאלה. מה בעצם קרה ביום הזה? מה התרחש ביום כיפור? למה דווקא ביום הזה? 10 בתשרי, למה לא בחשוון? מה? ביום הזה היסטורית. משה רבנו מביא את הלוחות השניים. אחרי חטא העגל, עם ישראל קיבל תורה. לצערנו, עשה את עגל הזהב. משה רבנו ירד מהר סיני, ניפץ, שבר את הלוחות, כשהוא ראה את העגל ואת הריקודים סביבו, איזה עבודה זרה, איזה בלבול, איזה חטא. ואז הוא שוב עלה למעלה, וסליחה, ומכילה, וכפרה, ומקבל לוחות שניים, והוא יורד לעם ישראל. אתם לא מאמינים, הוא שבר את הלוחות. לא, קיבלנו לוחות שניים. 10 הדיברות, וזה מלווה אותנו כל המסע במדבר. גם הלוחות וגם השברים של הלוחות ביחד, בתור מזכרת. כלומר, ביום הזה ירדה לעולם הסליחה, הכפרה. טייק 2, היכולת להתחיל מחדש, פרק ב', היכולת לפתוח דף חדש, למרות שהיו קשיים. כשעם ישראל רואה את הלוחות השניים ביום הזה, יום כיפור, הוא שמח, הוא מבין שיש מחילה וסליחה, שיתכפר לו. עד היום, זה היום הזה, יום שאפשר להתחיל בו מחדש, זה מה שקרה. נמשיך, מה עושים ביום הזה? תכלס, מה עושים? אז אמרנו, האכילה שלפני, והשתייה שלפני, כדי ביום עצמו, קודם כל צמים. כל דבר אחר, פעם שמעתי איזה הגדרה, כל דבר אחר זה בונוס, זה נכון. אם קשה, זה העיקר, שוכבים במיטה וצמים, וכמובן, רצוי וראוי לעשות יותר, כל אחד מה שהוא יכול, יש גם מי שזה מצווה לאכול, זה פיקוח נפש והוא צריך ביום כיפור לאכול, יש רופאים, יש רבנים, מתייעצים, שואלים, כן, אנחנו בטח לא המקור להגיד לאנשים מה לעשות, אבל היום הזה הוא יום של עינוי, פעם דיברתי עם מישהי שלא יכלה לצום, והיא חשבה איך להתחבר ליום הזה, גם מבחינה רפואית אסור לה, גם אם היא לא יכולה לא לאכול ולא לשתות, היא חייבת, איך היא מתחברת ליום כיפור, יש עוד הרבה מה לעשות. אבל בכל מקרה אנחנו לא אוכלים ושותים, בלי נעלי אור, שימו לב, זה לא אבלות, זה לא כמו תשעה באב, זה יום באמת עם פוטנציאל, תשעה באב זה חורבן, זה עצב, כן? פרצוף של תשעה באב. מה זה פרצוף של יום כיפור? זה יום קדוש, צ'אנס ענק, כיפור זה מלשון כפרה. יום שאנחנו באים לחפר, לטהר, למחוק, כן, להתחיל מחדש, לעשות undo, כן, אני מנסה למצוא כל מיני דימויים, אבל זה הדבר עצמו, זה יום כיפור. אז ביום הזה, ואולי נלך רגע על סדר היום, ננסה רגע לתאר את סדר היום, איך הוא מתחיל, אז מי הסעודה המפסקת, דרך ההליכה לתפילה המרגשת שנקראת כל נדרי, משם באמת צריך לדעת, יש ביום הזה 5 תפילות, אין עוד יום כזה בשנה. אנחנו חוץ מהצום וחוץ מהתענית ולא עושים מלאכה כמו שבת, כן? סעודה מפסקת, יש עוד את מנהג הכפרות עוד לפני, וחשבון נפש כמובן ותשובה, נהוג ללבוש בגדי לבן, בצאת הצום יש תקיעת שופר, רוב היום, מי שיכול ומסוגל, רוב היום בבית הכנסת, 5 תפילות, ערבית,

אחרי כל נדרי ערבית, בבוקר, שחרית, מוסף, מנחה, עד לתפילת נעילה מרגשת. המון פיוטים, המון ניגונים. יש הרבה מסורות של אנשים. יש מי שמכיר את תפילה זקה. ויש גם לפי העדות, כן? הנני אני ממעש. יש את סדר העבודה, את מפטיר יונה, במנחה קוראים את ספר יונה. ובסוף הצום, בסוף תפילת נעילה, מעמד מיוחד, קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל, זה כבר אחרי שהצום יוצא. ואנחנו נאמר מכאן, עוד לפני יום כיפור, נאמר תודה על כל השנים האחרונות לתושבי סדרות, ונקפוץ להיות איתם רגע ברגעים האלה, מהרגע שכבר מותר לצלם במוצאי יום כיפור, ככה זה נראה, ישיבת סדרות מוציאה את צום יום הכיפורים.

0: איזה אנרגיות. בסוף הצום, שבעת שדרות, תודה רבה. שתהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה. זה ניסיון לדבר במילים, על מה שאי אפשר לדבר עליו, כל אחד ביום כיפור שלו, שיהיה לנו יום כיפור משמעותי, ואחרי כל מה שלמדנו ביחד, שהוא יהיה גם שמח. וכרגיל, התגובות שלכם מבורכות, אפשר בכל הפלטפורמות לפנות, להגיב, להעיר, לתקן. הזדמנות גם לבקש סליחה, אם לא תמיד אני מספיקה לענות ולהגיב לכל בקשה שלכם.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו גמר חתימה טובה וצום קל ומועיל. נשוב לשדר מחר בצאת הצום.